0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu ostvarena je prva pobjeda koja je gotovo sigurno označila plasman našeg tima u drugu fazu takmičenja. Konačan rezultat utakmice sa selekcijom Katara glasio je 3:1 za naš tim. Slavlje na ulicama trajalo je do duboko u noć. Požar na deponiji Uborak kod Mostara je lokalizovan, vanredno stanje i dalje je na snazi. Šef civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke građanima da što kraće borave na otvorenom, da odgode sve fizičke i sportske aktivnosti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže je pogođen Karakas, vlasti su proglasile vanredno stanje. Pojedine zgrade su se srušile, a spasilačke službe tragaju za preživjelima. Lokalni zvaničnici saopštili su da ima povrijeđenih i poginulih, ali bez preciziranja broja. Glavni međunarodni aerodrom pretrpio je teška oštećenja i ostaje zatvoren do daljnjeg. Obustavljen je i rad metroa iz željezničkog saobraćaja. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O saosjećanju. Dalaj Lama, 14. rođen 6. jula 1935. godine. Saosjećanje i ljubav nisu luksuz, već su nužni za opstanak čovječanstva. Helen Keller, rođena 27. juna 1880. umrla 1. juna 1968. godine. Najvažnije stvari na svijetu ne mogu se vidjeti ili dodirnuti. One se osjećaju srcem. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: SBH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Naša fudbalska reprezentacija ispisala historiju. Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom u Sijetlu. Navijači slavili na ulicama gradova. Lokalizovan požar na deponiji Ubora kod Mostara. Građanima preporučeno da što kraće borave na otvorenom. Pa snažna zemljotresa pogodila Venecuelu. Strahuje se da je broj žrtava veliki. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Natalija Trbić.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Deseti dan mjeseca Muharema naziva se danom Ašure, a ove godine on pada 25. juna. Prema predanjima, u ovom je danu, nakon potopa, pristala lađa Božijeg poslanika Nuha. Preporuka Božijeg poslanika Muhameda je da se posti 9. i 10. Muharem. Na ovaj dan se spravlja i posebno jelo Ašura. Spravlja se tako da se stavi više vrsta voća i povrća i tako napravi smjesa kao znak sjećanja na Nuha, koji je po predanju u svoju lađu ukrcao po par od svega živoga. Deseti dan Muharema ili Jevmul Ašura su svi narodi i prije islama poštovali i cijenili. Ašura je bila poznata i pred islamskim Arapima koji su postili taj dan. Pored sjećanja na potop, tada se prisjeća i prelaska Crvenog mora, Musa ili Mojsije je uspio sa Izraeličanima preći preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrovo i spasiti svoj narod od terora faraona. Među Bošnjacima se ovaj dan obilježava posebnim vjerskim programima u džamijama i tekijama. Pored tog ibadeta, običaj je da

Mnoge porodice toga dana pripremaju i kuvaju jedno posebno jelo koje se zove ašure, slično kompotu, ali od različitih zrnastih plodova, suvog voća, začina i mirođija. Time se podsjeća na dan kada je po predanju Nuh nakon potopa dao da se od ostataka namirnica pripremi jelo za preživjele. Vrijeme je ovaj lijepi običaj potisnulo što iz ekonomskih razloga, što nehato,

0: U starije doba ovaj običaj je bio toliko rasprostranjen da se znalo cijeli mjesec Muharema pozivati goste na ašure po kućama. U ašuru se može staviti od 7 do 77 prehrambenih artikala, a poželjno je da broj bude neparan. Katolici 25. juna slave svetog Vilima iz Vercellija, pustinjaka i osnivača benediktinske družbe od Monte Vergine. Rodio se 1085. godine u Vercelliju kao sin plemićke porodice. Rano je ostao siroče, pa je već u 15. godini obukao redovničku odjeću i hodočastio u mnoga svetišta, a prije svega u svetište svetog Jakova u Komposteli u Španiji. Nastanio se na brdu Monte Vergine, planinskom masivu između Nole i Beneventa u Kampaniji. Tamo je sagradio monašku ćeliju i ostao u njoj godinu dana posve sam. Kasnije su se oko njega počeli skupljati učenici, s kojima je 1119. godine osnovao družbu pustinjaka od Monte Vergine, zasnovanu na benediktinskim pravilima. Tamo je nastalo redovničko naselje s crkvom koje je 1124. godine posvetio Ivan, biskup iz Avelina. Vilim je želio i dalje provoditi u djelo svoj strogo pustinjačko-samotnički ideal, pa je 1128. godine s nekoliko učenika ostavio Monte Vergine i nastavio osnivati redovničke zajednice, naselja i samostane na mnogim mjestima Južne Italije. Njegovi monasi nose bijelu odjeću, a njegove su se ustanove proširile, naročito u Južnoj Italiji i na Siciliji. Preminuo je 25. juna 1142. godine u samostanu San Salvatore u Goletu. Njegovo tijelo je 1807. godine preneseno na Monte Vergine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.

0: radiš.
1: Vjerovali ili ne, pjesma Kad si rekla da me voliš Dine Merlina iz 2000-ih je nastala na početku njegove karijere. Naime, na samom početku njemu i supruzi Ameli bilo je teško zbog obiteljske i financijske situacije. Ukratko, bili su u kokuzi. Prve konture ove pjesme su nastale kad su se vratili sa bračnog putovanja iz Dubrovnika, kad se par preselio kod Dinine majke. Nedavno je objavljena procjena kako je Dino Merlin težak 100 miliona dolara.

0: U studiju su Aida Krehić i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Fudbalska reprezentacija ispisala historiju. Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom u Sijetlu. Navijači slavili na ulicama gradova.
1: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara. Građanima preporučeno da što kraće borave na otvorenom.
0: Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu. Strahuje se da je broj žrtava veliki.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu ostvarena je prva pobjeda koja je gotovo sigurno označila plasman našeg tima u drugu fazu takmičenja. Konačan rezultat utakmice sa selekcijom Katara glasio je 3:1 za naš tim, a sve ostale detalje donosi Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u trećem kolu svjetskog prvenstva savladala je Katar rezultatom 3:1 i gotovo sigurno obezbijedila plasman u nokaut fazu ovog planetarnog sportskog događaja. Konačan plasman reprezentacija znaće se po okončanju trećeg kola, međutim već je izvjesno da bi naša reprezentacija u nokaut fazi takmičenja trebala igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država i to 2. jula na stadionu u San Francisku. Duel sa Katarom odigran je u Sjetlu, a mrežu azijske reprezentacije načeo je Alajbegović koji je u 29. minuti sjajno prevario dvojicu obrambenih nogometaša reprezentacije Katara, te rezantnim udarcem sa 20 metara doveo našu selekciju u vodstvo od 1:0. Samo 5 minuta kasnije Sead Kolašinac asistira za Edina Džeku. Ovaj prvom šutira, pogađa Albrakea, koji mijenja smjer ove lopte i vara vlastitog golmana za 2:0. Samo 4 minuta kasnije Edin Džeko je iz izgledne situacije pogodio stativu, a kazna za promašeno stiže nas u 42. minuti, kada je Alhajdas iskoristio asistenciju i smanjio na 2:1. Do kraja prvog poluvremena Katar je mogao izjednačiti, ali je Pedro Miguel iz izuzetno povoljne situacije pogodio samo stativu Vasiljevog gola. U drugom poluvremenu ni približno zanimljiva utakmica. Šanse su se mjerile na kapaljku, a jedinu pravu iskoristio je rezervista Mahmić, koji je u 80. minuti pogodio za 3:1. Ovo je za Mahmića drugi gol na svjetskom prvenstvu, jako bitan za našu reprezentaciju, jer

0: nam je bila potrebna pobjeda sa dva gola razlike kako bi u miru čekali raspad situacije u ostalim grupama. Slušamo strelca vodećeg pogotka za naš tim, Kerima Alajbegovića.
1: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i ja mislim da je dobar gol bio i ja to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro.
0: Nakon pobjede nad Katarom govorio je i Amar Memić.
2: Nevjerovatan osjećaj. Ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu, evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
0: Naš tim sa 4 boda završava takmičenje u grupi. Prva je reprezentacija Švajcarske koja je sa 2-1 u Vancouveru savladala domaćina Kanadu. Kanada sa 4 boda i boljom gol razlikom završava na drugoj poziciji. Katar se nakon večerašnjeg poraza oprašta od svjetskog prvenstva, jedna je od 16 reprezentacija koja takmičenje završava u grupi. Na kraju dodajmo da su BH navijači ponovo bili važan faktor ovog duela, ispunili su tribine stadiona u Sjetlu i sjajnom energijom od prve do 90. minute vodili našu reprezentaciju do ove povijesne pobjede. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Nakon pobjede fudbalske reprezentacije protiv Katara, građani širom Bosne i Hercegovine izašli su na ulice kako bi proslavili. U Sarajevu je bilo organizirano javno praćenje utakmice, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Zmajeva počelo je veliko slavlje. Građani su izašli na ulice te počeli slavlje do dugo u noć. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane. Slavilo se i u Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim BH gradovima.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Požar na deponiji Uborak kod Mostara je lokalizovan, vanredno stanje i dalje je na snazi. Štab civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke građanima da što kraće borave na otvorenom, da odgode sve fizičke i sportske aktivnosti. Govore zapovjednik profesionalne vatrogasne službe Mostar Petar Jurić i stanovnik Vrapčića Enis Čamo.
6: Gorle su gume, ogromna nasa, tisuće guma. Naslagani jedna ogromna gomila se zapala i to je iznimno zahtjevno zagasiti zbog količine gorivog materijala i zbog same vrste gorivog materijala, znači te gume se u biti ne mogu gasiti.
7: Nije samo nama, evo vidite, grad se nije vidio od dima, zapalile se te gume, kako se to desilo, ne znam, to se nije smjelo desiti, ali to je priča za sebe.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka kroz Federalni fond za zaštitu okoliša za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara na regionalnoj deponiji Uborak.
5: Pred opštinskim sudom u Zenici danas u 12 sati bit će održano ročište na kojem će biti razmatrana ispunjenost uslova za proglašenje stečaja u novoj željezari Zenica. Uprkos zahtjevima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi, u sindikatu očekuju za radnike pozitivno rješenje. Mirsad Bajtarević.
8: Mada je Vlada Federacije pokrenula aktivnosti na preuzimanje upravljanja kompanijom kroz Institut vanredne uprave nakon usvajanja zakona Lex Željezara u oba doma federalnog parlamenta, Općinski sud u Zenici ipak će održati ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, što je ranije pokrenula uprava kompanije, odnosno vlasnici, koji su željezaru kupili od ArcelorMittala. Vlada Federacije prethodno je uputila dva dopisa uključujući hitnu urgenciju tražeći odgodu postupka zbog činjenice da je u međuvremenu usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave u preduzeću. Zastupnicima i delegatima federalnog parlamenta tada se obratio ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
9: Ako su u fazi preuzimanja i regulatornog odobravanja naglašavani modernizacija, nova ulaganja, industrijski park, izvozna tržišta, energijska efikasnost, ekološko usklađivanje, očuvanje radnih mjesta i razvoj proizvodnje, onda se mora postaviti pitanje kako je moguće da se vrlo kratkom roku nakon transakcije došlo do zaustavljanja proizvodnje, pokretanja predstečajnog postupka u novoj željezari Zenica, krize u povezanim dijelovima proizvodnog lanca i obustave integralne proizvodnje čelika.
8: Zakonom Lex Željezara želi se omogućiti

0: i federalnim institucijama preuzimanje kontrole nad kompanijom, stabilizacija poslovanja i očuvanje radnih mjesta. Međutim, eventualno otvaranje stečajnog postupka moglo bi dodatno zakomplikovati planove vlade za rekonstruiranje i oporavak preduzeća. U sindikatu Željezare ipak se nadaju poradnike pozitivnom rješenju, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
1: Apsolutno očekivanja sindikata su i radnika Željezare da sud odbaci prijedlog za stečaj i da riješimo ovu agoniju koja već traje 5-6 mjeseci od dana kada su došli na kraj svega novi vlasnici, tako da naše očekivanja je da to bude pozitivno u konačnici.
0: Fetić navodi da se trenutno u kompaniji faktički ništa ne radi.
1: U Željezari se gotovo ne radi ništa, mislim izuzev jednog pogona, to je TGA, ali to je nešto malo se radi, ovo ostalo je sve na stopu od kraja aprila, tako da uglavnom a radnici dolaze na posao, ono što im se kaže da urade, ali u suštini ne radi se gotovo ništa.
0: Inače, zakon kojim se omogućava uvođenje vanredne uprave u novu Željezaru Zenica objavljen je 17. juna u službenim novinama Federacije BiH, a na snagu je stupio 7 dana nakon objave, dakle jučer. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Sjedinjene Američke Države produžile su za još godinu dana nacionalno vanredno stanje povezano sa Zapadnim Balkanom. U objavljenom dokumentu navodi se da postupci pojedinaca i grupa koji prijete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju regije, kao i aktivnosti koje koče demokratski razvoj i euroatlantske integracije zemalja Zapadnog Balkana i dalje predstavljaju vanrednu i neuobičajenu prijetnju interesima SAD-a. Vanredno stanje prvi put proglasio je američki predsjednik George Bush 2001. godine, a njime je omogućeno zamrzavanje imovine osoba i organizacija koje ugrožavaju stabilnost regije.
3: Na lokacijama skladištenja naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava ostvareno je bitno poboljšanje kada je u pitanju sigurnost, poručeno je nakon sjednice Strateškog komiteta. Nakon sjednice je bilo riječi o aktivnostima koje su preduzete u proteklim godinama, govore načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević i šef misije OSCE-a u našoj zemlji Rick Holzapfel.
4: Prvi proces je u stvari rješavanje viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava i rješavanje nestabilne i neispravne municije. Drugi proces poboljšanja bezbednosnog stanja odnosi se na proces intenzivnog ulaganja u lokacije skladištenja naoružanja i municije. I treći proces odnosi se na obuku i osposobljavanje našeg personala za sve ovo o čemu govorim. Slobodno mogu reći da je izgrađena jedna sasvim nova operativna sposobnost oružanih snaga koju sada možemo da podijelimo sa nekim drugim partnerima koji imaju slične izazove.
5: Prije svega želio bih ukazati na one stvarne i konkretne rezultate koji su važni za građane, koje građani trebaju čuti. Neki od tih rezultata prije svega se odnose na ukupno poboljšanje situacije i stanja sigurnosti u objektima koji služe za skladištenje oružja i municije. Potom iz toga proistekli veći stepen sigurnosti za sve u Bosni i Hercegovini, za osoblje koje radi u tim objektima, ali također i za stanovništvo. Također i aktivnosti koje se odnose na dekomisiju neperspektivnih objekata u kojima učestvuje između ostalih i OSC, doprinose ostvarenju ovih ukupnih rezultata.
2: Na međunarodnom aerodromu Tuzla danas će biti održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljag, eksplozivna naprava. Vježba će biti održana od 12 do 14 sati. U vježbi će osim članova Državnog komiteta za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine učestvovati predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga BiH i EUFOR-a. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,3

0: 35 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Pojedine zgrade su se srušile, a spasilačke službe, policija, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite tragaju za preživjelima. Lokalni zvaničnici saopštili su da ima povrijeđenih i poginulih, ali bez preciziranja broja. Glavni međunarodni aerodrom pretrpio je teška oštećenja i ostaje zatvoren do daljnjeg. Obustavljen je i metro i željeznički saobraćaj. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore početkom naredne sedmice, najvjerovatnije u Švicarskoj. Rubio je dodao da Sjedinjene Države neće učiniti bilo šta što bi narušilo sigurnost američkih saveznika u regiji Persijskog zaliva.
1: Francuska je zabilježila najtopliji dan od 1947. godine, saopštila je Nacionalna meteorološka agencija. Više od polovine zemlje je pod crvenim upozorenjima, deseci hiljada domova na zapadu su bez struje. Temperatura u Parizu i mnogim drugim područjima premašila je 40 stepeni. Toplotni val zahvatio je Francusku, Španiju i Italiju. Sanita Lisak, Jusuf Begović.
2: Toplotna kupola nad Evropom. Nakon Francuske i Ujedinjeno kraljevstvo na pragu je temperaturnog rekorda. Temperature dosižu 40 stepeni Celzijusa, a prognoze su da će naredni dan biti još vreliji. Britanske agencije izdale su crveno upozorenje za većinu Engleske i Wales, tek drugi put otkako postoji taj sistem.
3: Znala sam za izvještaje pa sam se pripremila, ali nije bilo dovoljno.
4: Ako škola nema adekvatne uređaje za rashlađivanje za ovakvo vrijeme, onda neka djeca budu kući.
2: Upravo to su odlučile lokalne Širomenke i Velsa, gdje je većina škola zatvorena ili ranije završila nastavu. Slično je i u Francuskoj. Vlasti nastoje uspostaviti snabdjevanje električnog 8.000 domaćinstava na sjeveru zemlje, koja su ostala bez struje usred toplotnog udara. Zabilježene su desetine smrtnih slučajeva od početka toplotnog vala. Dodatni problem Francuzima je činjenica da tek 25% domaćinstava ima klima uređaje, a nije rijetko za takve sisteme nemaju ni bolnice i druge javne ustanove. Ali hladnijih prostorija nema za stanovnike parijskih potkrovlja. Francuska je zabilježila najvreliju junsku noć i dan, a prognoze nisu povoljne.
3: Ovo je bila najgora sedmica otkako sam u ovom stanu. Počelo je dobro, mislila sam da će biti kratko, ali problem je što nije svježije čak ni naveče, pa nemate taj period da uđe malo hladnijeg zraka i da se pretvarate da su vrućine prošle, dok se ne vratim.
2: Osim škola, promjene u radu uvele su i agencije javnog prevoza, organizatori različitih događaja, te čak i turističke destinacije poput Eiffelovog tornja i muzeja Louvre. Očekuje se da toplotni val potraje do kraja sedmice. Toplotni val zahvatio je i Španiju, Italiju i Belgiju, gdje se stanovništvo pokušalo rashladiti na obalama Sjevernog mora. UN-ova agencija za klimu upozorava da će u narednih 5 godina biti oboreni još mnogi toplotni rekordi.
0: Od platforme do učionice naziv je događaja koji danas u Sarajevu organizuje Međunarodna organizacija rada. Biće predstavljeni rezultati programa obuke nastavnika za izradu digitalnih nastavnih sadržaja, kroz koji su nastavnici stručnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine razvijali praktične digitalne materijale.
1: Na listi ugroženih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nalazi se njih 87. Jedan od njih je most Ovčiji brod u selu Bratač kod Nevesinja, čija je konstrukcija ozbiljno ugrožena. Ovčiji brod je jedan od 10 nacionalnih spomenika u opštini Nevesinje. Dragana Radovanović Čalija.
5: Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine most Ovčiji brod preko rijeke Zalomke u Brataču kod Nevesinja, koji datira iz 18. vijeka, čeka obnovu jer se jedan od tri luka ozbiljno urušava. Obnova mora biti urađena po strogim propisima, za što sada nema prostora u lokalnom budžetu. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
6: Opština sama to ne može i ne smije. Mi nemamo, ajde da kažem, evo što nemamo materijalne resurse, možda bi materijalne resurse mi i pronašli, ali mi nemamo zakonsko pravo, niti imamo personalne ni tehničke resurse da ispitamo stabilnost tog mosta, da izvršimo geodetsko snimanje, istraživanje, nakon koga bi uslijedila kompletna rehabilitacija.
5: Radoš Buha, turistička organizacija Nevesinje.
7: Turistička organizacija opštine Nevesinje je aplicirala izvršenje izradu te tehničke dokumentacije zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Banja Luke. Oni su prihvatili našu molbu i naš zahtjev za izradu te tehničke dokumentacije i mogu da kažem da je ta tehnička dokumentacija trenutno u izradi. Očekujemo možda ove godine ili najkasnije sljedeće godine da bude tehnička dokumentacija završena i nakon te tehničke dokumentacije onda se mogu aplicirati na neka sredstva koja bi se izdvajala za obnovu.
5: Uređenje zahtjeva i nekropola stećaka Kalufi sa najvećim brojem stećaka u Bosni i Hercegovini, čak 464, od čega 44 ukrašena primjerka. Ova lokacija je uz još 20 nekropola stavljena pod zaštitu UNESCO, podsjeća Buha.
7: Dosta stećaka je utonulo u zemlju, prevrnuto je na stranu. Ono što mi možemo ispred opštine Nevesinje i turističke organizacije uraditi jeste čišćenje, održavanje od smeća, od nekog niskog rastinja. Tu radimo više puta u toku godine. Mi smo se nadali već kada je došlo pod zaštitu tu UNESCO da će se oni pozabaviti malo sa tim, da će oni restaurirati ovaj lokalitet, da će oni odraditi, međutim izgleda da neće ili taj proces sporije teče.
5: Vjerske zajednice u centru grada su okončale obnovu vjerskih objekata, pa je tako nedavno otvorena obnovljena džamija Hadži Velijudina Bakrača, poznatija kao Dugalića džamija, koja sa sat kulom čini kompleks zaštićen kao nacionalni spomenik. Kompleks je obnovila turska vakufska direkcija. Samo ih Popločana uska ulica dijeli od pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg sa kraja 19. vijeka. Glavni imam islamske zajednice Nevesinje Mehmed Efendija Čopelj.
8: Ovo je jedinstven slučaj, ja koliko znam, znači u svijetu. Donator ili ktitor ove crkve je bio, dakle, Dugalić isto, koji je poklonio zemljište za crkvu. Želim također da se zahvalim sveštenstvu koji su, dakle, ovdje bili kada smo gradili džamiju, koji su bili uvijek tu, ruka koja nam je pomagala u svakom smislu. Maltene svaki dan su ovdje, dok su majstori radili, da su, znači, donosili kahvu, slatko, kolač.
5: Sveštenik Dejan Ivanović.
9: Nakon posljednjeg rata hram je počeo da se obnavlja u većem zamahu i ovaj ikonopis koji vidite bit će pečat na ovaj prelijepi hram, na ovu riznicu ljepote koja je završen 2019. godine i osvećen i danas je mjesto i utočište i dom molitve svih onih koji traže Boga.
5: Status nacionalnih spomenika nose još Careva i Čaršijska džamija, Ljubovića džamija u selu Odžak, Čelebića džamija u Donjoj Bijenji i Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Spomenici su simbol vremena, načina života, ali i dragocjeni turistički potencijal vrijedan čuvanja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: 45. godišnjica ukazanja Gospe biće obilježena danas u Međugorju, gdje se očekuju deseci hiljada hodočasnika iz cijelog svijeta. Ovim povodom održavaju se brojne svete mise na više jezika, a kulminacija je večernje misno slavlje.
1: Tradicionalna međunarodna manifestacija Mostarsko ljeto svečano će biti otvorena danas koncertom Šejle Zonić na platou iza gimnazije Mostar, čime će započeti još jedno izdanje jednog od najznačajnijih kulturnih festivala u Hercegovini. Publiku tokom narednih sedmica očekuje niz koncerata, pozorišnih predstava, izložbi, radionica i uličnih performansa, kazala je PR Mostarskog ljeta Adna Ajanić.
10: Organizatori su se zaista potrudili da i ove godine pripreme bogat, raznovrstan, raznolik program sa koji je protkan zapravo sa gotovo 50 različitih sadržaja. O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti, obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou, i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15, Bihaću 17, Banja Luci 18, Mostaru i Trebinju 22 stepena.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Na putevima u našoj zemlji jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. U Bihamku očekuju da će frekvencija vozila tokom dana biti pojačana na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija ispisala historiju. Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom u Sijetlu. Navijači slavili na ulicama gradova.
1: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, građanima preporučeno da što kraće borave na otvorenom.
0: Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu. Strahuje se da je broj žrtava veliki. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejekić, urednica emisije Natalija Trbić. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Uzbudljivo veče na svjetskom prvenstvu je iza nas, a nakon pobjede protiv Katara 3-1 u trećem kolu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski plasman u nokaut fazu mundijala. Švajcarska je trijumfom protiv Kanade sa 2-1 potvrdila prvo mjesto u grupi B sa 7 bodova. Kanada ima 4 koliko i naša selekcija. Ipak dileme oko kalkulacija u vezi plasmana izabranika selektora Sergeja Barbareza su ubrzo zaboravljene. Sve sumnje po pitanju puta Bosne i Hercegovine u 16. finala otklonila je selekcija Brazila, čija je pobjeda išla na ruku našeg tima koji će ići dalje sigurno iz poretka najboljih trećeplasiranih selekcija u grupama. Tako je postalo jasno da će naš tim u prvoj eliminacionoj rundi gotovo izvjesno igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Dva sata nakon ponoći navijači naše reprezentacije mogli su se radovati triumfu Brazila, koji je u Majamiju bio bolji od Škotske sa 3-0. Poveli su igrači Carlo Ancelotija preko Viniciusa Juniora već u 7. minutu. Nakon što mu je poništen gol u 22. isti igrač trese mrežu u nadoknadi prvog poluvremena. Konačan rezultat Brazil-Škotska 3-0 postavlja Kunja u 60. minutu. Uz Brazilce dalje će i Maroko, a četvrta selekcija sa prošlog mundijala bila je bolja od Haitija sa 4-2. Sve jasno je u grupi A, gdje je Meksiko kao lider postao prva selekcija sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola. Jedan od domaćina turnira uvjerljivo je okončao preliminarnu rundu pobjedom 3-0 nad Češkom, koja sa jednim bodom završava ovaj šampionat. Južna Afrika izborila je plasman u nokaut fazu nakon što je iznenadila Južnu Koreju, te slavila u Montereju minimalno golom Maseka. Rasplet u grupama D, E i F očekuje nas večeras. Novi takmičarski dan na mundijalu otvorit će od 22 sata dvije utakmice grupe E. Lider Njemačka sa 6 bodova igraće protiv Ekvadora, reprezentacije sa jednim osvojenim bodom. Drugoplasirana obala Slonovače bi trijumfom protiv Kurasaa i potvrdila plasman u nokaut fazu, a igrom prikazanom protiv Njemačke u prethodnoj rundi taj podvig je itekako realan. Mečevi grupe F počinju od 1 sati za ponoći po našem vremenu. Holandija i Japan imaju po 4 boda. Evropska selekcija će u Kansas City igrati protiv otpisanog tima Tunisa, dok će u isto vrijeme početi duel u Arlingtonu između Japana i Švedske. Skandinavci će poslije debakla od Holandije 5-1 tražiti trijumf i prolaz protiv izuzetno organizovane i motivisane selekcije sa Dalekog Istoka. U D grupi konačan poredak dobit ćemo u rano jutro, jer će od 4 sata igrati naredni protivnik Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države i eliminisana Turska. Domaćin je na čelu sa 6 bodova, dok će veću borbu voditi Paragvaj i Australija, reprezentacije sa po 3 osvojena boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 30 minuta, dobro vam ovo slavljeničko jutro. Nadam se da ste svi sjajno raspoloženi i budni, bez obzira na neprospavanu noć. O tome ćemo uskoro, a u današnjem otvorenom studiju ćemo i o ovome. Danas će biti predstavljeni rezultati programa obuke nastavnika za izradu digitalnih nastavnih sadržaja, pa ćemo tim povodom imati i gošće u studiju. U sklopu obilježavanja UN-ove sedmice za izgradnju mira u Sarajevu danas se događaj Žene grade mir kroz ekonomsko osnaživanje, a u sklopu toga predstavljanje i 4 socijalna preduzeća koja vode žene. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije osigurao više od 7,7 milijuna konvertibilnih maraka za zapošljavanje 334 osobe sa invaliditetom. Danas pokazna vježba na Međunarodnom aerodromu Tuzla o sigurnosnim izazovima. Počinje još jedna škola plivanja jezero. Zajedno smo sve do 11 sati, a današnju emisiju tonski realizira Jasmin Pavlović, muzički urednik je Fadil Hamzić, ja sam Vanja Iličić. Za dobro jutro prenosimo vam djelić atmosfere širom Bosne i Hercegovine nakon sinoćnje pobjede naše nogometne reprezentacije nad ekipom Katara.

0: Koliko talentovanih mladih momaka smo gledali u sinoćnjoj utakmici u našoj reprezentaciji, a koliko tek mi talentirane mladosti imamo, slušate i svako jutro u rubrici Mlade BH Nade koju priprema kolegica Mesuda Karović, pa ni ovo jutro neće biti izuzetak.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svem.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Sara Dedić je za manje od mjesec dana na naučnoj olimpijadi u Sarajevu i u Rumuniji osvojila dvije srebrne medalje za inovativni projekat. Cilj njenih takmičenja nisu medalje, već istražuje interesovanja kako bi mogla odabrati pravu profesiju za budućnost. Osim nauke, voli da čita djela moderne književnosti, a slobodno vrijeme najradije provodi odmarajući se uz muziku.
5: Dobro jutro, ja sam Sara Dedić, ja sam prvi razred srednje škole Richmond Park Tuzla. Danas ću vam pričati o svom iskustvu u ovoj školi i o mom projektu koji se zove Via Induktiva. Njega sam prvo predstavila na BOSEP-u gdje sam osvojila srebro i nastavila sam dalje gdje sam ošla na Infomatrix takmičenje u Rumuniji gdje sam isto osvojila srebro.
4: Za manje od mjesec dana dvije medalje i dva takmičenja. Kako se to sve stiže?
5: Da, pa ovako jako je teško stizati. Moraš balansirati školu, slobodno vrijeme i sve te projekte. Mi smo na projektu prije BOSEP-a radili otprilike dva mjeseca. Prvo smo morali puno istraživanja raditi s pomoć mentora i tako sve. I onda smo prikupljali materijale, to smo sve spojili. Na BOSEP-u otišli pa u Rumuniju.
4: Kako je bilo u Rumuniji? U čemu se razlikuje olimpijada u Rumuniji od ove koja je održana u Sarajevu?
5: Rumunija jako je jaka konkurencija, ima više djece, dolazi sa svih strana svijeta. Ove godine su učestvovala 21 država gdje smo mi uspjeli jako dobro se pokazati i predstaviti školu, državu, grad.
4: Šta je žiri rekao za vaš projekat i opet visoko drugo mjesto?
5: Jako su izgledali zainteresovano za projekat i jako teška pitanja su nam postavljali. Često pitaju koja je, na primjer, brzina ti vozila, voltaža ta.
4: Jeste li to sve istražile?
5: Naravno, mi su to sve istražile, izračunale i dala najbolji odgovor koji se mogao dati žiriju.
4: Nakon te dvije nagrade, odnosno dvije srebrne medalje, kako se osjećaš?
5: Osjećavam se iskreno da sam ispunila, da sam pokazala svoj trud zajedno sa svojom kolegicom i naravno nastavljamo dalje, unapređujemo projekat. Ja mislim da je ovo jako dobar pokazatelj drugoj djeci kako se trebaju truditi, pokazivati i zainteresovati za stvari.
4: Rekla si, iako osvajaš medalje, da cilj takmičenja nisu medalje, već pronalaziš sebe u stvari. Koji su tvoji afiniteti i kojim naukama želiš da se baviš u budućnosti?
5: Tako je, u ovim godinama jako je teško skontati šta želiš da dalje radiš, tako da uz ove projekte možemo sebe naći, tako da uvijek moramo gledati na drugačiju stranu. U budućnosti definitivno nastavljam svoje obrazovanje, ići na fakultet, samo još ne znam u kojem smjeru, zato kao što sam rekla, ovi projekti će mi jako pomoći i tu se pronaći.
4: Da li tvoje zanimanje za nauku ima temelj u tvom djetinjstvu?
5: Pa malo je drugačije, zato što dok sam bila mala gledala sam stvari drugačije, imala sam drugačije interese, jako sam se bavila muzikom, plesom i tako time, a sad već pokušavam, odnosno idem na drugu stranu, kao što su ovakvi inženjering projekti sa energijom, pa da vidimo šta mi bolje ide.
4: Koliko je važno upoznavanje i te veze

8 je minuta do 8 sati. Zajedno smo u otvorenom studiju sve do 11 sati. U 8 sati možete poslušati novi pregled vijesti, a nakon vijesti dolazi nam gošće u studiju. Govorit ćemo o nastavnicima koji predvode digitalnu transformaciju stručnog obrazovanja. Naime, u okviru projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje koji provodi Međunarodna organizacija rada, danas će biti predstavljeni rezultati programa obuke nastavnika za izradu digitalnih nastavnih sadržaja, kroz koji su nastavnici stručnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine razvijali praktične digitalne materijale za korištenje u nastavi i unapređivali svoje digitalne kompetencije. Kako? Pa saznaćete ukoliko ostanete uz nas i nakon vijesti. Do tada uživajte u izboru našeg muzičkog urednika Fadila Hansića.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Četvrtak, 25. juni, 13 sati i 3 minute.
4: Ovdje i sada.
3: BH Radio 1.
4: Aktuelno.
3: Aktuelno. Svjetsko fudbalsko prvenstvo i nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta znači sudjelovanje na najvećem sportskom događaju za našu zemlju? Kakvi su društveni efekti pojavljivanja Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni? Ocjena prvog dijela mundijala. Gosti u studiju, sportski novinari Velic Paho, Darko Đerić i Adnan Ljubović. Aktuelno, u četvrtak 25. juna od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Dejan Garić.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu u utakmici protiv Katara ostvarena je pobjeda rezultatom 3-1 i naša reprezentacija zauzela je treće mjesto u grupi. Nakon pobjede Brazila u utakmici protiv Škotske u grupi C, Zmajevi će definitivno biti među 8 najbolje trećeplasiranih i igrati 16. finala. Slavlje na ulicama trajalo je do duboko u noć. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Pojedine zgrade su se srušile, a spasilačke službe, policija, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite tragaju za preživjelima. Lokalni zvaničnici strahuju da bi broj poginulih mogao biti veliki. Glavni međunarodni aerodrom pretrpio je teška oštećenja i ostaje zatvoren do daljnjeg. Obustavljen je i metro i željeznički saobraćaj. Požar na deponiji Uborak kod Mostara je lokalizovan, vanredno stanje i dalje je na snazi. Štab civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke građanima da što kraće borave na otvorenom, da odgode sve fizičke i sportske aktivnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara. Pred opštinskim sudom u Zenici danas u 12 sati bit će održano ročište na kojem će biti razmatrana ispunjenost uslova za proglašenje stečaja u novoj željezari Zenica, uprkos zahtjevima vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi. U sindikatu očekuju za radnike pozitivno rješenje. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Bihaću 17, Banja Luci 18, Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 8:06, dobro vam jutro u nastavku otvorenog studija. Već sam rekla o čemu govorimo danas. Međunarodna organizacija rada, evo, u glavnoj ulozi u narednih 20 minuta. Govorimo o projektima Europske unije za obrazovanje i zapošljavanje. U studio su mi stigle dvije gošće. Stigla mi je Dženita Nangalija, nacionalna koordinatorica projekta u Međunarodnoj organizaciji rada. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: A tu nam je gošća koja nam stiži također iz Međunarodne organizacije rada, Alessandra Molc. Dobro jutro. Good morning.
2: Good morning.
1: Dobro jutro.
0: Dženita će nam biti i simultani prevodilac ovdje, ali evo, za početak nam, Dženita, kažite zapravo šta je ono što je povod, bolje da vi kažete našim slušateljima šta je povod što sam vas pozvala jutros u naš studio.
1: Da, za početak da nas prvo predstavim, pa ćemo onda dati riječ kolegici. Dakle, mi danas imamo jedan događaj koji... u čast nastavnika zapravo. Projekat koji provodimo evo u proteklih godinu dana je finansiran od strane Europske unije, provodi ga Međunarodna organizacija rada i to je jedna od intervencija u obrazovnom sektoru koja za cilj ima modernizaciju obrazovanja, odnosno usklađivanje obrazovanja sa potrebama na tržištu rada, odnosno potrebama privrede i potrebama industrije. Veliki je to zahvat. Ono što danas slavimo su uspjesi nastavnika koji su uspješno prošli kroz prilično zahtjevan program obuke koji je namjenski osmišljen za nastavnike u Bosni i Hercegovini, konkretno usmjeren na nastavnike u srednjim stručnim školama. U nastavku ćemo pokušati da vam damo što više detalja i da se osvrnemo i na ono što želimo, odnosno na naše planove za budućnost. Moja kolegica se zove Alessandra Molt, ona je viša savjetnica za zapošljivost i razvoj vještina u našoj kancelariji u Budimpešti, koja pokriva čitavu regiju centralne i istočne Europe. Dakle, Međunarodna organizacija rada, ured za centralnu i istočnu Europu. Sada dajem riječ Alessandri Molt da ukratko predstavi naš mandat, našu misiju i naše planove.
0: Alessandra će nam evo predstaviti planove, a vi slobodno možete i u mikrofon inače reći ovo Aleksandri, pa će ona čuti inače vas, ali evo, Aleksandra, izvolite sada.
3: Yes, thank you very much, Vanya, for inviting us on the program. So this intervention is a project that is financed by the European Union.
1: And it basically has three components. The first component looks at standards. Prva komponenta se tiče standarda, standarda zanimanja i standarda koji se koriste u stručnom obrazovanju, kao i treninzima za nastavnike. Usmjerena je za regulaciju i zapravo rješavanje nekih od izazova s kojim se obrazovni sektor suočava. Druga komponenta projekta se odnosi na podršku nastavama. Nastavnici dobiju priliku da školu učine primamljivijom, privlačnijom, aktuelnijom i da nastavnici nauče metodologije koje će učiniti njihove časove prihvatljivijim, aktuelnijim i relevantnijim za učenike. Dakle, naša komponenta koja se tiče podizanja kompetencija nastavnika je usmjerena i na razvoj digitalnih vještina, ali ne govorimo o digitalnim vještinama korištenje kompjutera, slanje e-mailova, nego govorimo o kompetencijama koje su naprednije. Nastavnici se obučavaju da koriste digitalne medije, oruđa kako bi integrisali digitalnu pedagogiju u svoju nastavu. Dakle, učimo ih kako oni mogu da koriste sve digitalne sredstva, digitalne mehanizme koje imaju na raspolaganju kako bi kreirali svoje digitalne sadržaje. Uvjereni smo da je i budućnost rada digitalna. Svi procesi u poslovanju su sve više i više digitalni. Tehnologije se sve više napreduju, razvijaju se. I u svakom segmentu posla i u svakoj profesiji je digitalizacija neminovna. To je jedan od razloga što smo zaista se fokusirali da unaprijedimo digitalne vještine nastavnika u smislu digitalne metodologije, tako što će oni naučiti i biti u stanju da koriste ta digitalna sredstva u svojoj nastavi, a to će omogućiti bolji transfer znanja na svoje učenike i omogućiti da učenici bolje usvoje ono što su naučili u nastavi. I to zaista ogroman je spektar mogućnosti. Postoje mogućnosti simulacija ili isto tako jedna od prednosti je što se, ako se napravi digitalni sadržaj kao video, on se može ponavljati i ponavljanjem se uči. Dakle, bezbrojne su mogućnosti, animacije, eksperimentisanje. Sve je to moguće ukoliko integrišete digitalnu tehnologiju i digitalne trening materijale u procese učenja. Ovdje govorimo i o nekom smiješanom, kombinovanom pristupu gdje imamo kombinaciju učionica u dakle, odnosno nastave u učionicama i nastava online. I tu će nastavnicima trebati, a mi ćemo trebati nastavnike. Zato su nam nastavnici jako važni i važno nam je da prigrle tehnologiju i da je koriste na najbolji način kako bi omogućili svojim učenicima da što bolje, da što lakše usvajaju materijale.
0: Evo, Aleksandra će vas čut, molim vas, govorite ovaj mikrofon, slobodno čuje vas, Aleksandra.
1: You will hear me, the audience.
0: Da, u vrijeme, u periodu korone, smo posebno počeli koristiti ova sredstva, tako da čini mi se da su nastavnici sami od tada počeli intenzivnije da uče i da budu kreativni u ovom smislu.
3: Yes, this is absolutely true.
1: Upravo tako.
3: We could see that during the pandemic.
1: Vidjeli smo da tokom pandemije počeli smo da radimo sa nastavnicima i sa školama u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu, u Republici Srpskoj smo imali mali projekat. I tu smo uvidjeli da su nastavnici toliko kreativni i da njihova želja da uključe učenike i iako su učenici morali da budu kod kuće, bio je lockdown. I zaista trebamo cijeniti više nastavnike i trebaju zasluge nastavnika biti bolje prepoznate. Vidjeli smo da smo tada su nastavnici sticajem okolnosti koristili svu tehnologiju koju su imali u školama, koristili su društvene mreže, koristili su sve što im je bilo na raspolaganju da dopru do svojih učenika i da svojim učenicima prenesu znanje i da nastave nastavni proces.
0: I dobro, gdje smo danas, uspijevamo li pratiti razvoj tehnologije?
3: So after the pandemic, what
1: nakon
3: we could see is
1: vidjeli smo da, ne govorim ovdje konkretno samo za Bosnu i Hercegovinu, mislim generalno za ovu regiju Zapadnog Balkana. Malo je nakon pandemije, nakon otvaranja škola ponovno, oslabilo interesovanje za korištenje tehnologija. Ljudi su bili željni i tog ljudskog kontakta i bilo je bitno da se i taj redovna nastava vrati na staro. Mislim da smo sada u fazi gdje škole i nastavnici prepoznaju da digitalna oruđa, digitalni materijali nisu samo online nastava. Nije to samo da učenici uče od kuće, nego je to zapravo način da učenici uče i u učionici koristeći te digitalna sredstva, ali i da uče i učionici i kod kuće i da im to bude zapravo sredstvo rada. To je možda, ima jedan interesantan koncept, ne znam jeste li čuli, izvrnuta učionica. Ideja te izvrnute, obrnute učionice je, obično nastavnici prezentiraju učionici, drže lekciju učenicima, a onda učenici za zadaću imaju da urade nešto. Izvrnuta učionica, taj koncept je zapravo da imate te neke snimljena predavanja nastavnika ili su korištena druga digitalna sredstva za kreiranje lekcije, a onda da se ta sredstva koriste da u učionici se ta zadaća više radi, odnosno da se uvrsti više vježbe, više praktike u učionicama. I vidimo da su nastavnici prigrlili tu metodologiju i sve više i više naginju ka toj metodologiji, jer povećava učinak učenja kod učenika. Mislim da smo sada u trenutku kada vidimo ravnotežu između punog nekog digitalne nastave i nakon ovog povratka u učionicu smo došli do tog nekog balansa, do te neke kombinacije gdje je sve se koristi kako bi se što optimalnije poboljšao učinak nastavnih materijala.
0: Gdje nam je umjetna inteligencija danas u nastavi?
3: So this is a big challenge that we have nowadays.
1: Ovo jeste veliki izazov s kojim se susrećemo danas, jer korištenje vještačke inteligencije prije svega otvorilo bezbroj mogućnosti. Na Zapadnom Balkanu, govorimo opet o cijeloj regiji, ne samo o BiH, nego i uključene i druge zemlje. Vrlo često mi nastavnici kažu, znaš Alessandra, udžbenici koje mi imamo, neki su još uvijek iz doba Jugoslavije. Da, ali možete koristiti vještačku inteligenciju da stvorite nove udžbenike. Ne moraju to biti udžbenici, nego materijali, digitalni materijali za učenje. U naš projekat smo uključili vještačku inteligenciju u treninge koje pružamo nastavnicima, tako da nastavnici mogu da što bolje iskoriste prednosti koje donosi vještačka inteligencija. Dakle, mogu koristiti vještačku inteligenciju da formiraju, da kreiraju bolje praktične sadržaje za učionicu, za svoju nastavu. Jer vještačka inteligencija će dati više opcija i to je dobro za učenike da bolje, da više vježbaju. To je dobro da uče konkretno i o zanimanju za koje se podučavaju, ali učimo ih da vještačka inteligencija ne zamijeni naše razmišljanje, nego da nam bude sredstvo podrške, jer istovremeno vještačka inteligencija može biti i opasna ako vjerujemo sve što nam izbaci rezultati vještačke inteligencije, ako ne provjeravamo informaciju ili neke netačne informacije koje kreira vještačka inteligencija. Dakle, isto tako imamo te neke sigurnosne rizike i to moramo naučiti učenike o tome, upravo da razluče šta je zapravo, kako na najbolji način da koriste prednosti vještačke inteligencije.
0: Naučiti i učenike i nastavnike.
3: Absolutely. So, we cannot only say, let's
1: ne možemo samo reći hajmo naučiti učenike određenim vještinama. Nastavnici su ti koji prenose znanje. Nastavnici imaju tu važnu funkciju u našem društvu. Po mom mišljenju, u svakoj zemlji u svijetu moramo više prepoznati zasluge nastavnika i dati im više na značaju. Naš cilj je da osnažimo nastavnike, podignemo njihove kompetencije, naučimo ih kako da što bolje iskoriste svoje znanje, da ga prenesu i kako da koriste neka modernija sredstva koja bi bila privlačnija i aktuelnija za mlade ljude, kako bi mladi ljudi lakše naučili, istekli one vještine koje će im biti bitne za njihov budući rad i za takmičenje na, u privredi i za njihova neka dalja radna postignuća.
0: E dobro, rekli ste to je vaš cilj. Sad da kažemo to, danas ćete i predstaviti rezultate. Kako zapravo dolazite do toga cilja? Kako su obučavani ovi nastavnici? Kako ide ovaj projekt?
1: Dakle, hvala vam na tom pitanju. Ja zaista se ponosim i ovim dosad postignutim, a i zapravo načinom na koji smo i počeli projekat i partnerstvima koje smo stekli tokom provođenja. Prvi zadatak projekta je bio da zapravo procijeni šta to treba. Da se ne napčini još jedan program obuke koji će samo ostati na tom mjestu gdje je počeo i program obuke koji zapravo treba našim nastavnicima, a ne nešto jer je to aktuelno i moderno i svi piše se o tome. Prvi korak je bio izvršiti istraživanje i to ne samo presjek, pregled prostečeg stanja, nego razgovarati sa nastavnicima. Razgovarali smo sa učenicima, imali smo mnogo fokus grupa upravo sa učenicima i kroz te fokus grupe smo saznali perspektivu mladih ljudi. Učenici su nam rekli zapravo šta im nedostaje u nastavi, kako bi volili više, da im je malo zanimljivije, da im je malo aktuelnije. Rekli su, učimo neke stvari koje nam nikad neće trebati ili ne možemo, samo dosadno je. Ne, to je jednostavno neke stvari koje su im bile bitne za postizanje i usvajanje vještina koje im trebaju, su im jednostavno bile previše glomazne u nastavnim sistemu. Nakon tog opsežnog istraživanja objavili smo situacijsku analizu i podijelili smo je sa pedagoškim zavodima, sa ministarstvima obrazovanja. Tražili smo mišljenje ministarstava obrazovanja o tome kako oni mogu zapravo da podrže kreiranje ovakvog programa i na koji način će se taj program najbolje uklapati u strukturu, jer oni najbolje znaju svoje škole, oni najbolje znaju koliko imaju nastavnika, koje škole su potrebne. I zaista smo kompletan program osmislili na osnovu informacija koje smo dobili iz nastave, od nastavnika, od učenika, na osnovu procjene obrazovnih vlasti

0: ne samo o potrebama, nego o tome šta oni mogu i na koji način ćemo im najbolje pomoći da oni zapravo rade svoj posao, da oni zapravo izvrše onaj svoj mandat. Tako da kao rezultat ovog smo kreirali trenutno 4 modula, 4 kursa različita koji su u skladu sa postojećim programima stručnog usavršavanja nastavnika. Pedagoški zavodi su ti koji će preuzeti ove programe i već zapravo učestvuju i u kreiranju i u kako da kažem, implementaciji programa, tako da nakon što se projekat završi, iskrena nam je želja i uvjereni smo da ovo što smo kreirali, platforma koju smo stvorili i dinamika koju smo generisali tokom projekta će samo da se nastavi i multiplicira kroz pedagoške zavode u okviru njihovih redovnih radnih zadataka i redovnih programa stručnog usavršavanja.
1: Koliko traje ovaj projekt i koliko je učesnika u njemu? Odnosno, koje ćemo rezultate čuti danas, jel?
0: Dakle, konkretno ova komponenta, projekat inače traje 3 godine i za te 3 godine je treba da se postigne rezultat koji će biti održiv i koji će zapravo biti iskoristiv i nakon trajanja projekta i nadživjeti ovaj projekat kroz nadležne obrazovne vlasti. Konkretno ova komponenta treninga nastavnika i tema današnjeg događaja koji će se desiti u Sarajevu, a to je dodjela certifikata nastavnika koji su završili uspješno ovaj program obuke, je trajao od januara ove godine do danas. Razvoj i pripreme i planiranje su trajale mnogo duže, ali sam program koji su prošli nastavnici je trajao nekih 5 mjeseci. Prednost ovog programa je bilo što je program bio online i što nastavnici nisu bili prikovani za stolice i morali da dođu na određeno mjesto u određeno vrijeme kako bi slušali predavanja. Programi su modularni i u potpunosti su online, tako da su nastavnici mogli da odaberu tačno vrijeme kad njima odgovara da prolaze kroz nastavne sadržaje. Imali smo zaista visok interes upravo zato što nismo imali ta geografska ograničenja, što su nastavnici mogli i u svoje slobodno vrijeme od kuće, a i svojih učionica i iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine da jednako pristupe svim nastavnim materijalima, tutorijalima, video sadržajima i mentorskoj podršci.
1: Koliko ih je bilo i koliko će njih danas dobiti certifikate?
0: Dakle, ukupno smo imali prijavljenih 205 nastavnika
1: iz cijele
0: svih kantona iz Brčkog distrikta.
1: Riječ je o srednjoškolskim?
0: Riječ je o nastavnicima srednjih stručnih škola. Znači, program je bio usmjeren upravo na to da nastavnici koji imaju konkretne predmete kao što su praktična nastava iz određenim stručnim školama, ugostiteljskoj, prehrambenoj, turističkoj, da oni nauče metode kako bi svoje nastavne sadržaje mogli digitalno da prenose i da to ostaje u nekom repozitoriju koji će se kasnije koristiti, koji će se razmjenjivati sa drugim nastavnicima u istim školama koji su zainteresovani za razmjenu iskustava.
1: I što rekao ste, koliko njih?
0: 200 nastavnika. Danas će certifikate dobiti 100-tinjak nastavnika koji su uspješno pilotirali sve module i proizveli te...
1: Čestitke pilotima, idete dalje, jeli, očekujete nove, nastavljate?
0: Nastavljamo sa nastavnicima koji su još uvijek u programu, nastavnici koji još uvijek nisu uspjeli da završe sve module, ali imat će punu podršku projekta i mentorsku podršku da uspješno završe.
1: Nek vam bude uspješno sve to što radite, što ćete raditi u buduće i hvala vam objema za ovo gostovanje danas. Evo dok naša gošća još prevede. Thank you so much.
0: Hvala,
2: thank you
0: hvala
2: so
0: vam.
2: Much, hvala puno.
1: Evo, bile su ovo predstavnice Međunarodne organizacije rada, kako iz Budimpešte, tako i iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine, Aleksandra Molc i Dženita Namgalija. 8 sati i 28 minuta, vi slušate Otvoreni studio BH Radija 1.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: A jutro si u Bosni i Hercegovini sunčano, niske na oblake ima na jednom dijelu istoka Bosne. U 8 sati na Sokolcu izmjerena temperatura 13 stupnjeva, Ivan Sedlo i Srebrenica mjere 17, Sarajevo 18, Drvar 19, Bugojno, Doboj, Jajce, Livno, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bihać, Prijedor i Zenica 23, Trebinje 24, Bijeljina 25, Gradačac 27, u Mostaru 8 sati jutro sveć temperatura 28 stupnjeva. Prije podne je danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. A idemo po informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini do informativnog centra Bihamka, gdje nas čeka Bisera Hašimbegović. Ne znam je li promukla od navijanja sinoćnijeg. Dobro jutro, Bisera.
2: Dobro jutro, nije, čuvala sam se ipak za ovo jutro.
1: Za ovo javljanje, jel?
2: Znala sam ja da ću ja biti komentator malo u ovom javljanju, pa sam morala ostaviti malo i glasnica za jutro.
1: Aha, da čujemo komentatora.
2: Ma ne, nego da ćemo prokomentarsati ovaj...
1: Da smo sretni i zadovoljni, jel da?
2: Jes, jes, ne naspavani prije svega, ali nema veze, nije svaku noć to slavlje i svakako je zasluženo. Idemo dalje, čeka nas Amerika za 7 dana, do tada ćemo... slaviti ovaj uspjeh, a nadam se i nakon toga nastaviti slavlje, mada i ovo baš izrazito ono historijski, kako već kažu, uspjeh za državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Uglavnom sretni smo što smo nenaspavani.
2: Upravo, upravo, da. To nam nije teško jutro uopšte.

0: se. Nadam se da su vozači ovi koji su za volanima naspavani, ne bi drugačije ni valjalo, da su skoncentrisani i odmorni. Tako za one koji će putovati na dužim relacijama, svakako savjet, pravite češće pauze, izrazito toplo vrijeme i danas najavljeno od strane meteorologa. Ukoliko putujete onom najtoplijem dijelu dana, konzumirajte dovoljnu količinu vode i, kao što rekao, pravite češće pauze. Molba i za ostale učesnike u saobraćaju, on ih je puno, biciklista, motociklista, korisnika električnih romobila, budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša trenutno je nešto duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazu Gradina kolona putničkih vozila u ovom trenutku je na ulazu u našu zemlju. Najveći broj upita i dalje se tiče magistralne ceste Dobropolje Miljevine, koja je, podsjećamo, i dalje otvorena samo za vozila do 3,5 tona. Isti režim je aktualen i na magistralnim cestama Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, postavljena je signalizacija čije poštivanje obavezno, i naravno 13.25 za sve one kojima zatreba još poneka informacija više iz Bihamka, sve redovno ažuriramo i na našoj web stranici bihamka.ba. Eto, toliko za ovo javljanje, mi se opet nešto kasnije čujemo.
1: Tako je, hvala lijepa Biseri Hašenbegović za ove informacije. Svima vama koji ste na putu ili se spremate za put, želimo sretan put, sigurnu vožnju i nek bude ugodna uz naš program.

0: 18 minuta do 9 sati, idemo dalje sa sadržajima otvorenog studija. Čuli ste već u našim vijestima da je požar koji je jučer buknuo na odlagalištu automobilskih guma tik do mostarskog deponija Uborak uspješno lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Ali zbog kriznih situacija koje uključuju požare komunalnih deponija i mogu dovesti do onečišćenja zraka, otežavanja redovnog prikupljanja i odvoza otpada, nastanka divljih odlagališta, drugih okolišnih onečišćenja te mogućeg ugrožavanja zdravlja, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao je upute za postupanje u ovakvim situacijama.
1: Tokom trajanja požara i povećane koncentracije dima, savjetujemo što kraći boravak na otvorenom. Prozore i vrata potrebno je držati zatvorenim kako bi se smanjio ulazak dima i lebdećih čestica u stambene i poslovne prostore, osobito tokom noćnih i ranih jutarnjih sati kada se dim može zadržavati pri tlu. Smanjiti kretanje motornim vozilima kad god je to moguće. U slučaju nužnog izlaska koristiti zaštitne maske N95, FFP2, koje moraju pravilno prijanjati uz lice i redovito se mijenjati. Unutar prostora izbjegavati dodatne izvore dima i onečišćenja poput pušenja i svijeća. Prostorije održavati čistima, mokrim brisanjem, uz izbjegavanje metenja koje može podizati čestice prašine. Kratko i kontrolirano prozračivati prostor samo kada nema dima i izraženog onečišćenja zraka. U kućanstvima, ustanovama i poslovnim subjektima koji koriste klima uređaje preporučuje se redovno čišćenje i održavanje filtera. Klima uređaje treba koristiti samo ako su filteri očišćeni i ispravni, uz prednost rada u načinu recirkulacije zraka, odnosno bez nepotrebnog uvođenja vanjskog onečišćenog zraka u prostor. Samo čišćenje filtera klima uređaja ne uklanja sve štetne plinove i sitne čestice iz dima, ali može smanjiti količinu prašine i čestica koje cirkuliraju u zatvorenom prostoru. Ako su dostupni, preporučuje se korištenje pročistača zraka s HEPA filterom. Ne preporučuje se korištenje uređaja koji proizvode ozon ili ionizatora bez jasne stručne preporuke. Poseban oprez savjetuje se djeci, trudnicama, starijim osobama te građanima koji boluju od respiratornih ili kardiovaskularnih bolesti. Ovim skupinama preporučuje se izbjegavanje izlaganja vanjskom zraku, boravak u prostorijama u kojima je zrak najčišći, te redovno uzimanje propisane terapije i pridržavanje liječničkih uputa. Građani se pozivaju da do daljnjeg ne koriste vodu iz bunara i drugih otvorenih izvora u neposrednoj blizini deponije, sve dok nadležne službe ne potvrde njenu zdravstvenu ispravnost. Ako se koriste proizvodi iz vrta, preporučuje se njihovo temeljno pranje i guljenje. Poseban oprez potreban je ako su vrtovi, plastenici ili poljoprivredne površine bili izloženi dimu, pepelu ili vidljivim česticama iz zraka. Gomilanje otpada izvan spremnika povećava rizik od širenja štetnika, uključujući štakore, muhe i druge prenosnike bolesti, te može doprinijeti pojavi različitih infekcija. Razgradnja organskog otpada dodatno stvara nepovoljno i potencijalno rizično okruženje. U slučaju prekida odvoza otpada, građani treba da privremeno zadrže otpad u kućanstvu bez odlaganja na javne površine ili stvaranja divljih deponija. Potrebno je smanjiti i razdvojiti količinu otpada, te ga, kada je moguće i dostupno, odlagati u reciklažna dvorišta prema uputama lokalnih vlasti. Odvojiti otpad u osnovne kategorije – organski, plastika, papir, miješani otpad i staklo. Isprazniti male kante u veće vreće, po mogućnosti u dvostruki sloj vreća. Vreće čvrsto zatvoriti kako bi se spriječilo oslobađanje neugodnih mirisa i curenje. Privremeno mjesto za otpad treba da bude zatvoren, suh, zasjenjen i siguran prostor koji nije kuhinja, prostor za spavanje, zajednički hodnik, stubište, niti evakuacijski put. Organski otpad iznositi u zatvorenim vrećicama samo kada je nužno i prema uputama nadležnih službi. Područje oko privremeno odloženog otpada održavati suhim i čistim. Koristiti zatvorene posude s poklopcem. Po mogućnosti koristiti vrećice sa apsorberima mirisa. Spriječiti pristup djeci i životinjama. Redovno prati ruke nakon rukovanja otpadom. Koristiti rukavice pri rukovanju organskim otpadom. Tekući otpad ukloniti odmah radi sprečavanja curenja i oslobađanja neugodnih mirisa. odvojiti i komprimirati plastiku i karton, izbjegavati bacanje predmeta koji se mogu reciklirati ili privremeno odvojeno pohraniti, ne odlagati otpad na javne površine, uz prometnice, oko kontejnera ili na neuređena mjesta. Otpad se može privremeno zadržati, ali mora ostati kontroliran, zatvoren, razdvojen i sigurno smješten kako ne bi postao zdravstveni, okolišni ili sigurnosni rizik.
0: Čuli ste preporuku Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je održala vanrednu sjednicu posvećenu posljedicama požara na odlagalištu otpada Uborak. Nakon što je razmotrila izvještaj štaba civilne zaštite kantona o stanju na požarištu i nastaloj šteti, s ciljem poduzimanja hitnih mjera i saniranja posljedica, vlada je usvojila odluku o pružanju financijske pomoći gradu Mostaru, te u tu svrhu iz budžeta kantona sa stavke tekuća rezerva gradu će biti doznačen iznos od 300.000 konvertibilnih maraka. Istaknuta je puna pripravnost za nastavkom suradnje sa svim mjerodavnim institucijama kako bi se osigurala pravodobna provedba svih potrebnih aktivnosti s ciljem zaštite građana, očuvanja okoliša i što skorijeg normaliziranja stanja.

Općina Sanski most započela je aktivnosti monitoringa štetnih insekata postavljanjem feromonskih klopki na 5 lokacija uz vodotoke, čime su stvoreni preduvjeti za preciznije planiranje mjera zaštite poljoprivrednih kultura i očuvanja okoliša. Na području općine postavljeno je 5 feromonskih klopki uz rijeke Sanu, Zdenu, Sasinku, Željeznicu i Blihu. Riječ je o metodi praćenja prisustva i brojnosti određenih vrsta insekata koja omogućuje prikupljanje pouzdanih podataka o njihovoj zastupljenosti na terenu. Dobijeni rezultati poslužit će za procjenu broja jedinki po jedinici površine, što je ključni pokazatelj za određivanje obima i vremena provođenja zaštitnih mjera. Iz općine Sanski most najavili su da će rezultati mjerenja i sve naredne aktivnosti biti redovno prezentirani javnosti s ciljem transparentnog informiranja građana o stanju na terenu.

0: stanovnika ima više od 1000. Pa šta radite ljudi bez ličnih karti? Imajući u vidu gužve koje se stvaraju na izdavanju ličnih dokumenata u ljetnim mjesecima, važno je da građani preuzmu svoje dokumente kako bi se oslobodila arhiva, rasteretila administracija i ubrzali poslovni procesi. Iako ne postoji zakonski rok za preuzimanje ličnih karata i vozačkih dozvola, važno je blagovremenim preuzimanjem omogućiti nesmetan protok dokumenata u sektorima i efikasniju uslugu za građane. Također, kako se navodi u saopćenju Ministarstva unutarnjih poslova, napominjemo da u slučaju nepreuzimanja putnih isprava duže od 120 dana, Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo može poništiti dokument. Inače, lični dokumenti izdaju se na 11 lokacija i to 8 sektora za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo prema mjestu prebivališta i građani se za ovu uslugu mogu obratiti svakog radnog dana od 7.30 do 16 sati. Pa eto, sretno vam sa novim dokumentima, nemojte ih zaboraviti. To je bila posljednja informacija u ovom satu. U 9 sati slijedi novi pregled vijesti. A nakon vijesti govorimo o UN-ovoj sedmici za izgradnju mira. Nastavlja se obilježavanje ove sedmice. Danas u Sarajevu događaj Žene grade mir kroz ekonomsko osnaživanje. U sklopu toga biće predstavljena i neka socijalna poduzeća koja vode žene. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije osigurao je više od 7,7 milijuna maraka za zapošljavanje 334 osobe, pa ćemo i o tome nakon vijesti u 9 sati, a naredni sat znate da je rezerviran i za našu rubriku Sport Press, pa ćemo govoriti sigurno ponovo i o sinoćnjoj utakmici. Čujemo se nakon vijesti.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Muzika dana. BH Radija 1.
6: U današnjoj muzici dana prisjetit ćemo se pjesme Bistra voda, sarajevske grupe Regina, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2009. godine u Moskvi. Regina je sa ovom pjesmom ujedno ostvarila i treći najbolji plasman naše zemlje na takmičenju za Euroviziju, zauzevši 9. mjesto. Za muziku i tekst zaslužan je Aleksandar Čović, frontman i gitarista benda. Regina i pjesma Bistra voda su naša današnja muzika dana.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od grada. Prema prvim informacijama, poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi, dok vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao biti mnogo veći. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da spasilački timovi iz drugih zemalja stižu u narednim satima. Glavni međunarodni aerodrom pretrpio je teška oštećenja i ostaje zatvoren do daljnjeg. Obustavljen je i metro i željeznički saobraćaj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu utakmici protiv Katara ostvarena je pobjeda rezultatom 3-1 i naša reprezentacija zauzela je treće mjesto u grupi. Nakon pobjede Brazila u utakmici protiv Škotske u grupi C, Zmajevi će definitivno biti među 8 najbolje treće plasiranih i igrati 16. finala. Slavlje na ulicama trajalo je do duboko u noć. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane. Slavilo se u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim BH gradovima.
1: Ma idemo dalje.
2: Fenomenalno.
1: Nije moglo bolje.
3: Mogli smo bolje odigrati napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Ajmo Bosno!
1: Bosno! Idemo dalje!
4: Ajmo Bosnija, tikmiti u Amerika.
0: Pred opštinskim sudom u Zenici danas u 12 sati biće održano ročište na kojem će biti razmatrana ispunjenost uslova za proglašenje stečaja u novoj željezari Zenica, uprkos zahtjevima vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi. U sindikatu očekuju za radnike pozitivno rješenje. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Doboju i Livnu 21, Banja Luci i Tuzli 22, Bihaću 23, Trebinju 24, Bijeljini 25, u Mostaru 28 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

0: 9 sati i 8 minuta, dobro vam jutro na početku novog sata današnjeg izdanja Otvorenog studija. U nastavku ćemo o nastavku obilježavanja UN-ove sedmice za izgradnju mira u okviru obilježavanja ove sedmice, a u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Danas u Sarajevu događaj naziva Ukorijenjeni u zajednici, predstavljanje socijalnih poduzeća koja vode žene. O svemu ovome nam posebno govore predstavnici Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda. S nama projekt menadžerica Azra Dizdar, koju želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vanja. Pozdrav svim gledaoćima i gledateljicama.
0: A i onima koji nas slušaju, pošto smo na radiju. Da. Dobro, to smo razjasnili. Hajmo sad ono što nas očekuje za nešto manje od sat vremena. Koga ćete to predstaviti danas? Koga ste pozvali, dozvali, organizirali?
1: Pa udruženje cijele Bosne i Hercegovine, moram reći. U pitanju su Saharini Cijeljine, Podrinja iz Bosence, Most iz Jablanice i Zvijezda iz Varešnja. Tako da možemo da kažemo da smo onako pokrili cijelu državu.
0: Zašto? Šta ćete danas zapravo predstaviti? Kakav je to projekt bio?
1: U pitanju su udruženja koja rade sa nekim od najvulnerabilnijih zajednica, jednostavno žena u Bosni i Hercegovini. Često su to žene koje su preživjele ili seksualno nasilje u ratu, ili su marginalizovane po nekom drugom osnovu i one se zaista kupaju oko udruženja koje njima daju sutru i društvenu podršku, a veoma često i usluge koje im je nekada na drugim mjestima malo teže naći. I prosto kroz cijeli taj rad udruženja uvijek su se neki način dala bi se dogoditi radno okupacijena terapija. Mnoga udruženja su satila da njihovi su tako finansijski opstanak i da bi mogla da nastavljaju da pružaju usluge, jako im je bilo važno da naprave upravo ta socijalna preduzeća, što isto tako ima jedan veliki socijalni kapital zbog toga što same žene nastavljaju da rade u tim udruženjima, a onda isto tako jeli na neki način zarađuju barem svoj kor hljeba. Tako da s te strane to je bila zapravo početna motivacija za pokretanje ovog programa sa samim udruženjima i moram da kažem da je zaista, da su prve povratne informacije zaista odlične.
0: Te su nam povratne informacije zapravo važne, jer mnogi projekti krenu, ono krenemo entuzijastično na početku i onda kroz dva mjeseca, tri, nema nigdje ništa. Ali vi pratite ove projekte i drago mi je čuti da su povratne informacije tako dobre.
1: Pa jesu, daću vam primjer. Mi nismo radili na socijalnim preduzećima koje nemaju neku uporište u zajednici i koje nemaju neku šansu da opstanu kasnije na bilo koji način. Recimo Zvijezda Vareš. To su žene koje zaista imaju svoje mjesto, imaju svoje mlijeko, imaju svoj sir, imaju apsolutno sve svoje prirodne namirnice od plastenika pa nadalje. I one su postale jako dobro u cateringu. I ta catering mogu da vam kažem što bilo smo naručio od Sarajeva pa okoline, od Cvabi pa nadalje. I ono što mi zajedno sa njima radimo je da one pokreću svoje formalno, jeli ovaj formalni biznes kako bi zaista moglo potpuno se da isprate obim tih usluga i potražnje koje trenutno imaju. A ono što je nama posebno važno jeste da Adisa predsjednica udruženja za sva to mlijeko, za sva taj sir kojeg ona zapravo kasnije jeli stavi na taj catering, ona zaista dobiva te sirovine od svih žena iz njene male zajednice u Varešu, to je stupni do što je posebno osjetljiva mala lokalna zajednica.
0: Tako da je to baš lijepo čuti. Hajmo ispričati i priču žena Podrinja iz Vlasenice.
1: Žene Podrinja su zaista posebne, moram da kažem, zbog toga što one zaista u tom jednom prilično osjetljivom području kuplja žene svih etničkih grupa. One zajedno prave svoje proizvode i upravo kroz ovaj projekat hoće da formalizuju tu saradnju i da na neki način bolje brendiraju i plasiraju neke proizvode koje ne već imaju. To je nešto što je zapravo izašlo kroz izradu biznis planova da je njima najpotrebnije, zbog toga što u Podrinju trenutno postoji velika organska proizvodnja koja nažalost i nije poput certificirana na taj način. I mi im pomažemo recimo u nekim takvim procesima i isto tako naravno je u procesu povezivanja na tržište rada.
0: Hajde, kad smo već krenuli, onda da kažemo i ova dva, Otaharin, Bijeljina.
1: Jeste. Otaharin je društvo, odnosno udruženje koje okuplja Rome i Romkinje. Oni imaju tu jeli, i određeni broj žena koje su preživjele nasilje u porodici. I one već dugi niz sa njima rade, recimo, u plastenicima. Međutim, ono što je postalo prilično, kako bih rekla, evidentno, jeste da oni imaju veliki potencijal u proizvodnji prodaje jaja. Tako da im želimo da napravimo zajedno jednu malu farmu jaja i da sa ovim početnim biznisom da se oni postiraju na tržište prvo u Semberi pa onda još dalje po Bosni i Hercegovini. I ono što moram da kažem da je posebno važno kod ovog udruženja da imaju podršku ovakvih organizacija od UN-ovih pa nadalje zbog toga što i dalje nažalost, postoji velika stigma da kada kupujete povrćevu hranu od Roma ili Romkinja, da jednostavno to kao ne trebate da kupite. To je nešto što nas je zaista žalostilo u samom procesu, moram da kažem da se to proizvodi jednako kvalitetni kao svi ostali.
0: Sigurno. Dakle, od tad oni rade ovako, pa rekao se da tek treba da vidite kako će biti.
1: Jeste. Suštinski oni su već počeli negdje sa pripremom, jer smo mi već ranije sa njima imali cijeli mentorski proces i trening program, tako da mi sa njima radimo prošlog ljeta. Ono što smo sada uradili, smo izabrali 4 udruženja, od 39 što je bila jako teška selekcija za nas.
0: Sigurno. Ali
1: to mislim, jeste, jeste.
0: Kad smo već predstavili ova 3, hajde da predstavimo i ovo 4. udruženje žena Most iz Jablanice.
1: Jeste, u pitanju je izrada kafe. One imaju određene svoje proizvode, one imaju određeni svoj prostor, međutim, ono što njima potrebno jeste adaptacija samog prosleđena da prodaju svoje proizvode, a isto tako je li recimo adaptacija na neki način kako povezati struju, kako zapravo certificirati određene stvari, tako da je to je naša podrška njima u ovom procesu. Udruženje Mojte je dosta izgrađeno, udruženje ima veliki broj članica oko sebe i oni imaju neki svoj početni kapital koji im je dala čini mi sobstveno Jablan, što je posebno važno da na instituciji se tako prepozna i važnost toga. Je to upravo da svačano što ste vi rekli, to je održivo samih ovih procesa.

0: Ma nije teško raditi nakon slavljeničke noći, potvrdit će mi to i viša stručna saradnica za podršku korisnicima u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, Neira Šavić. Neira, dobro jutro, nadam se da možete govoriti.
1: Dobro jutro, dobro jutro vama i vašim slušalcima. Evo, uspjeli smo nekako doći na vrijeme jutros na posao, nakon budne večeri, noći. Tako da, evo, prvo čestitka našoj reprezentaciji, svim građanima Bosne i Hercegovine. Veliki uspjeh za nas, zaista smo priredili nevjerovatno veselje, sreću. Opšte narodno veselje, što se rekla.
0: Znači, bili ste dio opšte narodnog veselja na ulicama.
1: Apsolutno, apsolutno. Do nekih sitnih sati, evo, jedva jutros, ali dobro, tu smo.
0: Rekao sa zadovoljstvom idemo na posao danas, umorni, ali sretni.
1: Jeste, zaista je tako.
0: E dobro, na tim, na krilima pobjede naše reprezentacije pričamo i o nekoj pobjedi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, evo da tako kažem. Osigurali ste pozamašan iznos za zapošljavanje 334 osobe sa invaliditetom i ovaj javni poziv je zaključen. I evo, tako što je. Možemo reći?
1: Evo, još pozitivnih priča ima u ovoj državi. Hvala Bogu, jel, zahvaljujući Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, kao što ste rekli, po zadnjem javnom pozivu koji je fond objavio, a to je prvi u ovoj godini, objavljen 27.2.2026. godine, fond je izdvojio 8 milijuna konvertibilnih maraka za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nakon što je javni poziv zatvoren i nakon što su vrednovane sve aplikacije, sa zadovoljstvom, možemo reći da smo uspjeli kroz ovaj program zaposliti 334 osobe sa invaliditetom, a izdvojiti iznos od više od 7,7 milijuna konvertibilnih maraka. Također mi je zadovoljstvo reći da od tih 334 osobe sa invaliditetom, 52 su se zaposlile kroz samozapošljavanje, kroz vlastiti biznis i kroz taj program samozapošljavanja fonda. Što je stvarno, nije mali uspjeh i čestitam svima i svima želim sreću i u radu, jel, i da kroz svoj rad imaju neko zadovoljstvo i da, tako da kažem, da time i svoje porodice održavaju.
0: Nisu ovo samo puke brojke, 7,7 miliona 334 osobe, to ima puno veće, puno dublje značenje. To je pomoć porodici.
1: Tako je. Znači, svaka osoba s invaliditetom koja se zaposla ili samo zaposla, jel, donosi prihod u svojoj porodici, na taj način dižu standard života svojih porodica. Tako da je to jako važno, pogotovo za osobe sa invaliditetom koje, moramo biti realni i reći, mnogo teže dolazi do zaposlenja u ovoj državi. Jel, generalno imamo problem na tržištu rada, veliku nezaposlenost, a možete misliti koje su prepreke tu još za osobe sa invaliditetom. Zbog toga, evo, postoji fond i apel svim osobama sa invaliditetom koje, evo, još nisu čule za nas ili ne mogu da se odvaže, nemaju tu hrabrost, slobodno dođite, posavjetovat ćemo vas. Programi su tu, novca imamo dovoljno. Odvažite se, vjerujte da osobe sa invaliditetom mogu i znaju, samo treba malo da im se otvori vrata, da ih se pogura. Da oni mogu samostalno da privređuju i da budu ravnopravni članovi ovaj zajednice. Isto tako apel poslodavcima kojima je ovo prije svega zakonska obaveza, jel, zapošljavanje osoba s invaliditetom po zakonu je obaveza, da nam se jave, da zaprate naše javne pozive i da apliciraju i da nekome otvori vrat.
0: Kako se zapravo odvija ova profesionalna inkluzija?
1: Pa vidite, fond dva puta godišnje raspisuje javne pozive za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom. S tim javnim pozivom mi pozivamo zainteresovane poslodavce i same osobe s invaliditetom da se samozaposle. Proces je vrlo jednostavan, imate javni poziv, dokumentacija koja treba da se prikupi. U principu, svi koji formalno zadovolje, koji dostave potrebnu dokumentaciju, uđu u krug bodovanja i tu ne bi trebao biti problem da zadovolje, osim ako je neko od ranije napustirao pa nešto nije zadovoljio ili nije opravdao, imaju određeni kriteriji i tako dalje. Osoba s invaliditetom kada aplicira, koja se samozapošljava, već mora imati registrovan obrt, znači registracija obrta se izvršava u opštini, u službi za privredu, oni trebaju u trenutku kad kod nas apliciraju da imaju već registrovan obrt. Sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje kreću se od 15.000 konvertibilnih maraka do najvećeg mogućeg iznosa, a to je 32.400 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od procenta invaliditeta osobe s invaliditetom i perioda zapošljavanja. Znači, najmanji procent koji osoba mora da ima da bi aplicirala naše javne pozive, odnosno da bi poslodavac za nje aplicirao, jeste 60%. Tako da sve potrebne informacije osobe s invaliditetom i zainteresovani poslodavci imaju na našoj web stranici u rubrikama poticaji, odnosno javni pozivi, pa imate rubriku noćni stimulans i programi i naravno mogu uvijek nazvati da dobiju konkretnije informacije.
0: Evo, rekli ste da je podršku za očuvanje zaposlenosti dobilo 100 privrednih društava i zaštitnih radionica, sredstva za razvoj poslovanja odobrena za 74 privredna društva, tu su i samostalne i poljoprivredne djelatnosti, osoba sa invaliditetom. Kako se očuvaju ova radna mjesta dobijena?
1: Evo, kad ste već spomenuli ovaj drugi, jel, to je ovaj drugi javni poziv. Mi pored javnog poziva za novo zapošljavanje 21.2. smo raspisali i drugi javni poziv za financiranje i sufinanciranje programa održivosti nivoa zaposlenosti, razvoja privrednih društava i profesionalne rehabilitacije. Kroz ove programe, recimo, posebna privredna društva i zaštitne radionice imaju mogućnost da apliciraju na sredstva da očuvaju radna mjesta već zaposlenih osoba sa invaliditetom ili da apliciraju na programe razvoja društava. Kroz te programe oni mogu nabavljati repromaterijal, sredstva za rad, financirati adaptaciju prostora, kupovinu nepokretne imovine i sl. Znači, na taj način mi održavamo već postojeća radna mjesta za osobe s invaliditetom zaposlene u tim privrednim društvima. Kroz te programe oni mogu financirati režijske troškove i sl. Pored ovih programa za privredna društva i zaštitne radionice, vrlo važno je reći da mi imamo programe profesionalne rehabilitacije, što znači da osobe s invaliditetom mogu aplicirati za školovanje, za prekvalifikaciju, za određene kurseve, stručne ispite i sl. Kroz ovaj zadnji javni poziv, 11 osoba s invaliditetom je uključeno u programe profesionalne rehabilitacije, školovanja, doškolovanja, studije, znači tri ciklusa i tako dalje. Isto tako, nezanemarljivo i vrlo važno su i naši samostalni obrtnici koji već su naši korisnici, njih imamo jako puno. Kroz ovaj javni poziv podržali smo 315 samostalnih obrtnika kroz lot 4. Lot 4 je namijenjen obrtnicima, znači koji su već naši korisnici, koji već radi dugi niz godina i kroz ovaj program mogu da održavaju svoje radno mjesto, da kupuju sredstva za rad, repromaterijal, da financiraju tekuće troškove. Tako da 315 ih je sad obuhvaćeno kroz ovaj program i 16 organizacija osoba s invaliditetom koje isto za svoje zaposlene osobe s invaliditetom unutar organizacije imaju mogućnost da apliciraju na ovaj lot 5 za organizacije, također za opremanje udruženja, za kupovnu repromaterijala, financiranje tekućih troškova. Tako da mi kroz ovaj program održavamo već radna mjesta već zaposlenih osoba s invaliditetom u ovim navedenim subjektima. I tu je bio raspisan isto javni poziv u vrijednosti od 8.700.000 konvertibilnih maraka.
0: Evo, ljudi su čuli i vaš poziv da se jave. Kad očekujemo novi javni poziv?
1: Javni poziv, u principu, drugi javni poziv uvijek bude u augustu ili septembru, tako da evo, možda čak ove godine, čak ove godine imamo informacije da bi možda bio mogao biti i krajem 7. mjeseca, tako da evo, molim sve zainteresovane da samo redovno prate našu web stranicu, mi ćemo blagovremeno, odnosno čim se raspiše javni poziv isti dan, objavit ćemo ga na našoj web stranici, evo molim sve zainteresovane nek nam se javi.
0: Hvala puno za sve ove informacije koje ste podijelili s nama.
1: Hvala BH Radio na interesovanju, uvijek nas pratite i velika ste nam podrška. Hvala lijepo još jednom.
0: Zadovoljstvo je i naše. Bila je ovo viša stručna suradnica za podršku.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: A u Bosni i Hercegovini jutros pretežno sunčano, samo u dijelu istoka Bosne ima niske naoblake. U 9 sati u Foči izmjerena temperatura 18 stupnjeva, Sarajevu 20, Hanpijesku 21, Bileći i Srebrenici 22, u Banjoj Luci, Bugojnu, Drvaru i Livnu 23, Sanskom mostu 24, Jajcu, Tuzli i Zenici 25, Bihaću 26, u Trebinju je već 27, u Bijeljini 28, u Gradačcu već 30, a u Mostaru 31 stupanj. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 28 i 34 na jugu i do 37 stupnjeva. Idemo i po nove informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo do informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas čeka Sanja Tomić. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan, dobro jutro, pozdrav vama u studiju i naravno pozdravljam slušalce BH Radija 1. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano i izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje se vozi sporije uz izmijenjen režim vožnje. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima i da prave češće pauze tokom putovanja. Povremeni su zastoji na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1, sva vozila ukupne mase preko 3,5 tone nosivosti usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autoputu A1, smjer Bradina Sarajevo zapad i vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva u dužini od 3 km i vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom, a na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone nosivosti, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Izrčići i Velika Kladuša pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Donja Gradina i Kostajnica duža su čekanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Želim vam prijatan dan.
1: Također, hvala Sanji Tomić za ove informacije. Svima vama koji ste na putu ili se spremate za put, želimo sretan put.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Omiljeni dres nam je dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sa mnom u studiju kolega Darko Đerić, ne znam jesu spavao ovdje negdje na radiju. Dobro ti jutro, kako si?
2: Dobro jutro, naravno tebi, svim slušalcima BH Radio 1. Ovo je baš dobro jutro, ono baš, baš dobro jutro kada se puno ne spava, ali kada se smerakom ustaje i sreću samo nasmijani ljudi, gdje god uđem, samo nasmijani ljudi.
1: Baš tako. Bilo je divno slušati tebe i kolegu Marka Tešanovića sinoć, dok je išla ova naša utakmica. Osjetilo se kako uživate u radu. Lijepo je, drugačije puno raditi ovakve utakmice u kojima pobjeđujemo.
2: Mo, znaš, Ivana, kad je ovakav planetarni događaj u pitanju, kada je naša reprezentacija tamo, onda je to samo po sebi, jel, užitak za posao, a još kada se pobjeđuje na jednom takvom turniru, onda je to samo jedan dodatni plus. A ja ću izgovoriti rečenicu koju mislim da nisam mislio izgovoriti u svojoj karijeri. Sumnio sam onako da ću ikad u karijeri ovo napisati, da će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom krugu takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Istina, vjerujte, nije prvoaprilska šala, uštinite se još jednom, dakle ovo je sve, najavi se, dešava. Mi smo u drugom krugu svjetskog prvenstva, konačna potvrda stigla je kasno noćas po našem vremenu i to nakon ubjedljivog triumfa Brazila nad Škotskom sa 3-0. Trebao nam je jedan od devet uslova da se ispuni nakon one naše pobjede 3-1 protiv Katara. Nismo puno čekali, ova utakmica počela u ponoć, završena oko 2 sata izjutra po našem vremenu i samo se ispunilo ono što smo svi čekali, dakle pobjeda Brazila 3-0 i naš tim već sada može praviti, što bi se reklo, šemu, kalkulaciju za ono što ih čeka u nastavku turnira.
1: Malo ćemo čekaj malo. Sinoć dok ste radili prenos, ulazili ste, izlazili napolje da čujete, osjetite onu atmosferu. Ti si išao dok će po toj atmosferi, kako jesi uspio doći?
2: Pa probijali smo se kroz grad, ulice su bile doslovno zakrčene našim navijačima, pa ono kako obično biva, jedna prava navijačka karnevalska atmosfera, zastave, automobili, ljudi na ulicama, na trgovima i kažem opet, onaj light motiv, svi su nasmijani, bez jednog incidenta, svi dobro raspoloženi i zaista bi bilo dobro da ovo malo duže potraje, da nas
1: prvi put da nas ne nervira kuša, nego da uživamo
2: iz ove sumorne svakodnevice, da nas nešto malo zacima, što bi se reklo, a uspjeli su to naši nogometni zmajevi još onog trenutka kada su se plasirali na svjetsko prvenstvo, a mi nastavljamo sada sanjati taj mundijalski san. Dokad će trajati ne znam, ali dok traje, dobre.
1: Nego sam htjela reći da krenuo kući nakon utakmice, nakon svega, bila proslava već, ali onda krenulo još veće slavlje nakon ove utakmice koja je potvrdila da idemo u novu fazu.
2: Tako da mislim da je atmosfera bila žešća nego kad smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Tu je bila velika utakmica, velika pobjeda na Italijanima i plasma na svjetsko prvenstvo.
1: Valjda nam treba toga.
2: A ovo sad, sinoć, je zaista nešto fenomenalno. Ljudi su ono izbacili pod pritiskom na neki ventil sve one neke stvari koje su ih negativne mučile, ali u jednom pozitivnom smislu je to sve izašlo iz njih i jedan patriotski osjećaj na koncu konca. Reprezentacija vaše zemlje igra svjetsko prvenstvo, planetarni događaj koji prate milijarde ljudi širom planete i mi pobjeđujemo na tom događaju i to je jedna fenomenalna stvar. Samo da se vratim malo toku ove utakmice. Dobro je krenulo, u prvih 15 minuta izvršili smo pritisak, ono što je najbitnije, dakle prepisani recept onoga kako su Kanađani igrali protiv ove reprezentacije. Odmah navalili na Katarane i čekali smo do 29. minute pogodak, nekoliko šansi prije toga, međutim ono u 29. ako se moralo čekati, nek smo čekali taj pogodak, prodor, dribling Kerima Alajbegović, jedan od najljepših golova bez ikakve, ili ono što se kaže, subjektivnosti na ovom svjetskom prvenstvu. Prelijep gol za Kerima, 1-0, osim što je važan, naravno, što je načeo mrežu reprezentacije iz Azije. Samo 5 minuta kasnije morao se jedin Džeko upisati u listu strijelaca, međutim ovoga puta ispriječio se jedan od nogometaša reprezentacije Katara koji je skrenuo ovu loptu koja je svakako išla u mrežu, pa je na koncu pripisan autogol, ali to ne mijenja zaista opis ove akcije. Dva kapitena, Seo Kolašinac ulozi asistenta, Edin Džeko ulozi strijelca, lopta odbijena, autogol, ali kažem 99% zasluga Edina Džeke za ovaj pogodak. Kako kod nas stvari ne mogu ići glatko, onda u 42. minuti gol za Katar. Čak smo imali strah da bi mogli izjednačiti nogometaši Katara, pogodili su stativu u samom finišu, međutim završilo se srećom ovim rezultatom 2-1 prvo poluvrijeme. U nastavku selektor pametno birao, mijenjao, osvježavao ekipu, uvodio novu energiju. energija na tribinama bila također fenomenalna, sve se to nekako prelilo na tereni. Čekali smo ulazak Ermina Mahmića i on se desio u 64. minuti. Zlatni džoker selektora Barbareza sa klupe, ima nevjerovatan procenat na ovom svjetskom prvenstvu, postigao je gol ono utakmici protiv Švicarske, jako lijep, ali sinoć ovaj koji je postigao u 80. minuti je gol njegove karijere i to bez ikakve sumnje, gol koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga, gol za 3:1, konačnu pobjedu i slavlje moglo početi. Naši igrači sa armijom navijača na tribinama, zaista prelijepa slika i sve se to kasnije prelilo na ulice gradova u Bosni i Hercegovini i na trgove, veselje do ranih jutarnjih sati, a mi smo čekali izjave aktera ovog duela, pa evo poslušamo Kerima Alajbegovića. Znamo već da ne govori baš najbolje naš jezik, ali i za ovu zemlju igra svim srcem i na najbolji mogući način. Slušamo Kerima Alajbegovića.
3: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, može se reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo ih 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
2: Tada bilo je vruće, ali na kraju se ta vrućina isplatila. Dobili smo taj meč sa 3:1 i Amar Memić bio je jasno vrlo, vrlo zadovoljan i svojim izdanjem, kaže, ponosan na sebe, ponosan na navijače, na pobjedu na Bosnu i Hercegovinu. Amar Memić.
4: Nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred valtene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, jer mislim da to možemo.
2: Evo, čujete ispod ove izjave Amara Memića, Bosnom Behar probeharao, grmi sa stadiona u Sijetu, 30.000 naših navijača, zaista jedna nevjerovatna atmosfera, euforija na kraju, ali čovjek koji je objema nogama uvijek na zemlji, smiruje ovu euforiju, uvijek realan

0: selektor naše reprezentacije Sergej Barbares.
1: I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
0: Stamilan, realan, čvrst, takav je bio kao kapiten naše reprezentacije, takav je kao selektor naš Sergej Barbares, prokomentarisao je sjajnu podršku sa tribina, pa slobodno smijemo reći navijački fenomen u Americi, klanjaju mu se izvještači svih zemalja, pa evo ovako Sergej Barbares vidi 30.000 navijača u svijetu.
1: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni i to je sve, te svoje neke domovine željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi nas ko tako male koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično i ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
0: Evo čuli ste na kraju emotivno Sergej Barbares, atmosfera se kažem previla i na ulice gradova u Bosni i Hercegovini, a ono što je najljepše Vanja u cijeloj ovoj priči pored ovog rezultata je što će nas ovaj osjećaj držati narednih 5-6 dana, jer tek za 5-6 dana igramo narednu utakmicu, a protivnik će 99,8% biti reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, postoji taj neki promil šanse da igramo protiv Njemačke u prvoj fazi eliminacije, međutim zaista to je u domenu što bi se reklo naučne fantastike, tako da su Amerikanci skoro sigurni protivnici. Utakmica će se igrati 2. jula, dakle to je veliki novi povijesni datum za bosansko-hercegovački nogomet i sport uopšte. Igraće se u San Francisco ta utakmica. Naravno,
2: i neće više u 19.
0: večer. Amerikanci su domaćini, naravno će tražiti prime time po svom vremenu da se igraju. To će biti po našem oko 2 sata izjutra, ne oko, nego u 2 sata izjutra. Ne sumnjam da će kod nas u Bosni i Hercegovini biti kao u podne.
2: Pa, taman, ne, malo na koncert odemo prije toga, onda s koncerta neku na utakmicu i toga.
0: Kažem, opet najljepša stvar u cijeloj priči je ta atmosfera koja nas drži, koja će nas držati još najmanje 5-6 dana, moguće je zaista sve u jednoj utakmici i protiv Amerikanaca i protiv bilo koga drugog na ovom svjetskom prvenstvu, naši Zmajevi su to pokazali i u onom minulom baražu, nećemo se vraćati na te utakmice, ali kažem, živimo, sanjamo ovaj mundijalski san i nadajmo se da će trajati što duže. Moramo naravno zbog korektnosti proći i ostale rezultate na svjetskom prvenstvu. U našoj grupi Švajcarci su pobijedili Kanadu sa 2-1, meč koji nije imao pretjeran uticaj na status naše reprezentacije, ali su Švajcarci izborili prvo mjesto u grupi. Kanađani su zbog bolje gol razlike od našeg tima, ali sa istom brojem bodova završili drugi, mi smo treći. Katar je među onih 16 reprezentacija koje se vraćaju kući sa svjetskog prvenstva. 2 sata iza ponoći ta utakmica završila između reprezentacija Brazila i Škotske, pobjeda Brazila 3-0, dočekali smo je vrlo srdačno, onako raširenih ruku, mada kažem, bilo je tu još dosta opcija, osim ove utakmice između Brazila i Škotske, da se mi nađemo u eliminacijama. Bilo je sinoć praktično u jednom smjeru meč, Brazilci dominirali od početka do kraja i nije se uopšte postavilo pitanje koliko će pobijediti reprezentacija Carla Ancelotija u ovoj utakmici. U susretu grupe A, Meksiko je kao lider postao prva selekcija sa maksimalnim učinkom, dakle svih 9 bodova iz 3 odigrana kola. Jedan od domaćina prvenstva, dakle, uvjerljivo je okončao ovu preliminarnu rundu. Pobjeda nad Češkom. Južna Afrika je napravila iznenađenje. Ipak, malo ko je očekivao da će se ovaj tim naći u nokaut fazi, ali uspjeli su to Afrikanci izboriti i to pobjedom iznenađujućem protiv Južne Koreje rezultatom 1-0. Danas se rasplet u grupama D, E i F. Očekuje se, dakle, također sjajan nogomet. Novi takmičarski dan na Mundijalu od 22 sata po našem vremenu otvaraju 2 utakmice u grupi E. Lider Njemačka sa 6 bodova igra protiv Ekvadora, selekcije sa jednim osvojenim bodom, a drugoplasirana obala Bjelokosti bi triumfom protiv Kurasa samo potvrdila plasman u nokaut fazu. Vidjet ćemo kako će se

0: prolazi preko izuzetno organizovane, motivisane selekcije sa dalekog istoka. U D grupi konačan poredak dobit ćemo rano izjutra po našem vremenu, jer će 4 sata iza ponoći igrati se mečevi Sjedinjene Američke Države protiv Turske. Domaćin dakle ima 6 bodova, Turska se oprostila, Paragvaj i Australija igraju meč za drugu poziciju, međutim vjerovatno će i jedni i drugi završiti u nokaut fazi takmičenja. Sada ćemo onako pratiti mirno, što bi se reklo, komotno ove utakmice. Imamo nešto na što računamo. 2. juli, kažem, još jedan deadline, veliki datum, veliki dan za bosansko-hercegovački sport, nogomet inače za našu zemlju. Ovo je planetarni događaj, svjetsko prvenstvo je nešto najveće u svijetu sporta što se dešava, događaj koji ima ogromnu, izuzetnu važnost i na sve ostale sfere života, i nadamo se da će nas naši zmajevi još koji put obradovati.
1: Bio ovo kolega Darko Đerić, o svjetskom prvenstvu govorit ćemo i u našoj emisiji Aktualno, koja počinje nakon vijesti u 13 sati. Navijači su i dalje spremni za navijanje, imamo mnoštvo i novih navijačkih pjesama, ali ono što je orilo stadionom i sinoć i u svim utakmicama je i naš Halid Bešlić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1,
2: vaš medijski servis.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od grada. Prema prvim informacijama, poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi, dok vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao biti mnogo veći. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da spasilački timovi iz drugih zemalja stižu u narednim satima.
1: Moram vas obavijestiti da je savezna država La Guaira najteže pogođena zemljotresom. Desetine zgrada su se srušile, a mi trenutno sprovodimo veoma teške akcije spašavanja kako bismo sačuvali živote. Također želim da istaknem da je ovo velika tragedija. Odavde upućujem poruku solidarnosti porodicama koji su izgubile svoje najmilije, izražavajući im saučešće i pružajući podršku u ovim teškim trenucima.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu u utakmici protiv Katara ostvarena je pobjeda rezultatom 3-1 i naša reprezentacija zauzela je treće mjesto u grupi. Nakon pobjede Brazila u utakmici protiv Škotske u grupi C, Zmajevi će definitivno biti među 8 najbolje treće plasiranih i igrati 16. finala. Slavlje na ulicama trajalo je do duboko u noć. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane. Slavilo se u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Bihaću i brojnim drugim BH gradovima.
2: Ma idemo dalje.
3: Fenomenalno.
2: Nije moglo bolje.
4: Mogli smo bolje odigrati napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Ajmo Bosno! Idemo dalje!
5: Ajmo Bosnija, tikmiti u Amerika.
0: Požar na odlagalištu automobilskih guma pored mostarske deponije Uborak uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Iz civilne zaštite podsjećaju da je i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar, koja je donesena nakon izbijanja velikog požara na deponiji otpada Uborak. Ponovili su apel građanima da se pridržavaju ranije izdatih preventivnih preporuka s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopštenja i daljnje upute nadležnih službi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Doboju i Livnu 21, Banja Luci i Tuzli 22, Bihaću 23, Trebinju 24, Bijeljini 25, u Mostaru 28 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
11: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine.

0: 10:08, evo nas na početku posljednjeg sata današnjeg izdanja Otvorenog studija. Na početku ovog sata idemo do Međunarodnog aerodroma Tuzla, gdje će za nešto manje od 2 sata početi metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljag, eksplozivna naprava. Tim povodom, s druge strane telefonske linije, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, Dževad Halilčević, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Jel se već zagužvalo na aerodromu?
1: Pa nije, nije još. Mislim, jeste ono redovan saobraćaj, ali to nije gužva i ta gužva je dobrodošla.
0: To je redovna dobrodošla gužva,
1: jel? Da.
0: Ali se uspijevate s njom dobro nositi.
1: Da.
0: Nego, šta će to biti od 12 do 14 sati?
1: Dakle, evo, ovo je prilika da aerodrom ispuni svoju i domaću i međunarodnu obavezu da uvježbava sve službe, sve subjekte koji su uključeni za situacije kad imamo nezakonita ometanja, odnosno krizne situacije. Dakle, i evo, kao što ste rekli, danas je simulacija situacije oružanog napada, talačke krize i napuštenog

0: vježbi samo zlu ne trebalo.
1: Naravno, bolje je vježbat nego u stvarnosti to imati i dovoditi to bolje stanje spremnosti svih službi. I evo, vježba je tu da pokaže ako ima neki manjkavost, da se ispravi u narednom periodu, tako da ja vjerujem da će biti uspješno, ali svejedno može će i pokazati gdje trebamo još raditi da bude još bolje.
0: Pa zapravo to i jeste cilj, jeli, da se pokaže gdje se može napraviti koji korak naprijed. Nek bude uspješno i nek bude eto što više tih putnika, što veća frekvencija i da svi odu od vas zadovoljni.
1: Da, hvala vam još jednom. Evo, nadam se će ovo mediji proprati. Evo, malo prije sam već naglasio da je bitno da javno zna da je ovo samo vježba. Ovaj, i evo, pozivam sve putnike da putuju sa Aerodroma Tuzla.
0: Znači, ljudi, smijete slikati ovu današnju vježbu kad uđete, ako vidite.
1: Pa da, ovaj, obzirom, evo, zaboravio sam reći da je jedna scena planirana u javnoj zoni slobodnog pristupa, odnosno čak i na pristupnom putu do aerodroma, a dvije scene će se dešavati u zoni ograničenog pristupa i to će moći da prate samo gosti i medija, kasnije, vjerovatno, da će se pojaviti video zapisi na određenim medijima. Tako da, ovaj, svi će moći da vide, a evo i ovo što javno, vjerovatno će snimiti.
0: A ukoliko ste tu negdje na aerodromu, ne brinite, samo je vježba. Hvala vam, gospodine Halilčeviću, i za ovo javljanje. Puno uspjeha u daljnjem radu vam želim.
1: Hvala vama i vašim slušalcima.
0: Bio je ovo direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, Dževad Halilčević. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: A iz Tuzle idemo do jezera Đol, gdje nas čeka načelnica općine Jezero, Snežana Ružičić, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan Vanja i dobar dan svim slušalcima BH Radio.
0: Evo, ljeto, vi najavljujete uživanje u ljetu u jezeru i ove godine.
1: Da, evo, u opštini Jezero ponovo imamo divnu manifestaciju kao i prošle godine, a to je škola plivanja za najmlađe sa proslavljenim reprezentativcom Nikolom Rađenom. I baš danas najavljujemo, evo, da kažem, taj događaj i to će se desiti od 6. do 9. avgusta. Na sajtu opštine Jezero bit će online aplikacija za sve roditelje da mogu da prijave svoje najmlađe za ovu školu plivanja i to je zaista jedan onako baš lijep događaj, kažem, manifestacija, sportsko-turistička manifestacija koja, pored promocije naših krajeva i prelijepog prirodnog jezera Đog, svakako promoviše sport među mladima, a onda, kako kažu, zdravom tijelu, zdrav duh, zaista podrška i našem reprezentativcu i uopšte dobrom načinu primjera za djecu da u stvari je sport nešto što je sigurna budućnost mladih iz ovih krajeva, s obzirom da Nikola Rađen, reprezentativac, vuče korijene iz krajeva, znači Šipova, tako da je i naš zemljak i zaista onako bude posjećena manifestacija regionalno, ne samo djece i mladih iz Jezera, nego iz Šipova, Mrkonjić grada i Jaj.
0: Aha, inače je reprezentativac vaterpolo reprezentacije susjedne Srbije. Ali ova manifestacija, ova škola plivanja, rekao ste, već privuče i veliki broj djece iz okolnih lokalnih zajednica Šipova, Mrkonjić grada. Ja znam, Mrkonjić grad ima onu svoju Balkanu, ali evo, jezero Đol ima i neku svoju posebnu čar.
1: Da, jezero Đol je prirodno jezero i zaista okupi plivače u toku ljetnog perioda iz svih susjednih opština i ne samo naših blizu opština, nego i stvarno dolazi dosta ljudi iz Banja Luke. Imamo posjetu jako veliki broj ribolovaca i ljudi iz Zenice, znači baš je prepoznato jezero Đol kao turistička atrakcija.
0: Imamo mali i veliki Đol
1: i mnogo
0: toplo
1: jeste, ali ovo veliko jezero Đol ima kupalište, ljekovito je i zaista je toplo jezero, s obzirom da se ipak nalazi na nekom planinskom predjelu. Prelijepo jedno kupalište u kome možete da uživate sa najmlađima, zaista kupalište koje okupi sve generacije. Evo, od ovog ljeta imamo usluge i vožnje čamcima, znači pored onog raftinga koji je poznat već u jezeru, imamo usluge voženja čamcima, tako da mogu da se zakažu ture vožnje čamcima, a ujedno imamo i restoranski dio i taj neki, da kažem, ugostiteljski dio pri jezeru Đol, koji je postao atraktivan sve više iz dana u dan, tako da pored ovog seoskog smještaja u koji ljudi mogu da se smjeste kada dođu u jezero i borave, znači imate sve one usluge, da kažemo, evo, i ugostiteljstva i da zaista onako uživate i da odmorite bar produženi vikend.
0: Evo, čuli ste, znači kad idete tim dijelom magistrale, ugledate jezero Đol, nemojte samo da onako prođete, stratite, imate puno toga lijepog za vidjeti. Volimo kad imamo ovako lijepe prilike za razgovore.
1: Hvala vam također isto. Zaista mislim da imamo predivne, da kažem, predjele i turističke atrakcije koje trebamo da posjećujemo sve više u našim, evo da kažemo, zemljama, zato što nekako svi trčimo u neke druge zemlje, u odmore, ali na odmore u drugim zemljama, ali ja sam nekad davno naučila od Japanaca koliko oni u stvari poštuju svoj turizam i onda se jako mnogo razvija taj, da kažemo, interni turizam koji je baš nešto što od čega žive naše porodice i ekonomski se osnažuju naše porodice, tako da je to direktna podrška porodicama i stanovnicima ovih prostora.
0: Uvijek mislimo da je ono nešto ljepše tamo negdje daleko, tamo negdje drugo, a trebamo se osvrnuti oko svoje kuće i vidjeti koliko ljepote sami mi imamo ovdje. Eto, ona korona i ona zatvorenost nas je nekako okrenula da se gledamo, osvrnemo tu oko sebe, pa eto, to neka pozitivna strana one pandemije, otkrivamo ljepote naše zemlje. Hajde, sad nek nema pandemija, a naučili smo valjda da ima puno ljepote tu i da idemo, da uživamo u njoj.
1: Jeste, i pored ovih nekih turističkih atrakcija bi svakako pozvala sve ljude da obiđu jezero Đol, da tu stvarno degustiraju i probaju sve ono što je autohtono. Ovdje imate mogućnost da pojedete i domaće pivo,

0: te ljevuše, znači sva ona jela ticvare i sve ono što je poznato od davnina kao nešto što je izvorno i zdravo, jer organski proizvedena hrana u plastenicima koji se ovdje proizvode zaista je nešto što isto tako možete i da degustirate, pojedete ovdje, ali isto ponesete svojim kućama.
1: Evo, čuli ste, cijenjeni slušatelji. Hvala vam puno za ovo javljanje. Uživajte i nek bude puno veselja i puno radosti na jezeru Đoli i okolini ovoga ljeta.
0: Hvala vama, hvala vama i evo ostajemo u kontaktu i dobrodošli.
1: Bila je ovo načelnica općine Jezero, Snežana Ružičić.

0: Na većini puteva u našoj zemlji trenutno se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izbjegavajte naravno rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali pratimo situaciju dalje u onom međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku, duga su zadržavanja. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. 13.25 za sve detaljnije informacije ili posjeta naše web stranice biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala Biseri Hašimbegović za ove informacije.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Hampijesku temperatura 22 stupnja, u Bileći i Sarajevu 23, u Bugojnu, Novom Gradu, Livnu i Mrkonjić Gradu 25, Drvaru i Tuzli 26, u Banjoj Luci, Jajcu, Sanskom Mostu i Zenici 27, Doboju i Prijedoru 28, u Bihaću 29, u Bijeljini 30, u Gradačcu i Trebinju temperatura 31 stupanj, a u Mostaru 33 stupnja. Prije podne pretežno sunčano vrijeme, a nakon sunčanog prije podneva u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. 28 minuta do 11 sati, ovo je otvoreni studio BH Radija 1.

0: Ne znam koliko znate o seriji Frust našeg Oskarovca Danisa Tanovića, ali puno ćete saznati u rubrici Kratki rezovi koju je ovog četvrtka pripremio kolega Mirza Skenderagić.
1: Kratki rezovi. Ki rezovi.

0: first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Krat rezovi. Ki rezovi.
2: Frust.
3: Šefe, En je ubijen. Moramo im sad uzvratit kako znamo i umijemo.
4: Četiri metka. Znaš ga?
5: Denis Delić, lokalni diler. Tri put sam ga hapsio.
6: I dovedite mi ubicu prije nego ga proglasi za jebenu legendu.
7: Evo sad ima hashtag. Hashtag Frust.
4: Evo fakat zvuči cool.
8: Frust je ozbiljan gospodin. Neko ko stoji za svojih uvjerenja. Bori se za opšte dobro. A, Vedrane?
9: Mi se svi trebamo boriti za promjenu. Ali ne pištoljima, već našim riječima i zahtjevima.
10: Ja bih volio da se rukujem s tim ubicom.
9: Znači, niti ga ne osuđuješ. Mislim ubicu.
11: Njih posto nacionalni heroj u sekundi.
9: Imam nešto da vam kažem. U stvari imam, svima vam nešto da kažem. Ja sam to uradio. Ja sam to uradio. Ja sam ga ubio.
4: Ja sam ubica.
12: Ja sam ubica.
13: Ja sam to uradio.
14: Ja sam ubica.
15: Ja sam ubica.
16: Ako se Eronju dovoljno brzo ne uhvatimo.
17: Biće i treći slučaj.
16: Četvrti i pet.
9: Frust nije heroj.
18: Ti njega sve braniš. Ja sam mislila ti njega mrziš.
9: Znaš, ja sam podvojena ličnost.
2: Dugo očekivana serija Frust, kreatora Gabora Kriglera i Srđana Vuletića, te reditelja Danisa Tanovića, koja je nastala u produkciji kuće Firefly i Sarajevske probe, okončala je svoje premijerno emitovanje. Serija, na koju se već dugo čekalo, a koja je imala i festivalsko prikazivanje, donosi pomalo nasilan spoj satire, krimića, trilera i društveno angažovane socijalne drame, u kojoj se traga za realnim prikazom superheroja u današnjem izokrenutom svijetu. Kroz šest epizoda serijal Frust donosi priču o mladom piscu Vedranu, iz kojeg glumac Deni Mešić crpi maksimum životnosti, a koji se bori za svoje mjesto pod suncem tako što sa lažnog profila ostavlja pozitivne komentare za svoj debitanski roman. I već će tu gledatelj uspostaviti određeni odmak prema liku koji je očigledno sposoban i lagati samog sebe samo da bi se proslavio. Njegova frustracija dosegne vrhunac nakon objave negativne kritike, pa Vedran odluči da verbalno napadne poznatog lokalnog kritičara, što je još neslavniji postupak za lika kojeg bi se trebalo zavoljeti kao heroja bez plašta i borca za istinu i pravdu. Kada slučajno ubije lokalnog dilera koji je maltretirao grad, preko noći postaje osvetnik Frust, kojeg će poštovati čak i jedan od detektiva koji će preuzeti njegov slučaj. Kao najveća mana serijala se svakako nameće nasilno žanrovsko spajanje i nedopuštanje jednom žanru da u potpunosti preuzme narativ, pa se nažalost zapalo u lutanje u kojem je dojam da je više serija nekako smontirano u jednu. S jedne strane, postoji realni TikTok svijet u kojem živi ubica koji se nevješto krije, ali mu to nekako polazi za rukom, a s druge strane je izgrađen apsolutno izolovan krimi milje koji se rijetko kada dodiruje sa Vedranovim live životom. U takvom odnosu su većina zasebnih narativnih linija apsolutno prepuštene same sebi, a većina likova nema nikakve logične dramaturške uloge. Odnosno, bez većine njih se moglo. Bez svih ljubavnih veza, recimo, bez Vedranovog cimera, bez nekoliko sitnih kriminalaca koji teško da i progovore, a šta te kreće za istragu koja slučaj vodi pretežito preko medija. Ipak, istraga na kraju serijala ostvari svoj nekakav dramaturški smisao, pa i Vedran zaokruži svoju apsurdnu herojsku ulogu. Dakle, bez dosta toga se u ovoj seriji moglo i sve je nekako moglo otići u nekom drugom smjeru, pretežito kreativnijim i originalnijim, ali se zadržalo u jednom krajnje nategnutom i neuvjerljivom prostoru u kojem se ne može očekivati nikakva promjena niti preokret. Kao i u većini savremenih BH serija pa i filmova, i u Frustu je moguće primijetiti krajnje neprirodan, banalan i povremeno besmislen dijalog, koji čak i jedan na izgled drugačiji fikcionalni svijet vraća lokalnom, trivialnom i svakodnevnom. Na koncu, Frusta izvaja pokušaj da zakorači u nešto drugo, a to drugo je najuspješnije pronađeno u fotografiji i načinu na koji je ovaj serijal snimljen, u kojem Sarajevo nalikuje na evropski grad sa pojačanim bojama, a u kojem su svi, bez ikakvog razloga, frustrirani do boli.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.
1: I stigli smo gotovo do samog kraja današnjeg izdanja Otvorenog studija. Danas je četvrtak, 25. juni. A od sutra ponovo starta međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo, koji će se obraćati od sutra sve do kraja septembra, odnosno do 27. septembra, i to petkom, subotom i nedjeljom. Ovaj voz polazit će iz Sarajeva u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 konvertibilnih maraka, povratne 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%. O svemu ovome detaljnije ćemo govoriti u sutrašnjem izdanju Otvorenog studija. Što se današnjeg tiče, toliko. Emisiju je tonski realizirao Jasmin Pavlović, muzički uredio Fadil Hamzić, a u studiju bila Vanja Iličić. Nakon emisije poslušajte još jedan pregled vijesti, a vašoj pažnji preporučujemo i emisiju Aktualno. Nakon vijesti u 13 sati govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu i našoj reprezentaciji i njenom uspjehu u dosadašnjem toku prvenstva. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.

voliš. Vjerovali ili ne, pjesma Kad si rekla da me voliš Dine Merlina iz 2000-ih je nastala na početku njegove karijere. Naime, na samom početku njemu i supruzi Ameli bilo je teško zbog obiteljske i financijske situacije. Ukratko, bili su kokuzi. Prve konturove pjesme su nastale kad su se vratili sa bračnog putovanja iz Dubrovnika, kad se par preselio kod Dinine majke. Nedavno je objavljena procjena kako je Dino Merlin težak 100 miliona dolara.

0: Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od grada. Prema prvim informacijama, poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi, dok vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao biti mnogo, mnogo veći. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da spasilački timovi iz drugih zemalja stižu u narednim satima.
1: Moram vas obavijestiti da je savezna država La Guaira najteže pogođena zemljotresom. Desetine zgrada su se srušile, a mi trenutno sprovodimo veoma teške akcije spašavanja kako bismo sačuvali živote. Također želim da istaknem da je ovo velika tragedija. Odavde upućujem poruku solidarnosti porodicama koji su izgubile svoje najmilije, izražavajući im saučešće i pružajući podršku u ovim teškim trenucima.
0: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine koja se održava u Gdanjsku u Poljskoj. Konferencija ove godine okuplja veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, financijskih institucija, kao i predstavnike ekspertske, akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta. Policijski službenik uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde povrijeđen je tokom intervencije po prijavi nasilja u porodici nakon što ga je fizički napalo jedno lice iz Goražda. Kako je saopšteno, policijski službenici postupali su u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u federaciji, a tokom poduzimanja službenih radnji osumnjičeni je fizički napao policijske službenike. Povrijeđenom policajcu pružena je ljekarska pomoć u urgentnom centru kantonalne bolnice Goražde. Napadač je odmah uhapšen. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 23 stepena, Banja Luci 27, Doboju 28, Bihaću 29, Trebinju 31, u Mostaru 33 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put koji vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija, broj 15.
4: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: Pozicija broj 13.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: tebi. Pozicija broj 11.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadalazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: Pozicija broj 9.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Mostarski band Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: pozicija broj 6.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su naravno Dubioza kolektiv.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
6: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Miloš Malović.
7: Želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć. Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, strahuje se od velikog broja žrtava. Požar na deponiji Ubora kod Mostara pod kontrolom, traži se lokacija za pretovar otpada. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice istorije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu BH reprezentativci ostvarili su prvu pobjedu na mundijalu, savladavši selekciju Katara rezultatom 3:1 i na taj način izborili plasman u naredni krug.

0: suđenja. Detaljnije Darko Đerić.
1: Nogometna reprezentacija naše zemlje plasirala se u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Konačna potvrda stigla je kasno noćas po našem vremenu i to nakon ubjedljivog trijumfa Brazila nad Škotskom sa 3-0, čime je ispunjen već prvi od 9 uslova koji su Zmajeve vodili u nokaut fazu mundijala. Svemu je prethodila pobjeda našeg tima nad Katarom sa 3-1. Meč je odigran na stadionu Sjetlu, mrežu protivnika načeo je Kerim Alajbegović u 29. minuti sjajnim prodorom, udarcem i jednim od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva. Samo 5 minuta kasnije kombinuju naši kapiteni. Sead Kolašinac sjajno asistira za Edina Džeku, ovaj prvom šutira, a lopta se od braniča Katara odbija u mrežu za 2-0. Da ni u ovoj utakmici stvari baš ne idu, glatko potrudio se Al Hajdos golom u 42. minuti za 2-1, da bi tačku na čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Ermin Mahmić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti i to sa armijom naših navijača, koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. Slušamo strelca vodećeg gola za našu reprezentaciju, Kerima Alajbegovića.
2: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i sve je bilo dobro.
1: I nakon ovog povijesnog rezultata sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez, realan kao i uvijek.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali...
1: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Pred našom nogometnom reprezentacijom sada je novih 6 dana odmora. Prvo kolo eliminacija gotovo sigurno nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim Državama. Novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim gradovima. Tokom proslave u Sarajevskoj opštini Novi Grad, mladić rođen 2005. godine, teško je povrijeđen nakon što je pao s krova vozila. Zbog povreda opasnih po život zadržan je na klinici za neurohirurgiju u KCA Sarajevo. Vozilom je prema navodima MUP-a kantona Sarajevo upravljalo lice 2004. godište prije dobijanja vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola, zbog čega je uhapšeno, a na teret mu se stavlja teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
0: Glavni grad Venezuele, Caracas, pogodila su dva snažna zemljotresa u kratkom vremenskom periodu, oba magnitude više od 7 stepeni Richterove skale. Scene iz grada su apokaliptične, s više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjenjuje se da je stradalo 10.000 osoba. Sjedinjene Američke Države odmah su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, a brojne zemlje su izrazile spremnost da pruže adekvatne humanitarne usluge. Pokrenuta je i internet stranica Venezuela te traži i već u prvih sat vremena rada prijavljeno je više od 9.000 nestalih građana. Opširnije Igor Božović.
5: Caracas jutros nalikuje na jednu golemu scenu apokalipse, dva potresa najprije slabije magnitude 7.2, koju minutu kasnije i 7.5 prema Richteru zatresli su glavni grad Venezuele. S mjesta su prekinute sve civilne usluge i zapažen je gradonačelnik jedne od općina Caracasa, Gustavo Duque, kako hoda porušenim gradom s megafonom i obavještava sugrađane o posljedicama i pomoći. Zemlje regije, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, s mjesta su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, dok su isto Venezueli ponudila i brojne druge države, u prvom redu iz Evropske unije. Delcy Rodríguez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele. Moram vas izvijestiti da je savezna država koja je najviše pogođena seizmičkim fenomenom bez presedana, država La Guaira. Tamo ima na desetke urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo izvukli one koje možemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji. Odavde upućujemo našu podršku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene prenosimo našu sućut i podršku.

0: Nakon što su proradile mobilne komunikacije, uspostavljena internetska stranica Venezuela te traži radi koordinacije potrage za nestalima i već u prvih satak vremena prijavljeno je više od 9000 nestalih. Zgrade u glavnom gradu Venezuele su uništene s preživjelima pod ruševinama. Sličan potres u Venezueli nije zabilježen tijekom prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopštio je krizni štab grada Mostara. Pretovarno mjesto u Vrapčićima i dalje je blokirano, a policija će angažovati dodatne snage kako bi omogućila sprovođenje odluke kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je zabrana inspektorke za korišćenje lokacije nekadašnjeg bazena ne važi tokom vanrednog stanja i pozvao je da povuče odluku. U suprotnom najavio je mogućnost podnošenja krivičnih prijava. Kordić je apelovao i na mještane sjevernih naselja da prekinu blokadu pretovara otpada, ističući da se u gradu nakupilo gotovo 500 tona neodvezenog smeća.
2: Zamolba moja ovim putem svima njima je da dopuste da danas pretovarimo otpad i pošaljemo na deponije koje čekaju da prihvate naš otpad, da očistimo grad. Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara. Požar je sad pod kontrolom, sve smo angažirali što je raspoloživo u gradu Mostaru da što prije prekrijemo požarište materijalom kojim prekrivamo kako bi smanjili mogućnost dima i svega što nas opterećuje, da očistimo grad i da se vratimo u normalno funkcioniranje.
3: U Sarajevu se održava konferencija posvećena savremenim izazovima u oblasti bezbjednosti. Kroz panele i diskusije učesnici razgovaraju o borbi protiv organizovanog kriminala, prevenciji zloupotrebi droga, sajber bezbjednosti i zaštiti kritične infrastrukture. O ključnim izazovima s kojima se danas suočavaju policijske agencije i o tome šta predstavlja najveći izazov za policijske službenike, govori ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
4: Mi u kantonu Sarajevo smo posebno zahvalni zbog pozicioniranja teme borbe protiv zloupotrebe droga kao jedne od tema ove konferencije. Smatramo važnim našim dostignućem što smo uopće krenuli u ovu borbu na području kantona Sarajevo i to kako u smislu smanjenja ponude, što je policijski posao, smanjenja potražnje, ali i saniranja štetnih posljedica. Stoga evo podijelit ćemo naše iskustva sa učesnicima konferencije ovdje. Ja zahvalan sam zaista što se na jednom mjestu nalaze ljudi iz akademske zajednice, iz pravosudne institucije, evo iz policijskih agencija, što ćemo na jednom mjestu razgovarati i vjerujem naći zaključke koji će unaprijediti naš dalji rad.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli, Zenici 28, Banja Luci i Bihaću 29, Bijeljini, Trebinju 30 i u Mostaru 32 stepena.
3: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti, mogućnosti lokalnih pljuskova, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejić, urednik emisije Miloš Malović.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Uzbudljivo veče na svjetskom prvenstvu je iza nas, a nakon pobjede protiv Katara 3-1 u trećem kolu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski plasman u nokaut fazu mundijala. Švajcarska je trijumfom protiv Kanade sa 2-1 potvrdila prvo mjesto u grupi B sa 7 bodova. Kanada ima 4 koliko i naša selekcija. Ipak dileme oko kalkulacija u vezi plasmana izabranika selektora Sergeja Barbareza su ubrzo zaboravljene. Sve sumnje po pitanju puta Bosne i Hercegovine u 16. finala otklonila je selekcija Brazila, čija je pobjeda išla na ruku našeg tima koji će ići dalje sigurno iz poretka najboljih trećeplasiranih selekcija u grupama. Tako je postalo jasno da će naš tim u prvoj eliminacionoj rundi gotovo izvjesno igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Dva sata nakon ponoći navijači naše reprezentacije mogli su se radovati triumfu Brazila, koji je u Miami bio bolji od Škotske sa 3-0.

0: Poveli su igrači Carla Ancelotija preko Viniciusa Juniora već u 7. minutu, nakon što mu je poništen gol u 22. isti igrač trese mrežu u nadoknadi prvog poluvremena. Konačan rezultat Brazil-Škotska 3-0 postavlja Kunja u 60. minutu. Uz Brazilce dalje će i Maroko, a četvrta selekcija sa prošlog mundijala bila je bolja od Haitija sa 4-2. Sve jasno je u grupi A, gdje je Meksiko kao lider postao prva selekcija sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola. Jedan od domaćina turnira uvjerljivo je okončao preliminarnu rundu pobjedom 3-0 nad Češkom, koja sa jednim bodom završava ovaj šampionat. Južna Afrika izborila je plasman u nokaut fazu nakon što je iznenadila Južnu Koreju te slavila u Montereju minimalno golom Maseka. Rasplet u grupama D, E i F očekuje nas večeras. Novi takmičarski dan na mundijalu otvorit će od 22 sata dvije utakmice grupe E. Lider Njemačka sa 6 bodova igraće protiv Ekvadora, reprezentacije sa jednim osvojenim bodom. Drugoplasirana obala Slonovače bi trijumfom protiv Kurasaa i potvrdila plasman u nokaut fazu, a igrom prikazanom protiv Njemačke u prethodnoj rundi taj podvig je itekako realan. Mečevi grupe F počinju od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Holandija i Japan imaju po 4 boda. Evropska selekcija će u Kansas City igrati protiv otpisanog tima Tunisa, dok će u isto vrijeme početi duel u Arlingtonu između Japana i Švedske. Skandinavci će poslije debakla od Holandije 5-1 tražiti trijumf i prolaz protiv izuzetno organizovane i motivisane selekcije sa Dalekog istoka. U D grupi konačan poredak dobit ćemo u rano jutro, jer će od 4 sata igrati naredni protivnik Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države i eliminisana Turska. Domaćin je na čelu sa 6 bodova, dok će veću borbu voditi Paragvaj i Australija, reprezentacije sa po 3 osvojena boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
2: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
1: nauka,
2: umjetnost,
1: humanost.
2: Sve na jednom mjestu.
1: Teen Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Danas o odgojno-obrazovnoj ulozi škole i o značaju profesora za razvoj i formiranje ličnosti govore sami učenici. Profesori Richmond Park škole Tuzla su najbolji uzori učenicima. Ličnim primjerom su potaknuli učenike na razmišljanje, na uporan i kontinuiran rad. Istraživanje i čitanje naučnih radova svjetskih naučnika. A sve to je rezultiralo osvajanjem medalja na naučnim olimpijadama u Litvaniji, Rumuniji, Kini, Americi. A u Sarajevu su na Bosepo olimpijadi osvojili 42 medalje. Svoje slobodno vrijeme, raspust i neprospavane noći provode u naučnom istraživanju.
1: Za naše 42 medalje ovdje u Tuzli je mnogo, mnogo neprospavanih noći za njih. Ja i moja partnerica oko 5 noći nismo spavali ni sata, zato što nešto ovako teško zahtjeva mnogo truda.
2: Znalo se dešavati da pola raspusta provedemo u školi praveći i pripremajući se za projekte, naravno uz mentora.
0: Kroz rad s mentorima stekli su brojne vještine i vrijednosti. Svjesni su da su ulaganja u nauku u Bosni i Hercegovini mala, ali svoje karijere žele nastaviti u domovini.
3: Po mišlju ima puno više razlog da ostaneju nego što ode. Dok može biti korisno da se ode na edukaciju, možda jedan ili dva semestra.
4: Po mom mišljenju postoji mnogo više razloga da se ostane nego da se ide vani.
0: Ovaj inspirativan razgovor slijedi u nastavku emisije, zato predlažemo da ostanete s nama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Znanović, nauka za mene je više nego samo neki tekst u knjizi ili više nego samo nešto što učimo na času u školi. Od malih nogu sam se zanimala za istraživanje nekih stvari i da zapravo saznam kako nešto funkcioniše. I sada kada sam napokon dobila priliku da pokažem svoj potencijal u Richmondu i sa svim ovim takmičenjima koji nam daju ovoliko prozora i otvaraju ovolika vrata, to mi je samo pokazalo koliko je zapravo nauka upletena u naš svakidašnji život, pogotovo kada sam dobila priliku da kroz nauku koju stvarno volim, da radim stvari sa svojim prijateljima koje volim, jednostavno je to jedna od najljepših aktivnosti.
1: Moje ime je Eldar Hodžić, za razliku od ostalih, ja sa naukom nisam susreo u praktičnom dijelu, nego sam od malih nogu istraživao više teoretski dio, da sam bio zaljubljen u matematiku, fiziku i hemiju, ali po dolasku u srednju školu meni se otvorio neki potpuno novi svijet nauke, praktični svijet u koji do sada nisam zalazio i uz pomoć mentora i profesora stvarno otvorio sam neka nova vrata koja jednostavno novi nivo zaljubljenja u nauku.
2: Ja sam Arijana Šač. Mene je nauka počela zanimati tada kada sam shvatila da kroz istraživanja mogu riješiti stvarne probleme i nekako doprinijeti društvu. Teen Teens, emisija o mladima i za mlade,
3: omladinskog programa BH Radija 1. Škola ima krucijalnu ulogu u razvoju dječjih interesovanja, poticanja prirodne radoznalosti i njenog usmjeravanja u strukturisano istraživanje. Profesori Richmond Park škole Tuzla su kroz praktične projekte uspjeli iznjedriti brojne mlade naučnike ulažući ogroman trud i rad koji izlazi iz okvira nastavnog sata i obaveznog rada. O saradnji sa profesorima, odnosno njihovim mentorima na takmičenjima, govore olimpijci u nastavku emisije.
4: Što se tiče mentora, oni stvarno vidi se da vole što rade, koliko mi, toliko i oni učestvuju u pravljenju našeg projekta. Naprimjer, naša mentorica, ona je sa nama ostajala u školi do 6 na večer, nekad čak i do 7 na večer i znala se dešava da čitavu sedmicu tako od 8 ujutru do 6 na večer ostanemo u školi kako bismo završili projekat i kako bismo završili ono što nam treba. Također znala se dešavati da tokom raspusta, pola raspusta provedemo u školi pravijeći i pripremajući se za projekte, naravno uz mentora.
2: Profesor u našoj školi voli s nama sprovoditi razne eksperimente, te nas guraju i da se što više prijavljujemo na razna takmičenja i da radimo razni projekte.
3: Već u prvom razredu srednje škole vi počinjete s takmičenjima. Možete li nam otkriti tajnu kako dođe do toga da se vi prijavite na jednu naučnu olimpijadu?
5: Prvenstveno mi dođemo profesorima sa nekom idejom i onda oni nama pomažu da mi te ideje gradimo i da napravimo nešto bolje, nešto inovativnije, nešto, hajmo reći, zanimljivije. I oni također odgovaraju na sva naša pitanja, oni su nama prva ruka tu, pomažu nam, grade naše samopouzdanje i oni nas stvari daju smjernice i radimo po naučnoj metodi i eto.
1: Iz mog ličnog iskustva prvenstveno je to gledanje svjetskih i lokalnih problema. U dosta navrata se neka rješenja čine suludo i nerealno za ostvariti, ali kroz pomoć mentora i profesora i samu malo dublju analizu stvarno se može vidjeti da rješenja jako kompleksna, izuzetno realna i moguća za napraviti.
3: Kako vas profesori potiču i ohrabruju za tako težak rad?
1: Pa prvenstveno to da ono što učimo kao teoriju pokušamo primijeniti u pravi život, da nam pokušavaju predočiti na način kako se nauka koristi u svakodnevnom svijetu i kako ona je izuzetno neophodna za naš život. Prirodno, mi moramo da svom radoznalošću da povježemo te crte i da nastavimo tim putem.
3: Uprkos tome što država jako malo ulaže u nauku i naučna istraživanja, vi ste se ipak opredijelili za nauku.
0: Naravno, mislim, tu je dosta osobne volje za tim i želje. Međutim, profesor tu igra jednu od ključnih uloga, kao i roditelj, da vas poguraju prema vašim interesima, da vam pokažu da zapravo postoji puno više prilika. U samoj Bosni i Hercegovini ima dosta i prilika i načina da se dođe do nekog većeg nivoa. Naravno, tu treba biti neko ko bi vas usmjerio prema tome i u baš tu ulogu imaju naši profesori i stvarno sam nevjerojatno mnogo zahvalna na tome što su baš naši profesori toliko zagrijani za to i što baš oni toliko to guraju kako bismo se mi kao osobe unaprijedili.
6: Pa, neću reći da nema resursa. Definitivno je malo teško dobiti resurse, posebno ako nemate pristup ljudima koji znaju šta radi. Ali to ne znači da se ne može istraživati.

0: očekivat bar i na teoretskom nivou. Jer teorija je uvijek u današnjem svijetu sa internetom i hiljadama informacija pri vrhu ruke, može se bar i u teoriji istraživati neke stvari. A većina naših projekata to počne kao teorija. Samo započnemo šta ako učinimo x stvar da bude bolja u tome što već radi. To je naš kao teoretski dio. A onda, u stvari, fizički dio, ti dio gdje nam u stvari trebaju ta sredstva, u većini slučajeva ili škola nam to pomogne, ili nam porodica pomogne u tome, ili kombinacija toga dvoga, te dvije stvari. Tako da, da, vjerujem da manjak sredstava može da ljudima oteža, ali ako imate želju da inovirate i da istražujete, onako stvarno hoćete da to radite, onda ništa u stvari neće zustaviti.
1: U toku ovih priprema za takmičenje, da li ste se plašili neuspjeha i da li su postojala neka pitanja koja ste se sramili postaviti vašim mentorima?
2: Pa smatram da tu ima puno pitanja, ali naravno naši profesori su otvoreni odgovarati bilo kakva pitanja, pogotovo naši mentori kada radimo sa njima na projektima, ali jedno pitanje koje bi volila izdvojiti je kako mi kao djeca možemo toliko promijeniti svijet počevši od naših projekata.
1: Vjerujete li da vi, djeca, možete promijeniti našu državu, a poslije i cijeli svijet?
2: Pa vjerujem da smo da zajedno sa našim mentorima, roditeljima i našim sistemom, našom državom, djeca, pogotovo mi srednjoškolci, smo u potpunosti u mogućnosti da promijenimo taj svijet, makar na neki naš, možda na pogled, mal način.
1: Kako pored redovne nastave i učenja stignete pripremiti projekat? Koliko traje jedan vaš školski dan i koliko neprospavanih noći stoji iza svake osvojene medalje?
2: Ja vjerujem da za naše 42 medalje ovdje u Tuzli je mnogo neprospavanih noći iza njih. Ja i moja partnerica lično oko 5 noći nismo spavali ni sata, zato što nešto ovako teško zahtjeva mnogo truda i to je jednostavno jedna od stvari kroz koje se mora proći, ali sve to nas uči lekciju kako bolje balansirati naš život kao i takmičenja i istraživanje i kako organizovati naš dan, tako i noć bolje.
1: Da li ste i jednog trenutka požalili što odvajate svoje slobodno vrijeme za istraživanje?
0: Pa moram reći da jest žalosno što ne mogu da spavam do 12 tokom vikenda, ali moram reći da vrijeme iskorišteno na rađenje na projekte je, ako ne zabavno, bar korisno za rast. Jer ja sam više naučio o mehanici i robotici radeći svoje projekte, nego ikad prije. I ne žalim vrijeme koje sam proveo dodatno u školi.
1: Koliko cijenite vrijeme vaših profesora koje odvajaju da bi radili s vama do ovakvih uspjeha?
0: Cijenim jako puno to vrijeme jer ja znam da profesori van škole isto imaju svoje živote. Imaju kući da se vrate, porodici da se vrate često i znam da kad oni ostanu ne oduzimaju samo nama vrijeme, iako to je pozitivno oduzimanje vremena, nego oduzimaju vrijeme i svojim porodicama tako što nisu tu.
3: Meni nije ni malo žao to slobno vrijeme koje odvajam prema tome, zato ja vrlo volim to raditi. Ja volim sve to razvijanje i učenje o mašinima, kako funkcioniš i praviti svoje. I to mi je na neki način i hobi, pa zato ne mislim da trošim svoje slobno vrijeme na tome, ali to u stvarnosti volim raditi. Cijenim svo vrijeme koje mi profesor daje, zato nam omogućava da sve fino organizujemo, da možemo otići na taj takmičenje, možemo otići na dalja takmičenja, kao što planiramo da idemo uskoro u Kinu, na takmičenje Kastik.
2: Vjerujem da je bilo mnogo neprospavanih noći, ali da to meni lično uopće nije nešto za čime žalim, jer znam da svaka ta neprospavana noć je obogatila moje znanje, donijela više mom projektu, donijela mojoj drugarci i meni olakšanja puno, I te neprospavane noći, naravno, one su bile i svojevoljne, jer tu je jednostavna ta želja za znanjem, želja za više, kako bismo nekako naprijedili naš projekat, jer naravno

0: ovdje se ne radi samo o projektu, ovdje se radi o pomaganju ljudima, o olakšavanju svakodnevnice i o činjenju svijeta generalno ljepšim mjestom za život.
1: Kroz rad na projektima razvili ste i brojne vještine. Prije svega timski rad i povjerenje u partnera s kojim radite na projektu.
0: Timski rad je jedan od ključnih faktora koji su zapravo donijeli nama ovu zlatnu medalju. I s ponosom mogu reći da je moja partnerica bila jako odgovorna, jer u dosta situacija kada ja ne bih nešto stigla da odradim, ona je uvijek tu da preuzme kakav god teret bio. Timski rad isto nije samo između učenika, već naravno i sa mentorom, koji su uvijek izdvajali svoje vrijeme kako bi nam pomogli i koji su uvijek tu bilo koje doba dana i noći podijeli projekat po zlu. Oni su tu da nam prepravi, da nam pomognu koliko god mogu i mislim da bez ovog timskog rada da bi ovo bilo puno teže i naravno manje bih uživala i sama u izradu projekta.
1: Posebno je značajno, i to trebamo istaći, vaša želja da inovativnim rješenjima koja ste ponudili pomažete svojim bližnjima ili svojoj lokalnoj zajednici.
2: Da, naravno, to su temelji naših ideja i cilj koji pokušavamo da postignemo sa ovim projektima.
1: Vi ste svojim vrijednostima, trudom i zalaganjem potpuno demantovali osude društva da su mladi lijeni i nezainteresirani.
2: Iskreno mislim da su mladi ključ društva i ključ napretka, zato što iskusni naučnici, ljudi koji se interesuju za te stvari, su nekako otisnuti realnošću sa tim nekim ludim idejama. Iako mladi ljudi na prvu ne izgledaju dosta zainteresirano, u njima čuči mnogo tih ideja, te same lude ideje, sama neke osjećaje nezamislivosti tih ideja i iznos na put uz pomoću mentora tih ideja je zapravo ključ naučnog napretka.
0: Što se tiče osuda mladih, mislim da je to jedan od većih problema, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavom svijetu, zato što na mlade se većinom gleda kao na neke ljude koji protestuju, koji su protiv zakona, koji su jednostavno nevoljni da rade bilo šta što bi doprinijelo njima samima, kamoli državi ili nekoj većoj zajednici. I želim da kažem da to u potpunosti nije istina i da u svakome leži neopisiv talenat i neopisiva želja za više. Međutim, te predrasude su jako često ubitačne za takve potencijale, jer u njima mogu potpuno da ugasi njihovu čitavu želju. I želim da kažem da ne trebate osuđivati svakoga za njihove interese, za njihove potencijale. Ako neko iznese neku ludu ideju za neki projekat, bilo to za projekat ili za bilo šta drugo, ne treba se to samo odmahnuti rukom i zanemariti, već se u to možda treba malo i zagledati i razmisliti kako mu vi kao starija osoba možete pomoći kako bi ostvario tu svoju ideju.
1: U skladu s tim želim čuti vaš komentar. 10 certifikati koje ste dobili za vaš trud i zalaganje vrednuju na univerzitetima širom svijeta, a u Bosni i Hercegovini samo pojedini fakulteti boduju taj vaš certifikat.
3: To je samo dokaz da naša država i naš sistem ima prostora da se unaprijedi. Naravno, ja vjerujem da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ganja to da bude kao države Europske unije, na primjer, te da naši certifikati koji smo zaradili našim trudom i jako teškim radom budu priznate i ovdje kod nas, ne samo na sestrinskim fakultetima, nego i u običnim fakultetima javnog sektora.
4: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
1: Imamo najmanje 42 konkretna razloga da budemo ponosni na naše mlade. Osvajati medalje na naučnim olimpijadama samo je jedan mali dio njihovih uspjeha. Najveći uspjeh su vrline koje ih krase, a jedna, ako ne i najvažnija, je ljubav prema domovini i čvrsta odluka da uprkos tome što su im vrata svjetskih univerziteta otvorena, ne žele napustiti Bosnu i Hercegovinu.
5: Pa razlog za ostati za mene jesu moji roditelji koji bi ja, hajmo reći, poželjela. Također ja vjerujem da naša zemlja ima mogućnost da se popravi i da mladi ljudi mogu da poprave našu zemlju i mogu da unaprijede našu zemlju. Također razlog za ostati je zato što Bosna i Hercegovina ima stvarno jako puno resursa, ima jako puno prilika za unapređenje i ima potencijal da postane bolja država kao što su neke od u Europskoj uniji. A razlog za otići jeste vjerovatno zato što se mladi u našoj državi spuštaju i ne shvataju se toliko ozbiljno i shvataju se kao ljudi koji se samo protive svemu, a mi u stvari njima dokazujemo da na mladima je sve i da na mladima budućnost.
6: Po meni, iskreno, ne vidim razlog zašto ne ostati u Bosni. Činjenica da ima širom svijeta puno boljih fakulteta, puno boljih možda plata negdje. Ima puno boljih stvari, ali ako smo rođeni ovdje, zašto i ne ostati ovdje i napraviti da i ovdje ima puno, puno boljih nego u drugim državama? Zašto ne napraviti nešto što mislim da trebamo ostati ovdje kako bismo pokazali drugima da i mi možemo da budemo kao oni, ako ne i bolji od njih. I da im pokažemo kako se sve može uraditi, sve se može postići i poboljšati ako se potrudimo dovoljno dobro. I to pokazujemo također kroz naše projekte. I tako pozivam sve mlade da ostanu i da ne odustaju lahko, nego da počnu da razmišljaju na način da sve je moguće, samo je nemoguće ako mislimo da ne može. To je jedina prepreka. Mi smo sami sebi jedina prepreka.
7: Pa ja bih rekao da moje kolege i kolegice imaju dobru generalno ideju, iskreno ja vjerujem to što su oni rekli. Možda za mene je malo drugačije, jer nema tih puteva za ono što mene zanima. Tako da možda otići van države za edukaciju i za iskustvo nije loše. I onda se vratiti nazad u državu i onda iskoristiti sve to znanje i sve to iskustvo. Sve to iskoristiti da se napravi u Bosni, u našoj državi, domovini našoj, taj put da ne mora više niko da ide van države, da dobiju isto iskustvo i edukaciju.
1: Koja je to naučna oblast koja te zanima?
7: Pa najviše me zanima cyber sigurnost. Kao što rekao, nije istražena oblast ovdje u Bosni, koliko sam ja upoznat. Tako da otići u neke druge države i dobiti edukaciju specijalizovanu za to i dobiti iskustva radeći u kompanijama za to, vratiti se i onda napraviti ili svoju kompaniju ili se konsultovati s drugim kompanijama kako mogu da nadograde svoje sisteme, jer sa sve većom i većom digitalizacijom naše ere sad, imati sigurnost, imati osigurane kompjutere, servere je jako važno.
1: Vjeruješ li da vi mladi, naučnici, možete dovesti našu zemlju na listu razvijenih zemalja u Europi?
7: Ona nije nerazvijena, ali nije ni puno razvijena. Tu je negdje limbu, tu je negdje između. Ali da odgovorim na pitanje, da vjerujem da jedini put naprijed, nije jedini put, ali najbrži put jeste edukacija. Znat kako da se poboljša država je prvi korak u stvari poboljšavanju države. Jer ako ljudi ne znaju da postoji bolja budućnost za njih, oni neće ni tražiti bolju budućnost. Ako bude rečeno da ima neka osoba koja je otišla u napredni svijet i vratila se i sad svoje njegovo znanje dijeli sa ostalima, onda će imati motivacije, imat će inspiracije da i oni urade isto. Jer mogu reći da ako je on uspio, mogu ja. Ali možda će neki reći, ali on je dobio sve te medalje, on je dobio sve te certifikate, on nije ko ja nisam ko on. Ja tome kažem, svako može postati kao neko drugi. A neko drugi može postati kao vi. Promjena je konstant, uvijek se dešava. Sad, da li mi kao društvo odlučimo da idemo, da se promijenimo naprijed ili promijenimo nazad, sve do nas.
8: Po mišlju ima puno više razlog da ostane nego što ode. Dok može biti korisno se ode na edukaciju, možda jedan ili dva semestra za nekom razmiju, neku drugu drža se više specijaliziraš. Ne mislim da je pametno se ode cijeli fakultet da završiš vani. Zato bi to koštalo puno više i bilo bi puno teže prilagoditi cijelo vrijeme na tuđi jezik, na tuđu kulturu, na puno drugo. Mislim da je bolje da se ostane generalno uglavnom u Bosni za edukaciju, a posebno kad se vratiš sa edukacije, ostaneš ovdje da napreduješ, da probaš napreduješ što više što je moguće za sebe i za svoju državu kako bi bila tada.
2: Po mom mišljenju postoji mnogo više razloga da se ostane nego da se ide vani, jer smo ta zemlja u tranziciji na, kako da kažem, Na pragu smo toga da postanemo razvijena zemlja i mislim da smo mi, mladi ljudi, ključan faktor da ostanemo u svojoj zemlji i da pokušamo svim svojim naporima da unaprijedimo. Također ne bih odbacio opciju odlaska iz zemlje, prvenstveno zbog edukacije i zbog sticanja iskustva, naravno, zato što iako je nauka na vrhunskom nivou u Bosni i Hercegovini, na još višem nivou to postoje u inostranim zemljama, gdje se nakon nekoliko godina iskustva u povratkom u Bosnu i Hercegovinu možemo postići mnogo dobra.
9: Prvo bitno je, ja sam rođena u Bosni i Bosna će uvijek biti moj dom. I gdje god da odim da otputujem, uvijek se želim vratiti kući. Međutim, to ne znači da mi, ako odemo dalje u svijet, ne volimo svoju državu. Mi idemo dalje u svijet da nađemo konekcije, edukaciju, iskustva, koja kad se vratimo možemo iskoristiti da poboljšamo našu državu i život ovdje.
4: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radio 1.
1: Inovativni naučni projekti za koje su nagrađeni učenici Tuzle na olimpijadi u Sarajevu, Litvaniji, Kini, Rumuniji, a čekaju ih i druga takmičenja, doprinijeće razvoju naše zemlje. A šta ih je inspirisalo za ova inovativna rješenja, otkrivamo u nastavku.
2: Moj projekat je Kaeli Kustos, dron koji služi za autonomnu detekciju vatre sa minimalnom potrebom da čovjek kontroliše taj sistem. Prvenstveno sam vidio da su požari problem u nekim drugim državama kao što su SAD, Australija, te nisam baš uočavao u prvom koraku da to može biti problem kod nas. Ali sa istraživanjem sam uočio da je to izuzetno lokalni problem i da je izuzetno veliki problem, te mislim da uz ovaj sistem koji sam sa svojim partnerom razvio, da možemo da pomognemo da očuvamo šume Bosne i Hercegovine.
1: Kada bi se istovremeno javile kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koje žele proizvoditi vaše dronove, za koga biste se opredijelili?
2: Pa naravno, prvenstveno za lokalne kompanije, zato što je to bio i naš prvenstveni cilj da u svojoj državi donesemo nešto novo, nešto što nikada nije napravljeno, da to donesemo Bosni i Hercegovini, te da budemo jedan faktor koji će donijeti u zemlje razvijenog svijeta.
5: Projekat mene i moje kolegice Contamigon jeste sistem filtera za pročišćavanje ulaznih i izlaznih voda industrije putem kora voća, specifično kore naranđe, limuna i nara. Također, naš filter pročišćava vode od teških metala, bakterija i svega onog što je u stvari štetno za naš organizam. Mi smo primijetili problem Tuzli, gdje industrije svoju otpadnu vodu bacaju u jezera i rijeke, kao što je jezero Modrac, koje je jedna trenutno od najvećih deponija, možemo reći. Također, mi smo primijetili da se dosta kora baca i te kore završavaju na deponijama. Mi smo odlučili da spojimo ta dva problema i da nađemo jedno rješenje koje će našoj zajednici da pomogne. Mi se također nadamo da će industrije, veće industrije u našoj zajednici prepoznat naš trud i rad i da će primijeniti ga u praksi i onda mi bi išle i dalje da nakon što našu zajednicu popravimo da ide širom Bosne i Hercegovine, da širom svijeta, da svi budu zadovoljni, sretni i zdravi.
1: Kojoj instituciji bi željela predstaviti tu svoju ideju?
5: Pa mi bi voljeli da to predstavimo prvenstveno termoelektrani jer nam je najbliže. Onda bi možda išli mesnim industrijama, onda industrije poljoprivredne i tako dalje.
1: Da li bi svoju ideju predstavila nekom na općinskom, kantonalnom ili federalnom nivou vlasti?
5: Prvo bi htjeli gradonačelniku našem to da kao predložimo i onda bi išli dalje u vladu.
1: Je li bilo do sada ikakve reakcije gradonačelnika na vaš uspjeh?
5: Pa, nažalost, nije baš naš uspjeh, ali bi voljeli da on to prepozna.
6: Naš gradonačelnik je čestitao našim učenicima generalno na uspjehu, ali nije specifično samo nama na danu škole, ali i to je nešto i uvijek trebamo da gledamo sa pozitivne strane na stvari, jer mislim da jedan od velikih problema specifično naših ljudi, ali naravno i svi, jeste što su više pesimistični nego optimistični i što misli da kada neko misli pozitivno da je to nemoguće, ali i ja sam prije nego što sam postigla uspjeh i prije nego što sam vidjela da je to zapravo moguće, mislila da je optimizam nešto što je baš nemoguće i nerealno, ali ako neko misli lijepo, lijepo će

0: Ova olimpijska takmičenja nisu bila samo školska i naučna avantura, već početak ozbiljne naučne karijere učenika Richmond Park škole Tuzla. Jer kako ističu, za razvoj zemlje i društva, za što su opredjeljeni, temelj je nauka i naučna istraživanja.
1: Lično se planiram nastaviti baviti naukom, te smatram da je nauka temelj društva, te sve države na koje se ugledamo, koje nazivamo razvijenim, su zapravo one koje su najviše ulagale u nauku i one koje su stavljale nauku, ako ne na prvu, među najbitnije sfere života. Te iskreno smatram da, ako ne većina, dosta privrednih, odnosno biznis ideja, nastaje upravo oko naučnih projekata i načina na koji se oni mogu plasirati u stvarni svijet i koji mogu pomoći društvu.
2: Naravno, nastavit ću se baviti naukom što za projekte, što u slobodno vrijeme, zato što smatram da je jako bitno da razumijemo kako stvari oko nas zapravo funkcionišu, kako ne bismo bili samo jedan od potrošača, već neko ko zapravo doprinosi i ko pravi tu promjenu u našem svijetu.
3: Pa meni nauka jako bitna jer na nauci se bazira čitav svijet, sve što radimo iza sebe ima taj neki naučni trag. Ja sam planirala nastaviti ovim putem i pokušati da razradim svoju ideju, svoj projekat, da može kasnije da to pristupi stvarnom svijetu.
4: Nauka za mene je temelj svijeta, temelj društva. Nalazi se u svakoj sferi i zato sam odlučila da se nastavim baviti naukom u budućnosti, te sam odabrala da idem putem sferi svog projekta, tako da ću ići studirati da budem okolišni inženjer, jer to

0: ne doprinosi samo okolišu i meni sa znanjem i unapređenjima, nego je isto dobro za biznis, te se može pomoću toga razvijati mnogo ideja za biznise i kako unaprijediti svijet.
1: Ja se naravno nastavljam baviti naukom, što unapređenjem svog projekta, što razvijanjem novih ideja i istraživanjem u slobodno vrijeme i u školi, da naša zajednica i naš svijet bude bolji i da mi budemo što bogatiji znanjem.
2: Kao i svi ostali, ja naravno nikad neću ostaviti nauku i nikad neću prestati baviti naukom i istraživati, ali ne znam tačno šta želim da završim trenutno, ali planiram nešto što je vezano za nauku i nešto što će pomoći ljudima i nešto što će pomoći našoj planeti Zemlji i pomoći nam da ne budemo zadnja generacija na ovom svijetu koja zapravo zna kako izgleda plodno zemljište i kako izgleda svježe voće i povrće iz bašte.
3: Za mene će uvijek interesovati nastavak jer moje sposobnosti se razvijaju za nauke i za ove polja koja me najviše interesuju, što su ovi mehanički, zato je lepo mišljeno, ovo je vrlo važno meni za život i za sljedeće korake koje ću imati u njemu. Zato ću koristiti i raditi oko mašina za moj cijeli život, pa zato mi je važno da uvijek učim na njima, da uvijek vidim šta se dešava novo i da uvijek moram biti na vrhu toga.
4: Meni je važno raditi nauku jer je nešto što volim da radim nauku. Kao što ljudi kažu, ako radite posao koji volite, nećete raditi nijedan dan. To je kao metafora. Ako volite svoj posao, bit će vam zabavno dok ga radite. Meni je isto tako sa kibersigurnosti. To je posao koji volim da radim, generalno volim raditi s kompjuterima, ali ovo je posebno nešto što volim da radim. A što se tiče pitanja da li se mladi trebaju nastavljati baviti naukom, znanosti, da, trebali bi, ali ne pretjerano. Jer ja sam vidio iz prve ruke i čuo priče kako ljudi, to jest djeca mog uzrasta, su ganjali da budu savršeni u tom svom polju i na kraju su odustali skroz od nauke jer jednostavno jedna stvar je nije išla za rukom i spržili se jer su kao došli preblizu sunca. To je od prilike, tu ja nemam ništa da dodam više. Grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s tobom.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da je najmanje 164 ljudi poginulo, a skoro 1000 je povrijeđeno. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od glavnog grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Sjedinjene Američke Države odmah su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, a brojne zemlje su izrazile spremnost da pruže adekvatne humanitarne usluge. Pokrenuta internet stranica Venezuela te traži i već u prvih sat vremena prijavljeno je više od 9000 nestalih građana. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopštio je krizni štab grada Mostara. Pretovarno mjesto u Vrapčićima i dalje je blokirano, a policija je najavila da će angažovati dodatne snage kako bi omogućila provođenje odluke kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić apelovao je

0: na mještane sjevernih naselja da prekinu blokadu pretovara otpada, ističući da se u gradu nakupilo gotovo 500 tona neodvezenog smeća. Kordić je rekao da zabrana inspektorke za korišćenje lokacije nekadašnjeg bazena ne važi tokom vanrednog stanja i pozvao je da povuče odluku. U suprotnom, najavio je mogućnost podnošenja krivičnih prijava. U Sarajevu su danas predstavljena 4 pilot socijalna preduzeća koja vode žene u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se sprovodi uz podršku Fonda za izgradnju mira UN-a i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Događaj, ukorijenjeni u zajednici, okupio je predstavnike institucija i civilnog društva s ciljem promocije ekonomskog osnaživanja žena kao važnog faktora socijalne kohezije, otpornosti i održivog mira. Govore šef UNFPA Marina Riđić i predsjednica udruženja Žena Zvijezda iz Vareša Adisa Likić.
1: Mi smo prošle godine raspisali poziv gdje nam se javilo preko 20 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine koje su ili već imale neku biznis ideju ili već su zapravo nešto radili pa su željeli da to unaprijede, da prošire svoj asortiman, da kupe neku novu mašinu. I onda su zajedno uz dva trening programa i mentorsku podršku zapravo oblikovale tu biznis ideju. Mi znamo da svako od nas ima brojne ideje koje nisu nužno ekonomski isplative i održive. I bilo je važno da ono što dobijemo na papiru može da u realnosti preživi. Sa druge strane smo gledali također na koji način njihova lokalna zajednica ili neka relevantna kantonalna ministarstva su već dio određenog socijalnog preduzeća, pa da onda zajedno sa sredstvima koje mi dajemo mogu da doprinese njihovom širenju, razvoju, dodatnom angažmanu.
2: Ovo je nama prvi veći projekat s kojim ćemo mi raspolagati. Mala sredstva nisu. To nas malo čini ponosnim jer male organizacije su veoma nevidljive, pogotovo malim lokalnim zajednicama, pa ovo nam puno znači da nas osnaže i jednostavno da kroz tu neku fiskalizaciju uspjenemo i mi doći do nekog realnog tržišta i da ponudimo svoje proizvode.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli i Zenici 30, Banja Luci i Bihaću 31, Bijeljini i Trebinju 32, u Mostaru 33 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Informativni program BH Radija 1.
3: Sadašnjost.
4: Stvarnost.
3: Savremenost.
4: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
4: I sada.
3: BH Radio 1.
4: Aktuelno.
3: BH Radio 1.
4: Ovdje. I sada.
3: Aktuelno.
4: Aktuelno.
5: sati i 6 minuta ovog 25. junskog dana. Dobrodošli poštovani slušaoci u emisiju Aktuelno BH Radija 1 ovoga četvrtka. Ako ste iznenađeni postavkom, barem u koju prvo čujete, dakle, voditeljem i urednikom u samom studiju, znajte da je ovo malo drugačija emisija, jer je posvećena trenutno i najaktuelnijoj temi i situaciji ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego na cijeloj planeti. Može se dešavati što god, može Trump ratovati sa bilo kim na svijetu, ali sve oči su ovih skoro još mjesec dana

0: perene ne na zelene pregovaračke stolove, nego na zelene fudbalske terene i u fudbalsku loptu, sve dok traje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Pa nadam se da će tako biti i češće, da ćemo se više baviti sportom, a ne nekim drugim, neću kažem manje bitnim, ali više teškim temama. Fudbal nije ovih dana najvažnija sporedna stvar, nego definitivno najvažnija stvar na svijetu. U Bosni i Hercegovini možda čak i korak iznad i više od toga, jer bosansko-hercegovačka reprezentacija je sinoć pobjedom nad reprezentacijom Katara i zaključenjem te grupne faze obezbijedila prolaz u naredno kolo, dakle u 16. finala svjetskog prvenstva. Ima sad tu opcija, 99% se zna otprilike s kim igramo narodnu utakmicu, ali o tome u narednim minuta. Moji sagovornici u studiju, dakle ljudi s kojima ćemo razgovarati, su oni koji ste već i navikli u ovoj kući slušati, neke i često gledati, tako da tu su urednik sportskog programa BH Radija 1, Nadan Ljubović.
1: Dobar dan, pozdrav našim slušateljima.
0: Zatim kolega sa BH televizije, Mendragi Velic Paho.
2: Dobar dan, pozdrav sve, za sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine.
0: I sa desne strane, Darko Ćirić.
3: Dobar dan.
0: Dakle, svi ste pratili sinoć, naravno, retoričko pitanje na koje ne treba tražiti odgovor, utakmicu protiv Katara i 3-1 i sve ono što je slijedilo nakon cijele te priče i iščekivanje prvog pozitivnog rezultata koji će se poklopiti i obećati nam i obezbijediti u stvari da nastupamo u narednom krugu, dakle u 16. finala. Evo da krenemo sa te priče. Veli, tebe možda najmanje imamo ovdje u studiju, pa da počnemo sa cijelom tom pričom. Završena je grupna faza. Kratka ocjena uopšte cijele grupne faze, od one euforije na samom početku gdje ćemo biti prvi u grupi, pa evo sada smo treći, ali nije ni važno. Plasirali smo se dalje.
2: Pa to je prvenstveno bio i cilj proći dalje, posebno nakon one čarobne noći u Zenici kada smo pobijedili Italiju. Prva je misao bila šta god naprave, svaka im čast, otišli su na evropsko prvenstvo, obradovali Bosnu i Hercegovinu, a onda mi kao mi svi navijači odmah ambicije rastu s obzirom na grupu, počeli smo razmišljati o nekim većim stvarima, ali generalno ovo treće mjesto u ovoj grupi je naša realnost i ono što je definitivno najljepša priča je činjenica da smo prvi put uspjeli proći u tu famoznu nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Imali smo zaista dobre, da se ne lažemo, imali smo i loše trenutke, pa eto i jučer čak protiv Katara onih 15 minuta u finišu prvog poluvremena bilo je, da se ne lažemo, zaista loše, ali na sreću stvari su se popravile. Imali smo i protiv Švicarske onu crnu rupu posljednjih 15 minuta, ali kada pogledamo naš roster vidimo tu veliki broj mladih igrača i jednostavno sve to dio sazrijevanja, tako se zapravo i prave karijere, tako postaju igrači i te crne rupe su sastavni dio igre, ukoliko izvučete nešto iz njih to čak može biti i dobro, ali mislim da je ova ekipa čak u tome i uspjela, da su se vrlo lako izvukli jučer iz onog lošeg perioda utakmice protiv Katara i da su upisali tu historijsku pobjedu koja nam je to obezbijedila plasman u nokaut fazu. Ono što treba posebno podcrtati kada je u pitanju grupna faza, malo se govori o tome, priča se da igramo defanzivno i tako dalje, ali eto, postigli smo 5 golova u prvom dijelu takmičenja, što nije ni malo loša stvar. Imamo reprezentaciju, evo Turska nije postigla ni jedan gol, Škotska gol i dva, tako da generalno gledano cilj je ostvaren i ovo je jedan zaista veliki uspjeh.
0: Mnogi kažu da je evo grupna faza pokazala ono što pričamo već neki 10-15 godina, da na velikim takmičenjima skoro da više nema outsidera, jer smo vidjeli da i pored nekih, neću reći malih reprezentacija, ali onih koje niko ne očekuje, veliki uspjeh poput Zelenorskih ostrva, Kurasaja i sve ostalo, ne može se ući baš olako očekujući da će to biti jedna rutinska utakmica. Adnane, Darko?
1: Evo, mogu ja prvi. Dakle, jasno je da je ovo prvenstvo donijelo malo svježine u svjetski nogomet, iako je bilo mnogo skepse prije početka, odnosno...
0: Misliš, zbog proširenja formata?
1: Tako je, 48 reprezentacija, mnogi su pomislili ili procjenjivali da će toliki broj reprezentacija razvodniti kvalitet, da ovo što si ti rekao, ove pod navodnicima male reprezentacije, neće moći na adekvatan način parirati favoritima. To se uglavnom pokazalo kao pogrešnim, jer eto, spominjao se i Curaçao i Zelenortska ostrva, koji su zaista se predstavili na jedan sjajan način, ali zašto ne reći da smo mi bili u statusu outsidera pred početak ovog šampionata, mada ne tolikog s obzirom na način na koji je naša reprezentacija došla do mundijala, dakle preko Velsa u gostima i preko četverostrukih svjetskih prvaka Italijana u Zemlji. Tako da sam taj način na koji je naša reprezentacija došla je bio takav da je naša reprezentacija ipak stekla određeni ugled koji nije imala ranije. Ali evo, recimo, te reprezentacije poput Curaçao, Zelenortskih otoka, Demokratske republike, Kongo i tako dalje su pokazale, kako se to kaže, zube favoritima protiv Španjolske, protiv Portugala, Urugvaja, velikih fudbalskih nacija. Evo, recimo, i taj Haiti je postigao 3 gola na šampionatu, sinoć Maroku, kojem Brazil nije uspio napraviti 2-3 šanse, su dali 2 gola. Tako da moram priznati, bar ovo do sada, a evo nije završeno još ni ovo treće kolo, ni grupna faza, kvalitet nogometa je na većem nivou nego što smo očekivali. Gledamo budljive, zanimljive, atraktivne utakmice sa mnogo golova. Evo, jedna utakmica koja je trebala ponuditi spektakl, nije ponudila, a sastali su se dvije vrlo kvalitetne reprezentacije, Engleske i Gane, jedna od najdosadnijih utakmica. Dok s druge strane imamo neke utakmice koje su iznenadile, gdje ne očekujete čak ni interesovanje nekog pretjeranog gledalaca, ali su gledali, recimo, Jordan Alžir, pun stadion, jedna zanimljiva utakmica, tako da evo, možemo uživati i u utakmicama općenito, a naravno posebno možemo uživati u činjenici da je naša reprezentacija izborila plasman u 16. finala.
3: Pa, složio bi se naravno s kolega, ali mislim da je prvenstvo prije svega ove sve predrasude srušilo već u onom prvom kolu. Više sam se pribojavao posjeti, recimo, na ovim utakmicama iz ugla tih velikog broja reprezentacija 48, nego samog kvaliteta nogometa, jer sve te reprezentacije nisu izvučene iz bubnja, nego su mogle proći neke kvalifikacije i doći na to svjetsko prvenstvo. Druga stvar, ovo što se priča da smo mi tamo jer je prošireno nešto, nismo mi tamo zato što je prošireno.
0: I bili prošlo, smo i kad nije bilo
3: prošli prošireno. Smo težak put do ovog svjetskog prvenstva, ali pogledajte ko je u stvari stvario benefit od tog proširenja, najviše afričke reprezentacije s tog kontinenta.
1: Evropa najmanje.
3: Evropa upravo najmanje. Pogledajte ko iz Evrope nije otišao na ovo svjetsko prvenstvo. Nema Srbije, nema Danske, nema Grčke, nema nekih reprezentacija koje su kvalitetom sasvim sigurno jače od naše reprezentacije u ovom trenutku. Dakle, mi smo se izborili na pošten način, došli do svjetskog prvenstva. Ova prva stvar oko kvaliteta nogometa, dakle, sve su predrasude srušene. Druga stvar, posjete. Isto sam, evo, gledajući sad utakmice, ko će gledati Jordan Alžir utakmicu i hoće li biti stadion pun koji prima 100.000 navijača?
0: Da, treba doći do Amerike.
3: Pun puncat stadion na toj utakmici. Dakle, jednostavno, sve predrasude srušene, prvenstvo u svakom smislu opravdalo očekivanje.
0: Mada je bilo neki komentara na samom početku da je sve krenulo sa previše neriješenih utakmica, sa previše izjednačenosti, sa malo napadačkih akcija i slično, a i to se veoma brzo demantovalo.
1: A dobro, prve utakmice su uvijek, kako kažu, najteže
0: isprobavanje
1: i za favorite i za outsidere. Favorite onako obično malo ulaze u laganijem ritmu na turnir, znajući naravno da će proći grupnu fazu, pa se onda tek dođe na taj nivo. Video smo Portugal, potpuno su razočarali prvu utakmicu protiv Konga, onda su zaista odigrali jednu sjajnu utakmicu protiv Uzbekistana, tako da Španjolska također vremi u prvoj utakmici bez pogodaka i sa Zelenortskim otocima, onda protiv Saudijske Arabije ubjedljiva pobjeda, tako da te prve utakmice jesu možda malo bile onako nižeg intenziteta, ali evo već drugu, a pogotovo treće kolo donosi zaista sjajne mečeve.
0: Prije nego što se okrenemo, znači i našoj reprezentaciji, ali i narednim kolima, još samo kratko da se osvrnemo na to koliko su... Da li su uopšte izmijenila se mijenjanjima i uvođenjem nekih novih pravila? Nisu to sad krucijalna pravila, ali pauze za hidrataciju, odbrojavanja prilikom vraćanja lopte i slično.
1: Pokrivanje to, usta.
0: Pokrivanje usta i slično. Koliko je to unaprijedilo ili stavilo u stagnaciju u fudbalu? Velide.
2: Pa definitivno ima dobrih, ima loših stvari. Ona koja je najgora i koja će se, svi se nadamo, vrlo brzo ukinuti je ta pauza za hidrataciju. Već vidimo i reakcije navijača svaki put kada sudac nakon 22 minute pošalje igrače, čuju se zvižduci. To nije nogomet, to nije ta igra. Nogomet se ne može igrati na četvrtine i svjedočili smo u mnogo utakmica da su se stvari itekako mijenjale poslije te pauze za hidrataciju. Nekima je išlo na ruku, nekima ne, ali jednostavno nogomet je takva igra da ne prihvata takve stvari i vidimo da je već UEFA donijela odluku da se u UEFA-inim takmičenjima to pravilo neće koristiti, a ono što prvo pada u oči možda činjenica da nema više grčeva, nema više povrijeđenih igrača, sada se odmah dižu, sjećamo se prije tih reakcija iza 70. minute konstantno se nekome ukazuje pomoć, grčevi, ovo ono, a ovo novo pravilo sa minutom van terena nakon ukazivanja pomoći, mislim da je jako dobro, ima tu još stvari koje treba doraditi definitivno, ali to se pokazalo kao dosta dobro, isto kao ono izvođenje auta od 5 sekundi, mm-hmm. nešto slično kao u košarci, i svjedoci smo da se igra itekako ubrzala, što se...
0: Da, nema onog otezanja i kupovine vremena.
2: Nema kupovine vremena i, evo, čini mi se, možda griješim, 2-3 grča sudija, jedini cvajer koji se žalio na grčeve i tu je bila jedna teža pauza.
1: Njemu se najduže ukazivala pomoć, čini mi se.
2: I s te strane ta pravila mislim da će zaživjeti, ovo čak sa varom kada su korneri u pitanju, mislim da i to nije loše kod nepostojećih kornera, sada i VAR čak ima mogućnost da to promijeni, tako da ide ta modernizacija, dokle će to dovesti, što neko nedavno reče još malo, pa će dronovi suditi od ozgo, možda suci neće biti ni potrebni, ali...
0: Duže, ja sam čuo drugu verziju, kažu, bit će više sudija nego igrača.
1: Da.
2: Ali ovih VAR sobi koji ne trče, koji piju kafu i sude. Tako da, sem ove pauze za hidrataciju, mislim da su uglavnom ova pravila nova donijela dosta toga dobroga, naravno treba tu dorađivati još mnoge stvari, ali to dolazi s vremenom.
1: Pa i ovo pokrivanje ruku, usta rukom, to je mene, evo, iskreno, lično, moram reći, nerviralo to kada igrači pokriju usta rukom, jer pretpostavlja se da ne govore
0: se
1: nešto
0: sidana.
1: Lijepo i nešto što je ovaj...
2: Kako su ti kod
1: kuće? Jest, ne pitaju za zdravlje drugog igrača i mislim da je to isto jedno pravilo koje je imalo smisla da se uvede. I,
0: da je postojao ranije, ne bismo se i dan danas pitao šta je bio u slučaju Zidani.
3: Što je materac izazvao Zidani.
0: Jest. Dakle, čeka nas još dosta utakmica do kraja ove grupne faze, treba se kompletirati još većina grupa, tek su tek je mali dio završen, ali već se otprilike nazire neki kostur te 16. finala. Do same osmine finala će biti još uvijek tih nekih manje više outsidera, favorita i sve ostalo, onda se već krene ta kristalizacija. Evo, već sada se zna da ćemo 99% naša reprezentacija će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Je li nam opterećenje to što nas čeka domaćin, da ne kažem Donald Trump?
1: Mislim da ne. Iskreno, ne trebamo uopće razmišljati o tome s kim igramo u toj fazi takmičenja. Naravno, nije baš...
0: A smo razmišljali o tome kad smo s Kanadom igrao, koliko to?
1: Tako je, ali trebamo uživati u ovom. Na kraju krajeva i navijači, i igrači, i stručni štab, i vidimo da uživaju, naravno, na ovom mundijalu i pogotovo zbog ovog rezultata koji je postignut i sada šta bude protiv Sjedinjenih Država, to i nije toliko bitno, naravno, bitno je rezultat je uvijek, dobar rezultat je uvijek poželjan, ali do sada je naša reprezentacija pokazala da nije slučajno na mundijalu, da ima kvalitet da se nađe među u ovoj eliminatornoj fazi, a ta eliminatorna faza može donijeti mnogo toga, jer ova grupna faza je jedna vrsta takmičenja, eliminatorna faza je sasvim druga vrsta takmičenja.
0: Tu nema kalkulacije.
1: Tu nema. Prvo, pa ima tu kalkulacija, jer ove, uslovno rečeno, slabije reprezentacije ili manje kvalitetne, traže tu svoju neku šansu da dođu do nekih produžetaka, 11-teraca, tog tipa sam mislio, evo, sjetimo se samo kako je Hrvatska došla do finala u Rusiji na penale jednom, pa drugi, pa treći put, čini mi se, i došli do finala, mada su u nekim utakmicama bili u podređenom položaju, ali Hrvatska je pokazala tu mentalnu snagu da može na taj način dobivati utakmice, a mislim da tu mentalnu snagu ili sličnu, sada teško je to upoređivati, ima ova naša reprezentacija, što je pokazala već u baražu kada se dva puta vraćala iz rezultatskog minusa i dva puta nakon 11-teraca dobijala utakmice. E sada dolazi ta faza kada se ta mentalna snaga više valorizuje, da tako kažem, i stavlja u rang neke tehnike, taktike i ostalih stvari koje prate jednu nogometnu utakmicu. I ovi mladi momci, evo, recimo nakon one utakmice sa Velsom, svi pamtimo onu izjavu Tarika Muharmovića koji je bio prepun samopouzdanja, iako je znao da nas čekaju četverostruki svjetski prvaci Italijani, i ta mentalna snaga i samopouzdanje kod naših reprezentativaca, pogotovo ovih mlađih, u spoju sa ovim iskustvom koje nose Džeko, Kolašinac, Katić, Vasilj i ostali malo stariji igrači, mislim da je to jedan pravi balans u jednom timu koji donosi rezultat, a to se pokazalo i na ove prve tri utakmice.
2: A treba samo dodati da je u nokaut fazi pritisak na favorita uvijek
1: tako
2: mnogo
1: je
2: veći, tako da vi, da, kad kao outsider vi možete igrati rasterećeno, onaj koji je favorit, on je pod zaista velikim pritiskom.
1: Pa vidjeli smo, izvinjavam se Dejane, vidjeli smo u ovoj prvoj utakmici našoj protiv Kanade kakav je taj pritisak bio na Kanađanima, iako oni bili su domaćini, nisu bili baš izraziti favoriti protiv nas, ali jesu bili u ulozi favorita i koliko im je trebalo da pronađu neku svoju igru i da anuliraju prednost koju je stekla naša reprezentacija, tako da. A američka selekcija je, evo, Velid možda to možda bolje zna, je koncipirana slično kanadskoj reprezentaciji, dakle brzi su igrači, atletski moćni, imaju tu motoriku.
0: Da, kao i svi njihovim sportovima.
1: Tako je, i odlično su vođeni sa klupe, ovamo je kod Kanađana bio Marš, ovamo je Pochettino, jedan sjajan trener. Tako
0: mi,
1: da,
0: mi smo često skloni podcjenjivati američku reprezentaciju u futbalu, pravo zbog toga što futbal nije, ovaj naš klasični futbal nije među najpopularnijim sportovima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to bi mogla biti i greška koja bi nam se mogla obiti u glavu.
3: Bez sumnje, bez ikakve dileme, riječ je o kvalitetnom timu, međutim, na svakom drugom mjestu da se igra ovo takmičenje, Ameriku bi lako izabrao za protivnika u nokaut fazi takmičenja, samo ne u Americi. Sad ovdje pričamo o nekom fair playu, možemo govoriti o fair playu, govoriti o Kanadi pored tom utakmicom, međutim, ne treba zaboraviti da je to bila utakmica prvog kola u grupi, da su se Kanađani mogli vaditi na još dvije utakmice. Amerikanci nemaju pravo na grešku, i ako ne bude neke kuhinje, kažem, sa strane, a tendencija će biti sigurno da se malo sudi na stranu domaćina, mi bi tu mogli jako loše proći. Bilo je nekih situacija već na ovom prvenstvu gdje bili su ogorčeni suđenjem, pa i sa strane gledajući utakmicu Belgija-Iran, dakle, takvo suđenje na stranu Belgije zaista je bilo katastrofalno. Nadam se da nam se to neće desiti na utakmici protiv Sjedinjenih Država. Ako budu bolji na terenu, nek pobjede, ali kažem, bojim se da će se malo suditi na stranu domaćina. Mnogo su Amerikanci uložili, mnogo još očekuju od ovog svjetskog prvenstva da bi ispali u prvom kolu eliminacije.
0: Nadamo se da do toga neće doći, ali evo, da mi nastavimo dalje sa ovom pričom, uskoro ćemo imati još jednog sagovornika putem telefonske linije, ali vratimo se dakle onome što je do sada urađeno. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, veli da i sam si kazao, ima tu neku i mentalnu snagu, ali i brzinu i sve ostalo što ide u cijeloj toj priči. Ona bi već u nekim narednim ciklusima mogla izrasti u nešto puno izazovnije i puno veće nego što danas jeste. Ne omalovažava niko, naravno, ono što je danas postignuto i što se danas radi, ali potencijal je puno veći.
2: Pa ovaj potencijal bi trebao doći na naplatu tek za 4, 6 ili 8 godina kada pogledamo starost naših igrača, kada evo igrač utakmice protiv Katara 18 godina, to dovoljno govori. Ključni igrač odbrane je Tarik Muharimović, 22, Bajraktarević, evo, Mahmić, Dedić, sve su to igrači koji su tu na raspolaganju, daj Bože da ih povrede zaobiđu u narednih 10 godina. Uostalom i primarni cilj Saveza, znamo već tu priču, bio je Euro 2028. godine, ali neke stvari su se poklopile na našu sreću ranije i uspjeli smo otići na ovo veliko takmičenje. E, sada je tu na Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine da ovim momcima pruži maksimalne uslove da sa strane dođu, vrlo teško dolaze igrači iz naših klubova, to je definitivno problem, ali da privole sve igrače koji su napravili ili počeli raditi svoje karijere u inostranstvu, da se ta baza proširi za neke velike stvari i onda bi mogli u budućnosti zaista imati jednu respektabilnu reprezentaciju. Naravno, ne treba se zanositi time da mi možemo dostići Španiju, Englesku, Njemačku i tako dalje, ali da budemo drugi razred nogometa, da budemo među 25-30 na FIFA rang listi, kao što je to bila ona generacija kada je bio Džeko u Zenitu, Pjanić, Misimović i tako dalje. Mislim da sada imamo tu priliku da uz jednu malu, neveliku nadogradnju napravimo zaista ogromne stvari u budućnosti, a ogromna stvar za bosansko-hercegovački nogomet je sama činjenica da smo tu na velikim takmičenjima. Evo, ovo svjetsko prvenstvo, ako Bog da, i evropsko prvenstvo naredne godine su najveće svjetske pozornice i najveće promocije, ne samo nogometa, nego promocija države. Evo, ova utakmica o kojoj govorimo i o kojoj ćemo govoriti u narednih 7 dana protiv Amerike, vjerovatno će biti jedan od najgledanijih sportskih događaja, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, iako nogomet u Americi znamo da nije top sport, ali i to će gledati Amerikanci i vjerujem da će dosta njih prvi put praktično čuti za Bosnu i Hercegovinu kada budu igrali protiv naše reprezentacije. A da se vratim na to pitanje, dakle, imamo taj zaista strašan potencijal koji leži u ovim mladim momcima i uz jedan dobar stručan rad, uz odnose koje imaju oni među sobom, uz njihov patriotizam koji je zaista odradio i velike stvari, zapravo patriotizam njihovih roditelja i deda, nana i tako dalje, koji su ih privolili da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i to na ovaj način kako igraju, srcem je jedan zaista ogroman zalog za budućnost i vjerujem da nas očekuju zaista možda čak i zlatna vremena BH reprezentativnog nogometa.
0: Ali kao što si rekao, važan je spoj iskustva i mladosti, ali neki naši najiskusniji igrači su na zaosku svoje karijere jer godine čine svoje.
1: Da, naravno, Edin Džeko neće vječno igrati, naravno, ali evo vidimo kako se to, kako se pomjeraju te granice u modernom nogometu, te granice do kada se može igrati na visokom nivou.
0: To su, naravno, da, prije 20 primjeri. Godina bio nezamislivo da Cristiano Ronaldo u ovim godinama
1: 40 igra. Godina, to je zaista već krajem 20. godina se polako spremaju za penziju većina igrača ili ne mogu igrati na visokom nivou, ali Ronaldo, Messi, Luka Modrić, Edin Džeko je u toj kategoriji sasvim sigurno, ma šta ko mislio, on je za nas i Messi i Ronaldo i Modrić zajedno, igra, ne samo da igra, mislim da njegova uloga u ovoj reprezentaciji nije samo na terenu, znači on je jedna ličnost koja, oko koje se okupljaju ovi mlađi igrači koji ga gledaju kao idola. Sjetimo se onog čuvenog klipa sa Bajraktarom Starećem kao malim dječakom koji nosi Džekin dres, a sada zajedno igraju u istom timu, takav je Lebegović, takav je Mamić i svi ovi ostali igrači, pa i Haris Tabaković u poznjoj igračkoj dobi eksplodirao u reprezentaciji pa i u klubu u Njemačkoj i on je na neki način uz Edina Džeku stasao, tako da možemo samo poželjeti što duže da igraju i oni, Kolašinac i Vasilj kao golman ima još sigurno dosta reprezentativnog staža ispred sebe i uz ove mlade momke će sigurno ova reprezentacija ostati na okupu, ja se nadam bar do evropskog prvenstva koje slijedi.
0: Evo, na telefonskoj liniji je i naš četvrti sagovornik u ovoj priči, u današnjoj emisiji Aktuelno, to je nekadašnji fudbalski reprezentativac, dugogodišnji igrač, trener, ne znam kako ga sve nazvati, i naravno često komentator i sagovornik u našim emisijama, Vlatko Glavaš. Gospodine Glavaš, dobar dan i dobro vam došli.
4: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svim vašim, tim našim slušaocima i naravno svima gostima u studiju.
0: Da, u studiju su, dakle, vaši dobro poznate i prijatelji i kolege, znači Adnan Ljubović, Darko Đerić i Velid Spako. Gospodine Glavaš, iz iskustva

0: nekoga koji je učestvovao u samom formiranju prve reprezentacije Bosne i Hercegovine u onim teškim ratnim danima, pa onda i kasnije u izgradnji odnosa i svega ostalog. Kada pogledate evo odlazak i plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, je li to, znam da je bilo nezamislivo to 90-ih godina, evo ako biste pogledali iz tog ugla, šta biste danas rekli?
1: Pa drago mi je da je moja generacija, da smo i mi jedan mali kamenčić u ovom segmentu stvaranja nogometne fudbalske reprezentacije i naravno ove istorije koja je sinoć ispisana u Americi. Pa moram reći, iskren jutros kad sam se probudio, a to govorim već ovaj mjesec i pol dana, uistinu je lijepo biti Bosanac i Hercegovac, naravno. I oni ljudi koji vole ovu zemlju i koji je smatraju svojom, da su ovi momci zaslužili jedan veliki respekt, nešto posebno za našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, da su iskustvo i mladost i ruka Sergeja Barbareza, naravno svi ljudi u stručnom štabu. Ja sam nekad i kritizirao ovoga gospodina Zeljkovića, ali evo čestitam mu da imao strpljenja kad je u pitanju Sergej Barbarez, da ga nisu smijenili tamo poslije ni loših rezultata, a znam koliko je bilo teško i koliko je to Sergej nosio na svojim leđima. I danas imamo svjetsko prvenstvo i danas imamo drugu fazu, takmičenje, odnosno nakaut fazu, što ni sami, ni oni, niko nije vjerovao i oni su nas doveli tamo gdje mi nikad nismo bili.
0: Dakle, evo kada pričamo o toj eliminacionoj fazi koja nam slijedi, čuli smo, evo do sada su ostali sagovornici, moji kolege i prijatelji govorili o tome šta očekivati i šta ne očekivati nakon ove grupne faze, barem kada je naša grupa u pitanju. Kakva su vaša očekivanja od predstojećeg susreta? Strepit ćemo naravno do naredne sedmice i do tog 2. jula, ali šta očekivati od sraza sa Sjedinjenim Američkim Državama na njihovom terenu? Svi su do sada već odgovarali na to.
1: Pa dobro, sigurno je da je Švicarska favorit bila u grupi, to smo svi znali, iako nije to Švicarska od prije 4 godine, ali još uvijek dovoljno jaka za ove koji u ove naše protivnike u grupi i za nas sigurno, ali mi je žao što na primjeru smo imali 80 minuta nulu, što jedna greška na takvom takmičenju na mundijalu ne smije da se desi, pogotovo takva greška, ali naravno i crveni karton koji je napravio to utak, možda nismo trebali izgubiti 4-1, možda nismo trebali izgubiti tako visoko, ali i to je cijena svjetskog prvenstva, to je cijena na ono sve što vi mladi momci trebaju da naviknu, odnosno da nauče. Ja mislim i svaka škola, svaka utakmica i jedan vid škole, oni su to naučili, odigrali smo onako kako treba protiv Katara, mislim da u većini utakmice je bilo dobro, naravno bilo i padova, ali kažem do prije 2 godine smo gubili od, ne znam, od Kipra, od Luksemburga, bili smo blizu te Lige nacija, danas smo na svjetskom prvenstvu što je nešto pa i nezamislivo, ali gospodin Zdravko Mamić je nekad u jednom mi je rekao, Vlatko, ovo se kod vas zakotrljalo i sigurno je da će ovo dugo trajati, da ćemo mi u naredni 15 godina imati ove mlade igrače, imati jednu reprezentaciju od koje će se svi imati veliki respekt, tako da je se možda ovo trebalo desiti na evropskom prvenstvu, desilo se prije i treba uzeti ono što možemo više, a evo, kad govorimo o protivniku, ja opet jutros kad se probudio, vjerujte mi da nisam išao u Americi, jer jednostavno je prerano, ali naravno moramo početi misliti o tome i sigurno da ovaj veliki uspjeh naše nogometne reprezentacije na krilima Kerima, Bajraktarevića, Memića, Tahirovića, govorim i mladi igrači, iskustvo Katića, Vasilja, Demirovića i naravno naše kapitena Žeke koji moram to po 100. put reći, on je taj vođa koji vodilja koji vodi ove mlade momke i ja vjerujem, ja sam optimista kada je u pitanju i naša zemlja i nogometna fudbalska reprezentacija, da ćemo i ovoj utakmici protiv Amerike imati svoju šansu, možda u novi iskorak, ali ne trebamo biti neobjektivni, mi smo već

0: napravili jedan veliki jedan veliki rezultat i trebamo živjeti ovim danima i uživati u svjetskom prvenstvu kad je u pitanju naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: Za sve goste u studiju pitanje, prvo za vas gospodine Glavaš, kad već govorimo o narednim kolima, to jest narednim rundama na svjetskom prvenstvu, koga vidite kao favorita, ko bi mogao na kraju se zakititi tim trofejem?
0: Ja smo veli neki dan pričali neko onako neslužbeno, pa što onako uvijek se isto dešava, je li to Španija, je li to Francuska, je li to Brazil, Argentina, Njemačku ne smijemo zaboraviti, Hrvatsku ne smijemo pocijeniti, ali evo ja sam nekako, i to sam rekao Velidu, ja nekako priželjkujem, bio sam, 3-4 dana sam bio u Maroku i doživio sam atmosferu Maroka i marokanske reprezentacije kad oni igraju. To je nevjerojatan osjećaj, ali ja, vjerujte mi da ne bi imao ništa protiv da Maroko, da Norveška igraju u finalu svjetskog prvenstva, jeli i moja želja i sigurno želja veliki broj svjetskih navijača koji prate ta svjetska prvenstva, da bi možda bilo lijepo da se promijene i krvna slika svjetskog prvenstva, pa da, ne znam, evo, da bude Norveška, da bude Maroko, ali opet kada se vratimo u realnost, znamo da je Francuska ima izvanrednu reprezentaciju, da ne smijemo zaboraviti kako Messi igra, da možda i Ronaldo ima svoju priliku ponovo na kraju karijere da bude svjetski prvak. Znači, to je ono što je uvijek, ali evo, ako ja moram reći, ja bih volio da gledamo finale svjetskog prvenstva i da to bude Maroko-Norveška. Naravno, ako mi možemo doći do ostaje, volio bi nas, ali to je nemoguće u ovom trenutku i moramo biti zadovoljni onim što smo napravili, ali napravili smo veliku senzaciju i navukli smo svim Bosanicima i Hercegovicima i onima koji žive u Bosni i Hercegovini i širom svijeta nešto najljepše, i tako treba da još traje što može duže ova atmosfera koja se dešava u našoj zemlji.
1: Gospodine Glavaš, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za učešće u emisiji Aktuelno, BH Radija 1, i uživajte u narednim utakmicama.
0: Hvala i vama, i naravno BH Radio uvijek ima prednost, i naravno pozdrav za svi u vas u studiju.
1: Hvala još jednom. Dakle, Maroko-Norveška, kaže Vlatko Glavaš, Adnane.
2: Pa upravo sam i ja razmišljao na sličan način, malo me naš kapiten bivši preduhitrio, a o tome sam govorio u jednoj prethodnoj prilici. Malo ta marokanska priča bi mogla nama poslužiti kao primjer, jer prije samo desetak godina Maroka gotovo nigdje nije bilo na nogometnoj karti svijeta, a mi smo htjeli za 2 godine da napravimo taj neki veliki iskorak sa ovom novom reprezentacijom i novim selektorom. Dakle, ovo je jedan proces stvaranja tima, stvaranja reprezentacije, vraćanja reprezentacije navijačima, jer ako se sjetimo prije 2 godine, gotovo nikoga nije ni interesovala ova reprezentacija, bilno polje je bilo poluprazno, gubili smo, evo, to je Vlatko spomenuo, od Luksemburga, pa i ova reprezentacija se patila sa San Marinom na bilnom polju, praktično je sve izgledalo beznadežno, i onda se to dramatično promijenilo u jednom kratkom vremenskom periodu, i to nas možda malo može zavarati da možemo preko noći ostvariti neke ciljeve koji su do jučer bili nedostižni. Evo, ostvaren je prije vremena, ali naravno nikad nije prerano doći na svjetsko prvenstvo. Odlazak na mundijal, projekat je bio da se plasiramo na evropsko prvenstvo za 2 godine, a ta marokanska reprezentacija je praktično bila državni projekat koji traje već desetak i više godina, kada je odlučeno da se ulaže u infrastrukturu, ulaže u stručni rad, da se praktično škole fudbala organizuju i da se kroz taj proces profiliraju igrači za A reprezentaciju, i vidjeli smo Maroko prije 4 godine da je došao do polufinala, evo, vrlo ozbiljno izgledaju i na ovom šampionatu, praktično su nadigrali Brazil u prvom kolu. Mlada reprezentacija Maroka je svjetski prvak, a selektor te

0: reprezentacije, sada selektor A reprezentacije. I to trebao, rekao sam, biti neki
1: kopirat.
0: Da, naravno, ne potpuno i nije ni moguće, ali da malo i mi sagledamo širu sliku i da ne tražimo i previše od naše reprezentacije. Dakle, i ja mislim da i nadam se da će Maroko otići što dalje, ali objektivno Francuska nekako izgleda najmoćnije do sada i to nije nikakvo iznenađenje. Malo me razočarala Njemačka, pate se, Engleska također, ona utakmica protiv Gane, Španjolska imala taj kiks na početku, ali Španjolci imaju zaista kvalitet koji je nesporan, tako da Argentinci sa Messijem, ali mislim da nisu na onom nivou od prije 4 godine i da nema ni te energije kakvu ih je vodila prije 4 godine, tako da bi tu nekako bio taj krug mojih favorita da odu do samog kraja.
1: Velide.
2: Pa, svi se radujemo ulasku novih reprezentacija u sami svjetski vrh. Evo, imamo taj najbolji primjer Maroka, kao što Vlatko kaže, i Norveška, jedna zaista sjajna reprezentacija, ali ja mislim da nećemo ipak imati nekog novog svjetskog prvaka, da će na kraju među 4 najbolje opet doći ove nogometne vele sile. Meni se nekako čini Španija kao najzrelijom reprezentacijom, tim više što sem Jamala nemaju neku zvijezdu, imaju De La Fuentea na klupi, čovjeka koji je, evo, sličan je primjer, vodio sve mlađe reprezentacije Španije, onda je dobio priliku voditi A selekciju, postao suvereno evropski prvak i to na jedan zaista sjajan način, bez nekih velikih zvijezda. I Španija u neku ruku igra kao Italija tamo 80-ih godina, kada su veliki turniri u pitanju, onako polako, lagano ulaze u turnir, svjesni svoje kvalitete, znajući da će proći dalje, i mislim da će se oni itekako dizati, a da se na Pirinejima igra, pa možda i po najbolji nogomet, pokazuje i Portugal, koji ima jednu sjajnu reprezentaciju, ali imaju taj problem, ili ne, sad iz koje strane se gleda, sa Cristianom Ronaldom, koji, onako gledajući generalno, možda u prvih 11 Portugala sada i nema svoje mjesto, mora igrati tu. Ukoliko Portugalci riješe taj problem sa Vitinjom, sa još ovim ostalim igračima Paris Saint-Germaina, mislim da bi Portugal se mogao tu umiješati u borbu. A što se tiče Južnoamerikanaca, Brazil, nije to Brazil onaj na koji smo navikli, Brazil koji smo svi voljeli gledati, uživati u njihovim historijama. Složio bi se i sa Adanom, Argentina je prije 4 godine imala tu ogromnu energiju, imali su Messija 4 godine mlađeg, ali bojim se ako se Messi potroši rano na ovom turniru, da bi se Argentina vrlo brzo mogla okliznuti, a Engleska i Njemačka meni ne ulijevaju praktično mnogo toga, posebno Njemačka koja ima onako jednu pomalo i čudnu reprezentaciju, govorimo o toj Njemačkoj uvijek kao nekom potencijalnom favoritu, ali ova Njemačka mi se ne čini da bi mogla otići daleko. I naravno u Španiju favorit broj 1, Francuska koja ima čudesnu igru prema naprijed, ono kako su atletski spremni, kako trče, kako razmišljaju, to je nešto nevjerovatno, s tim što Francuska može imati problem u zadnjoj liniji, Francuska može imati taj problem sa selektorom Deschampsom koji odlazi, i onda je tu sada pitanje autoriteta u svlačionici, iako su to sve iskusni igrači, ali jednostavno znamo te slučajeve kada selektor najavi odlazak da se malo pogubi neka hijerarhija u svlačionici.
1: Da, ta Njemačka je i sa najčudnijim svojim kombinacijama i reprezentacijama znala iznenaditi i osvajati prvenstva, a Englezima mnogi ne priznaju čak ni onu titulu iz 66. ali nećemo sad o tome, Darko.
3: Možda se ne pretvorimo sad u seciranje reprezentacije Maroka, ali mislim da ipak nije to palo s neba.
1: Već smo je dobro analizirali.
3: Pa mislimo, ljudi su igrali završnicu zadnjeg svjetskog prvenstva, nisu oni tu slučajno, ljudi su osvojili za zelenim stolom, doduše, ali osvojili su Kup afričkih nacija, dakle to je jedna ozbiljna, vrlo ozbiljna reprezentacija. Usto jedan detalj od koji nismo pomenuli, na 100-godišnjicu mundijala će biti organizatori sa Španjolskom i Portugalom, dakle i na tom osnovu imaju nešto da grade, bit će organizatori, su organizatori da. Narednog svjetskog prvenstva, dakle nije to ništa čudno iz ugla Maroka. A što se tiče ovih favorita, tu se na tragu kolega Velida Spahe, dakle mislim osim ovih tradicionalnih reprezentacija da se teško neko može umiješati, dakle Francuska, Argentina sa jedne strane, Španjolska ili Engleska sa druge strane, čak mislim i Njemačka i Brazil da teško imaju šanse na ovom svjetskom prvenstvu dođu do završite, dakle da podignu pehar. Gledajući ovaj sam turnirski način kako se igra svjetsko prvenstvo, mislim

0: da Francuzi imaju koplje iznad svih ostalih, najdužu klupu bez ikakve sumnje na ovom svjetskom prvenstvu, iako oni na pravi način rasporede taj svoj kvalitet utakmicama koje ih očekuju, mislim da su vrlo, vrlo blizu da igraju finale. A što se tiče ovih ostalih reprezentacija, pa vidjet ćemo na koji će način se svjetsko prvenstvo dalje razvijati. Ono što je meni bitno, a vratio bi se samo na ovo pitanje, ranije pomenuli smo predsjednika našeg saveza Vicu Zeljkovića i pomenuo ga je gospodin Glavaš, naš gost u današnjoj emisiji. Mislim da je dobra stvar da je pred naš stručni štab, pred odlazak na ovo svjetsko prvenstvo, stavio to kao cilj, da se prođe grupa, ali im jasno rekao da žele da se ova reprezentacija plasira na evropsko prvenstvo. Dakle, decidno i jasno postavio cilj pred ovaj stručni štab.
1: Kada govorimo o našoj reprezentaciji, Velide, evo, gdje je naš domet, u stvari? Da počnemo i od toga, nema još puno vremena, ali da počnemo i od toga, hoće li Sergej Barbarez mijenjati nešto u svojoj taktici koju je do sada primjenjivao u ove tri utakmice u ovim narednim, jer rekli smo nema tu više onih kalkulacija kakve su bile moguće tokom grupne faze. Pa, I gdje nam je krajnji domet? Dokle možemo?
2: Pa mislim da neće mnogo toga mijenjati. Praktično ovako smo igrali mečeve baraža protiv Velsa, Italije, ovako smo igrali i one prijateljske kontrolne utakmice, tako da se neće tu mnogo mijenjati, a teško je sada nešto mijenjati, prilagođavati se protivniku za jednu utakmicu. To u konačnici može donijeti neki veliki problem kada promijenite formaciju, kada promijenite neke stvari. Imali smo najbolji primjer protiv Švicarske poslije crvenog kartona u Haremovića, kada su se malo iskombinovale pozicije u zadnjoj liniji, da je bilo zaista velikih problema kada je Dedić desne otišao na lijevu stranu, Memić na beka, ali jednostavno nismo se snašli u takvoj konstelaciji i mislim da se neće ništa eksperimentisati. Krajnji domet, ja bi najsretniji bio da kažem svjetski prvaci, naravno, ali djeluje...
1: Budimo malo realni. Malo realni.
2: Rekao je i Vlatko, onaj, moramo biti realni, ovo je, ne možemo reći krajnji domet, ali ovo je već što smo napravili, ovo je ogromna stvar.
1: Toga smo svi svjesni, ali postoji mogućnost ići
2: dalje. Jedna utakmica, nokaut faza, ako bi mogli iznenaditi Amerikance, spomenuli smo to malo prije, bit će pritisak, favoriti su, domaćini su, hoće li doći Trump, neće, ali to stvara...
1: Hoće nas bombardovati, neće li?
2: to stvara neke dodatne okolnosti onaj na samoj utakmici, naravno, na koje ne utiču ni naši reprezentativci. I ja bi bio najsretniji da prođemo Amerikance, pa onda da stignemo u osminu finala, da završimo u četvrt finalu. Eto, to bi bila jedna zaista ogromna stvar, prije svega za ove momke koje su nam donijeli toliko radosti, ali i za sve u Bosni i Hercegovini, ali ne treba im definitivno stvarati pritisak, ono što su napravili, kapa do poda. Kada vidimo ovu djecu, ovu mladost Bosne i Hercegovine sa dresovima na ulicama jučer da pjevaju pjesme, pa čovjek u srce kao Trebević bude, i to je jedna velika, ogromna pobjeda.
1: Pa makar i sa Amerikancima zaratilo nakon toga, a ne, što ti kažeš?
3: Pa mislim, evo, otprilike ono što je Velid rekao, ne treba postavljati više nikakve cilje. Evo, taj jedan cilj je ispunjen, otišli smo na svjetsko prvenstvo, drugi cilj je ispunjen, prošli smo grupu, i sada ću parafrazirati što je jednom prilikom nedavno izjavio selektor zelenorskih otoka. Rekao je, mi nismo došli ovdje samo da igramo fudbal, mi smo došli ovdje da predstavimo našu zemlju, našu kulturu, našu tradiciju, našu muziku, da se predstave naši navijači, i mislim da bi to otprilike bilo ono kako bi i mi trebali razmišljati, u ostalom i kako se ovo sve odvija do sada. Dakle, predstavili smo se u zaista fantastičnom svjetlu i onima koji nikada čak nisu ni čuli za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je tih anketa po gradovima gdje je igrala naša reprezentacija, da li se nekada čuli za Bosnu i Hercegovinu, pitali su naši novinari ove domaće stanovnike Toronta, Los Angelesa, Sjetla, i dosta njih nemaju pojma da je to uopće država. E sada će vjerovatno svi Amerikanci znati šta je Bosna i Hercegovina, gdje je Bosna i Hercegovina.
1: Nemoj da znaju gdje je.
3: Upoznat, nema veze, neka dođu i neka vide, neka se uvjere da ono što se dešava po njihovim gradovima je pravi odraz nas kao građana Bosne i Hercegovine, a da nije pravi odraz nas ono o čemu su možda slušali ranije, te neke negativne stvari. Dakle, ovo će biti...
1: I slušat će ih još.
3: Slušač, nema veze, ali sarajevski atentat, olimpijada, rat, to su tri, rat 90-ih, to su bile tri referente.

0: bitne tačke po kojima su nas prepoznavali. Eto, jedna je lijepa, dvije su ružne, a ovo je četvrta referentna tačka, možda i najljepša od svega.
1: Možda bude još.
0: Možda bude još. I nadam se da će biti.
1: Nego, kada pominjemo znači tu atmosferu, evo budući smo na samome, pred sami kraj emisije, ste skupili ova strojica sličice?
0: Ja nisam. Nisam zato što je to, zato što je to sad pomodarstvo.
1: Ne mogu vjerovati. A koji su zadnji koji ste skupljali?
0: Brazil, ja mislim. Brazil.
2: Brazil sa sinom dok je bio mlađi, sada
3: Italija 90, iako sam najmlađi u ovom društvu, ja sam tada završio sa skupljanjem sličica.
1: Slažem se s tobom, to su i moje posljednje, znači Italija 90-ih i nisam skupio čitav album, moram
2: da kažem. A da nije Englesku 66. skupio.
0: Ne, počeo sam sa Njemačkom 76.
1: Ja sam ti otišao.
0: Ne, Meksiko 74. pardon.
1: Da, šal na stranu. Kad govorimo o cijeloj atmosferi i svemu onome što se u bosansko-hercegovačkom društvu i u Bosni i Hercegovini, ali i van nje napravi svaki put kada je reprezentacija ili na pragu nekoga uspjeha ili postigne neki uspjeh, svjedoci smo i ogromnih euforija i onda nekih brojnih razočarenja i tih nekih roller coastera emocija koji se javljaju među navijačima. Kako ćete u tu atmosferu doživljavati?
3: Pa mi smo takvi, mi smo i u, ono što se kaže, u veselju i u tugovanju radikalni. Ako idemo da tugujemo, onda je to baš do dna.
1: Do noža.
3: A tako je, ako se radujemo, eto vidjeli smo jučer kako to izgleda, radujemo se plasmanu iz grupe svjetskog prvenstva, kao da smo osvojili svjetsko prvenstvo, ali to smo mi jednostavno. S nama nema prevelike dileme, to je naš balkanski mentalitet i meni je drago što je tako. Nadam se da će nas ta energija koju posjeduje ovi Balkanci ovdje dovesti što dalje na ovom svjetskom prvenstvu, ali ono što je po meni najbolje, a govorile su već kolege o tome, cijela ova atmosfera koja se napravila, ne samo rezultati na svjetskom prvenstvu, nego cijela atmosfera oko reprezentacije, taj patriotski duh koji izbija iz ljudi, nekako smo jedinstvenije, tako kažem, ovo što je Velić govorio, dresovi mladi, momci vjerovatno ne znaju većina njih gdje djeca ni pravila, ni ko su ti igrači čija prezimena nose na dresovima, ali super atmosferu prave i u toj atmosferi ćemo uživati još najmanje 5-6 dana i to je prednost ovog svjetskog
1: prvenstva. Pa siguran sam duže,
0: ali i duže, i duže.
3: Pa,
0: i duže.
3: Još najmanje, kažem, 5-6 dana čekamo utakmicu, bit će glavna tema. Sjedinjene Države, Bosna u eliminaciji, o tome će se pričati, to je super stvar, cijela ta, kažem, atmosfera koja se napravila oko mundijala.
2: Ne pričamo o cijeni goriva, nego o utakmice.
1: pale cijene goriva,
2: prema
1: dobro.
2: Tome, a niko nije ni primijetio.
1: Niko to nije prokomentarisao.
3: Nisam baš primijetio sinoć da je gorivo skupo, barem na način
1: što se toga tiče,
3: koji se slavila utakmica.
1: Slažem se u potpunosti. Sva trojica ste imali priliku i na velikim takmičenjima se ostalo vidjeti, pratiti i našu, a i ostale reprezentacije. Evo, Velide, čitava ova atmosfera.
2: Pa ja bih rekao neočekivano dobro, već smo govorili o toj posjeti. Problem ovog svjetskog prvenstva su te velike razdaljene vremenske zone i tako dalje, ali ne primijeti se mnogo po onom što možemo vidjeti u svim gradovima gdje se igraju utakmice. Atmosfera je zaista sjajna i Amerikanci, tu im se treba skinuti kapa, su šampioni kada treba organizovati neki spektakl. Vidimo da svaka utakmica donosi istinski spektakl, pa evo vrti se i kod nas kada puste Halidove Ljiljane, recimo u Los Angelesu, to dobiva jednu sasvim drugu dimenziju. Vjerovatno i ostale reprezentacije imaju takav status, ali to su Amerikanci, oni od svega prave biznis i od ovog su zajedno sa FIFA-om zaista napravili jedan istinski veliki sportski spektakl i možda neće dostići nogomet, košarku ili američki nogomet još na tom kontinentu, ali sigurno da će biti mnogo bliži onim običnim građanima.
1: Dobro, on se pokušao i 94. već primaći fudbal, dakle, tim svojim popularnim sportom, a nije baš pošlo im za rukom.
0: Tada smo imali preče stvari kojima smo trebali razmišljati, ali sada je zaista ovo u prvom planu i ovo je bitno da ćemo na prvenstvu igrati sa dvije reprezentacije koje su domaćine. Dakle, to automatski to podiže kompletnu pažnju svih i u tim zemljama, Kanada i Amerika su ogromne
1: medija
0: zemlje.
1: Posebno.
0: Medija,
3: možda i sa trećom, ko zna.
0: I, pa to sam htio da kažem, ne znam kakav je, ne mogu sve poprati zaista taj kostur.
1: Mijenja se,
0: pa zašto ne i sa Meksikancima, ali ovo što je Darko govorio, to smo mi od euforije do očaja i nakon plasmana na svjetsko prvenstvo, Barbarez je bio genijalac, Alajbegović, Bajraktarević i ostali su bili novi Messi, a nakon poraza protiv Švicarske opet je bio pokeraš, opet su napuhani talenti, ovo ono, to

0: nema potrebe za tim, rekao bih, ali jednostavno to je takvi, tastatura, stručnjaci su vrlo moćni danas i uglavnom oni...
1: Svi smo selektori.
0: Ja, uglavnom, ali nažalost oni sada preuzmaju kreiranje javnog mijenja, to je ono što mene žalosti, blago rečeno.
1: Današnje vrijeme, internet, društvene mreže su dopustili da zaista svi budu selektori, ali oni koji se čuju...
0: Ne selektori, nego analitičari, stručnjaci, doktori, atomski...

0: smo sreći barem navijače, pa smo ih gledali u terminu koji je nama nekako bio
1: normalan.
0: Već iduća je u neko gluho doba noći, u 2 ujutru, ali navići ćemo se i na to i pratit ćemo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i pored svih obaveza koje imate tokom ovog svjetskog prvenstva, znam da niste spavali, da se čeka još gomila obaveza. Sa mnom u studiju bio su Adnan Ljubović, Velic Paho, Darko Đerić. U ovoj kući pa i u ovome gradu ja ću reći vodeći sportski komentatori i stručnjaci i mnogo, mnogo šire. Hvala vam i šira.
1: Hvala Dejan za te komplimente i pozdrav našim slušateljima.
0: Hvala i vama što ste svi pratili naravno programa BH Radija 1 i emisiju aktualno posvećenu svjetskom prvenstvu i plasmanu naše reprezentacije u 16. finalu.
2: BH Radio 1.
3: Ovdje i sada.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.

0: pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
1: Četrnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju, koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Njemačka je, kako je navedeno u izjavi za FEN-u, zajedno s evropskim i međunarodnim partnerima angažirana na usaglašavanju rješenja. Nakon neuspjele sjednice PIK-a rečeno je da će nasljednik Kristijana Šmita biti imenovan do kraja juna. U Tuzli je danas predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja počinje sutra i trajaće do 10. jula. Među brojnim sadržajima posebno mjesto zauzima sutrašnja promocija fotomonografije pod nazivom Srebrenica Potočari 1995-2025. 30 godina dokaza genocida, kao i predstava Rode, koja se bavi suočavanjem s prošlošću, ratom u Bosni i Hercegovini s akcentom na genocid u Srebrenici, govore Ahmet Bajrić Blicko, autor fotomonografije i režiser predstave Rode Adnan Mujkić.
2: Fotomonografija u stvari, to je zbir mog rada 30 godina. Znači, obilazak sve grobnice, proboj u Nezuku, majke Srebrenice ovdje na Trgu Slobode svakog 11. sve komemoracije. Sve je to sažeto u ovoj fotomonografiji koja sadrži 570 strana, preko 3.500 fotografija. Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. U zadnje vrijeme nije bilo ovako sličnih dokumenata.
3: 50 mladih ljudi uključeno u projekat i što se tiče rediteljskog koncepta predstavi, scenarij, on je nastao na osnovu zvančnih presuda Haškog tribunala. To je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij. I svi mladi ljudi koji igraju predstavu, koncept je takav da svi sjedimo na sceni.

0: sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprinijeti da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi. Predstava je vrlo emotivna, vrlo direktna. Mi sad prvi put u životu zapravo igramo predstavu pod temperaturom približno najsličnijoj onoj temperaturi vremenskoj i periodu godine kad se i desio genocid u Srebrenici.
1: Povodom 45. godišnjice prvih Gospinih ukazanja, Međugorje je ispunjeno desetinama hiljada hodočasnika iz cijelog svijeta. Zamah hodočašćima dala je odluka Vatikana prije dvije godine, kojom je Međugorju dodijeljen status nihil obstat, čime su odobreni javni obredi i organizirana hodočašća. Šestero djece iz Međugorja 1981. godine posvjedočilo je da im se ukazala Gospa i tvrdilo da se ukazanja redovno dešavaju, što je Međugorje pretvorilo u jedno od najposjećenijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Temperature u 13 sati, Kamp Pjesak 25 stepeni, Sarajevo 28, Foča i Livno 29, Bugojno i Tuzla 31, Doboj, Gradačac, Neum i Zenica 32, Banja Luka i Bihać 33, Trebinje 34, Mostar 36 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji uz jači razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
4: Dobar dan i dobrodošli u novi Epicentar, izdanje za četvrtak 25. juni. Do 16 sati smo zajedno i kao i obično razgovaramo o brojnim aktuelnim temama. Vjerujemo da su mnogi od vas pospani zbog sinoćnje proslave, ali evo, novi je dan, radni je dan, slatke su to muke kad je bilo razloga za slavlje. Nadamo se da će biti još takvih dana, još takvih situacija i mi ćemo naravno nešto kasnije razgovarati o utakmici, o grupnoj fazi svjetskog prvenstva u fudbalu, ali i onome što nas očekuje u nastavku ovog najvećeg svjetskog turnira. Prije toga bavit ćemo se slučajem Uborak, pitat ćemo kako se Mostar uopšte našao u ovako teškoj situaciji kada je u pitanju infrastruktura, prije svega komunalna, ali i svaka druga, sve to povezano. Razgovarat ćemo i sa predstavnikom sindikata komunalne privrede, šta sa radnicima koji rade na Uborku. Donosimo i upute Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kako se ponašati u situacijama koje uključuju požare komunalnih deponija i mogu dovesti do onečišćenja zraka, ekoloških i zdravstvenih problema. Pitat ćemo i zeničke rudare da li su konačno dobili aprilsku plaću, a onda, evo, kako smo već i rekli, u drugom dijelu Epicentra razgovaramo i o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sve su to teme, dakle, koje su danas pred nama. Nadamo se da ostajete do 16 sati sa nama. Emisiju tehnički realizira Isa Avdić, muziku nam bira Fadil Hamzić. Ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar.
1: Idemo u Epicentru otvoriti prvu od današnjih tema. Na požarištu na deponi Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, kazali su iz Mostarske profesionalne vatrogasne jedinice. Svi naravno prate i dalje ovu situaciju. Ono što nas danas zanima u Epicentru, kako je Mostar uopće došao u ovu situaciju da ima takav problem sa infrastrukturom, prije svega ovom komunalnom. Stoga smo odlučili pitati struku. Sa nama je profesorica Maja Roso Popovac, Građevinski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Profesorice, dobar dan.

0: I dobro nam došli u Epicentar.
1: Dobar dan iz grada koji više je podsjeća na Černobil trenutno, ništa se ne vidi, malo se osjeti, ali tako se osjećamo.
0: Da, ja sam baš i htjela da pitam kako dišete ovih dana, kako spavate ovih dana, kako boravite uopće na otvorenom, da li pomažu zbilja klima uređaji, šta se dešava?
1: Pa ja mislim da nama u principu ovdje sad nešto pretjerano klima uređaj i zatvorene prostorije ne mogu toliko pomoći osim kod tih čvrstih čestica, jeli međutim osjeti se miris je stvarno u pojedinim trenucima je nesnosan. Ako još znate da temperatura dolazi do 40 skoro, da ne kažem na suncu da je puno toplije, onda nekako postajemo pomalo kao građani Sarajeva i Zenice koji se naviknu u zimskom periodu da to tako mora biti. Bojim se da i mi ne preuzmemo tu
0: To je loša navika, to je onaj sindrom kuhane žabe, kako se kaže, nemojte se na to navikavati, nego se borite i evo upravo zato i pitamo struku. Dakle, nije ovo prvi put da vi govorite na ovu temu, dakle vi već dugo ukazujete na razne probleme koji postoje, pa evo da čujem šta kažete kad je konkretno uborak u pitanju, to je deponija koja postoji decenijama, međutim dugo vremena se već traži da bude zatvorena i mi koji smo van Mostara slabo razumijemo ko je tu nadležan, ko je odgovoran, ko hoće da je zatvori, ko neće da je zatvori, vidimo samo da se loptice prebacuju.
1: Ovako, znači deponija na tom mjestu je osnovana davno, još sredinom 60-ih i onda je ona nakon rata prije nekih 50 godina, a to znam jer je moja draga, eto rahmetli kolegica, prijateljica, profesorica Dženana Bjedić radila na čitavoj toj sanaciji te plohe, odnosno proizvodnji jedne jako moderne za to vrijeme deponije. Međutim, naravno, kapaciteti Mostara, kapaciteti otpada, znate da su i naše potrošačke navike jako nekulturne, je jednostavno bila previše mala i ta deponija je počela primati svašta. Naravno, neoficijelno, iz raznih izvora znamo da je ta deponija, osim tog otpada koji je smjela primati, primala i svašta drugo. Da je tu od medicinskog, od različitih, da ne nabrajam, da ne prosim stanovništvo. Na kraju krajeva to je opet nekada i dokazivano, ali evo, jednostavno mi smo pomalo slijepi na takve neke stvari, više bi volili da o tome ništa nismo ni čuli, pa se to tako i pomete po tepih. I deponija je jednostavno Mostar je prevazišao deponiju. Ona se je napunila, ona je davno trebala biti zamijenjena, izmještena i trebalo se pristupiti nekoj novoj lokaciji. Naravno, za novu lokaciju nam je potrebna pod broj 1 politika, neću reći pod broj 1 prostorni planovi, oni su u stvari najneophodniji i oni moraju biti ono ni po babu ni po stričevima, samo struka, ništa drugo. Tako da ta politika prebacuje nećemo tamo, nećemo vamo, a kad se okrenemo jedna prijateljica koja ovdje živi, inače porijeklom Njemica, kaže pa tolike Hercegovina ima te prazne plohe, pa zar se nigdje ništa nije moglo naći, eto nije. Nije se politika dogovorila. Tako da evo, mi smo se našli u toj situaciji, odnosno nalazimo se u toj situaciji već dugi niz godina.
0: Da, evo kad ste spomenuli miješani otpad i sve što se donosilo na tu deponiju, mi moramo spomenuti da mi generalno u Bosni i Hercegovini kaskamo za zapadnim standardima koji se tiču reciklaže, razdvajanja otpada i tako dalje. Mi se vrlo neozbiljno još uvijek prema tome odnosimo, a kad govorimo o otpadu koji nije ni trebao biti na uborku, evo imamo te automobilske gume koje su krivac za ovaj drugi požar koji je planu ovih dana i za koji se smatra da je čak možda i podmetnut.
1: Pa ja stvarno ne bih uopće ulazila, policija je tu da utvrdi ta više retorika optuživanja bez dokaza ili nekakvih, to mogu biti neke poprilično teške stvari koje u ovako lošoj atmosferi u gradu, na svim poljima, nemojte misliti da je naš jedini problem upravo samo taj zrak nas ovdje, bez obzira na ovu prekrasnu klimu, divno okruženje, blizinu mora, blizinu planina, savršeno mjesto na planeti, nas jako puno problema ovdje žulja možda malo i većih nego u nekim drugim dijelovima Bosne.

0: Sa nama je predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede, Hercegovačko-neretvanski kanton, Fikret Dedović. Dobar vam dan, dobro nam došli u Epicentar.
1: Dobar dan vama i svim slušalcima BH Radija.
0: Evo, dakle, težak je povod kojim se čujemo danas. Upozorili ste iz sindikata da je ugrožena i egzistencija radnika na odlagalištu, naravno i njihovo zdravlje kao i svih ostalih Mostaraca u ovom trenutku, ali evo, govorimo o njihovim poslovima, o njihovoj egzistenciji.
1: Jeste, jeste. Pa sindikat je reagovao jer je nakon požara na deponiji Uborak zaista nastala ogromna materijalna šteta. Ali ono što nas brine jeste sudbina 48 radnika deponije. Ti radnici su preko noći faktički ostali bez mogućnosti da obavljaju posao, a nas kao sindikata je obaveza da zaštitimo njihova radna mjesta i kao i egzistenciju njihovih porodica.
0: 48 ih je, rekli ste.
1: Jeste, jeste.
0: Gdje su oni ovih dana, da li se od njih možda očekivalo da učestvuju u gašenju požara, da prave neke dežure, šta se dešava s njima?
1: Da, ti radnici su zaista tokom požara pokazali izuzetnu odgovornost i hrabrost. Zajedno sa vatrogascima i civilnom zaštitom, ti radnici su učestvovali u gašenju požara, zajedno sa i radnicima javnog preduzeća komunalnog mosta. I spašavali su imovinu preduzeća. Imamo baš i pojedine snimke gdje su radnici bukvalno ispred vatre spašavali što se može spasiti od njihovih sredstava za rad i tako dalje. U stvari to su ljudi koji nisu napustili svoje radno mjesto kada je bilo najteže. A trenutno sada rade određene dežure, ali stalno su prisutni tu na deponiji, ali nisu naravno mogućnosti da rade svoje redovne poslove.
0: Ima li ikakvih informacija šta će biti s njima u narednom periodu? Da li iko pravi ikakve planove? Da li ih iko obavještava o bilo čemu?
1: Trenutno mi nemamo informacije, ali očekujemo da će nadležni nešto uraditi. Kao grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije, kao i uprava preduzeća koja je isto tako odgovorna, i oni bi trebali hitno da sjednu za sto i da pronađu rješenje i na neki način potrebno je osigurati kontinuitet radnih odnosa i zaštitu prava zaposlenih kao i plan za obnovu ili neku reorganizaciju rada.
0: Da, šta se priča kod vas u sindikatu i generalno evo u javnom preduzeću deponija? Dosta je problema bilo i prije ovog požara u Mostaru vezano za odvoz i prikupljanje otpada, vezano i za samu deponiju Uborak za koju se već dugo vremena traži zatvaranje. Šta vi mislite onako, pošto ste iznutra, dakle pošto se bavite tim poslom, pošto ste predsjednik kantonalnog odbora sindikata, šta su ovdje zapravo najbolja rješenja i šta se onako hitno može uraditi?
1: Pa evo, nažalost, ovo nije trenutak kada prvi put govorimo o problemima komunalne privrede. Evo, mi kao sindikat godinama upozoravamo prije svega i na zastarjelu mehanizaciju, pa nedovoljna ulaganja, nedostatak savremene opreme, isto tako stalni problemi sa zaštitom na radu i te poslove u kojima rade komunalni radnici. Ovaj događaj, tragični događaj, bi trebao biti ozbiljno upozorenje da se takvi problemi više ne smiju događati. Ono što mi kao sindikat tražimo jeste prije svega očuvanje svih radnih mjesta, nakon toga je redovna isplata i plata i doprinosa naravno, i također da se sindikat uključi u sve razgovore o budućnosti ovih radnika i preduzeća. I naravno potrebno je svim komunalnim preduzećima ulagati u modernizaciju opreme i unapređenje zaštite na radu u svim ovim komunalnim preduzećima, jer zaista u većini tih komunalnih preduzeća je teška.
0: Da. Evo, kako kažu stručnjaci za upravljanje krizama, krize treba iskoristiti, dakle neka ova kriza bude prelomni trenutak da se uradi sve što se može uraditi vezano i za Uborak i općenito, dakle za komunalnu privredu u Mostaru. Vama hvala što ste evo i danas bili sa nama, čujemo se i u narednom periodu, pratimo situaciju, gospodine Dedoviću.
1: Hvala i vama, hvala i vama.
0: Bio je to Fikret Dedović, dakle...

predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naravno, obećali smo vam na početku prenijeti i upute koje je dao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku, naravno, najpotrebnije su ove upute građanima Mostara, ali generalno zbog kriznih situacija koje dakle podrazumijevaju požare komunalnih deponija i mogu dovesti do onečišćenja zraka, otežavanja redovnog prikupljanja i odvoza otpada, nastanka divljih odlagališta i drugih problema koji mogu ugroziti javno zdravlje. Dobro je da svi znamo kako se ponašati, pa evo izdvojili smo najvažnije iz uputa Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom trajanja požara i povećane koncentracije dima, savjetujemo što kraći boravak na otvorenom. Prozore i vrata potrebno je držati zatvorenim kako bi se smanjio ulazak dima i lebdećih čestica u stambene i poslovne prostore, osobito tokom noćnih i ranih jutarnjih sati kada se dim može zadržavati pri tlu. Smanjiti kretanje motornim vozilima kad god je to moguće. U slučaju nužnog izlaska koristiti zaštitne maske N95, FFP2, koje moraju pravilno prijanjati uz lice i redovito se mijenjati. Unutar prostora izbjegavati dodatne izvore dima i onečišćenja poput pušenja i svijeća. Prostorije održavati čistima, mokrim brisanjem uz izbjegavanje metenja koje može podizati čestice prašine. Kratko i kontrolirano prozračivati prostor samo kada nema dima i izraženog onečišćenja zraka. U kućanstvima, ustanovama i poslovnim subjektima koji koriste klima uređaje preporučuje se redovno čišćenje i održavanje filtera. Klima uređaje treba koristiti samo ako su filteri očišćeni i ispravni, uz prednost rada u načinu recirkulacije zraka, odnosno bez nepotrebnog uvođenja vanjskog onečišćenog zraka u prostor. Samo čišćenje filtera klima uređaja ne uklanja sve štetne plinove i sitne čestice iz dima, ali može smanjiti količinu prašine i čestica koje cirkuliraju u zatvorenom prostoru. Ako su dostupni, preporučuje se korištenje pročistača zraka s HEPA filterom. Ne preporučuje se korištenje uređaja koji proizvode ozon ili ionizatora bez jasne stručne preporuke. Poseban oprez savjetuje se djeci, trudnicama, starijim osobama te građanima koji boluju od respiratornih ili kardiovaskularnih bolesti. Ovim skupinama preporučuje se izbjegavanje izlaganja vanjskom zraku, boravak u prostorijama u kojima je zrak najčešći, te redovno uzimanje propisane terapije i pridržavanje liječničkih uputa. Građani se pozivaju da do daljnjeg ne koriste vodu iz bunara i drugih otvorenih izvora u neposrednoj blizini deponije, sve dok nadležne službe ne potvrde njenu zdravstvenu ispravnost. Ako se koriste proizvodi iz vrta, preporučuje se njihovo temeljno pranje i guljenje. Poseban oprez potreban je ako su vrtovi, plastenici ili poljoprivredne površine bili izloženi dimu, pepelu ili vidljivim česticama iz zraka. Gomilanje otpada izvan spremnika povećava rizik od širenja štetnika, uključujući štakore, muhe i druge prenosnike bolesti, te može doprinijeti pojavi različitih infekcija. Razgradnja organskog otpada dodatno stvara nepovoljno i potencijalno rizično okruženje. U slučaju prekida odvoza otpada, građani treba da privremeno zadrže otpad u kućanstvu bez odlaganja na javne površine ili stvaranja divljih deponija. Potrebno je smanjiti i razdvojiti količinu otpada, te ga, kada je moguće i dostupno, odlagati u reciklažna dvorišta prema uputama lokalnih vlasti. Odvojiti otpad u osnovne kategorije – organski, plastika, papir, miješani otpad i staklo. Isprazniti male kante u veće vreće, po mogućnosti u dvostruki sloj vreća. Vreće čvrsto zatvoriti kako bi se spriječilo oslobađanje neugodnih mirisa i curenje. Privremeno mjesto za otpad treba da bude zatvoren, suh, zasjenjen i siguran prostor koji nije kuhinja, prostor za spavanje, zajednički hodnik, stubište, niti evakuacijski put. Organski otpad iznositi u zatvorenim vrećicama samo kada je nužno i prema uputama nadležnih službi. Područje oko privremeno odloženog otpada održavati suhim i čistim. Koristiti zatvorene posude s poklopcem. Po mogućnosti koristiti vrećice sa apsorberima mirisa. Spriječiti pristup djeci i životinjama. Redovno prati ruke nakon rukovanja otpadom. Koristiti rukavice pri rukovanju organskim otpadom.
Tekući otpad ukloniti odmah radi sprečavanja curenja i oslobađanja neugodnih mirisa. Odvojiti i komprimirati plastiku i

0: karton. Izbjegavati bacanje predmeta koji se mogu reciklirati ili privremeno odvojeno pohraniti. Ne odlagati otpad na javne površine, uz prometnice, oko kontejnera ili na neuređena mjesta. Otpad se može privremeno zadržati, ali mora ostati kontroliran, zatvoren, razdvojen i sigurno smješten kako ne bi postao zdravstveni, okolišni ili sigurnosni rizik.
1: Epicentar na BH Radio 1.

0: Tako da se prostor za iznošenje stavova Bosne i Hercegovine sveo na jednog pojedinca.
1: Međutim, vi kao pojedinac ste član ekspertskog tima, ne znam da li su to znali.
0: Pa tu su se malo prešli, ali hajde dalu na stranu. Tamo sam svakako nastupao kao građanin, na to što imam nešto specifičnija znanja, ispostavit će se da je to nekim stvaralo glavobolju u Zagrebu. Jako ću kratko, da možemo što više pitanja. Riječ o tom da sam poziv kada je došao kao udruženju Green Team, kada smo vidjeli da su ignorisane sve naše institucije, a cilj tog panela, to moram jasno i glasno reći, je bio da se traži optimalno rješenje za izgradnju tog centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
1: Dakle, nije se dovodilo u pitanje da li treba ili ne treba da bude, nego optimalno rješenje za...
0: Tako je. Baš istog razloga smo se ozbiljno dvomili, da li ići ili ne. Ako odemo tamo, prihvatamo taj narativ, rizikujemo da budemo izvučeni iz konteksta, ali opet na kraju je prevagnula ta potreba da odemo gdje god treba, kako smo mogli u Ženevu, mogli smo gdje god, možemo otići u centar Zagreba i jednako tako reći ne, naša zemlja to ne želi. I mogu reći da sam prijatno iznenađen kako je sve to išlo. Prije svega, eksperti iz Slovenije i Španije su se držali svojih okvira, svojih zemalja, pažljivo ne ulazeći u problematiku Trgovske gore, što je opet s naše strane bilo odlično da čujemo naša iskustva. Naravno, kada su pitanju učesnici iz Hrvatske, naravno da su tu bili predstavnici fonda, neki još jedan učesnik, to je bila prezentacija na koju sam, ajmo reći, grizao sam sebi jezik, jer zamislite, tema je bila pozitivni i razvojni aspekti dopremanja radioaktivnog otpada u neku lokalnu zajednicu. Predstavljati radioaktivni otpad kao razvojnu priliku je nešto što je zaista, zaista apsurdno, ali hajde. Ali naravno, sa druge strane, bio je tu moja malenkost gdje sam iskoristio sva znanja i svu argumentaciju koju Bosna i Hercegovina pažljivo skuplja sve ove godine, tako da od svih tih apsurda, na primjer, Hrvatska je prvo završila istraživanja terenska, a tek onda deminirala teren. I onda hajde zdravorazumski da se zapitamo, pa čekaj, kako su, letili su preko minskih polja i uzorkovali. Znači, sama ta istraživanja koja su realizovali su te kako upitna. Potpuno su zanemarili teritoriju Bosne i Hercegovine. Broj propusta kad je u pitanju komunikacija i uključivanje institucija, ali i građana, Bosne i Hercegovine su brojni, a naravno iskoristio sam priliku da ih podsjetim i na to da je Bosna i Hercegovina aktivirala kršenje tri međunarodne konvencije. Prvo je to bila ESPO konvencija koja definiše neprihvatljivost značajnih negativnih prekograničnih uticaja. Nakon toga je došla i Arhuska konvencija koja je definisala pravo i potrebu nas građana da budemo dio procesa donošenja odluka, jer svakoga tiče se o našim životima. I evo, nedavno je Green Team sa Arhus centrom i resornim državnim ministarstvom podnio prijavu za kršenje Bernske konvencije. Tako da sve to napravilo jednu iz mogu...
1: Samo da podsjetimo šta je Bernska konvencija, čega se ona dotiče.
0: Jako važna stvar. Bernska konvencija definiše potrebu zaštite prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta. Jedna zaista važna konvencija kada je u pitanju evropski, ali i međunarodni nivo, tako da smo i to pitanje otvorili i svi ti argumenti kada su stavljeni na sto, mogu reći da je poprilično napeta atmosfera bila u tom prostoru Novinskog doma u Zagrebu. I onda kao višnjica na vrhu kolača došao je dugogodišnji hrvatski aktivista Toni Vidan, čovjek kojeg nisam vidio godinama, nisam uopšte, otvoreno govorim, nisam ni znao da je toliko upućen u slučaj Trgovska gora. Način kako je taj čovjek na svom domaćem terenu otvoreno ukazao na sva kršenja i sve proceduralne propuste koje je Hrvatska učinila u toj namjeri da izgura radioaktivni otpad na granicu Bosnom i Hercegovinom je zaista bila impresivna. Meni je bilo jako tu simpatično kada sam čuo jednu stvar, sada to već mogu reći otvoreno, jedna od njegovih observacija je bila način odabira mikrolokacije na Trgovskoj gori. To je nešto što se iz ekspertskog tima Bosne i Hercegovine, neću reći krilo, ali hajmo to reći tako da smo čekali pravi trenutak da to aktivira.

0: ciljamo, kada krenu sudski procesi, ne, tvrdim vidim tam čovjek koji je 40 godina u ekologiji, čovjek je došao sve to izlistao i naravno sve prisutne ostavio u čudu. Tako da, sam taj panel je završen na način da ništa od zaključaka koji vode ka tom da se može optimalno išta graditi na Trgovskoj gori, ništa od bilo kakve priče koja promoviše tu ideju da se taj radioaktivni otpad desi na Trgovskoj gori, tako da ispostavilo se da nakon Ženeve Hrvatska se okliznula i na domaćem terenu i to u centru Zagreba.
1: Ništa od razvojnih prilika?
0: Pa bit će da mi za Novi, za Dvor, za Krajinu, za ovo područje imamo nešto da. Bolje razvojne prilike.
1: Evo, kad ste spomenuli razvojne prilike i Dvor, bio je najavljen, ne znam da li je bio prisutan načelnik općine Dvor, Nikola Arbutina, je li dobio priliku da on nešto kaže?
0: Da, načelnik Arbutina je postavio, pa možda je bio najaktivniji u postavljanju pitanja, ali hajde, bilo je zanimljivo i čuti njegov stav, gdje on otvoreno kaže, to je jedna politička odluka, i onda je to daje sasvim jednu drugu dimenziju. Hajde, što smo mi iz Bosne i Hercegovine svjesni, da je to politička odluka susjedne zemlje s kojom trebamo graditi prijateljske odnose, opet imamo i načelnika Dvora koji otvoreno kaže, ej, meni je država nametnula to, ja ne mogu protiv svoje države, ali to je nametnuto i ja se sa tim ne slažem. Tako da je bilo i tekako vatreno je bilo u centru Zagreba, ali mogu reći zaista da sam zadovoljan ovim raspravom i drago mi što sam otišao u Zagreb, drago mi što sam imao priliku da branim stavove svoje zemlje na način kako sam to iznio. Tako da, definitivno, ostavlja se onda pitanje šta nas čeka u narednom periodu. Ono što sam ja dužan da upozorim i naše institucije i javnost, a to je na osnovu analitike i praćenja koje radi Green Team, informacija koje imamo, Hrvatska je zaista spremila jedan opsežan set mjera gdje će se pokušati prikazati da su otvoreni prema Bosni i Hercegovini, da bi se na taj način zamaglilo 26 godina ignorisanja ove zemlje. To je nešto sam ja i otvoreno im rekao u Zagrebu, da znamo za to i znamo da to neće proći. Iz jednostavnog razloga jer ključne greške, ključni propusti su napravljeni kad su u pitanju procedure i to nam ne može ispeglati nikakav performans koji će nam organizovati.
1: Da, vi ste već ranije, prije nego ste otišli, dakle rekli da se čulo ne u Ženevi, Strasburu, Luksemburgu, Ljubljani, pa će se evo čuti i u Zagrebu i čulo se u Zagrebu. Šta je sljedeće?
0: Nama je sljedeće nam je septembar prije svega, jer najave iz Hrvatske, bar te neke neformalne, kako oni govore, su da dolazi studija utjecaja na životnu sredinu, dokument koji broji nešto preko 1000 strana. Moje mišljenje je da neće to stići do septembra, ali hajde, vidjet ćemo. Ono što je jako važno, sada je, moram to otvoreno govoriti, sada je vrijeme godišnjih odmora. Svi gledaju gdje će odmoriti koji dan, sve u redu, svi imamo pravo na odmor. Ali jako je važno da Bosna i Hercegovina ne izgubi ova 2-3 mjeseca na godišnje odmore, da hvatamo jedni drugi. Mi do septembra moramo imati i neke konkretnije iskorake na ovu temu. I zato evo, koristim ovu priliku da i pozovem i sve naše institucije i kolege iz nevladinog sektora, daj da se držimo zajedno, daj da budemo u koordinaciji. Da, lijepo je ljeto, ali Trgovska gora, radioaktivni otpad, to je nešto što se dešava sad. Mi ukoliko sad propustimo svoje prilike, kasno će biti kasnije da žalimo.
1: Ja se nadam da će vas poslušati, a mi ovu situaciju i dalje pažljivo pratimo kao što smo to i do sada činili kada je u pitanju BH Radio 1. Mario, vama hvala što i pomažete i nama u tome da slušateljima prenesemo sve što se dešava vezano za ovu problematiku.
0: Pa mi smo na kraju krajeva svi jednostavno dužni da ovo radimo, dužni smo da branimo Prag, dužni smo da branimo rijeku, dužni smo da branimo Krajinu i pravo na život i zdrav razum. Jer ovo je stvarno, mi sa susjednom zemljom Hrvatskom trebamo graditi dobrosusjedske odnose, ali opet tako jednako tako ukazati, ne, nećeš mi izgurati radioaktivni otpad na granicu, to nisu dobrosusjedske odnose. Nama trebaju razvojni projekti, daj da živimo zajedno, manite glupe ideje, da idemo u neku ljepšu i normalniju budućnost. A vama sa DH Radija zaista hvala još jednom.

0: što toliko intenzivno pratite ovu temu, jer ja vjerujem da ćemo jednog dana moći i dosta, dosta u pozitivnom svjetlu pričati kako je sve ovo bilo, bila jedna teška borba, ali koja se na pozitivan način završila po Bosni i Hercegovini.
1: Da, borba jeste bila teška i bilo je loših perioda gdje se nije znalo kako će ovo sve ići i da li ćemo uspjeti da se izborimo, ali evo čini se da uspijevamo, barem tako djeluje u ovom trenutku. Nadam se da sam s razlogom optimistična i da ćemo u buduće govoriti o završenoj priči, dakle da će ovo jednog dana prestati da bude tema. Hvala vam lijepo, Mario, i na ovom uključenju.
0: Hvala i svako dobro.
1: Bio to Mario Crnković, Green Team Novi Grad, a kad govorimo o ekološkim temama, da napomenem da je mreža Arkus Centara u našoj zemlji uputila Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka. Inicijativa je upućena povodom 25. juna, datuma kada je 1998. godine usvojena i otvorena za potpisivanje Arhuska konvencija. Vrijeme i za pregled servisnih informacija. Zbog čišćenja prosutog ulja trenutno je zatvoren izlaz Međugorje na autocesti A1 Bijača Međugorje. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa iz Bihamka apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Do 17 sati danas, zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na dionici Jablanica Mostar, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar Galica Babanovac Vitovlje, a alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe Vitovlje. Na graničnom prelazu u Velikoj Kladuši duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na prelazu Zubci povremeno se formira duža kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Temperature zraka prema posljednjim mjerenjima: Ivan Sedlo 25, Sarajevo 28 stepeni, Livno 29, Bugojno, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Trebinje i Zenica 33, u Mostaru 37 stepeni. Toliko za sada, poslušajte vijesti BH Radija 1 koje su na programu tačno u 15 sati. Odmah nakon toga nastavljamo sa temama i razgovorima koje smo najavili na početku. Budite uz nas.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Mascara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
7: Dobar, čiji?
6: Admiral.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a skoro 1000 je povrijeđeno. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od glavnog grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Sjedinjene Američke Države i Meksiko odmah su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, a brojne zemlje su izrazile spremnost da pruže adekvatne humanitarne usluge. Na danas održanom ročištu pred Opštinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sudija Sanja Pavlić nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Najavljeno je da će konačna odluka biti donesena u naredna tri dana. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi potpisan je danas u Banja Luci. Dokument su u ime vlade potpisali ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici kaznila je više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Najveće kazne dobili su Savez nezavisnih socijaldemokrata 10.000 maraka i Hrvatska republikanska stranka 7.000 maraka, dok su kažnjeni i Partija demokratskog progresa sa 3.000 te Zdenko Lučić 3.500. Kazne su izrečene zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, te političkih poruka i objava prije službenog početka kampanje, a pojedinim akterima naloženo je i uklanjanje spornih sadržaja. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli i Zenici 30, Banja Luci i Bihaću 31, Bijeljini i Trebinju 32 i u Mostaru 33 stepena. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Jutarnja temperatura do 24.

0: 24, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Brojni građani Brčko distrikta sinoć su na Trgu mladih prisustvovali javno organizovanom praćenju odlučujuće utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara. Susret je imao poseban značaj jer je pobjeda Zmajeva predstavljala ključ za plasman u nokaut fazu. Od prvog sudijskog zvižduka, sjajna atmosfera u Brčkom, navijači tokom cijele utakmice bodrili reprezentaciju, a nakon pobjede uslijedilo je veliko slavlje koje se sa Trga mladih proširilo ulicama širom Brčkog. Organizatori najavljuju naredno javno praćenje utakmice za 2. juli u 2 sata poslije ponoći, kada se očekuje da će Brčko biti domaćini predstavljanja najveće zastave Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju 2. juli, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica pozvao je nadležne da produže rad svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo na dan održavanja ove utakmice, koja se 2. jula, dakle, igra s početkom u 2 sata poslije ponoći, ali ministar Katica istovremeno je pozvao i građane da odgovorno i primjereno slave kako njihova radost i euforija ne bi imala teške posljedice. Nemojte dozvoliti da vaša euforija dovede do težih posljedica, kao što je to bio slučaj sinoć, kazao je Katica. Nemojte voziti pod dejstvom alkohola ili narkotika i poštujte zakon. Neka vaša radost zbog Zmajeva ima sretan ishod i sretan povratak kući, kazao je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Kada je u pitanju fudbal i ono što našu reprezentaciju očekuje u nastavku svjetskog prvenstva, o tome ćemo nešto kasnije sa urednikom sportskog programa BH Radija 1, a naravno u Epicentru se bavimo i drugim temama, između ostalog razgovarat ćemo evo sa zeničkim rudarima, a donosimo i informacije koje se tiču visokih temperatura, odnosno toplotnog vala koji je zahvatio veći dio Evrope. Ostanite uz nas.

0: Epicentar.
1: Rekli smo da ćemo ići i do Zenice, moramo provjeriti da li su zenički rudari dobili platu, jer kako je dogovoreno prošle sedmice do 25. juna, a to je danas, trebala je biti uplaćena aprilska plata, odnosno da, aprilska plata i topli obrok za mart, ako imam pravu informaciju. Sa nama je Nedžad Duraković, predsjednik sindikata RMU Zenica. Dobar dan, Nedžade. Nedžade?
2: Izvolite.
1: Evo, da li se čujemo? Imali smo nekih problema sa telefonskom linijom, nadam se da će sad biti u redu. Dakle, što se dogodilo s platom i s toplim obrokom? Da li je rok ispoštovan?
2: Pa, u suštini je ispoštovan. U ovim trenutima se vrši transakcije i prebacivanje novaca za potrebe plate, isplate toplog obroka za mjesec mart. I nadam se, kaže, ako ne, danas, pošto je već kasno, da će to vjerovatno biti sutra tog dana plaćeno i ispoštovano. Znači, ono, kad je bilo da vrši na to aprilske plate, da bi za mjesec april i toplog obroka za mjesec mart. Znači, očekujemo danas, posle podne, eventualno sutra, sigurno da se to završi.
1: Da li su svi radnici na svom radnom mjestu danas?
2: Ne, mi već od 25. aprila nismo i na svom radnom mjestu rade oni koji služe po zakonu, ona raspolešava proizvodna radna snaga je na takvom prekidu rada dok se ne steknu uslovi, a koji mi da se steknu, znači da isplati znači sredstava i mi se nismo tako smo vršiti pođe radnika da se rade na svoje radna mjesta i da krenimo konačnu demontažu i plaćenje ove
1: Ako dobro razumijem, dakle, do tog povratka bi moglo doći već od sutra ili ćete čekati i sljedeću?
2: Ne, u ovom trenutku se neće steći, ovo je plata koja je znači za mjesec aprila, već je sad kažem 25. junija i mi imamo znači zakonsko pravo da 25. maja do 25. juna očekujemo platu i za maj. Budući da se dalje rješavanje financiranja rudnika mrtvog jezera očekivati od operativnosti kredita Svjetske banke i na taj način se dalje financirati rudnik mrtvog jezera i tim isplati ta plata po informacijama koje imamo sa sastanka, to se četiri jako brzo kažemo prvoj polovine, imamo do 15. jula da mogu se operativne pare Svjetske banke isplatila se plata tada za mjesec maj kvijel bi kažemo konačno plaćenje opreme i prebacivanje rudnika mrtvog jezera.
1: Taj dogovor je, ako sam vas dobro razumjela, postignut na nekom današnjem sastanku?
2: Ne, taj sastanak je bio u četvrtak prošli današnji dan i trenirano znači rješenje da se ova plata isplati i ovaj toplog za 25 i tom prigodom je rečeno da jednostavno će to biti veliki zaostatak i da radi se jednostavno neće moći obaviti sve radi statke i kaže pošto operativnost je novaca Svjetske banke predvidjena za zbrinjavanje i sve ostale radove prezidenta tako bi ipak mogu se kaže da je stanje voda očito dana u dan kaže da mjesto sačekamo i tu platu da jednostavno kažemo ljude i mislimo da dolazimo prije sa Svjetske banke bar kad financije na rudnik od prezidenta očekuje se bolji dane i onda se mogu kaže možda i uvoditi o pravu mi se riječi o zatvaranju samog pogona rastu.
1: Da, vi ste i danas na nekim sastancima zbog kojih smo evo pokušavali da stupimo u kontakt s vama. Trenutno imamo dosta lošu telefonsku liniju, ali ja vas svejedno moram pitati i nadam se da ćemo moći da čujemo i taj odgovor šta se dogodilo s onim penzionerima za koje se čekalo da im budu uplaćeni doprinosi da ljudi mogu zbilja dobiti penziju.
2: Pa vidite, u ovom trenutku, znači negdje pred kraj činim se mjeseca maja, znači uplaćen je dio za 27 penzionera za 36 i 25. godine, znači svi penzioneri iz penzionstana sredstva su i uplaćena. Međutim, oni da bi očito u penziju, da si je odluka vlade, kada će biti jednična vlade i odluka o njom penzionstanu, ja u ovom trenutku ne mogu da kažem. Znači, sredstva za penzionere su upućena kad rudnik mrtvog jezera prebačena poreznu upravu, što im fali da bi stvarili zakonsko pravo je jednica vlade i odluka da si rudari penzionišu, ne samo rudari, zemljeni, to jednostavno tako ide na svim rudnicima, puba, staž, mora, sad će to da vlade da bi i vanjšno bilo penzionišu.
1: U svakom slučaju, evo, situacija je nešto bolja, međutim, dosta toga su vam još dužni i dosta toga mora da se riješi u narednom periodu. Nadam se da će to ići mnogo brže nego što je do sad bilo. Hvala vam što ste bili sa nama.
2: Hvala i vama i mi, nadamo i vjerujem u to sve. Hvala vam učinom.
1: Hvala lijepo, bio je to Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Naravno da ćemo i ovog četvrtka o fudbalu i o našoj reprezentaciji. Sinoć smo igrali s Katarom 3-1. Prošli smo u nokaut fazu, što nismo naravno odmah znali nakon utakmice. Trebalo još neke stvari da se posloži. 99% da igramo sa Sjedinjenim američkim državama i to u nekom vrlo nezgodnom terminu, pa ćemo spavati još manje nego što smo spavali sinoć, ali evo, o svemu tome ćemo u nastavku sa urednikom sportskog programa BH Radija 1, Adnan Ljubović u studiju. Dobar dan, Adnane.
2: Dobar dan, Lila, pozdrav slušateljima i evo sad mi kroz glavu prolazi ono naše prvo druženje pred šampionat, kada si rekla družit ćemo se mi još, pa evo ostvarila se to.
1: Družimo što, se
2: što
1: još,
2: si,
1: da.
2: Jeste, što si tada rekla.
1: Moram evo na još nešto podsjetiti slušatelje, s obzirom da ste evo i ti i kolega Darko Đerž, dakle općenito sportski program BH Radija 1 sve češće i češće u Epicentru. Jučer si sa kolegicom Belmom čak i prognozirao rezultat tačno. Evo, ne znam, ima li neka nagrada za to?
2: Ne treba mi nagrada, dovoljno je to što su naši reprezentativci ispoštovali moju prognozu, dakle, što su dobili tu sinoćnu utakmicu onim rezultatom koji sam ja onako pretpostavio da će biti 3-1, mada mislim da sam u nekom razgovoru prognozirao poluvrijeme 2-0, pa da lagano gledamo nastavak susreta. Eto, taj dio se nije ispunio, nije bilo baš lagano
1: u
2: nastavku,
1: približno.
2: Ali je mi sve riješio i tim trećim pogotkom zapečatio sudbinu Katarana, a nama otvorio put ka 16. finala.
1: Bilo je momenata kad smo malo i usporili u utakmici, ali natrčali su se momci sinoć. Evo, čitala sam malo prije prema tim statistikama, recimo Bašić je preko 11 km pretrčao sinoć, Bajraktarević nešto manje nego Bašić, ali isto 11 km, Kolašinac u tim godinama 10 tako km i tako dalje.
2: I jedin Džeko, naravno, mada onaj nije bio baš zadovoljan kada je zamijenjen i kamera je tada fokusirala našeg kapitena. Mnogi su pomislili da je nezadovoljan izmjenom, a mislim da je bio nezadovoljan igrom naše reprezentacije u tom periodu drugog poluvremena, kada su Katarani prijetili i kada je prijetilo da daju i taj drugi pogodak i zakomplikuju nam finiš utakmice, i da je to bio jedan gest nezadovoljstva. Međutim, o tome zaista ne treba ni pričati, ni pisati, ni osvrtati se na to. Trebamo se fokusirati na ono što je pozitivno i što je lijepo, i taj osjećaj koji su nam podarili naši nogometaši, jedan osjećaj ponosa, zadovoljstva, sreće kakav nismo dugo, dugo imali.
1: Šta je meni još palo na pamet? Možda je bio ljut jer je gol koji je zapravo on dao pripisan, je li, igraču Katara?
2: Ma ne, ne, ne.
1: Kao autogol.
2: Džeko nije sujetan.
1: To je ono, nisam imao sreće da se upišem, poslije toga još jednom pogodio stativu. Možda mu je i to malo bilo, ali naši Džeko institucije, jel, što ti kažeš, ne treba uopšte negativno komentarisati bilo šta od svega toga. No dobro, komentarisao je selektor Barbarez na preskonferenciji poslije meča i Alajbegovića i Džeku i ostale momke. Mnogo je komentarisao i navijače, jer je bilo dosta novinarskih pitanja na tu temu. Između ostalog, bio je fasciniran činjenicom da je bilo 30.000 naših ljudi na stadion.
2: Sve više i više ih je, kako naša reprezentacija igra utakmice, dakle Toronto, Los Angeles, tačnije Inglewood, pa sinoć Seattle, naredna destinacija je San Francisco, Golden Gate, kojeg su prizvali,
1: da, yes,
2: momci iz Dubioze, i to je, eto, sve ti neki kamenčići u tom nekom mozaiku zvanom Mundial 2026, a koji se tiču naše reprezentacije, su nekako svemirski, rekao bi, posloženi, ko vjeruje u te stvari, a sada sam malo i ja sklon da vjerujem u tu neku sudbinu. I ta pjesma koja je nastala prije 15 godina i Kanada, Sjedinjene Države, Meksiko, dakle daleka destinacija, ali ništa od toga nije spriječilo naše navijače da u desetinama hiljada vesele se, pjevaju i bodre našu reprezentaciju. I to sam govorio i jučer, čini mi se, šta god da se desi na ovoj utakmici sa Katarom, to je nešto što se ne može izbrisati, ali desilo se pozitivno i nastavljamo dalje. Dakle, ne može se izbrisati taj navijački naboj, ta pozitivna slika koju su naši navijači ostavili, koju ostavljaju u Sjedinjenim Državama, dakle bez jednog incidenta sa ovim pjesmama koje slave našu domovinu, koje slave patriotizam i koje su i onako i duhovite i emotivne, i to je nešto što su i drugi primijetili, što drugi sa velikom dozom blagonaklonosti posmatraju.
1: E sad, već smo spomenuli Golden Gate iz pjesme, međutim Take Me to America ispada i to bukvalno, s obzirom da ćemo mi najvjerovatnije sa Sjedinjenim Američkim Državama igrati, onako jedna respektabilna reprezentacija. Ja doduše nisam ih mnogo uspjela gledati na ovom svjetskom prvenstvu zbog tih termina, ali recimo gledala sam utakmicu sa Australijom i oni su zbilja težak protivnik.
2: Da, i ona prva utakmica Sjedinjenih Američkih Država na turniru kada su savladali Paragvaj 4-1 već je pokazala da je Mauricio Pochettino, Argentinac na klupi Sjedinjenih Država, sastavio jednu vrlo kvalitetnu reprezentaciju. Ono kada kod nas se spomene fudbal i Sjedinjene Države, to ne ide baš u istu rečenicu, ali Sjedinjene Države imaju zaista tradiciju u fudbalu ili ovom našem evropskom fudbalu i stokeru, kako oni to zovu, više decenijsku, rekao bih, i mnogo češće su učestvovali na završnicama svjetskih prvenstva od naše reprezentacije, imaju niz sjajnih igrača koji igraju u vrhunskim evropskim klubovima, tako da je apsolutno reprezentacija Sjedinjenih Država favorit u tom mogućem meču. Opet tu malu ogradu moramo napraviti, jer se neće 100% znati da li igramo sa Sjedinjenim Državama, tu je mogući suparnik Njemačka, međutim za takav scenarij treba da se poslože neke nevjerovatne stvari, tako da evo, možemo reći sa 99,9% vjerovatnoće da će naša reprezentacija igrati sa Sjedinjenim Državama u San Francisco u noći u četvrtak 2. juli u 2 sata. Da se vrati na Sjedinjene Države, dakle reprezentacija koja se ozbiljno pripremala za ovo svjetsko prvenstvo, kojim je jedan od domaćina, i igraju brzo, moderno, nekako su mi po fizionomiji igre i konstrukcije ekipe slični Kanađanima, a vidjeli smo kakvi su Kanađani u duelu sa našom reprezentacijom i kasnije sa reprezentacijom Katara. Sinoć izgubili Kanađani od Švicarske, poredeći Kanadu i Sjedinjene Države, ipak Sjedinjene Države su na nešto većem kvalitativnom nivou, tako da će biti zaista jedna zahtjevna utakmica, ali trebamo uživati u momentu, trebamo opušteno i mi kao navijači, a mislim i igrači, ući u taj susret i pokušati dati najbolje od sebe što možemo, i mi navijači i oni na terenu, i vidjet ćemo kakav će biti rezultat, a u jednoj utakmici sve je moguće.
1: Ma što kažu, mi smo već prekucali igricu tako time što smo došli na svjetsko prvenstvo, pa se evo plasirali u nokaut fazu, time što smo doživjeli da recimo Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry komentarišu, dakle, i pjevaju Alaj Begovića, jeste, i Ibrahimović ga je sinoć hvalio, dakle, nevjerovatne stvari smo doživjeli, zbilja neočekiva.
2: A pogotovo ovi naši navijači, ovo da se vratim na ono što sam govorio, kakav su utisak ostali, dakle, gotovo svi to komentarišu, najveći svjetski mediji, američki, britanski i tako dalje, tako da je ovo zaista jedan lijep period za sve nas.
1: Da, mi ćemo se svakako družiti u Epicentru i naredne sedmice. Dobro. Kad bude ovaj zvančan raspored ko s kim igra.
2: Ali, izvin, molim te, mala digresija, izvin što te prekidam. Tako se poklopilo, dakle, naša reprezentacija, nogometna reprezentacija će igrati u četvrtak 2. jula utakmicu protiv Sjedinjenih Država, a naveče će košarkaška reprezentacija od 20 sati u Zenici igrati utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske. Slično je bilo u Brazilu, tada je naša rukometna reprezentacija igrala revanš protiv Islanda za plasman na prvo svjetsko prvenstvo i uspjela je, a tu istu noć, mislim da je od ponoći, krenula utakmica protiv Argentine, prva utakmica na svjetskom prvenstvu, tako da evo, naše dvije reprezentacije ponovo igraju bitne utakmice u istom danu ili iste noći.
1: Biće to zanimljiva sedmica za sve nas.
2: Radujemo se, jeste. Radujemo se.
1: Od potvrđenih datuma za nokaut fazu za sad jedini siguran par koji FIFA navodi na svojoj web stranici je nedjelja u 21 sat Južna Afrika i Kanada, dakle Kanađani, naši domaćini iz grupe. Ovo sve ostalo još uvijek nije zvanično, čeka se da se završi ovo treće kolo, ali evo otprilike tu i tamo neke parove već možemo znat. Je li se tebi sad nešto iskristalisalo u smislu da možeš već sad vidjeti nekoga u finalu?
2: Pa, final je još daleko, zaista daleko je 19. juli i dalek je put do finala svim reprezentacijama. Vidjeli smo kako je ovo prvenstvo, da je donijelo niz neočekivanih rezultata. Rekao bih veći kvalitet nogometa nego što smo očekivali, jer su mnogi bili skeptični s obzirom na ovaj novi sistem takmičenja, 48 reprezentacija, da će se to razvodniti, da neće biti kvalitet na kakav smo navikli na mundijalima. Međutim, upravo suprotno, ove reprezentacije u koju uvrštavam i našu su donijeli neku novu svježinu, malo su razbili taj krug favorita i favoriti ne mogu ulaziti u te utakmice sa 100% sigurnošću da će i dobiti duele protiv outsidera. To se najbolje pokazalo na onoj utakmici između Španjolske i Zelenorskih otoka. Ova reprezentacija je poslije toga remizirala sa Urugvajem, pa Portugal remizirao sa Demokratskom Republikom Kongom i još niz nekih rezultata, i evo na kraju naša reprezentacija mimo prognoza

0: Zato moramo biti realni, je prošao u narednu rundu takmičenja, mnogi nas nisu vidjeli tamo, jer većina stručnjaka, ali naša reprezentacija je pokazala da kvalitetom spada među 32 najbolje reprezentacije na svijetu. Tako da, evo, meni je, recimo, kada se spomenula taj prvi par Kanada-Južna Afrika, meni je realno iznenađenje sinoćna pobjeda ili jutrošnja pobjeda Južne Afrike protiv Južne Koreje, jer je Južna Koreja pokazala mnogo više u prvi dvije utakmice, savladali su Češku i izgubili su od i odigrali poraženi su od Meksika minimalno i tu su imali svoje šanse, a taj neki nesretni pogodak, tako da sam mislio da će Južna Koreja proći, ali evo, Južna Afrika se našla u završnici i tu je favorit sasvim sigurno selekcija Kanade u ovoj C grupi koja slijedi večeras. U stvari, u C grupi Brazil i Maroko su prošli dalje, to se i očekivalo. Škotska nije imala šansi protiv Brazila, laganih 3-0, i Škoti će ostati na ta tri boda, čekati rasplet u preostalim grupama, ali teško da sa tri boda mogu ići dalje u ovoj grupi koja daje nama protivnika. Dakle, Sjedinjene Države su već tu osigurale prvu poziciju, a bit će zanimljiv večerašnji duel Paragvaj i Australije. Obje reprezentacije imaju po tri boda i bod bi jednima i drugima gotovo garantovao nastup u narednoj rundi takmičenja, pa vidjet ćemo da li će biti nekih kalkulacija. Kada se govorila o tom putu o finalu i putu do finala, dakle, ovaj sistem takmičenja, prve dvije iz 12 grupa idu direktno, 8 trećeplasiranih, također najboljih od 12 ide dalje, je mnogima kompliciran. Evo, prethodnih dana sam pokušavao nekima koji malo manje prate nogomet da objasnim to, i teško je baš to sve objasniti, teško je sada te moguće kombinacije prognozirati, tako da i tu bi moglo biti nekih kalkulacija. Recimo, nekim reprezentacijama bi više odgovaralo da osvoje drugo mjesto u grupi nego prvo, zbog eventualnog lakšeg suparnika u 16. finala ili čak i u 8. finala, tako da vidjet ćemo kakav će raspad biti u ovoj grupi. E, također, Njemačka je tu na prvom mjestu sa dvije pobjede i 6 bodova, Obala Slonovače, Ekvador, Kurasao, svi oni imaju svoje šanse. Zanimljiva je i grupa gdje su Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis je tu bez šansi, a pogotovo je zanimljiva grupa sa Belgijom, Egiptom, Iranom i Novim Zelandom, i tu sve reprezentacije imaju šansu, kao i u grupi gdje su Španjolska, Zelenorska Republika, Saudijska Arabija, Urugvaj, Francuska je sigurna na prvom mjestu, Irak siguran na posljednjem, Senegal, Norveška će se boriti za to drugo mjesto, Argentina sa 6 bodova također u grupi J je sigurna prva, Austrija i Alžir, eto, tu bi isto tako moglo biti kalkulacija ko će biti drugi, ko će biti treći. Portugal je pokazao da je samo slab dan bio ona prva utakmica protiv Konga, i u ovoj grupi K su favoriti za prvo mjesto. Kolumbija je također u tom krugu favorita, ostalom Kolumbija je dobila prve dvije utakmice i tu će biti borba za to prvo mjesto između Portugala i Kolumbije. I na kraju, vrlo zanimljivo će biti u grupi L, gdje su naši susjede Hrvatska, koja je, moram priznati, razočarala u prve dvije utakmice. Dobro, hajde, ona protiv Engleske se može opravdati kvalitetom Engleza, ali boga mi, ona druga utakmica protiv Paname je bila onako na knap, što se kaže, i ta minimalna pobjeda je za Hrvatsku vrlo značajna, naravno, ali je ogolila dosta tih problema unutar reprezentacije, ne mislim unutar reprezentacije, nego u timu. Ne izgleda to baš najbolje, ali znamo,
1: kod njih se vjerovatno sprema ta nekakva smjena generacija. Pa dobro,
0: bilo i ranije,
1: to je bolan period koji smo mi, recimo, morali da prođemo.
0: Tako je, ali oni jednostavno moraju protiv Gane mnogo bolje igrati. Gana odigrala onako čvrsto protiv Engleske izborila bod, gani bod i protiv Hrvatske garantuje prolaz dalje, tako da će Zlatko Dalić imati

0: težak posao da posluži ekipu na pravi način kako bi savladali, kažem, vrlo kvalitetnu i čvrstu ekipu, reprezentaciju Gane. Želimo, naravno, hrvatskoj reprezentaciji prolaz dalje, mnogo uspjeha. Kažem, oni imaju to iskustvo igranja turnijskog igranja. Sjetimo se kako su prolazili u Rusiji, čak do finala, nakon 11 teraca, i opet se vraćamo na našu reprezentaciju. Dakle, taj turnir, sada kada se završi ova grupna faza, to slijedi takmičenje koje je potpuno drugačije. Dakle, nema više prava na kiks, nema više kalkulacija,
1: ne može se popraviti.
0: Neko ide dalje, neko ide kući, to je sasvim jasno, tako da i tu jedna šansa naše reprezentacije da u nekim okolnostima pokuša i uspije iznenaditi domaćine.
1: Generalno za sviju u knockout fazi više nema lakših protivnika,
0: ne,
1: jel? Sad su svi teški.
0: Evo, recimo, Kanada
1: u grupnoj fazi, Kanada
0: ako ima lakših
1: protivnika, više nema.
0: Tako je. Mislim da Južna Afrika zaista, onaj, nisam, moram priznati, gledao ovu utakmicu protiv Južne Koreje, pa ne znam kako su igrali, ali na osnovu one prve dvije utakmice mislim da Južna Afrika nema kvalitet da prođe dalje. Ali za ovo ostalo, boga mi, svi će se pomučiti, ovi favoriti, da izbore osminu finala, a onda poslije toga osmina, četvrtfinale, polufinale, tu samo najjači će opstati.
1: Za nas koji to gledamo, u svakom slučaju bit će zanimljivo, neće biti dosadni utakmica.
0: Radujemo se i tome, a još više se radujemo što smo i mi dio toga sada konačno.
1: Da,
0: i što smo konačno zaboravili onaj i ostavili u istoriji onaj ofsajd protiv Nigerije. To nas je mučilo, evo, 12 godina, više ne, to više nije bitno. Naša reprezentacija je uspjela proći u drugu fazu i to je ono što na što moramo i jesmo ponosni.
1: Prije toga smo isključili ono baraž, mi
0: ništa,
1: nikad nećemo
0: baraž, proći. Isključili smo baraž, evo, isključili smo ofsajd protiv Nigerije, idemo dalje, i vidjet ćemo koji su limiti i dosezi ove Barbare iz ove reprezentacije.
1: Mladi su to igrači i vjerujem da je pred ovom reprezentacijom dosta toga, ali evo, enjoy the moment, da vidimo šta će biti sad u ovom trenutku, a mi ćemo naravno i detaljnije o svemu ovome razgovarati sljedeće sedmice kad bude, dakle, potvrđeno konačno to, ta satnica, ti parovi, družit ćemo se opet
0: da,
1: u centru.
0: Tako je, jer nema predaha, dakle, ovo svjetsko prvenstvo nema niti jedan slobodan dan do polufinala. Tako da čim se završi ova grupna faza u noći između subote i nedjelje, čini mi se onda odmah slijede ove utakmice osmine finala. Evo, još jedno potječanje, naša reprezentacija u noći u četvrtak u 14:00 igra utakmicu 16. finala.
1: Jedino što je sigurno u ovom trenutku da ćemo u četvrtak svi biti pospani.
0: 100%.
1: Ali evo, preživjet ćemo.
0: ne žalimo, naprotiv, radujemo se toj nesanici.
1: Nismo doduše ni danas mnogo bolji, ali evo, držimo se.
0: Nismo, ali evo, idemo dalje, naravno.
1: Ok, hvala lijepo, Adnane, družimo se kako smo i rekli naredne sedmice, nadamo se najboljem, hvala ti za danas.
0: Hvala za poziv, naravno, i uvijek je zadovoljstvo razgovarati ovako, pogotovo lijepim temama, i nadam se da će i naši slušalci podijeliti ovu našu radost koju osjećamo i da je dijeli, koju osjećamo nakon ove velike pobjede protiv reprezentacije Katara.
1: Hvala lijepo još jednom, bio to Adnan Ljubović, urednik sportskog programa BH Radija 1.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Idemo dalje u epicentru BH Radija 1. Vrijeme nam je za pregled servisnih informacija. Najprije ćemo provjeriti stanje na putevima i provjeriti stanje u Bihamku. Jesu li u Bihamku navijači pospani? Dobar dan, želim Biseri Hašimbegović.
1: Dobar dan, Leila, sa sestrom da sam u Bihamku jutro sa cesti, da sam spavala svega 2,5 sata. Ali dobro, preživjet ćemo, imam još neka 2 sata i onda će biti odmara. Bilo je navijanja, naravno, od svih kolega, jutro je to glavna tema kao i druge, ali evo, trebamo i raditi, dosta je pitanja i dosta je poziva prema našem informativnom centru. Nažalost, bilo je dosta saobraćajnih nezgoda, jedna se dogodila u tunelu Gaj na autocesti iz pravca Lepenice prema Sarajevu, pa neka 3 sata je trajala potpuna obustava saobraćaja, to je riješeno. Trenutno je zbog čišćenja prosutog ulja zatvoren izlaz Međugorje na autocesti A1 Bijača Međugorje. U većem dijelu naše zemlje se sada se saobraća bez nekih vanrednih ograničenja, iako je frekvencija saobraćaja pojačana. Apel vozačima, budite oprezni, držite odstojanje između vozila, a naravno molba ide i za ostale učesnike u saobraćaju, bicikliste, motocikliste, korisnike električnih romobila, poštujte sve saobraćajne propise. Tokom cijelog dana je pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema nekih dužih zadržavanja. Bilo je gužvi na graničnim prelazima Kostajnica i Gradina te Izačić, kao i povremenih dužih čekanja na graničnim prelazima Zupci i Teleuša. Na prelazu Doljani nema inače gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga čekanja na ulazku u Hrvatsku, onaj među prostor. Naravno, za one koji putuju, savjet prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje, pozivam u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetite našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Biseri Hašimbegović. Čuli ste, dakle, opreza nikad dosta, pogotovo zato što je danas dosta pospanih, a i temperature su visoke. Evo, prema posljednjim mjerenjima, 25 stepeni na Han Pjesku i Ivan Sedlu, 27 Sokolac, 29 Sarajevo, 30 je izmjereno u Livnu, Mrkonjić gradu i Srebrenici, Bugojno, Foča, Rudo i Višegrad, 31 stepen, Bileća, Drvar, Jajce, Sanski most i Tuzla, 32, Prijedor, 33, u Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Gradačcu i Zenici, 34 stepena, u Mostaru je 38, a meteorolozi nam i za naredne dane najavljuju slično vrijeme. Sutra do duše postoji mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, ali evo, narednih dana temperature će se zadržati na visokim nivoima. Između ostalog, za vikend očekujte između 33 i 39 stepeni. Toplotni val u Španiji povezan je sa 212 smrtnih slučajeva, objavio je Španski javnozdravstveni institut. Evropa se suočava s još jednim danom toplotnog vala koji je oborio rekorde, ostavio desetine hiljada ljudi bez struje i doveo do porasta prodaje klima uređaja na kontinentu, koji inače nije baš pripremljen za suočavanje sa ekstremnim vrućinama. Njemačka je prošla kroz najtopliju noć u zadnjih 7 godina, saopćila je tamošnja meteorološka služba. Temperature nisu pale ispod 26,2 stepena Celzijusa u jugozapadnom dijelu Njemačke, blizu francuske granice, preko noći, što je izjednačeno s prethodnim rekordom za najtopliju noć. Dok dnevne temperature i dalje idu prema 40 stepeni u mnogim dijelovima Evrope, u mnogim područjima više ni ne padaju ispod 20.

30 stepeni tokom noći. Fenomen je to koji je njemačka meteorološka služba klasificirala kao tropska noć. Regije u južnoj i zapadnoj Njemačkoj imaju veću vjerovatnoću da će vidjeti tropske noći, koje su također češće u urbanim područjima, tvrdi tamošnja agencija za okoliš. Inače, ekstremno vrijeme uzrokovano je atmosferskim obrascima koji danima zadržavaju vrući zrak zarobljen, a te faktore pogoršava i globalno zagrijavanje, kažu stručnjaci. U svakom slučaju vodite računa, dakle posebno ukoliko već imate neka hronična stanja poput kardiovaskularnih bolesti, sklonite se u hlad koliko je god to moguće, a naravno koristite i zaštite i za kožu i za šešire za i neka druga pokrivala za glavu, sunčane naočale, hlad je najbolji. Nadamo se evo da ćete se dobro osjećati i u ostatku dana. Pozivamo vas da i dalje budete uz program BH Radija 1. Lijepo vas pozdravlja ekipa koja je realizovala ovo izdanje Epicentra, Isa Avdić, Fadil Hamzić i Leila Pašalić. Do slušanja.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije Izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć.
0: Najmanje 164 osobe stradale u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venezuelu. Više od 1000 povrijeđeno, strahuje se od velikog broja žrtava.
1: Požar na deponiji Ubora kod Mostara pod kontrolom. Otpad će se pretovarati na 4 lokacije.
0: Opštinski sud u Zenici danas nije donio odluku o pokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica, konačna odluka za 3 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 38 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja da ispisuje najljepše stranice istorije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu BH reprezentativci ostvarili su prvu pobjedu na mundijalu savladavši selekciju Katara rezultatom 3:1 i na taj način izborili plasman u naredni krug takmičenja. Detaljnije Darko Đirić.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje plasirala se u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Konačna potvrda stigla je kasno noćas po našem vremenu i to nakon ubjedljivog trijumfa Brazila nad Škotskom sa 3:0, čime je ispunjen već prvi od 9 uslova koji su Zmajeve vodili u nokaut fazu mundijala. Svemu je prethodila pobjeda našeg tima nad Katarom sa 3:1. Meč je odigran na stadionu Sjetlu, mrežu protivnika načeo je Kerim Alajbegović u 29. minuti sjajnim prodorom, udarcem i jednim od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva. Samo 5 minuta kasnije kombinuju naši kapiteni. Sead Kolašinac sjajno asistira za Edina Džeku, ovaj prvom šutira, a lopta se od braniča Katara odbija u mrežu za 2:0. Dani u ovoj utakmici stvari baš ne idu, glatko potrudio se Al Hajdos golom u 42. minuti za 2:1, da bi tačku na čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Ermin Mahmić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti i to sa armijom naših navijača, koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. Slušamo strelca vodećeg gola za našu reprezentaciju, Kerima Alajbegovića.
3: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i tako smo dobro ušli onda u utakmici 1:0 i sve je bilo dobro.
2: O utakmici, velikoj pobjedi i plasmanu u drugi krug govori i Amar Memić.
4: Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
2: I nakon ovog povijesnog rezultata sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez, realan kao i uvijek, ne ostavlja prostor za pretjeranu euforiju.
5: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4:5:0. Ovako je isto, stvarno fantastično.
2: Barbarez je prokomentarisao i sjajnu podršku sa tribina, navijački fenomen kojem se klanjaju izvještači gotovo svih svjetskih medija.
5: Mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša

0: Dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi da želim su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. Ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Pred našom nogometnom reprezentacijom sada je novih 6 dana odmora. Prvo kolo eliminacija gotovo sigurno nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim državama. Istina, postoji promil šansi da nam rival bude i Njemačka, ali za takav scenario potrebno je da se desi rasplet koji je više u domenu naučne fantastike. Dakle, novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć. Gradske ulice bile su potpuno blokirane u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim gradovima. Slušamo dio atmosfere.

0: Slavlje je pokvarila nesreća koja se dogodila tokom proslave u Sarajevskoj opštini Novi Grad, kada je teško povrijeđen mladić 2005. godište, nakon što je pao s krova vozila. Zbog povreda opasnih po život zadržan je na klinici za neurohirurgiju u KCA Sarajevo. Vozilom je, prema navodima MUP-a kantona Sarajevo, upravljalo lice 2004. godište prije dobijanja vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola, zbog čega je uhapšeno, a na teret mu se stavlja teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
1: Najmanje 164 ljudi je poginulo, dok je više od 1000 povrijeđeno u dva zemljotresa jačine više od 7 stepeni po Richteru koja su pogodila glavni grad Venezuele. Scene iz Caracasa su apokaliptične, a više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjene su da bi moglo biti oko 10.000 stradalih. Veliki broj zemalja ponudio je pomoć, dok su Sjedinjene Američke Države i Meksiko odmah uputile vojnu i humanitarnu podršku. Detaljnije Igor Božović.
2: Glavni grad Venezuele oko 18 sati po lokalnom vremenu pogodio je najprije potres magnitude 7,2, a ni minutu kasnije 7,5 prema Richteru. Caracas danas izgleda apokaliptično, spasioci i građani panično otkopavaju ruševine u potrazi za preživjelima. Snažni potresi prekinuli su sve civilne usluge, pa je u jednom trenutku primijećen načelnik jedne općine glavnog grada, Gustavo Duque, kako hoda ulicama razorenog Caracasa i megafonom obavještava sugrađane o sigurnim lokacijama i pomoći. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele, Darcy Rodriguez.
3: Devo informar que el estado más afectado.
4: Moram vas izvijestiti da je najviše pogođena savezna država La Guaira. Tamo ima na desetke urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo spasili koga uspijemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji, te odavde upućujemo našu solidarnost, a obiteljima koji su izgubile voljene i našu sućut i podršku.
2: Sjedinjene Američke Države, koje su nedavno vojnom akcijom svrgnule i uhitile predsjednika Nikolasa Madura, odmah su poslale vojnu i humanitarnu pomoć, što je potom učinio i Meksiko. Brojne druge zemlje ponudile su pomoć i svoje stručne timove. Ipak u zemlji mnogo štošta trenutno ne funkcionira zbog političkih okolnosti, pa su tako građani pokrenuli stranicu Venezuela te traži radi pomoći u spašavanju. Već je prijavljeno više od 9000 nestalih građana. Kako su se potresi dogodili poslije podne, brojni su video dokazi stravičnog rušenja. Vilmera Zauhe je jedan od svjedoka.
4: Pogledajte kako izgleda zračna luka, a mi smo bili unutra. Pogledajte kaos, sve je uništeno. Pogledajte ovo, ljudi moji. Situacija je ozbiljna, potres velike snage. Snimao sam u trenutku potresa, sve sam snimio. Pomagali smo ljudima da izađu. Pogledajte strop, sve je uništeno. Bilo bi dobro da pozovu vlasti da pomognu. Pogledajte ovaj užas. Ovo je Maketija. Pogledajte dizala.
2: Venezuela se nalazi uz granicu Karibske i Južnoameričke tektonske ploče, ali potres ovakve jakosti nije zabilježen u proteklih oko 100 godina. Podrhtavanje se osjetilo u Brazilu, Kolumbiji te na Karibskim otocima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju mirovnog sporazuma. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelske politike u regionu. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Američki državni sekretar Marko Rubio tokom sastanka sa bahreinskim liderima u Manami istakao je da SAD neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1, a u nastavku još govorimo. U Sarajevu održana konferencija o savremenim prijetnjama bezbjednosti. Potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopštio je krizni štab grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je nakon sastanka s predstavnicima građana sjevernih naselja Mostara koji blokiraju pretovar smeća da će u Mostaru biti 4 lokacije za pretovar otpada kako bi se vozio na deponije u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da je grad Mostar dao građanima čvrste garancije da se otpad neće zadržavati na pretovarnim lokacijama i da će se odmah odvoziti na druge deponije.
5: Zamolba moja ovim putem svima njima je da dopuste da danas pretovarimo otpad i pošaljemo na deponije koje čekaju da prihvate naš otpad, da očistimo grad. Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara. Požar je sad pod kontrolom, sve smo angažirali što je raspoloživo u gradu Mostaru da što prije prekrijemo požarište materijalom kojim prekrivamo kako bi smanjili mogućnost dima i svega što nas opterećuje, da očistimo grad i da se vratimo u normalno funkcioniranje.
1: Na danas održanom ročištu pred Opštinskim sudom u Zenici, glavnim pretresom kojim je rukovodila sudija Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Najavljeno je da će konačna odluka biti donesena u naredna tri dana. Mirsad Bajtarević.
6: Nakon podnesenog izvještaja koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, konačna odluka o pokretanju stečaja po zahtjevu vlasnika željezare koji su kompaniju kupili od ArcelorMittala biće donesena u naredna tri dana. Stečajni upravnik Hadži Rašidović je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad preduzećem, a koje zahtjeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestankom rada pogona Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana.
7: Mogu kazati da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaj o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara d.o.o. Zenica. Sobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga. Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku tri dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
6: Prema izvještaju, preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti. Povjerioci potražuju oko 317 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Ipak u sindikatu željezare nadaju se rješenju koje će biti u korist radnika, navodi predsjednik sindikata Rašid Fetić.
8: Pa vidite, ovo danas kako je bilo očekivano je od suda, evo imamo u naredna tri dana sud će se izjasniti, donijeti konačno rješenje. Ja se iskreno nadam da će biti u korist radnika i da ćemo mi ako Bog da u konačnici opstati.
6: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini, te nedavno Općinskom sudu Zenica za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici kaznila je više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Najveće kazne dobili su Savez nezavisnih socijaldemokrata 10.000 maraka i Hrvatska republikanska stranka 7.000 maraka, dok su kažnjeni i Partija demokratskog progresa sa 3.000 te Zdenko Lučić sa 3.500. Kazne su izrečene zbog zloupotrebe djece u političke svrhe te političkih poruka i objava prije službenog početka kampanje, a pojedinim akterima naloženo je i uklanjanje spornih sadržaja.
1: Organizovani kriminal, zloupotreba droga, sajber napadi i zaštita kritične infrastrukture među najvećim su bezbjednosnim izazovima današnjice. Upravo o tim temama razgovarali su učesnici bezbjednosne konferencije u Sarajevu, koja je okupila predstavnike policijskih i bezbjednosnih agencija, institucija i stručnjake iz zemlje i regiona. Poseban fokus stavljen je na jačanje saradnje, prevenciju i prilagođavanje bezbjednosnog sektora novim prijetnjama. Emina Mujezinović.
9: Od zloupotrebe droga do sofisticiranih oblika kriminala i sigurnosni izazovi, danas traže bolju povezanost institucija, kontinuiranu obuku policijskih službenika i ulaganje u moderne tehnologije, poručeno je sa konferencije u Sarajevu. Upravo je značaj zajedničkog djelovanja i razmjene iskustava, istakao i do predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović.
10: Ova vrsta kriminala, prekograničnog kriminala, organizovani kriminal, borba protiv droge, sajber kriminal, zaštita kritične infrastrukture, ne poznaje granice, ni države, ni administrativne granice, dakle, i zato je posebno važno jačanje i saradnja iz svih institucija iz ove oblasti.
9: Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju policijski službenici, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, istakao je da transnacionalni kriminal sve više potvrđuje značaj međunarodne saradnje i stručne podrške u borbi protiv sigurnosnih prijetnji.
11: Mi u kantonu Sarajevo smo posebno zahvalni zbog pozicioniranja teme borbe protiv zloupotrebe droga. Smatramo važnim našim dostignućem što smo uopće krenuli u ovu borbu na području kantona Sarajevo i to kako u smislu smanjenja ponude, što je policijski posao, smanjenja potražnje, ali saniranja štetnih posljedica.
9: Povezivanje akademske zajednice, stručnjaka i institucija ključno je za jačanje sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini, istakao je profesor Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu Jasmin Ahić.
12: Mi dajemo taj dio obola koji će uvezati možda nekada i suprotstavljene mišljenja unutar stručnog sektora i koji će na određeni način pokazati gdje smo to dobri, gdje smo možda manje dobri i kako uvezati te stvari.
9: Predsjednica udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti Mirela Mujović očekuje da preporuke sa konferencije budu primijenjene u praksi te doprinesu jačanju sigurnosnog sistema i zaštiti građana.
13: Možemo da pohvalimo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, gospodin Katica. On nam je puno pomogao u samom radu kako udruženja, tako i neki preporuka koje smo davali za sam nacrt zakona koji je evo došao do izmjene gdje se struka stavlja u prvi plan, što je najvažnije.
9: Saradnja, razmjena iskustava i jačanje kapaciteta ostaju ključni odgovori na savremene sigurnosne izazove, poručili su pored ostalog učesnici konferencije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici su pri kraju, a konačan program manifestacije usvojen je danas na sjednici organizacionog odbora. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić istakao je da će početkom jula biti poznat tačan broj žrtava koje će biti ukopane u Potočarima 11.

0: jula. Naveo je da će ovogodišnji program uglavnom slijediti dosadašnju praksu uz određene nove aktivnosti i očekivano prisustvo domaćih i stranih zvaničnika. Uručene su plakete institucijama i pojedincima za doprinos obilježavanju godišnjica genocida, među kojima su Zukan Helez i Nermin Nikšić. U Tuzli je danas predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja počinje sutra i trajaće do 10. jula. Među brojnim sadržajima posebno mjesto zauzima sutrašnja promocija fotomonografije pod nazivom Srebrenica Potočari 1995-2025. 30 godina dokaza genocida, kao i predstava Rode, koja se bavi suočavanjem s prošlošću, ratom u Bosni i Hercegovini s akcentom na genocid u Srebrenici. Govore Ahmet Bajrić Blicko, autor fotomonografije i režiser predstave Rode Adnan Mujkić.
1: Fotomonografija u stvari, to je zbir mog rada 30 godina. Znači, obilazak sve grobnice, proboj u Nezuku, majke Srebrenice ovdje na Trgu Slobode svakog 11. sve komemoracije. Sve to sažeto u ovoj fotomonografiji koja sadrži 570 strana, preko 3.500 fotografija. Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. U zadnje vrijeme nije bilo ti ovako sličnih dokumenata.
2: 50 mladih ljudi uključeno u projekat i što se tiče rediteljskog koncepta predstavi, scenarij, on je nastao na osnovu zvaničnih presuda Haškog tribunala. To je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju u predstavi, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprinijeti da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi. Predstava je vrlo emotivna, vrlo direktna. Mi sad prvi put u životu zapravo igramo predstavu pod temperaturom približno najsličnijoj onoj temperaturi vremenskoj i periodu godine kad se i desio genocid u Srebrenici.
3: Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, potpisan je danas u Banja Luci. Dokument su u ime vlade potpisali ministri Radan Ostojić i Alen Šaranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne uprave, samouprave i javnih službi Branko Zelenović. Slušamo izjave Šaranića i Marića.
4: Kada se tiče resora zdravstva i socijalne zaštite, mislim da je jedna od stvari koja je vrlo značajna za ovaj resor, prije svega resor socijalne zaštite, bilo to što smo u okviru kolektivnog ugovora imali zajednički stav vis-a-vis radnika koji u okviru republičkih ustanova socijalne zaštite radi direktno sa korisnicima i nađemo mogućnost da se prije svega njima u okviru njihovog radnog mjesta uveća plata po određenoj odredbi ovdje od 5 do 30%, što će svojim opštim aktom svakako ustanove i da određuju i da uređuju. S aspekta javnih službi koje su sa ovim posebnim kolektivnim ugovorom dobile određena poboljšanja po pitanju prava samih radnika, mislim da je važno za reći da uz povećanje plata u okviru sistema javnih službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u skupštini prvoj sljedećoj, od nadam se 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vis-a-vis njihovog rada, će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje primanja po pitanju ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
5: Nakon duge 3 godine smo konačno zaključili posebni kolektivni ugovor koji će se primjenjivati u 31 javnoj službi i na preko 6.500 zaposlenih. Jako mi je drago što smo za 7 ustanova socijalne zaštite, čiji osnivač je Vlada Republike Srpske, riješili goruća pitanja u vezi sa njihovim primanjima. To su ljudi koji rade u ustanovama kao što su Dom Ćirkin Polje za djecu ometenu u razvoju, kao što je Vilina Vlas za žensku djecu ometenu u razvoju. To su domovi penzionera i u Prijedoru, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Trebinju, i u Derventi. I to su ljudi koji rade jedan od najhumanijih poslova, jer se brinu o ljudima koji su na stalnom, odnosno na trajnom smještaju kod njih.
3: U Sarajevu su danas predstavljena 4 pilot socijalna preduzeća koja vode žene u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se sprovodi uz podršku Fonda za izgradnju mira UN-a i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Događaj ukorijenjeni u zajednici okupio je predstavnike institucija i civilnog društva s ciljem promocije ekonomskog osnaživanja žena kao važnog faktora socijalne kohezije, otpornosti i održivog mira. govore šef UN.

0: FBI-a Marina Riđić i predsjednica Udruženja žena Zvijezda iz Vareša Adisa Likić.
1: Mi smo prošle godine raspisali poziv gdje nam se javilo preko 20 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine koje su ili već imale neku biznis ideju ili već su zapravo nešto radili pa su željeli da to unaprijede, da prošire svoj asortiman, da kupe neku novu mašinu. I onda su zajedno uz dva trening programa i mentorsku podršku zapravo oblikovale tu biznis ideju. Mi znamo da svako od nas ima brojne ideje koje nisu nužno ekonomski isplative i održive. I bilo je važno da ono što dobijemo na papiru može da u realnosti preživi. Sa druge strane smo gledali također na koji način njihova lokalna zajednica ili neka relevantna kantonalna ministarstva su već dio određenog socijalnog preduzeća, pa da onda zajedno sa sredstvima koje mi dajemo mogu da doprinese njihovom širenju, razvoju, dodatnom angažmanu.
2: Ovo je nama prvi veći projekat s kojim ćemo mi raspolagati. Mala sredstva nisu, to nas malo čini ponosnim, jer male organizacije su veoma nevidljive, pogotovo malim lokalnim zajednicama, pa ovo nam puno znači da nas osnaže i jednostavno da kroz tu neku fiskalizaciju uspjenemo i mi doći do nekog realnog tržišta i da ponudimo svoje proizvode.
0: Više od 200 nastavnika srednjih stručnih škola iz Bosne i Hercegovine završili su obuku za izradu digitalnih nastavnih sadržaja u okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje. Stečena znanja omogućila su im da kreiraju vlastite nastavne materijale prilagođene potrebama učenika i specifičnostima stručnog obrazovanja. Edukativni video materijali, interaktivne prezentacije, digitalni zadaci, online resursi za samostalno učenje i sadržaj koji koriste mogućnosti vještačke inteligencije za pripremu i realizaciju nastave dio su novih alata. Sandra Eles.
3: Lejla Kobiljak-Vrabac, profesorica iz Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu, jedna je od učesnica obuke koja je razvijala vlastite digitalne materijale, testirala ih sa učenicima i prilagođavala na osnovu iskustava iz učionice. Ističe da su djeca veoma dobro reagovala na ovakav vid prenošenja znanja.
4: Imamo jako pozitivne rezultate jer učenici vole ovaj novi način, iskreno bolji su sada zato što i oni vide da mogu na taj način sticati znanja koja će im koristiti u budućnosti. Da to nije samo TikTok, Instagram, naučili smo alate koje da koristimo. Djeca bolje rade, bolje usvajaju znanje i mi smo, znači imamo motivaciju za rad.
3: Cilj obuke bio je pokazati nastavnom osoblju kako digitalni alati mogu unaprijediti kvalitet nastave, povećati angažman učenika i omogućiti fleksibilnije načine učenja, kaže mentor Rizah Kabashi.
5: To počinje od profesora, profesorica koji to razumiju, koji su spremni investirati svoje vrijeme u edukacije i projekte poput ovog gdje su imali priliku da vide kako upotrebljavati alate vještačke inteligencije u svom poslu, kako te alate koriste njihovi učenici, kako pripremati digitalne lekcije upravo u onom kontekstu, kako današnji učenici mogu to razumjeti i naučiti.
3: U današnje moderno doba potrebno je i obrazovanje prilagoditi djeci koja digitalne tehnologije poznaju više od samih profesora, kaže Dženita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada, navodeći prednosti digitalnih sadržaja.
6: Prednost digitalnih sadržaja je u tome što možemo omogućiti ponavljanje, znači što je to lekcija koja ostane. Nije došli u učionicu, slušali profesora i otišli. Ovi digitalni sadržaji omogućavaju da nastavnici mogu više vremena posvetiti vježbama na času, jer ne moraju toliko vremena izgubiti na prezentacije. Omogućavaju da učenici mogu da preslušaju lekciju nakon ili da rade zadaću u toku već radnih zadataka.
3: Fokus projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada je nastavne sadržaje učiniti zanimljivim i pristupačnijim učenicima. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
7: Povodom 45. godišnjice prvih Gospinih ukazanja, Međugorje je ispunjeno desetinama hiljada hodočasnika iz cijelog svijeta. Zamah hodočašćima dala je odluka Vatikana prije 2 godine kojom je Međugorju dodijeljen status nihil obstat, čime su odobreni javni obredi i organizovana hodočašća. 6 djece iz Međugorja 1981. godine posvjedočilo je da im se ukazala Gospa i tvrdilo da se ukazanja redovno dešavaju, što je Međugorje pretvorilo u jedno od najposjećenijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli i Zenici 31, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 32 i u Mostaru 34 stepena.
7: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim

0: istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Zubci povremeno se formira duža kolona vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć.
0: Najmanje 164 osobe stradale u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venezuelu, više od 1000 povrijeđeno, strahuje se od velikog broja žrtava.
1: Požar na deponiji Ubora kod Mostara pod kontrolom. Otpad će se pretovarati na 4 lokacije.
0: Opštinski sud u Zenici danas nije donio odluku o pokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Konačna odluka za 3 dana. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Miloš Malović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Uzbudljivo veče na svjetskom prvenstvu je iza nas, a nakon pobjede protiv Katara 3-1 u trećem kolu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski plasman u nokaut fazu mundijala. Švajcarska je triumfom protiv Kanade sa 2-1 potvrdila prvo mjesto u grupi B sa 7 bodova. Kanada ima 4 koliko i naša selekcija. Ipak dileme oko kalkulacija u vezi plasmana izabranika selektora Sergeja Barbareza su ubrzo zaboravljene. Sve sumnje po pitanju puta Bosne i Hercegovine u 16. finala otklonila je selekcija Brazila, čija je pobjeda išla na ruku našeg tima koji će ići dalje sigurno iz poretka najboljih trećeplasiranih selekcija u grupama. Tako je postalo jasno da će naš tim u prvoj eliminacionoj rundi gotovo izvjesno igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Dva sata nakon ponoći navijači naše reprezentacije mogli su se radovati triumfu Brazila, koji je u Majamiju bio bolji od Škotske sa 3-0. Poveli su igrači Carlo Ancelottija preko Viniciusa juniora već u 7. minutu. Nakon što mu je poništen gol u 22. isti igrač trese mrežu u nadoknadi prvog poluvremena. Konačan rezultat Brazil-Škotska 3-0 postavlja Kunja u 60. minutu. Uz Brazilce dalje će i Maroko, a četvrta selekcija sa prošlog mundijala bila je bolja od Haitija sa 4-2. Sve jasno je u grupi A, gdje je Meksiko kao lider postao prva selekcija sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola. Jedan od domaćina turnira uvjerljivo je okončao preliminarnu rundu pobjedom 3-0 nad Češkom, koja sa jednim bodom završava ovaj šampionat. Južna Afrika izborila je plasman u nokaut fazu nakon što je iznenadila Južnu Koreju, te slavila u Montereju minimalno golom Aseka. Rasplet u grupama D, E i F očekuje nas večeras. Novi takmičarski dan na mundijalu otvorit će od 22 sata dvije utakmice grupe E. Lider Njemačka sa 6 bodova igraće protiv Ekvadora, reprezentacije sa jednim osvojenim bodom. Drugoplasirana obala Slonovače bi triumfom protiv Kurasaa i potvrdila plasman u nokaut fazu, a igrom prikazanom protiv Njemačke u prethodnoj rundi taj podvig je itekako realan. Mečevi grupe F počinju od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Holandija i Japan imaju po 4 boda. Evropska selekcija će u Kansas City igrati protiv otpisanog tima Tunisa, dok će u isto vrijeme početi duel u Arlingtonu između Japana i Švedske. Skandinavci će poslije debakla od Holandije 5-1 tražiti trijumf i prolaz protiv izuzetno organizovane i motivisane selekcije sa Dalekog Istoka. U D grupi konačan poredak dobit ćemo u rano jutro, jer će od 4 sata igrati naredni protivnik Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države i eliminisana Turska. Domaćin je na čelu sa 6 bodova, dok će veću borbu voditi Paragvaj i Australija, reprezentacije sa po 3 osvojena boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
2: U današnjoj muzici dana prisjetit ćemo se pjesme Bistra voda, sarajevske grupe Regina, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2009. godine u Moskvi. Regina je sa ovom pjesmom ujedno ostvarila i treći najbolji plasman naše zemlje na takmičenju za Euroviziju, zauzevši 9. mjesto. Za muziku i tekst zaslužan je Aleksandar Čović, frontman i gitarista benda. Regina i pjesma Bistra voda su naša današnja muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Petak, 26. juni, 12 sati i 15 minuta.
3: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: Venezuela nakon razornih zemljotresa. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti ogroman. Bliski istok poslije velikog zaokreta. Analiziramo posljedice američko-iranskog sporazuma i nove geopolitičke odnose koji oblikuju regiju. Politički potres u Londonu, ostavka britanskog premijera Keira Starmera otvara pitanja o budućem kursu Ujedinjenog kraljevstva. Od Tirane do Beograda govorimo o masovnim protestima u Albaniji i pritiscima na kritičare vlasti Aleksandra Vučića. Ino magazin u petak 26. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Husejnović.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 25. juni. 69. godine Jugoton je objavio debi singl Krunoslava Kiće Slabinca s pjesmama Plauša i Taj dan. Osječki pionir roka predvodio je početkom 60. rok grupu Dinamiti, a kada je otišao na odsluženje vojnog roka, mijenja ga Dado Topić, preseljava u Zagreb i počinje solo karijer. 1973. Bobby Darin se ženi svojom drugom ženom, pravnom

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 26. lipnja, od 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
1: Aktuelni saziv državnog parlamenta pri kraju mandata i dalje bez rezultata u usvajanju ključnih reformskih zakona. Pored blokada u radu Doma naroda, iz oporbenih klupa stižu kritike na dinamiku rada zastupničkog doma. Hoće li građani i ovaj put platiti najveći ceh? O ovim i drugim aktuelnim temama govori zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta i predsjednik stranke Naprijed, Šemsudin Mehmedović. Intervju BH Radija 1 u petak, 26. lipnja, od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i

Jakcije u Didako Shopu, Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%, Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90, Gošan Mineral Puder 13,65, Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%.

U Venecueli je proglašeno vanredno stanje u zemlji nakon što su dva vrlo snažna potresa od 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Jedno od najteže pogođenih područja je La Guaira, sjeverno od Caracasa, gdje je prema izvještajima srušilo više desetaka zgrada. Prema službenim podacima, 164 osobe su poginule, stotine su povrijeđene, a više hiljada ljudi prijavljeno je kao nestalo. Pomoć Venecueli ponudile su brojne zemlje. Danas je zvanično pokrenut novi zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom Podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tokom naredne tri godine projekat će staviti težište na tri prioriteta, i to jačanje institucionalnog dijaloga i saradnje među relevantnim akterima, unapređenje kapaciteta pravnika i drugih pravnih stručnjaka za primjenu evropskih standarda ljudskih prava, te jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ukupan budžet trogodišnjeg projekta je 2,2 miliona eura. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon sastanka Gradske uprave Mostara i Štaba civilne zaštite da će pretovar otpada u Vrapčićima početi već sutra, a čim se stvore uvjeti uslijedit će pretovari na tri dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada. Ranije je rečeno da je požar na deponiji Uborak, koji je buknuo u ponedjeljak, pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom. Toplotni val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i centralnog dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog kraljevstva. Ponegdje je temperatura i oko 40 stepeni, što je za ovo doba godine ekstremno. U Belgiji je danas izmjerena prosječna temperatura od 34,6 stepeni, što je najviše od 1976. godine. Francuska je zabilježila svoj najtopliji dan jučer, otkad postoje mjerenja, a Velika Britanija najvišu junsku temperaturu u historiji. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Livnu 30, Trebinju 32, Jajcu 33, Zenici, Banja Luci, Gradačcu i Bihaću 34 i u Mostaru 35 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Na današnji dan 25. juna 2007. godine u svom rodnom Odžaku preminuo je doajen naše narodne muzike Meho Puzić. Otišao je Meho, a ostale njegove pjesme i sjećanja na susrete i razgovore sa njim i o njemu.

Davne 1962. godine došao sam u Sarajevo da na audiciju među 54 počka četvrok ko nas je bilo tu na audiciji gore u starom radiju. Upoznao sam, imao sam sreće da upoznam, nisam ja znao ni ko je Ismet Alajbegović Šerbo, nisam znao Jovica Petković i Ozo Penava i mnogi drugi koji su tamo bili. Profesor Jungić Nevžela. Pored nas, 54. Kad sam čuo kako koje kakve pjevaju, držeći onu sportsku torbu u ruci, pošao sam se smijem kako ne znaju to ili ne umiju da pjevaju, kako su ljudi odlučili da dođu u takvu jednu kuću. Nikad neću zaboraviti Ismet Alajbegović Šerbo, rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo, koji sam imao sreće da ga upoznam i da prvi puta čujem nešto tako lijepo kako čovjek svira. Rekao je, mladiću, šta se vi smijete? Ako smijem se, šta nas je ovdje došlo, izgleda ne zna niko pjevati. Aj, kaže, izađite vi. Izašao sam. Šta ćete zapjevati? Prvo odakle ste, rekao sam da sam iz Odžaka, iz Posavine. Došao sam, slušajući radio, televiziju Sarajevo, slušajući Zajma, na Mamulu, u to vrijeme Zehra Deović, Safet Isović. Zavalio sam tu narodnu muziku. Znao i umio izgleda da zapjevam. Ja sam dole vodio, bio sam kao predsjednik jednog umjetničkog društva, našeg kulturno-umjetničkog društva u Odžaku. Pjevao sam i takmičenja išlo koje kakva i pobjeđivao. I prva pjesma bila Okreni se niđu vašu. Kaj morate nešto o rubatu, nisam ja znao ni šta je rubat. Ovaj, da otpjevate, a druga mora biti u ritmu. Kad su oni zasvirali, Okreni se niđu vašu, ja sam mislio da ću ja poletiti na u zrak. Bože, rekao, koji su ovo ljudi, kako oni ovako lijepo sviraju. Kad sam ja zapjevao, obično su pjevači pjevali po jednu strofu, pa drugu strofu, pa treću strofu, i iz tog trena čujem iza leđa, kaže, slušaj, Ismete, evo nam dođe još jedan Zajm, Safet, evo nam još jednog pravog pjevača. Ja sam tada još dobio veću volju, osjećao sam izgleda da znam nešto. I onda sam zapio još jednu pjesmu, Kulka u predvoru čaršija,

Posle toga su me rekli da ja sačekam i onda nije bilo da se pjeva u kafanama, nije bilo nigdje da se ništa drugo zaradi i živi, nego su rekli Puziću, vi ste primljeni jedini ovdje, ali mora se sad korepetirati, raditi. Dvije godine sam ja proveo sa Neželom, sa Jozom Penavom, sa mnogim tih korepetitorima, ne samo pjevanje, nego i o ponašanju, jer su rekli u kafani ne smiješ nigdje pjevati. Ovo je radio i televizija Bosne i Hercegovine, koji cijeli svijet sluša i voli. Moraš biti takav i takav. Ja sam to prihvatio i zahvaljujući njima, tim dobrim muzičarima, dobrim ljudima, ja sam dogurao, ako kaže dogurao, i do prve ploče, Budla majka Mehmeda, platno Bijeli Sarajka djevojka i dvije komponovane u to vrijeme, napravio jednu Jovica Petković, jednu Šerbu, snimio i 64. je prvi puta emisija, jer nisam za te dvije godine otišao ni svoje kući, ni svoje majici, rahmetli majka mi i otac, nisam otišao, ali kad su čuli da je njihov sin pjeva, ima svoju emisiju slično kao ovo sad, čuli Budla majka Mehmeda, Okreni se, Neđul Baš, Orba s odnosla Jablana, tada sam ja krenuo i evo ostao punih 32 godine. Kažem, imao sam sreću, kao što Ismetala Ebegović Šerbo i mnogi drugi koji, nažalost, više nema, da s njima sarađujem

0: U emisiji Radija Bosne i Hercegovine sa vokalnim solistima narodne muzike 1996. godine Meho Puzić govorio je i o povratku u svoju domovinu i pjesmi koja spaja naše ljude gdje god bili.
1: Ja bih rekao da ću ostati još sa ovom svojom publikom, ostati ovdje u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što sam se vratio. Vratio se ovdje u ovaj svoj grad. Vratio sam se skoro i pomalo odlazim i u svoje rodno mjesto Odžak, koje nažalost prilike ga i nema, ali to će opet naš bosanski narod vratiti. Vratio sam se i došao ovdje da ponovo radim, stvaram, živim i činim i pjevat ću dokle god budu me slušali i volili kao što ja volim svoju publiku širom svijeta. Da kažem samo jedno, izlazeći vani dok sam bio nepuno godinu dana, da sam bio u Australiji gdje sam sreo i upoznao mnogo izbjeglica i naših ljudi, jer to je organizovana jedna turneja i naši Bošnjaci i Hrvati zajedno. Imali smo jako veliki uspjeh, ja sam predstavio Bosnu i Hercegovinu, gdje god je bilo po 1000-2000 ljudi, toliko je ostalo vani. Poslije toga smo imali u Kanadi, sad nas ponovo traže da opet dođemo tamo i ja sam obećao da ćemo otići

0: Kolariću ovdje od radi televizije, da pođe i zabavna i narodna muzika, da pođu naši novinari, da pođe televizija, jer tamo mnogo naših naroda ima koji su željni prave pjesme, prave priče, odade da se krene, još sam rekao, u slobodnoj našoj Bosni, krenit ćemo avionom, ako Bog da, iz Sarajeva za Australiju.
1: Putuje, dakle, bosanska pjesma svijet.
0: Putuje svugdje, jer je zaista voli, a da vam pravo kažem, izvornu narodnu muziku tamo daleko, daleko više cijene i vole. Ako počnem pjevat, hoće neko za igranje, meho, nije to, to, molimo mi tebe, ti ipak pjevaj ono što je nas odgojilo i ono što je nas
1: podržalo.
0: Jer tamo su ljudi mnogi bili posvađani kao što je ovdje, ali kad smo mi dolazili, kad isti ti ljudi i zaigraju kolo i slušaju pjesme i zagrle se naši ambasadori i konzuli, kaže pa meho, vi ste naši ambasadori, pogledaj, ti se ljudi skoro svađali, ali evo ih sad u kolu, evo ih igraju, evo ih pjevaju, pa šta će neko drugo nego našu lijepu bosansku pjesmu.
1: Sa tom pjesmom ćemo i završiti naše današnje druženje sa Mihom Puzićem. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala i vama. I kad god pozovete, doći ću. Ja se osjećam da je ovo moja kuća, da imam nekako pravo, da zapjevam, da kažem, živim.

0: Tako je 1996. godine u emisiji Radija Bosne i Hercegovine sa vokalnim solistima narodne muzike govorio Meho Puzić. U našem programu emitovali smo i kazivanje njegove supruge Hanke. Tu njenu priču zabilježio je naš nekadašnji saradnik Mirsa Dovčina. Izdvajamo neke segmente iz tog intervjua u kojem je Hanka govorila o Mehi koji je bio njena životna ljubav. Hanka je preminula 7. februara 2024. godine i ukopana pored svog supruga u starom mezarju Sokak Puzića u Odžaku.
1: BH Radio 1.
2: Ali kad bi došla na turneju ovako s njim da budem jedno 10-15 dana, on je bio tada u jednom jeku popularnost. Vjerujte, pazite, nije tu bilo ljubomore s moje strane. Ja sam bila sretna kad mi izlazimo iz auta i odjednom se skupi masa svijeta oko njega. Djevojaka. Nije bitno da li to bile muškarce, ali najprije djevojke lete, naravno, daj sliku, daj slikamo, daj grle ga, ljube ga. Tako. Ja sam samo menadžer bi me izveo iz auta i ja bi otišla fino tamo u garderobu dok on završi s tom rajom, jel, kako bi ja to rekla. Tako da, ja sam osjećala tu sreću, znači vole ga. A on živimo, i ja i on živimo od toga. U nas nije bilo nikakve ljubomore, ni s njegove strane, ni s moje strane. Tu je postalo u tom braku jedno veliko razumijevanje. Znate, kad vi osjetite da imaš čovjeka kojeg voliš, a uzvraćeno ti to. I to je nešto što sam bila u njega sigurna. Sigurna sam bila da ne postoji ni jedna žena na svijetu da mene ostavi moj Meho. Zbog neke žene. Ne. Znam, ja sam Puzić, Hanka Mehina žena. A sve drugo zna se šta je. Prema tome i zato je možda me i vodio on sa sobom na turneju, zato što mu nikad nisam pravila nikakvih problema. Da li se sliku, da li izašlo se djevojkom, da li bilo šta, to je bilo za mene, to je posao, samo posao i ništa više. Evo sad ću vam ja baš nešto ispričati. Kad je ta nastala pjesma Majko Majko, to je bilo poziva iz čitavog svijeta. A pogotovo kada je moj brat utuđen. To je bilo nenormalno. Skoro svaki dan samo novinari dolazili, zvali na turneje, na emisije. On je ostao normalno. Jer smo mi nas dvoje lijepo sjeli i rekli, vidi duša moja, to je Allah dragi tako htio. Ostao se popularan. Hoću da ostaneš onaj Meho kao što si došao iz Odžaka. Onakav Meho. Da budeš skroman, da te nikad ne ponese ta tvoja popularnost, da budeš ono što jesi. Jer to će narod voliti. To narod voli kad si jednostavan, kad si pristupačan si, kad ti svakoga lijepo pozdraviš, kad svakom kažeš, ja neću nikada zaboraviti, on mene prati na posao ujutru, stane sa mnom, idemo na posao, i čaršijom prođemo, pošto smo stanovali u bivšoj Miloša Obrilića u ulici, i sad mi ono šetajući dođemo do Jugotona, i ono stari ljudi koji izlaze i otvaraju dućane svoje. Merhaba, mehaga, kako si naša legenda, kako si care. On njima merhaba. Oni piju kafu, on sjedne s njima da popije jedan finđan, hodi s nama. E to je to. To je nešto bilo mi najdraže. Jer uvijek govorio, ja od ovog naroda živim. Kad neko kaže, ma joj, kako možeš svakoga pozdravljati? Pa kako imaš toliko, mislim, jeli, strpljenja? Da te svako zaustavlja, da se svakim pričaš. On kaže, ne, treba biti ono što jesi.

prije nego što će preseliti, saznala sam za njegovu bolest možda prije jednu godinu dana. Ali vjerujte da nisam uopšte o tome niti htjela, niti razmišljala da je to ta bolest od koje će moj meh umriti. Mislila sam da će to on izliječiti se, da će biti sve dobro. Sve smo učinili, sve sam učinila. Halal bilo za mog mehu da je trebalo i sve da prodam. I dole imanje, i kuću ovu, i dole kuću. I sve bi dala samo da je bilo lijek. Međutim, nije bilo lijek. Ja sam ga zamolila, dok još dobro se osjećao, zamolila sam da odemo u pokop kod direktora, da vidimo gdje ćemo mi se nas dvoje ukopati. Šetajući, otišli smo kod njega i on su rekli gdje ti hoćeš šetati. On je izrazio želju. Nemojte misliti da će ja umrijeti, ja samo da se obezvidim gdje će. Da ja to znam gdje će se ukopati. Rekao, otiću ođa kako mi daju u starom mezarju, jer to i je zemlja od Puzića. Ako mi daju u tom mezarju da se ukopamo ja i moja Hanka, ja ću se tamo. Jer ja volim Sarajevo. Sarajevo mi je sve dalo. Ali moja duša i srce je u Odžaku. I moja kompletna je familija u Odžaku. Pa valjda će se neko naći da mi prouči Fatihu. To je njegove bile riječi. Tako da smo mi bio i ramazanski koncert u Tuzli. Jer su nama rekli u Odžaku da to mora muftivstvo od Tuzlansko da odobri. I da bi, jer 50 godina se u tom nije kopao niko. Poslije koncerta mufte je prišao meh i da mu se zahvali i on je rekao ja imam jednu molbu, tako ispričamo o čemu se radi. On je rekao nema nikakvih problema, za tebe će to biti. I pa oni su to odradili, samo smo dobili poziv da dođemo da odabere gdje će. I on je stao na ono mjesto. Izašli smo njih 5-6 ljudi i efendija naš. I on je stao na to mjesto i kaže ovdje bi se želio ukopati, ja i moja Hanka. I na tom mjestu. Nakon jedno 4-5 mjeseci došli smo i ovdje u Sarajevo i naravno dolazi proljeće, kaže on, idemo u Odžak, jer mi boravili smo u Odžaku 6 mjeseci, a u Sarajevu 6 mjeseci. Ovdje smo bili preko zime, dole smo bili, jer do nam je bilo prelijepo, jedna kuća prelijepa onako za nas, bila sa bazenom gdje smo mi baš ono, baš lijepo uživali, jer je volio je tu kuću, volio je taj Odžak svoj i baš je bilo prelijepo. Mislim da ovo je suvišno što ću vam reći, ali je bilo zaista lijepo. I ja sam primijetila na njemu svaki dan malo i malo malaksa, ali imao je onih kemoterapije, imao sve to. I da vam sad ne bi dužila, zvali su me novinari, valjda su čuli da je bolestan. I ja sam to sve odbijala. Govorila sam, moj meko je dobro, nemojte, molim vas, sve u redu. Međutim, kad sam nazvali za vas, ova jedna novinarka, ja sam rekla, dobro, tebi, ti možeš da dođeš, da napraviš jedan intervju, da slikaju. Tako je bilo. Oni su nas slikali spred kuće, dvije stranice, to je tako bilo lijepo. On jako lijepo izgledao sve i on kaže, ja ću to. Ja mislim da će ovo kao izlječit se, jeli, da će biti sve dobro i ja ću opet stati na pozornicu da pjevam.

U emisiji Naroda na BH Radiju 1 sjetili smo se doajena naše narodne muzike Mehe Puzića, koji je u svom rodnom Odžaku preminuo 25. juna 2007. godine. Čuli smo i priču Mehine supruge Hanke, koja je preminula 7. februara 2024. Hanka je ukopana pored svog supruga u starom mezarju Sokak Puzića u Odžaku. Ljudi odlaze, a pjesme i sjećanja ostaju. Omaž Mehi Puziću priredila Enisa Hajdarević Šojko.

0: nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano.
0: Najmanje 164 ljudi je poginulo, dok je više od 1000 povrijeđeno u dva zemljotresa jačine više od 7 stepeni po Richteru koja su pogodila glavni grad Venezuele. Scene iz Karakasa su apokaliptične s više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjene su da bi moglo biti oko 10.000 stradalih. Veliki broj zemalja ponudio je pomoć, dok su Sjedinjene Američke Države i Meksiko odmah uputile vojnu i humanitarnu podršku. Detaljnije Igor Božović.
2: Karakas danas izgleda apokaliptično, spasioci i građani panično otkopavaju ruševine u potrazi za preživjelima. Snažni potresi prekinuli su sve civilne usluge, pa je u jednom trenutku primijećen načelnik jedne općine glavnog grada, Gustavo Duque, kako hoda ulicama razorenog Karakasa i megafonom obavještava sugrađane o sigurnim lokacijama i pomoći. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele, Darcy Rodriguez.
3: Devo informar.
4: Moram vas izvijestiti da je najviše pogođena savezna država La Guaira. Tamo ima na desetke urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo spasili koga uspijemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji, te odavde upućujemo našu solidarnost, a obiteljima koje su izgubile voljene i našu sućut i podršku.
2: Sjedinjene Američke Države, koje su nedavno vojnom akcijom svrgnule i uhitile predsjednika Nikolasa Madura, odmah su poslale vojnu i humanitarnu pomoć, što je potom učinio i Meksiko. Brojne druge zemlje ponudile su pomoć i svoje stručne timove. Ipak u zemlji mnogo štošta trenutno ne funkcionira zbog političkih okolnosti, pa su tako građani pokrenuli stranicu Venezuela te traži radi pomoći u spašavanju. Već je prijavljeno više od 9000 nestalih građana. Kako su se potresi dogodili poslije podne, brojni su video dokazi stravičnog rušenja. Vilmera Zauhe je jedan od svjedoka.
4: Pogledajte kako izgleda zračna luka, a mi smo bili unutra. Pogledajte kaos, sve je uništeno. Pogledajte ovo, ljudi moji. Situacija je ozbiljna, potres velike snage. Snimao sam u trenutku potresa, sve sam snimio. Pomagali smo ljudima da izađu. Pogledajte strop, sve je uništeno. Bilo bi dobro da pozovu vlasti da pomognu. Pogledajte ovaj užas. Ovo je maketija. Pogledajte dizala.
2: Venezuela se nalazi uz granicu Karibske i Južnoameričke tektonske ploče, ali potres ovakve jakosti nije zabilježen u proteklih oko 100 godina. Podrhtavanje se osjetilo u Brazilu, Kolumbiji te na Karibskim otocima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pjeskom, saopćio je krizni štab grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je nakon sastanka s predstavnicima građana sjevernih naselja Mostara koji blokiraju pretovar smeća da će u Mostaru biti 4 lokacije za pretovar otpada kako bi se vozio na deponije širom zemlje. Naglasio je da je grad Mostar dao građanima čvrste garancije da se otpad neće zadržavati na pretovarnim lokacijama i da će se odmah odvoziti na druge deponije.
5: Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara. Požar je sad pod kontrolom, sve smo angažirali što je raspoloživo u gradu Mostaru da što prije prekrijemo požarište materijalom kojim prekrivamo kako bi smanjili mogućnost dima i svega što nas opterećuje, da očistimo grad i da se vratimo u normalno funkcioniranje.
0: Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici, glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Najavljeno je da će konačna odluka biti donesena na 3 dana. Mirsad Bajtarović.
6: Nakon podnesenog izvještaja koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, konačna odluka o pokretanju stečaja po zahtjevu vlasnika željezare koji su kompaniju kupili od ArcelorMittala bit će donesena u naredna 3 dana. Stečajni upravnik Hadži Rašidović je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad preduzećem, a koje zahtjeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestankom rada pogona Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana.
7: Mogu kazati da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaj o postanju

0: uvjete i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova Željezara d.o.o. Zenica. Sobstveno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga. Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku 3 dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
1: Prema izvještaju, preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti. Povjerioci potražuju oko 317 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Ipak u sindikatu Željezare nadaju se rješenju koje će biti u korist radnika, navodi predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Pa vidite, ovo danas kako je bilo očekivano je od suda, evo imamo u naredna 3 dana sud će se izjasniti, donijeti konačno rješenje. Ja se iskreno nadam da će biti u korist radnika i da ćemo mi ako Bog da u konačnici opstati.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini, te nedavno Općinskom sudu Zenica za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici kaznila je više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Najveće kazne dobili su Savez nezavisnih socijaldemokrata 10.000 maraka i Hrvatska republikanska stranka 7.000 maraka, dok su kažnjeni Partija demokratskog progresa sa 3 te Zdenko Lučić sa 3.500. Kazne su izrečene zbog zloupotrebe djece u političke svrhe te političkih poruka i objava prije službenog početka kampanje, a pojedinim akterima naloženo je i uklanjanje spornih sadržaja.
4: Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi potpisan je danas u Banja Luci. Dokument su u ime vlade potpisali ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave uprave javnih službi Branko Zelenović. Slušamo izjave Šeranića i Marića.
5: Mislim da je jedna od stvari koja je vrlo značajna za ovaj resor, prije svega resor socijalne zaštite, bilo to što smo u okviru kolektivnog ugovora imali zajednički stav vis-a-vis radnika koji u okviru republičkih ustanova socijalne zaštite radi direktno sa korisnicima i nađemo mogućnost da se prije svega njima u okviru njihovog radnog mjesta uveća plata po određenoj odredbi ovdje od 5 do 30%, što će svojim opštim aktom svakako ustanove i da određuju i da uređuju.
6: Nakon duge 3 godine smo konačno zaključili posebni kolektivni ugovor koji će se primjenjivati u 31 javnoj službi i na preko 6.500 zaposlenih. Jako mi je drago što smo za 7 ustanova socijalne zaštite, čiji osnivač je Vlada Republike Srpske, riješili goruća pitanja u vezi sa njihovim primanjima. To su ljudi koji rade u ustanovama kao što su Dom Ćirkin Polje za djecu ometenu u razvoju, kao što je Vilina vlast za žensku djecu ometenu u razvoju. To su domovi penzionera i u Prijedoru, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Trebinju, i u Derventi. I to su ljudi koji rade jedan od najhumanijih poslova, jer se brinu o ljudima koji su na stalnom, odnosno na trajnom smještaju kod njih.
3: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici su pri kraju, a konačan program manifestacije usvojen je danas na sjednici organizacionog odbora. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić istakao je da će početkom jula biti poznat tačan broj žrtava koje će biti ukopane u Potočarima 11. jula. Naveo je da će ovogodišnji program uglavnom slijediti dosadašnju praksu uz određene nove aktivnosti i očekivano prisustvo domaćih i stranih zvaničnika. Uručene su plakete institucijama i pojedincima za doprinos obilježavanju godišnjica genocida, među kojima su Zukan Helez i Nermin Nikšić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U 3. kolu BH reprezentativci ostvarili su prvu pobjedu na mundijalu, savladavši selekciju Katara rezultatom 3:1 i na taj način izborili plasman u naredni krug takmičenja. Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do dugo u noć. Detaljnije Darko Đerić.
7: Nogometna reprezentacija naše zemlje plasirala

0: se u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Konačna potvrda stigla je kasno noćas po našem vremenu i to nakon ubjedljivog trijumfa Brazila nad Škotskom sa 3-0, čime je ispunjen već prvi od 9 uslova koji su Zmajeve vodili u nokaut fazu mundijala. Svemu je prethodila pobjeda našeg tima nad Katarom sa 3-1. Zmajevi su trijumf znali proslaviti i to sa armijom naših navijača koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. Slušamo strelca vodećeg gola za našu reprezentaciju, Kerima Alajbegovića.
1: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i sve je bilo dobro.
0: O utakmici, velikoj pobjedi i plasmanu u drugi krug govori i Amar Memić.
2: Nevjerovatan osjećaj, ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju jer mislim da to možemo.
0: I nakon ovog povijesnog rezultata sa obje noge na zemlji selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez realan kao i uvijek ne ostavlja prostor za pretjeranu euforiju.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0. Ovako je isto, stvarno fantastično.
0: Barbarez je prokomentarisao i sjajnu podršku sa tribina, navijački fenomen kojem se klanjaju izvještači gotovo svih svjetskih medija.
3: Mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi željeni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. Ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
0: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Pred našom nogometnom reprezentacijom sada je novih 6 dana odmora. Prvo kolo eliminacija gotovo sigurno nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim državama. Istina, postoji promil šansi da nam rival bude i Njemačka, ali za takav scenario potrebno je da se desi rasplet koji je više u domenu naučne fantastike. Dakle, novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Zenici 32, Bihaću 33, Banja Luci 34 i Mostaru 35.
5: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša do 38 stepeni. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz pojačanu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata.
4: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Više od 160 osoba stradalo u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Više od 1000 povrijeđeno, strahuje se od velikog broja žrtava.
5: Požar na deponiji Uborak kod Mostara pod kontrolom. Otpad će se pretovarati na 4 lokacije.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć.
5: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednici emisije Minala Deševac i Nina Hodžić.
6: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: RTH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Petak, 26. lipnja, od 13 sati i 3 minute.
3: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
2: Aktuelni saziv državnog parlamenta pri kraju mandata i dalje bez rezultata u usvajanju ključnih reformskih zakona. Pored blokada u radu Doma naroda, iz oporbenih klupa stižu kritike na dinamiku rada zastupničkog doma. Hoće li građani i ovaj put platiti najveći ceh? O ovim i drugim aktuelnim temama govori zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta i predsjednik stranke Naprijed, Šemsudin Mehmedović. Intervju BH Radija 1 u petak, 26. lipnja, od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
1: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

dogovor ne bude postignut, postoji mogućnost da Sjedinjene Države preispitaju finansiranje ureda visokog predstavnika. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković boravit će u posjeti Velikoj Britaniji, tokom koje će se u Guildfordu i Londonu sa

0: Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor 60-godišnjem muškarcu iz Dervente koji se tereti za paljevinu stambeno-poslovnog objekta svog komšije, u kojem se u tom trenutku nalazilo 13 osoba. Prema prvim procjenama pričinjena materijalna šteta premašuje iznos od 1 000 000 maraka, no tragedije širih razmjera kao ni ljudskih žrtava nije bilo. Pritvor je određen zbog opravdane bojazni da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao dovršiti i realizovati monstruozne prijetnje ubistvom koje je uputio oštećenima. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom bi predsjednik Donald Trump bio obavezan povući američke snage iza sukoba s Iranom bez prethodnog odobrenja Kongresa. Rezolucija nije usvojena nakon što su pojedini republikanski senatori promijenili stav u odnosu na ranija glasanja, pa je konačni rezultat bio 50 glasova protiv i 47 za. Glasanje je uslijedilo nakon rasprave među republikancima o ciljevima američke administracije u sukobu s Iranom. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: BH Radio 1 sportski program. Glas mundijala na BH Radio 1.
3: sati i 4 minute, poštovani slušalci BH Radio 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas Mundijala na BH Radio 1. Kao i obično, kao i svakog radnog dana, naravno družimo se u standardnom terminu od 20 pa do 21, naravno izuzev kad igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, tada je Glas Mundijala nešto dužija. Večeras opet sat vremena sa vama, govorit ćemo naravno o najaktuelnijim dešavanjima sa svjetskog fudbalskog prvenstva. U prvom planu naravno bit će uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je izborila plasman u nokaut fazu sinoćom pobjedom nad Katarom 3-1 u trećem kolu grupe B. Osim toga, naravno, najavit ćemo još neke utakmice koje su pred nama, govorit ćemo o utakmicama koje su iza nas, toga sasvim sigurno očekuje vas zanimljivih sat vremena. Donosimo vam naravno i riječ struke, mnoge izjave ćete moći slušati samo u Glasu Mundijala, a u narednih 50-ak minuta sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Mirza Omanović, ja sam Marko Tešanović.
4: Guess I'm

0: 20 sati i 11 minuta, slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radiju 1. Naravno, u centru pažnje nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a plasman u nokaut fazu sinoć je izazvao ogromnu erupciju oduševljenja u svjetskoj fudbalskoj javnosti. U gradovima u Bosni i Hercegovini je zaista bio saobraćajni kolaps zbog proslave koja je vladala duboko, duboko u noć, naravno ne samo u Sarajevu nego u svim ostalim gradovima. Bosna i Hercegovina savladala Katar 3-1. U 29. minuti Kerim Alajbegović, jedan fantastičan pogodak koji možda ulazi u najuži izbor onih najljepših pogodaka dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. U 34. minuti autogol Abu Nada, Edin Džeko šutirao, Abu Nada zakačio loptu i matirao svog golmana. 42. minut Al Hajdus za 2-1 i onda konačnih 3-1 u 80. minuti Ermin Mahmić, čovjek koji je džoker sa klupe, čovjek koji je debitovao tek u onoj prošloj utakmici sa Švajcarskom, postigao pogodak i evo i sinoć, dakle svega nekoliko minuta provedenih na terenu, Ermin Mahmić upisana dva pogotka na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Šta su nakon utakmice rekli Kerim Alajbegović i Amar Memić? Poslušajmo u nastavku.
1: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, može se reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo ih 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali, malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
2: Ja, nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj. Ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu, evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju jer mislim da to možemo.
0: Dakle, to su bili Kerim Alajbegović i Amar Memić nakon ove velike pobjede protiv Katara. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina sa 4 boda obezbijedila plasman u nokaut fazu takmičenja. U onom prvom meču 1-1 protiv Kanade, u drugom meču poraz od Švajcarske 1-4 i sinoćni duel pobjeda jeste garantovala izvjestan plasman, ali ne u 100%-nom procentu. Međutim, pobjeda od 2 gola razlike, ali već nakon što je Brazil savladao Škotsku u onom drugom meču koji je počeo tačno u ponoć, bilo je jasno da je Bosna i Hercegovina izvanično učesnik nokaut faze i veliko slavlje je već tada moglo da počne, mada je na ulicama Bosne i Hercegovine počelo još nakon onog posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede protiv Katara. Sve u svemu, velika, zaista velika pobjeda. Mi ćemo naravno i u nastavku emisije pričati o ovom podvigu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: I dalje smo u glasu mundijala i dalje govorimo naravno o uspjehu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nešto kasnije najavit ćemo ono što nas očekuje, ali i prokomentarisati sve ono što je iza nas. Međutim, naravno u prvom planu je svakako uspjeh i plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Sinoćna pobjeda nad Katarom značila je da će dakle naša reprezentacija po prvi put u istoriji proći u nokaut fazu velikog takmičenja, a šta je nakon utakmice sa Katarom rekao selektor Sergej Barbarec, poslušajte u nastavku.
1: I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
0: Dakle, to su bili prvi utisci Sergeja Barbareza nakon utakmice sa Katarom, a ono svakako u čemu Bosna i Hercegovina prednjači kada je riječ o ovom svjetskom prvenstvu, to je podrška sa tribinom u bilo kom gradu, da se igra u bilo kojoj državi, više hiljada bosansko-hercegovačkih navijača, bilo da je to Toronto, bilo da je Salt Lake City, bilo da je St. Louis, pa evo i sino Seattle, više desetina hiljada navijača, opet je bilo na tribinama stadiona gdje je dalo gromoglasnu podršku našim fudbalerima. A šta o ovoj podršci navijača misli selektor Sergej Barbarec, poslušajte u nastavku.
1: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni i to je sve, te svoje neke domovine željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerojatan podatak i nevjerojatan broj ljudi nas ko tako male koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično i ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.

0: 20 sati 31 minut, slušate Glas Mundijala na BH Radio 1 i dalje pričamo naravno o uspjehu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kao i obično donosimo vam glase struke, a kako je plasman nokaut fazu prokomentarisao naš legendarni fudbaler i prvi kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš, poslušajte u nastavku.
1: I moram reći, iskren jutros kad sam se probudio, a to govorim već ovaj mjesec i pol dana, uistinu je lijepo biti Bosanac i Hercegovac, naravno. I oni ljudi koji vole ovu zemlju, koji je smatraju svojom, da su vi momci zaslužili jedan veliki respekt, nešto posebno za našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, da su iskustvo i mladost i ruka Sergeja Barbareza, naravno svi ljudi u stručnom štabu. Ja sam nekad i kritizirao ovoga gospodina Zeljkovića, ali evo čestitam mu da je imao strpljenja kad je u pitanju Sergej Barbarez, da ga nisu smijenili tamo poslije ni loših rezultata, a znam koliko je bilo teško i koliko je to Sergej nosio na svojim leđima. I danas imamo svjetsko prvenstvo i danas imamo drugu fazu, takmičenje, odnosno nakaut fazu, što ni sami ni oni, niko nije vjerovao, i oni su nas doveli tamo gdje mi nikad nismo bili.
0: Dakle, to je bio Vlatko Glavaš o plasmanu Bosne i Hercegovine u nokaut fazu takmičenja, a legendarni kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine prokomentarisao i generalno nastup u grupnoj fazi naše reprezentacije, naravno i očekivanja pred utakmicu sa reprezentacijom Sjedinjenih Država.
1: Sigurno je da je Švicarska favorit bila u grupi, to smo svi znali, iako nije to Švicarska od prije 4 godine, ali još uvijek dovoljno jaka za ove koji u ove naše protivnike u grupi i za nas sigurno, ali mi je žao što na primjeru smo imali 80 minuta nulu, što jedna greška na takvom takmičenju na mundijalu ne smije da se desi, pogotovo takva greška, ali naravno i crveni karton koji je napravio to utakmicu. Možda nismo trebali izgubiti 4-1, možda nismo trebali izgubiti tako visoko, ali i to je cijena svjetskog prvenstva, to je cijena na ono sve što vi mladi momci trebaju da naviknu, odnosno da nauče. Ja mislim i svaka škola, svaka utakmica i jedan vid škole, oni su to naučili, odigrali smo onako kako treba protiv Katara. Mislim da u većini utakmice je bilo dobro, naravno bilo i padova, ali kažem, do prije 2 godine smo gubili od, ne znam, od Kipra, od Luksemburga, bili smo blizu sve Lige nacija, danas smo na svjetskom prvenstvu, što je nešto pa i nezamislivo, ali gospodin Zdravko Mamić je nekad u jednom mi je rekao, Vlatko, ovo se kod vas zakotrljalo i sigurno je da će ovo dugo trajati, da ćemo mi u naredni 15 godina imati ove mlade igrače, imati jednu reprezentaciju od koje će se svi imati veliki respekt, tako da je se možda ovo trebalo desiti na evropskom prvenstvu, desilo se prije i treba uzeti ono što možemo više, a evo, kad govorimo o protivniku, ja opet jutros kad se probudio, vjerujte mi da nisam išao u Americi, jer jednostavno je prerano, ali naravno moramo početi misliti o tome i sigurno da ovaj veliki uspjeh naše nogometne reprezentacije na krilima Kerima, Parektarevića, Memića, Tahirovića, govorim i mladi igrači, iskustvo Katića, Vasilja, Demirovića i naravno naše kapitena Žeke koji moram to po 100. put reći, on je taj vođa koji vodi, vodilja koji vodi ove mlade momke i ja vjerujem, ja sam optimista kada je u pitanju i naša zemlja i nogometna fudbalska reprezentacija, da ćemo i ovoj utakmici protiv Amerike imati svoju šansu, možda u novi iskorak, ali ne trebamo biti neobjektivni, mi smo već napravili jedan veliki rezultat i trebamo živjeti ovim danima i uživati u svjetskom prvenstvu kad je u pitanju naša domovina Bosna i Hercegovina.

Još nekih desetak minuta družimo se u Glasu Mundijala. Malo prije smo najveći dio emisije zapravo govorili o utakmici Bosne i Hercegovine i Katara. Naravno, nastavku govorimo o ostrim utakmicama igranim sinoć, ali najavljujemo ono što je pred nama. U isto vrijeme kao i utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara, igrana utakmica između Švajcarske i Kanade. Dakle, ovim utakmicama otvoreno je treće kolo grupne faze. Švicarci na koncu triumfovali rezultatom 2-1 Vargas, 46. 57. Manzambi i onda David u 76. za konačnih Švicarska Kanada 2-1. U grupi B Švicarci prvi sa 7 bodova, Kanada druga sa 4 osvojena boda, na trećem mjestu Bosna i Hercegovina također sa 4, dok je eliminisan iz ove grupe Katar sa svega jednim osvojenim bodom. Dakle, utakmica između Švicarske i Kanade otvorila je sinoćni takmičarski program, a od ponoći igrane dvije utakmice, i to dakle u grupi C Maroko Haiti na koncu bilo 4-2. Izuzetno zanimljiv duel, gosti poveli autogolom Bona u 10. minuti, sve vratio na početak Hakimi u 39. minuti, onda vrlo brzo u 42. Isidor za opet jedno šokantno vodstvo Haitija od 2-1. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena Ismaila Saibari pogodio za 2-2. To je bio rezultat prvog poluvremena, a u drugom Rahimi i Yasin u 89. za konačnih Maroko Haiti 4-2. U ovoj grupi Brazil onako vrlo lagano i rutinski savladao Škotsku i rekla bi se da Brazil nakon onog početnog remija sa Marokom tek pali motora, tek se zahuktava čete Carla Ancelotija. 7. minut Vinicius 1-0, 45. minut Vinicius 2-0 i u 60. Mateusz Kunja za konačnih Škotska Brazil 0-3. U ovoj grupi Brazil prvo plasirani sa 7 osvojenih bodova, na drugom mjestu Maroko također sa 7, međutim Brazil ima bolju gol razliku, treće plasirana Škotska sa 3 osvojena boda, ali sa vrlo, vrlo malim šansama da se plasira, da bude jedna od treće plasiranih, obzirom da imaju minus 3 gol razliku, dok se Haiti sa sva 3 poraza oprostio od takmičenja. U grupi A također rano jutros po našem vremenu igrane utakmice, Meksiko maksimalan učinak u ovoj grupnoj fazi, savladana Češka rezultatom 3-0, Garcia 55, Quinones 61 i Fidalgo 94, za konačnih Češka Meksiko 0-3. Češka zaista jedna od velikih razočarenja ovog svjetskog fudbalskog prvenstva. Južna Afrika pogotkom Maseka u 63. minuti savladala Južnu Koreju sa 1-0 i tako se uz Meksiko plasirala u narednu fazu. Meksiko prvo plasirani sa 9 bodova, gol razlikom 6-0. Zaista Meksikanci igraju odličan turnir. Južna Afrika sa 4 boda na drugom mjestu, dok Južna Koreja ima 3 boda i nada se da će biti jedna od ovih najboljih treće plasiranih ekipa.

Naravno, zanimljivo takmičarsko veče svjetskog fudbalskog prvenstva je pred nama i ove večeri, a sve kreće od 22 sata po našem vremenu i to iz grupe E utakmice koje će također nam donijeti konačan rasplet. Ono što je poznato jeste da je Njemačka već ostvarila plasman u nokaut fazu takmičenja. Popularni Elf će igrati protiv Ekvadora ovu posljednju utakmicu koja za njih nema nikakav rezultatski značaj, budući da su Njemci već na prvom mjestu sa 6 osvojenih bodova, gol razlikom 9-2. Ekvador na trećem mjestu sa svega jednim osvojenim bodom. Ekvadorci će tražiti pobjedu kako bi se eventualno nadali prolasku u narednu fazu. U ovoj grupi još igraju Kurasao i Obala Slonovače. Obala Slonovače na drugom mjestu sa 3 osvojena boda, Kurasao na posljednjem sa svega jednim osvojenim bodom, tako da eto, Obala Slonovače ima priliku da pobjedom ovjeri drugo mjesto i plasman u narednu fazu takmičenja. Također, iza ponoći po našem vremenu, tačnije od 1 sat, u grupi F igraju Japan, Švedska i Tunis, Holandija. Naravno, i u ovoj grupi je vrlo zanimljivo. Holanđani prvi sa 4 boda, na drugom mjestu Japan također ima 4 boda, Švedska je na trećem i ovaj duel između Japana i Švedske mnogo će toga riješiti, obzirom da bi recimo remijem jedni i drugi prošli dalje, Šveđani bi sa 4 boda vrlo vjerovatno našli svoje mjesto u nokaut fazi takmičenja. Međutim, Japan će sasvim sigurno htjeti da osvoji prvo mjesto u grupi. Međutim, u ovoj grupi Holanđani igraju protiv Tunisa koji je već odavno ispao iz bilo kakvih kalkulacija za plasman u narednu fazu, tako da popularne Lale žele ovjeriti plasman u nokaut fazu takmičenja. I konačno, dakle, u grupi G sa početkom u 4 sata rano ujutro po našem vremenu, dešavanja iz one grupe na koju se ukršta Bosna i Hercegovina. Već smo saznali da će naša reprezentacija igrati protiv Sjedinjenih Država. Dakle, upravo će naš protivnik u narednoj fazi igrati protiv Turske. Sjedinjene Države već obezbijedile plasman u narednu fazu kao prvo plasirani, 6 osvojenih bodova, 6-1 gol razlika. Igraće protiv Turske koja je izgubila sve šanse za plasman u nokaut fazu takmičenja, dok će međusobni okršaj između Australije i Paragvaja koji imaju po 3 osvojena boda odlučivati, dakle, ko će sa drugog, ko sa trećeg mjesta u narednu fazu takmičenja iz ove grupe. A obzirom da je 20 sati 55 minuta, evo, najavili smo ono što je pred nama, govorili smo o zanimljivoj večeri iza nas, najviše pažnje u glasu mundijala dali smo naravno plasmanu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu takmičenja. Došli smo do kraja još jedne emisije Glas Mundijala. Pozivam vas naravno da ostanete uz talase BH Radio 1, obzirom da od 21 sat slijede najnovije vijesti našeg radija.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 26. lipnja, od 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
1: Aktuelni saziv državnog parlamenta pri kraju mandata i dalje bez rezultata u usvajanju ključnih reformskih zakona. Pored blokada u radu Doma naroda, iz oporbenih klupa stižu kritike na dinamiku rada zastupničkog doma. Hoće li građani i ovaj put platiti najveći ceh? O ovim i drugim aktuelnim temama govori zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta i predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović. Intervju BH Radija 1 u petak 26. lipnja od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Bosna i Hercegovina napravila je važan korak ka izboru svog predstavnika u Evropski komitet za sprječavanje mučenja nakon što je na sjednici Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe odobrena lista kandidata. Mandat posljednjeg predstavnika BiH u ovom tijelu istekao je u decembru 2017. godine, nakon čega Bosna i Hercegovina nikada do sada nije dostavila nove kandidate za popunjavanje mjesta u ovom važnom međunarodnom mehanizmu. Konačnu odluku o predstavniku Bosne i Hercegovine donijeće Komitet ministara Vijeća Europe na jednoj od narednih sjednica, a birat će između tri kandidatkinje Emine Zahirović-Pintarić, Nermine Jerković i Džemile Gabriel. Generalni direktor kompanije Pretis Fuad Šehić primio je u posjetu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, a tema sastanka bilo je sagledavanje aktuelnog stanja u kompaniji Pretis sa akcentom na buduće planove poslovanja kompanije, nove investicije i proširenje proizvodnje. Na sastanku je navedeno kako je Pretis u posljednjem periodu značajno stabilizirao svoje poslovanje, što je rezultat predanog rada uprave u proteklom periodu. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudilo napad

Incident uključuje pucnjavu iz vatrenog oružja na krsti u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja, što je ocjenjeno kao čin koji narušava međusobno povjerenje i suživot u zajednici. Iz vijeća poručuju da poštovanje vjerskih simbola svih konfesija predstavlja osnovni uslov za miran i dostojanstven život, te da svako njihovo skrnavljenje ima ozbiljne društvene posljedice. Više desetina vatrogasaca učestvuje u gašenju velikog požara u skladištu drva u Irakliju, a gusti oblaci dima nadvili su se nad ovim gradom na sjeveru Krita. Trenutno nema potvrđenih izvještaja o širenju plamena izvan skladišta ili povrijeđenima. Organi civilne zaštite poslali su upozorenje stanovnicima Iraklija i pozvali ih da ostanu kući i da drže vrata i prozore zatvorenim da bi izbjegli udisanje dima. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

U izvedbi kamernog sastava iz Sijetla slušali smo oktetu S-duru Feliksa Mendelsona. Za nastavak ove emisije Fantastični dućan BH Radija 1 odabrali smo da čujemo šestodijelni ciklus narodne pjesme Carlosa Guastavina. Ovaj argentinski kompozitor koji je živio od 1912. do 2000. zasigurno je jedan od najplodnijih muzičkih stvaralaca svoje zemlje, čiji opus čini više od 500 kompozicija. Najvećim dijelom to su solo pjesme, a mnoge od njih još nikada nisu objavljene. Muzički jezik Carlosa Guastavina uvijek je tonalan, a kako je stilski najbliži romantičarima i ne čudi da ga ponekad nazivaju Schubertom iz Pampasa. U izvedbi mezzosopranistkinje Elene Grahere i čelo okteta Conjunto Iberico, koje predvodi Elias Ariskuren, slušamo narodne pjesme Carlosa Guastavina. Naslovi prve tri su Brate, Bezdan žeđi i San Pedrino.

U izvedbi mecosopranistkinje Elene Grahere i čelo okteta Conjunto Iberico, koje predvodi Elias Ariskuren, čućemo još tri narodne pjesme Carlosa Guastavina: Moj vinograd, Čapanaj, Golub je pogriješio i Milonga, Dva brata.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Raste broj mrtvih, deseci hiljada nestalih nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli. Požar na deponiji Uborak kod Mostara pod kontrolom, traži se lokacija za pretovar otpada. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Više od 180 ljudi je poginulo dok je više od 1000 povrijeđeno u dva zemljotrese jačine više od 7 stepeni Richterove skale koja su pogodila glavni grad Venecuele. Scene iz Karakasa su apokaliptične s više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjene su da bi moglo biti oko 10.000 stradalih. Veliki broj zemalja ponudio je pomoć dok su Sjedinjene Američke Države i Meksiko odmah uputile vojnu i humanitarnu podršku. Detaljnije Igor Božović.
1: Karakas danas izgleda apokaliptično, spasioci i građani panično otkopavaju ruševine u potrazi za preživjelima. Snažni potresi prekinuli su sve civilne usluge, pa je u jednom trenutku primijećen načelnik jedne općine glavnog grada, Gustavo Duque, kako hoda ulicama razorenog Karakasa i megafonom obavještava sugrađane o sigurnim lokacijama i pomoći. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele, Darcy Rodriguez.
2: Devo informar.
3: Moram vas izvijestiti da je najviše pogođena savezna država La Guaira. Tamo ima na desetke

0: urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo spasili koga uspijemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji te odavde upućujemo našu solidarnost, a obiteljima koji su izgubile voljene i našu sućut i podršku.
1: Sjedinjene Američke Države, koje su nedavno vojnom akcijom svrgnule i uhitile predsjednika Nikolasa Madura, odmah su poslale vojnu i humanitarnu pomoć, što je potom učinio i Meksiko.

0: objavili stranicu Venezuela te traži radi pomoći u spašavanju. Već je prijavljeno više od 9000 nestalih građana. Kako su se potresi dogodili poslije podne, brojni su video dokazi stravičnog rušenja. Vilmera Zauhe, jedan je od svjedoka.
1: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá.
2: Pogledajte kako izgleda zračna luka, a mi smo bili unutra. Pogledajte kaos, sve je uništeno. Pogledajte ovo, ljudi moji. Situacija je ozbiljna, potres velike snage. Snimao sam u trenutku potresa, sve sam snimio. Pomagali smo ljudima da izađu. Pogledajte strop, sve je uništeno. Bilo bi dobro da pozovu vlasti da pomognu. Pogledajte ovaj užas. Ovo je Maiquetía. Pogledajte dizala.
1: Este es Maiquetía. Las ascensoras donde están.
0: Venezuela se nalazi uz granicu Karibske i Južnoameričke tektonske ploče, ali potres ovakve jakosti nije zabilježen u proteklih oko 100 godina. Podrhtavanje se osjetilo u Brazilu, Kolumbiji te na Karibskim otocima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Velika Britanija drugi dan za redom oborila je rekord za najvišu junsku temperaturu, dok se snažan toplotni talas širi zapadnom Europom. Belgija je zabilježila najvišu temperaturu u gotovo pola vijeka, a Francuska je zbog ekstremnih vrućina aktivirala najviši nivo kriznog režima u zdravstvenom sistemu. Vanredna upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji i Njemačkoj. Francuski premijer Sebastian Lecornu najavio je najviši nivo kriznog režima rada u zdravstvenom sistemu i mobilizaciju širom zemlje, uključujući angažovanje dodatnog bolničkog osoblja, operativna prilagođavanja rada u bolnicama zbog ekstremne temperature i odgađanje procedura koje nisu hitne. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopćio je krizni štab grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je nakon sastanka s predstavnicima građana sjevernih naselja Mostara koji blokiraju pretovar smeća, da će u Mostaru biti 4 lokacije za pretovar otpada kako bi se vozio na deponije širom zemlje. Naglasio je da je grad Mostar dao građanima čvrste garancije da se otpad neće zadržavati na pretovarnim lokacijama i da će se odmah odvoziti na druge deponije.
4: Novo je da smo imali upravo sad prije stožera civilne zaštite sastanak sa predstavnicima sjevera Mostara, naime s ljudima koji su nekako bili u kontaktu sa ljudima koji blokiraju pristup i pretovar. Sastanak bio jako dobar, naime nisu znali hoće li otpad ostati na tom mjestu ili će se voziti dalje, pa smo im dali čvrste garancije da isti dan kad se otpad iz grada doveze na tu lokaciju, odmah iza tog se tovari na kamione i vozi na deponije širom Bosne i Hercegovine.
3: Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Najavljeno je da će konačna odluka biti donesena u naredna 3 dana. Mirsad Bajtarević.
5: Nakon podnesenog izvještaja koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, konačna odluka o pokretanju stečaja po zahtjevu vlasnika željezare koji su kompaniju kupili od ArcelorMittala bit će donesena u naredna 3 dana. Stečajni upravnik Hadži Rašidović je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad preduzećem, a koje zahtjeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestankom rada pogona Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana.
6: Mogu kazati da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaj o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara d.o.o. Zenica. Osobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga. Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku 3 dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
5: Prema izvještaju, preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti. Povjerioci potražuju oko 317 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Ipak u sindikatu željezare nadaju se rješenju koje će biti u korist radnika, navodi predsjednik sindikata Rašid Fetić.
7: Pa vidite, ovo danas kako je bilo očekivano je od suda, evo imamo u naredna 3 dana, sud će se izjasniti, donijeti konačno rješenje. Ja se iskreno nadam da će biti u korist radnika i da ćemo mi ako Bog da u konačnici opstati.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja zakona o postupu

0: početku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini, te nedavno Općinskom sudu Zenica za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici kaznila je više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Najveće kazne dobili su Savez nezavisnih socijaldemokrata 10.000 maraka i Hrvatska republikanska stranka 7.000 maraka, dok su kažnjeni i Partija demokratskog progresa sa 3, te Zdenko Lučić sa 3.500. Kazne su izrečene zbog zloupotrebe djece u političke svrhe te političkih poruka i objava prije službenog početka kampanje, a pojedinim akterima naloženo je i uklanjanje spornih sadržaja. Danas je zvanično pokrenut novi zajednički projekat Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom Podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ukupan budžet trogodišnjeg programa je 2,2 miliona eura. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka istakao je značaj nezavisnog i djelotvornog sistema ustavnog sudovanja za zaštitu osnovnih prava i podršku europskom putu zemlje. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman naglasio je značaj jačanja kapaciteta Ustavnog suda kako bi odgovorio na sve izazove.
2: Ova inicijativa odražava dugogodišnju predanost Evropske unije da podržava snažno, nezavisno i učinkovito djelovanje institucija, uključujući, u stvari počinjući, rekao bih, s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, da služe svim građanima i doprinose stabilnosti i demokratičnosti društva.
3: Projekat je usmjeren na dva pravca, u dva smjera. Jedan je jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta, a drugi pravac je tehnički i prostorni kapaciteti samog Ustavnog suda. Dakle, usmjeren je na jačanje tehničkih i prostornih kapaciteta Ustavnog suda.
1: Organizirani kriminal, zloupotreba droga, sajber napadi i zaštita kritične infrastrukture među najvećim su sigurnosnim izazovima današnjice. Upravo o tim temama razgovarali su učesnici sigurnosne konferencije u Sarajevu koja je okupila predstavnike policijskih i sigurnosnih agencija i institucija te stručnjake iz zemlje i regiona. Poseban fokus stavljen je na jačanje saradnje, prevenciju i prilagođavanje sigurnosnog sektora novim prijetnjama. Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici su pri kraju, a konačan program manifestacije usvojen je danas na sjednici organizacionog odbora. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić istakao je da će početkom jula biti poznat tačan broj žrtava koje će biti ukopane u Potočarima 11. jula. Naveo je da će ovogodišnji program uglavnom slijediti dosadašnju praksu uz određene nove aktivnosti i očekivano prisustvo domaćih i stranih zvaničnika. Uručene su plakete institucijama i pojedincima za doprinos obilježavanju godišnjica genocida, među kojima su Zukan Helez i Nermin Nikšić. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi potpisan je danas u Banja Luci. Dokument su ime vlade potpisali ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Slušamo izjave Šeranića i Marića.
4: Mislim da je jedna od stvari koja je vrlo značajna za ovaj resor, prije svega resor socijalne zaštite, bilo to što smo u okviru kolektivnog ugovora imali zajednički stav vis-a-vis radnika koji u okviru republičkih ustanova socijalne zaštite radi direktno sa korisnicima i nađemo mogućnost da se prije svega njima u okviru njihovog radnog mjesta uveća plata po određenoj odredbi ovdje od 5 do 30%, što će svojim opštim aktom svakako ustanove i da određuju i da uređuju.
5: Nakon duge 3 godine smo konačno zaključili posebni kolektivni ugovor koji će se primjenjivati u 31 javnoj službi i na preko 6.500 zaposlenih. Jako mi je drago što smo za 7 ustanova socijalne zaštite, čiji osnivač je Vlada Republike Srpske, riješili goruća pitanja u vezi sa njihovim primanjima. To su ljudi koji rade u ustanovama kao što su Dom Ćirkin Polje za djecu ometenu u razvoju, kao što je Vilina Vlas za žensku djecu ometenu u razvoju. To su domovi penzionera i u Prijedoru, i u Banja Luci, i u

0: osjećaj, znači, superiora, nema šta.
1: Najbolji idemo u polufinale.
2: Prvaci svijeta, to je to.
1: Za nas u već prvaci.
3: Pozdrav cijeloj Bosni našim susjedima koji su nas podržavali. Kako bi rekli, od Dune do Drine, od Save do mora, svi ko jedno. I to je to.
4: Fenomenalno. Nije moglo bolje.
5: Mogli smo bolje odigrat napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Hajmo Bosnu!
6: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša do dnevna do 38 stepeni. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Raste broj mrtvih, deseci hiljada nestalih nakon dva razorna zemljotresa u Venezueli. Požar na deponiji Uborak kod Mostara pod kontrolom, traži se lokacija za pretovar otpada. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Minela Deševac i Nina Hođić.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
8: Nakon što je ostvarila plasman u nokaut fazu pobjedom nad Katarom 3-1, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće dva slobodna dana. Poslije toga slijedi priprema za meč 16. finala protiv Sjedinjenih Država. I dalje se sabiraju utisci velike pobjede nad Katarom, koja je garantovala našoj selekciji istorijski iskorak na velikim takmičenjima. Presrećan nakon svega bio je i selektor Sergej Barbarez.
9: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
8: Kao i u svim prethodnim utakmicama, podrška navijača ni sinoć nije izostala. Na stadionu u Sijetlu više hiljada navijača gromoglasno je podržavalo našu selekciju, a komentar na ogromnu podršku navijača dao je selektor Barbarez.
9: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi. Nas ko tako male, koje nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
8: A nakon što je Brazil savladao Škotsku sa 3-0, postalo je jasno da će protivnik Bosne i Hercegovine u 16. finala biti selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč igra se 2. jula u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Izdvajamo i pobjedu Maroka nad Haitijem 4-2, čime su Marokanci uz Brazil iz ove grupe prošli dalje. Sve je jasno i u grupi A, gdje Meksiko kao lider postao prva selekcija sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola. Jedan od domaćina prvenstva uvjerljivo je okončao preliminarnu rundu trijumfom od 3-0 nad Češkom, koja sa jednim bodom završava turnir. Južna Afrika izborila je plasman u nokaut fazu nakon što je iznenadila Južnu Koreju i slavila u Montereju

0: minimalno golom Aseka. Rasplet u grupama D, E i F očekuje nas večeras. Novi takmičarski dan na mundijalu otvorile su dvije utakmice grupe E koje su u toku. Lider Njemačka sa 6 bodova igra protiv Ekvadora, selekcije sa jednim osvojenim bodom. Drugoplasirana obala Slonovače bi trijumfom protiv Kurasaa i potvrdila plasman u nokaut fazu. Mečevi grupe F počinju od 1 sati za ponoći po našem vremenu. Holandija i Japan imaju po 4 boda. Evropska selekcija će u Kansas City-u igrati protiv otpisanog tima Tunisa, dok će u isto vrijeme početi duel u Arlingtonu između Japana i Švedske. Skandinavci će poslije debakla od Holandije 5-1 tražiti trijumf i prolaz protiv izuzetno organizovane i motivisane selekcije sa Dalekog istoka. U grupi D konačan poredak dobit ćemo rano ujutro jer će od 4 sata igrati naredni protivnik Bosne i Hercegovine selekcija Sjedinjenih Država i eliminisana Turska. Domaćin je na čelu sa 6 bodova, dok će veću borbu voditi Paragvaj i Australija, reprezentacije sa po 3 boda. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Ručao sam u jednoj krčmi s nekoliko hipika. Hipika je bilo pet. Da sa tavanice ne visi 12 šunki, krčma bi po silnim raspećima na zidovima prijeličila na malehnu kapelu koju su u nekoj tuči preoteli od popova, da umjesto oskudne popovske nafore služe svoje obilate i gurmanluke. Hipici proklinju i Toledo i cijelu Španiju i ne mogu da prežale što su otišli iz Sjeverne Afrike i došli u Južnu Europu. Po bezistanima i sokacima arapskih kazbi, droge se prodaju javno, kao burek, tatlije ili bostan. A ovdje im se čini mnogo vjerovatnije da će sutra biti pozvani na ručak kod mavarskog halifa u Kordobi i poslije ručka se oženiti halifovim princezama, a preko sutra poći kamilama na svadbeno putovanje oko svijeta, nego otkriti mjesto, ulicu, broj čovjeka, koji posjeduje i krčmi taj čudesni espapn despapima za kojim oni uzalud tragaju i uzaman žude. Po svojoj odjeći, kosi, bradama, neki od njih me podsjećaju na afričke plemenske poglavice francuskog porijekla, ako su crni, ili na ruske bogoiskatelje i kaluđere enelskog porijekla, ako su plavi. Teddy je na prsima nosio parče uha svoga najboljega školskog druga, kome uši onako ne trebaju, pošto se i ne vide. Sa svojim odijelom, kosom i bradom, ja bih prema njima jedva mogao biti neki smirni paroh u Elemiru ili pobožni protoprezviter iz Daruvara, koji je nekim čudom zalutao u kraljevski grad Toledo. Najsretnije hipike vidio sam u Marakešu. Oni blaženo kunaju u carstvu ili republici snova, već prema svom političkom ukusu i opredeljenju, ili igraju po sukovima pored dućana, čajđinica i ukrotitelja kobri i niko ih ne pita za ime oca i majčino djevojačko prezime. Trebalo je samo ući u brod i preći pravi okean ili neko more i doći u taj začarani hipiland pod snježnim padinama Atlas. U krčmi koja je ličila na kapelu ili bar na biskupovu ostavu, ručao sam perdiz estofade, pečene jarebice prelivene crnim vinom iz mentrida i bijelim vinom iz talavere. Jarebice su ovdje jeftinije od kobasica u Italiji ili od sendviča na jelisejskim poljima. Tedijevi roditelji su Irci, industrijalci i katolici, ali se Teddy gnuša i od prvog i od drugog i od trećeg. Teddy propovijeda učenje Al-Mutanabija, nekog arapskog starog dvorskog pjesnika. Svi su mrtvi. I oni koji su zabranjivali droge, i oni koji su ih uzimali, i oni koji su ih prenosili, i oni koji su kupovali, i oni koji su ih uživali. Nisam uspio da uvjerim hipike da je špansko vino bolje od svih narkotika. I da toga vina ima i u Maroku, i u Londonu, i u Dižonu, kao što se zbog španske mušice ne mora putovati čak u Španiju, nego se može nabaviti i u Beču. I kao što se španskim zidom zove paravan koji se može vidjeti u mome ateljeu u Beogradu, ili pročitati novela Rake Drajnca, koja se tako naziva, i madridska pailja poručiti u restoranu hotela Jugoslavije, i flamengo doživjeti u Meksiku, i sramotna bolest španska kragna zaraditi i ulici u Hamburgu. Zaputio sam se prema Alkazaru i ostavio svoje hipike da žvaču marcipan.

Ima nekih građevina na svijetu kojima je suđeno da nikada ne nestanu sa lica zemlje. Njih ruše pa ih ponovo podižu. Ili zapale pa ih iz temelja obnavljaju. Ili ih obore da ih načine još većim i još ljepšim. Takva čudovišna građevina je i čuveni Alcazar u Toledu. Svaki značajni grad u Španiji ima svoj Alcazar. Kao što ima poštu ili poresku upravu. Ali prije bi se reklo da Alcazar ima svoj Toledo, nego Toledo svoj Alcazar.

Španski nacionalisti ponosni su na Alcazar koji je 72 dana odolijevao republikanskoj opsadi i radničkoj miliciji i nije se predao ni kada je skoro do temelja bio porušen i spržen. Mnogo sam čitao, još više slušao o junaštvu republikanske španske vojske. Ne znam da li se više divim hrabrosti socijalista ili podvizima anarhista, komunista ili trockista, Španaca ili boraca internacionalnih brigada. Međutim, i druga strana u ovome ratu imala je svoje junake i svoje pobjede. Ali o njihovoj hrabrosti i podvizima mnogo sam manje slušao i znao. Prije nekoliko godina Alcazar je potpuno obnovljen i sada se po vitrinama mogu vidjeti lica branilaca tvrđave, njihovi papiri, pisma, pištolji, činije, kašike i školske tablice njihove djece. Zatim odaje sa slamaricama i gvozdenim krevetima po kojima je živio narod, gdje su bile bolnice u kojima se i umiralo i porađalo. I stari motorcikl preudešen za mlin, i testere, i noževi kojima su rezane noge i ruke ranjenika, i ogromna maketa srušenog Alcazara, i biste proslavljenih generala Sanhurja, Kvejpa de Llana, Arande, Varela, Emilija Mole, Vidala iz Navare. Ima jedna jedina odaja u cijelom Alcazaru koja nije ni dotaknuta, ni obnavljana. Ta odaja je na prvom spratu i tu je bio štab pukovnika Moskarda. Izrešetani zidovi, srušena tavanica, oprljene zavjese, nagorele stolice, srča po provaljenom patosu. Na zidu dvije velike slike. Čovjek u pukovničkoj uniformi sa naočarima, iza kojih se jedva naziru oči, i mladić Luis u bijeloj košulji, plav i gologlav. Ispod slika jedan starinski telefon u staklenoj kutiji. Preko ovog telefona komandir radničke milicije uporno je pozivao pukovnika Moskarda da preda Alcazar. Pukovnik Moskardo uporno je odgovarao komandiru radničke milicije da o predaji Alcazara nema ni govora. Za 72 krvava dana izginulo je na desetine hiljada sinova Španije. I na jednoj i na drugoj strani, među njima i Luis, jedinac pukovnika Moskarda. Kao da je sve to naslutio Federico Garcia Lorca, pjevajući s druge strane barikada i drugom prilikom na samom početku krvoprolića u svojoj baladi iz Velikog rata. Imao sam sina. Izgubio se u arkadama jednog petka sviju mrtvih. Vidio sam ga kako se igra na posljednjim ljestvicama svete mise. I bacaše vedrice od svjetla lima u srce svećenika. Imao sam sina.

hoda i piše Zuko Džumhur. Govori Enes Salković.

Skrušeno prolazim pored neke žandamerijske kasarne pred kojom stoji straža. Stražari imaju zelene kabanice i nose šešire od lakovane kože, pa liče na ogromne zelene bube sa crnom glavom koju kao da je napravio Bernard Buffet za neku svoju izložbu strave i užasa. Španska žandamerija čuva zemlju na konjima, na motorima, u automobilima, na biciklima i pješice. Ne mogu da zamislim krajolik u kome ne bi bilo njihovih zelenih pelerina poput krošnji olistalog drveća, od kojih bi se mogla stvoriti prava šumetina i neprohodna tajga kad bi se svi na neku oštru komandu skupili na gomilu. Ne umijem da se divim policiji, ali Guardia Civil to srećom od mene i ne traži. Možda sam još uvijek opsjednut nezaboravnim stihovima stare romance. Na kabanicama im se sjaje mrlje tinte i voska. S dušom od crna laka cestom dolaze. Prolaze kad hoće proći i skrivaju glavama maglenu astronomiju neku nestvarnih samokresa.

Ima mnogo većih gradova od Madrida, ali nigdje se ne može vidjeti toliko čeljadi po ulicama kao u Madridu. Kao da su od jutra do mraka nekoliko miliona stanovnika ovoga grada na ulici, u prolazima i na trgovima. Sve što se može micati i mrdati, gamiže po gradu da nešto vidi, da nešto traži, da od nekog pobjegne ili da nekoga sretne. Plaza Mayor je besprijekorna, štura i ledena cjelina.

Na svijetu ima mnogo i većih i ljepših trgova, ali nema ni jednog koji je toliko katolički kao Plaza Mayor. Trg pored crkve Svetog Petra u Rimu djeluje skoro paganski prema ovome u Madridu. Plaza Mayor dugačka je 500 i široka 228 mojih koraka. Na nju gleda 477 istovjetnih balkona. Sudeći po otiračima ispred vrata, ovdje danas stanuju takozvani mali ljudi, mahom srednjeg rasta i svakojakih sitnih zanimanja i krupnih briga. Ovi prozori i balkoni bili su nekada lože koje su gradili španski vladari iz kući Habsburga, da iz njih sa svojim kraljevskim domom, svitom, svećenstvom, dvorskim ludama, kepecima, dvorskim damama, slikarima i plemstvom posmatraju auto da fe, a povremeno na Plasi Major priređuju i ostale razonode i svakojake razbibrige. Osim toga, na trgu je moglo stati još desetine hiljada običnog pučanstva, zanatlija, domaćica, kaluđera, rabadžija i isposnika, da zajedno sa kraljem, popovima i markizima uživaju u prizorima spaljivanja stotina nevjernika, jeretika, vještica, vampira, biskupa i svakojakih babaroga. Na Plasi Major gorjeli su i hugenoti i protestanti, i katolici, i jevreji, i stare vračare, i mlade svetice. Od tada u ovoj zemlji i nema više velikih šuma, ali se na ulicama može sresti još pokoja vještica. Španci kao da su posjekli više drveta za svoje lomače nego za svoje kuće i brodove. Iako je sumnja nagrizla vjeru prvo u Italiji i tamo ustanovila svetu inkviziciju, Španija je zapalila najveći oganj u povijesti svete matere crkve. I zato mi ovo mjesto zaista liči na najveći tiganj za prženje ljudskog mesa pod kapom nebeskom, kao što se trg Svetog Marka u Veneciji mogao učiniti Bonaparti kao najljepši salon pod vedrim nebom na svijetu. Pod arkadama na sve četiri strane sada su dućani, kafane, bifeji, svakojake zanatske radionice. U ovim radnjama prodaju se kape. Od paradnih šapki za admirale sa zlatom i perjem, krzanih kapa za planinare, bijelih platenih kapa za kuhare i beretki na baskijski način, do kačketa kakav je nosio nekadašnji slavni detektiv Sherlock Holmes. Ima dućana koji nude samo noževe svih vrsta i veličina, naročito britve koje su istovjetne sa bosanskim čakijama. Jevrejske zanatlije najvjerovatnije donijeli su ovaj oblik noževa iz Španije u daleku novu postojbinu Bosnu. U ovim malim gostionicama može se u svako doba dana i noći uz ljubazan osmijeh i nisku cijenu dobiti desetak vrsta morske ribe i svakojakih školjki, puževa, glista, morskih buba i ostale gamade, iako je ovaj grad skoro 1000 km daleko od morske obale. U krčmama se toče i prelijevaju španska vina koja su sva odreda ponajbolja. Bez puno razmišljanja ušao sam u jedan mali kapadžijski dućan i kupio jedan ponajskuplji kačket. U tome kačketu već ma sam ličio na kakvog isanđalog i davno mirovljenog balkanskog palanačkog žbira i uhodu, nego na slavnog londonskog detektiva Sherlocka Holmesa, diku i ponos Scotland Yarda.

U pravoslavnoj crkvi 26. juna se obilježava dan Svete Ane. Njeno ime na jevrijskom znači milost. Ona je bila majka Djevice Marije, majke Isusa Hrista. Ana je bila kćerka sveštenika Matana iz Levijevoga roda i Marije iz Vitlejeva. Njeni roditelji imali su još dvije kćerke koje su se obje udale u Vitlejem. Sa svojim mužem Joakimom Ana je živjela 50 godina bez djece da bi u starosti dobila kćerku Mariju, Bogorodicu. Sveta Ana umrla je sa 79 godina, a dan njene smrti se u pravoslavnoj crkvi obilježava kao praznik, Uspenje Svete Ane, a praznuje se još i 9. septembra te 9. decembra. Sveta Ana udala se za Joakima. Ovaj par je živio u Nazaretu Galilejskoj, a uprsko sa činjenici da je par dugo bio u braku, patili su mnogo što nemaju poroda. Jednom, kada je prvosveštenik uskratio Joakimu pravo da prinese žrtvu Bogu, pošto nije stvorio potomstvo za Izrael, povukao se u pustinju i tugovao danima, dok mu se po predanju nije ukazao anđeo koji mu je rekao da će i Bog blagosloviti djetetom. Isti anđeo prikazao se i Ani i rekao joj istu stvar. Zahvalni Bogu na milosti, Joakim i Ana zavjetovali su se da će dijete posvetiti hramu. Bogorodica je od svoje 3. do 12. godine živjela u hramu, a nakon toga se vjerila za Josifa. . 26. juna u katoličkoj crkvi se proslavljaju sveti zaštitnici Ivan i Pavle, rimski mučenici iz 4. vijeka. Opis njihovog mučeništva govori o njima kao o braći po krvi i vjeri. Rimljani porijeklom bili su potajno mučeni u svojoj kući na Brežuljku Montecelio u Rimu, po svemu sudeći na dan 26. juna 362. godine su ubijeni, a tamo i pokopani. Opis tog mučeništva sačuvan je u više od 100 rukopisa. Bili su u velikoj milosti Konstantine, kćerke cara Konstantina, no kada je na vlast došao car Julijan Apostata, koji je ponovo htio uspostaviti mnogoboštvo, postali su sumnjivi. Pokušali su ih nagovoriti na otpad od hrišćanske vjere, no kada im to nije uspjelo, odrubili su im glave. Po nekim izvorima bili su ugledni rimski građani, dvorski službenici, po nekima oficiri, a po trećim izvorima đakoni rimske crkve i prijatelji siromaha. Ušli su u rimski misni kanon i Jeronimov martirologiji, a ušli su i litanije svih svetih. Njima u čast su podignute bazilike na Montecelio u Rimu i u Veneciji. Zaštitnici su povoljnih vremenskih prilika te brojnih naselja i crkava širom svijeta.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tri osobe zadobile su povrede, od kojih je jedno lice teže u eksploziji u pogonu energetika Nove željezare Zenica, koja se dogodila danas u poslijepodnevnim satima, potvrdila je za FEN-u portparolka uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Jedan radnik zadobio je teške opekotine, nakon čega je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Iz sindikata željezare naglašavaju da su radnici u pogonima svakodnevno izloženi ogromnom stresu i pritisku, što direktno utiče i na sigurnost na radu. Nakon što je 14-godišnji dječak preminuo od posljedica teških povreda zadobivenih u padu s električnog romobila, policija je uputila apel vozačima električnih romobila i njihovim roditeljima na dosljedno poštivanje saobraćajnih propisa i korištenje zaštitne opreme, posebno zaštitne kacige. Pomenuti maloljetnik, upravljajući električnim romobilom iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio je kontrolu nad vozilom i pao na trotoar, a zbog nedostatka zaštitne kacige preminuo je u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar od posljedica povreda glave opasnih po život. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon konsultacija s liderom državne sigurnosne službe o napadima na ruske ciljeve da je odobrio 40-dnevnu kampanju s ciljem poticanja Rusije da okonča rat protiv Kijeva. Ukrajina mjesecima izvodi valove napada srednjeg i dugog dometa na ciljeve u Rusiji ili područjima pod kontrolom Rusije, uglavnom usmjerene na naftnu industriju. Ukrajinski predsjednik tvrdi i da su obavještajne službe došle u posjed povjerljivih ruskih dokumenata koji, kako kaže, pokazuju da ukrajinska strategija pritiska daje rezultate. Dvije osobe su poginule, a dvije su povrijeđene kada se mali avion srušio i zapalio u blizini aerodroma Bemovo u Varšavi, saopćile su danas poljske službe za vanredne situacije. Medicinsku pomoć zatražile su i dvije osobe koje su bile u blizini mjesta nesreće. Svjedoci navode da je motor letjelice radio neujednačeno i da je pilot do posljednjeg trenutka pokušavao da izbjegne okolne zgrade. Nakon udara u tlo, letjelica se odmah zapalila. Uzrok nesreće utvrdit će Državna komisija za istraživanje avionskih nesreća. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana moguć je lokalni pljusak u centralnim

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jednu epizodu radijskog podcasta Chill Zone. Vi i ovoga puta slušate Jovanu, to jeste moju malenkost, i ovu sedmičnu epizodu ću početi jednom činjenicom. Neke teme se tiču samo određenih ljudi, a postoje i one koje govore o tome kakvo društvo mi želimo biti. Naša današnja tema pripada ovoj drugoj grupi. Već 7. godinu za redom BH Povorka Ponosa izlazi na ulice Sarajeva noseći poruke vidljivosti, jednakosti, dostojanstva i ljudskih prava. Za neke je to samo protest. Za neke je to slavlje identiteta. Za neke je to podsjetnik da još uvijek postoje građani i građanke koji svakodnevno žive diskriminaciju, neravnopravan tretman u društvu i nevidljivi su pred institucijama. Dok se protekli 6 godina dešavala povorka, mijenjale su se neke okolnosti, mijenjale su se vlade, mijenjale su se političke teme, društveni prioriteti, zahtjeve organizacijskih odbora, sve se mijenjalo. Ali nekako zahtjevi organizacijskog odbora BH Povorke su ostali skoro pa isti. Jer mnogi od njih sa samog početka još uvijek nisu ispunjeni. Šta danas znači organizovati povorku ponosa u Bosni i Hercegovini? Koliko su se stvari promijenile od prve povorke do danas i zašto su vidljivost i prihvaćenost i dalje važne teme za razgovarati o njima. O tome danas razgovaramo sa članicom organizacionog odbora BH Povorke Ponosa Lelom Kuremović. Lela, dobro nam došla i ove godine.
4: Hvala vam i ove godine na pozivu.

0: Chill Zona.
1: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
2: Za početak, voljela bih s tobom krenuti od toga šta će biti na ovogodišnjoj povorci fokus, na šta se fokusirate, šta su ciljevi, kakav je program, šta je sve u planu.
3: Pa, ove godine smo nekako pokušali malo da proširimo temu, samu temu ovogodišnje povorke ponosa iz jednog prostog, ali zapravo vrlo važnog razloga, a to je da se u svijetu zaista dešavaju velike promjene. Nekoliko prethodnih godina možemo da svjedočimo porastu desničarskih politika, fašizam je zaista u porastu, sa dolaskom Trumpa u Ameriku, nastupio veliki udar na prava LGBTQ osoba i svih manjina u Americi, ali to se zaista preplavilo nekako i prelilo i na druge države svijeta i dolazi i došlo je i u Bosnu i Hercegovinu. Nekako je jako teško u situaciji kada se svjetski krše ljudska prava fokusirati na neka lokalna pitanja, budući da sve je nekako uzročno posljedično. S tim u vezi mi se i dalje bavimo naravno lokalnim problemima, ali kroz jednu malo širu temu, a to je tema solidarnosti, tema dobrih komšijskih odnosa, brige jednih o drugima. Pokušavamo nekako vratiti one vrijednosti koje za koje se zapravo bosansko-hercegovačko društvo diči, ponosi, a to je jeli, da smo, evo, kada govorimo recimo o prethodnom ratu, da smo bili dobri komšije, da nije bilo komšija ne bismo preživjeli, da se mi ponosimo različitošću u Bosni i Hercegovini, a nekako kada dođu na red LGBTQ osobe, onda odjednom nema tog ponosa prema različitosti. I mi to pokušavamo sad nekako da spojimo, jer biti LGBTQ osoba nije samo biti LGBTQ osoba, mi smo i komšije, komšinice, i braća i sestre, i partneri, i poslovne kolege i kolegice. Mi smo dio ovog društva i dijelimo niz različitih identiteta sa drugim ljudima i nekako želimo na takav način da pošaljemo poruku da je ovo samo jedan od naših identiteta i da on ne bi trebao da bude u fokusu kao jedini. Ali da zbog toga što mi imamo i ovaj identitet zapravo nailazimo na niz problema i izazova unutar ovog društva, upravo zato što nismo još uvijek dovoljno prihvaćeni, zato što još uvijek ne postoji zaista spremnost društva da pruži ruku na isti način kao što pruža drugim sugrađanima i sugrađankama. I to su neke teme kojima ćemo mi zapravo, kojima se evo već zadnjih mjesec, dva, u javnost bavimo i sa kojom ćemo zapravo doći i sljedeće sedmice 20. juna na povorku.
2: Ono što ja zaista moram da pitam kada si već pomenula prihvatanje i te neke dobre međuljudske osobine i odnose i to prihvatanje različitog drugačijeg. Mi dalje živimo u društvu koje je prije 30 godina završilo jednu groznu etapu, jedan rat, koji je uništio i državu i ljude i zdravlje i živote, i da ne navodim, sad svi znamo o čemu se radi. I bez obzira što je prošlo 30 godina, mi dalje imamo političku retoriku koja nas i dalje razdvaja, koja nas i dalje dijeli na naše i njihove, na nas i njih. I dalje imamo omladinu koja se vaspitava na taj način da se mi dijelimo. Živjeći u istoj državi, imajući isti pasoš, imajući iste registracijske tablice, ako ćemo sad svesti na neke minimume. Ali i dalje imamo dio društva, i to možemo reći i veći dio društva, koji kroz školstvo i na bilo kakve druge socijalne faktore i dalje radi na tome da nas podijeli. I nekako, nažalost, ali je sasvim prirodno došlo i da se dijelimo po drugim osnovama. Protiv čega se vi borite sve ove godine, protiv čega se borite i evo i ove godine, i kako na nečemu što je tako na rasprašen način podijeljeno i utkano, hajmo reći, gene i teče s žilama svih, osvijestiti da smo mi svi isti. Da nas samo dijele mikroskopske neke razlike jednih od drugih. I da je sve samo pitanje našeg ličnog izbora.
3: Pa izazovno jeste definitivno, ali ja mislim da je zapravo jedini način kako pokazati zapravo živjeti tako. I to je nešto što je BH Povorka Ponosa od samog početka pokušava. A prije svega samo ime BH Povorke Ponosa nije Sarajevo Pride, nego je, jer obično biva vezan za neki grad u kojem se održava. Mi smo vrlo smisleno i strateški prije 7-8 godina odabrali da to bude Bosansko-Hercegovačka Povorka Ponosa, upravo kako bismo ponovo ujedinili sve ljude u ovoj državi, upravo iz te perspektive da nas razdjeljuju i kroz politički sistem i kroz političku retoriku zadnjih 30 godina. Mi odbijamo takav način življenja u Bosni i Hercegovini i pokušavamo kroz naš primjer poslati poruku zapravo da svi ti identiteti mogu i tekako da žive jedni pored drugih u suživotu i da postoje i da se trebamo zapravo ponositi različitošću. Mislim da je to zapravo ključ. Mislim da nema druge nego da zaista samo djelima pokažemo da možemo drugačije i da želimo živjeti u društvu koje prihvata različitosti. Kogoda je bio na Povorci Ponosa u zadnjih 6 godina, zaista mislim da može da svjedoči da energija koja se proizvede taj dan zapravo jeste ta prihvatanja, ljubavi, solidarnosti, empatije, drugarstva, brige jedni o drugima. Zaista je nevjerovatno osjeti

0: to, i to nam recimo čak govore i predstavnici Prideova iz regije, da nikad nisu na svom Prideu osjetili takvu vrstu zajedništva. Postoji nešto posebno u Bosni i Hercegovini. Mi ima nešto ovdje posebno, ja bih rekla, što energetski nekako može da pošalje poruku. Ja vjerujem da mi to radimo kroz povorku. I evo, jedino što mogu reći jeste da pozivam zaista cjelokupno društvo. Nebitno jeste li LGBTQ osoba, naprotiv, čak i ako niste, još je važnije da budete i šetate tu, zato što još uvijek živimo u državi u kojoj dobar dio LGBTQ osoba ne smije da kaže nekome da jeste LGBTQ osoba ili nailazi na niz problema zato što su rekli. I zbog toga ih jeste još uvijek strah ili nisu dovoljno ohrabreni da šetaju na BH Povorci ponosa. Tim u vezi zaista velika jeste odgovornost na ostatku društva. I evo, zaista pozivam građane, evo, prije svega Sarajeva, jer su Sarajevo država, ali drugih gradova, da dođu na povorku i da sami posvjedoče šta je to zapravo povorka, kako to izgleda, kakav je to protest i kakve poruke mi zapravo šaljemo. A zaista mislim da svako ko prošeta na povorci, da može da izgubi ove argumente sa kojima dolazi negdje da smo mi nešto drugačije, nešto što dolazi sa zapada, nešto što nije dobro za naše društvo, jer evo, neka dođu pa neka se sami uvjere.
1: Našim prošlogodišnjim intervjuom ja sam bila i inspirisana i motivisana da doživim BH povorku. I zajedno sa prijateljem sam došla prvenstveno zato što želim osjetiti što znači biti dio ljudi koji šetaju za nečija ljudska prava, koji šetaju za sutra budućnost djece, svih onih generacija koje dolaze za ono što, jer u razgovoru sa ljudima s kraj kojih sam i šetala i sa kojima sam pričala, bilo je dosta ljudi koji su rekli, evo, ne mora se ništa promijeniti dok sam ja tu. Ali kad dođu neke naredne generacije, da već dođu na neki malo bolji teren, da već dođu u neku malo bolju sredinu, već malo oformljenije društvo. I tu sam zaista vidjela i porodica sa djecom, tu sam vidjela i starijih ljudi, tu sam vidjela i mnogo mladih ljudi, i straight, i LGBT parova, i svi su nekako bili u svom svijetu zajedno. I to je nešto što je meni bilo fascinantno gledati, doživjeti, muzika je svuda, lijepa energija je svuda, ali isto tako mi je bilo istovremeno i drago i tužno gledati ljude sa terasa, jedni pozdravljaju, drugi osuđuju i to je sasvim ok, svako ima pravo na svoje mišljenje naravno. Ali moment koji je mene posebno dirnuo su baka i deka koji su bili na prozoru preko puta zgrade SCC-a, a koji su mahali i ljudi sa strane govore, oni nas svake godine isprate. I to je meni toliko slatko, toliko dokazuje koliko je potrebna samo mrva ljudskosti, samo mrva razumijevanja i podrške i radovanja nečemu tuđim, ne mora tebi doprinijeti. Dovoljno je da nekome drugom doprinese. I zaista mislim da ovo sad moje, recimo, moj lični doživljaj možda nekoga podstakne na to da dođe makar jednom u životu i da doživi šta to znači biti dio toga, šta znači samo doživjeti tu energiju, te ljude, njihove životne priče, njihove borbe. I makar to bilo samo smijeh i neki razgovori ili ples, upoznavanje novih ljudi iz bilo kog razloga. Nadam se da je ovo moje iskustvo ponukalo nekoga da samo razmisli o tome. Zašto je važno, recimo, da povorka svake godine ima novu poruku, a s druge strane bori se za skoro pa identična stvar kao prethodno?
0: Mislim, to je sada dio neke medijskih kampanja i komunikacijske strategije, načina kako zapravo pokušavamo kroz različite aspekte da privučemo nove ljude da budu dio povorke, da shvate važnost, potrebu. Mislim da je važno nekako biti što šareniji, jer upravo ovo što si malo prije rekla, mislim da je to velika moć upravo i u tome kada mi pjevamo i plešemo i veselimo se, zato što

0: često u ovom društvu, ne samo LGBTQ osobe, nego svima nama nekako oduzima se prostor za slavlje, za radost, za smijeh i time nekako postajemo turobnije društvo. A ja bih nekako da to gledamo iz pozicije i otpora. Vrlo je važno zapravo poslati poruku, pogotovo tim vladajućim strukturama vlasti, da nisu uništili naše živote, bez obzira što pokušavaju na sve načine. I mi to nekako pokušavamo i kroz medijske kampanje, i kroz slogane, i kroz teme koje obuhvatamo, da nekako paralelno govoreći o problemima, govorimo i o pozitivnim pričama. Recimo, ovogodišnji slogan je vrlo pozitivan, zapravo govorimo o različitim vrlo teškim temama. Slogan je sve nam boje dobro stoje. I uvijek nekako razmišljamo iz te perspektive da je važno poslati pozitivnu poruku, naročito LGBTQ zajednice, jer nije lako još uvijek biti LGBTQ osoba u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane dobijamo nekako i feedback od društva da njima upravo to i odgovara, da su te poruke pozitivne, jer kao bilo koji drugi protest kada se dešava, uvijek je sve vrlo negativno, crno-bijelo, turobno, teško, što je, jeli, realnost, nažalost, problema sa kojima se različite grupe suočavaju, a onda mi sve to što jeste zapravo i teško i turobno, nasilja je recimo mnogo, nekako pokušavamo iz toga izvući snagu i energiju za borbu i poslati neku pozitivnu poruku u ovome društvu, da prije svega nema odustajanja od naših života, da postoji podrška i da svi zajedno možemo napraviti neku promjenu. Ja mislim da je takav narativ vrlo važan i da bi se on trebao zapravo nekako preplaviti i u sve druge sfere života našeg, jer dosta mi nekako svi negativno gledamo kroz sve i kroz crne poruke. Ja bih voljela nekako da pokušamo da pronađemo snage i energije da mijenjamo stvari iz pozitivne neke perspektive. Ja sam u aktivizmu 20 godina, to nije malo, i puno tu energije odlazi, ali zapravo kroz ovakav način i pristup i meni nekako vraća i snagu i energiju da se nastavim boriti i nastavim nekako pokušavati napraviti neke promjene u ovome društvu, ne samo za sebe, nego za cjelokupno društvo, jer ono što mislim da jeste značajno i uvijek to nekako i ponavljam, ovo možda i jeste s prefiksom protest za LGBTQ osobe, ali on je protest za cijelo društvo, jer udar na prava LGBTQ osoba danas, sutra je udar na nečija druga prava. I to me svjedočimo, evo ponovo, nažalost, svjedočili smo u Drugom svjetskom ratu, evo i sada svjedočimo u cijelom svijetu način kako se zapravo udara na ljudska prava. Prvo se krene od različitih manjina, evo recimo Amerika, dakle prava trans osoba su trenutno u vrlo nezavidnom položaju, reproduktivna prava žena, dakle udara se uvijek, patrijarhat udara uvijek tu negdje, u prava žena, u prava manjina. I onda je samo pitanje dana kada će pokucati i na vaša vrata, kogoda ste vi. Jer vladajuće strukture ne brinu da li se vi zovete isto ili drugačije, njih zanima samo profit i njihova moć. I to je nešto što ja mislim da ovo društvo bi trebalo da zna, budući da jesmo preživjeli ovaj zadnji rat, u kojem nije važno na kojoj ste strani bili ili koji identitet imate, i jedni i drugi i treći nas tlače 30 godina. I to je, ja mislim, nešto što je važno nekako da se zna. Tako da, borba, ja se nikad ne borim samo za prava LGBTQ osoba, ja se uvijek borim za prava svih ljudi.
1: Naravno. U odnosu na prethodnu godinu i na prethodni, to jeste na prošlogodišnju BH Povor, da li ste se time i da li ste se svojim zahtjevima pomjerili sa tačke?
0: Nažalost, ne. I to je nešto što se dešava zadnjih, mislim, od kad Povorka postoji, naši zahtjevi su isti, oni se nisu promijenili i oni su vrlo realni i realno promjenjivi, ali nažalost institucionalna sporost i volja jeli, zakonodavne vlasti je vrlo, vrlo negdje na nezavidnom nivou. Vrlo je žalosno zapravo da, evo recimo, zakon o istospolnom partnerstvu, radna grupa je osnovana 2017. prije 9 godina. I imali su nekoliko sastanaka, druga ili treća radna grupa je oformljena ponovo,

prva je radila jedan dio, druga drugi dio i 9 godina mi nemamo zakon o istospolnom partnerstvu, da, i sada govorim samo o federaciji. Dakle, mi 9 godina živimo i gradimo partnerstva i porodice u Bosni i Hercegovini, ali ne samo 9 godina, cijeli naš život. Ali evo čak da uzmem samo tih 9 godina od kad je donesena ta odluka i naša djeca, naše porodice ostaju nezaštićene zakonski. Postoje realnost u Bosni i Hercegovini da postoje djeca u istospolnim partnerstvima. I ta djeca zapravo nemaju zakonsku zaštitu. I njihovi roditelji su nekako prepušteni sami sebi. Dakle, ukoliko žele da pređu granicu sa majkom koja nije rodila dijeta, jeste joj majka, ona mora da ode kod notara da ovjeri dokumente, da dobije saglasnost od drugog roditelja da bi uopšte prevela preko granice svoje dijete koje odgaja, u koje ulaže, jeli, kao bilo koji drugi roditelj. To je samo jedan od primjera. Svedeni smo nekako na to da na volju pojedinaca u ovom društvu da li će nam omogućiti neko pravo, poput posjete u bolnici, jer nismo prepoznati kao porodica ukoliko je neko na intenzivnoj njezi. Ne možemo biti osigurani preko partnera ukoliko ostanemo bez posla. To je niz nekih stvari koje bi zapravo bile riješene zakonom o istospolnom partnerstvu, kojeg mi još uvijek nemamo. I tako je sa svim ostalim zahtjevima koje mi upućujemo od prve godine, njih je 5 i oni se nisu promijenili i ove godine su ostali isti nekako mi se čini da ćemo još dugo čekati za takve promjene, osim ako se zaista ne desi neko čudo da nam na ovim izborima dođe neka nova politička opcija koja je spremna i hrabra da napravi progres u ovom društvu, a ne da idemo ili da ostajemo na istom, jer mislim da ovo društvo prije svega i zaslužuje da idemo naprijed. Zaista su poštivanje ljudskih prava na minimumu u državi, implementacija čak i postojećih zakona je na veoma lošem nivou, zakon o zabrani diskriminacije koji štiti LGBTQ osobe je u praksi vrlo neprevodiv, mislim. Toliko postoji diskriminacije da jedino što nam jeste preostalo da idemo na sud i da pokušavamo kroz takav način nekako pokrenuti sistem da nas zaštiti od diskriminacije u ovom slučaju.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Shodno svemu što si do sada podijelila sa mnom i sa našim slušalcima, i pomenula si da ako se ovogodišnji izbor desi nekim čudom u korist LGBTQ plus zajednice i šire društva, da li trenutno postoji neku koga možeš uložiti gram, samo gram povjerenja da bi možda to mogao da izvede iz političkog svijeta?
2: Teško pitanje. Pa problem je što je sistem tako napravljen da moraju postojati koalicije. I bez obzira što, mislim, realnost jeste da mi trenutno imamo podršku samo od jedne političke stranke u Bosni i Hercegovini, javnu podršku, to je od naše stranke. Niti jedna druga stranka javno ne podržava LGBTQ osobe. Naprotiv, zapravo pokušava nekako da nam dodatno ograniči naša ljudska prava. Ali jedna stranka zapravo nema veliku moć ulazeći upravo u koalicije sa drugim političkim strankama da bi uopšte bila na vlasti, gubi svoju moć onog puta na koje mjeste. I tome svjedočimo, evo recimo u kantonu Sarajevo. Naša stranka jeste u kantonalnoj vlasti, ali je sa Narodom i pravdom i SDP-om. Narod i pravda i njihov predsjednik svake godine uzmu taj prostor kad je Povorka Ponosa, izađu na televiziju ili druge medije i kaže otvoreno da on ipak je protiv toga. Tako da to su sve stvari koje zapravo zbog kojih ja ne mogu reći da postoji jedna osoba ili jedna politička opcija za koju smatram da bi mogla napraviti neku promjenu. Treba nam više stranaka koje su spremne napraviti zaokret u politici, napraviti ozbiljne promjene i na takav način onda koalirati, ali da bi se to desilo zaista moraju da se uozbilje i da nekako se reorganizuju i da naprave političke opcije koje će biti u službi građana i građanke ove države, a ne u službi njihovih ličnih ciljeva.
1: Mimo svog istraživanja i mimo svih informacija koje nekako dopiru do nas, dođu informacije od kojih u neku ruku i bježimo ili ne želimo da ih čujemo, ne želimo da prihvatimo da je neko iskoristio medijski prostor ili evo internet da bi izbacio neka svoja lična nezadovoljstva, ali mi trenutno živimo u društvu koje na videu jedne žene koja je influencerica, Brankica Raković, koju ovim putem pozdravljam i šaljem ogromnu podršku. Ona je razvedena, ima curicu i Brankica je

0: pobjedila rak. I u videu na internetu gdje ona govori o svojoj borbi i o svojim borbama koje je imala sa svojim partnerom dok je bila s njim u braku zbog njenog zdravstvenog stanja, ljudi ispod u komentarima komentaršu njene grudi. Dok žena priča o životnoj borbi koju je imala, o borbi u ljubavnom odnosu koji je straight, ljudi su dali sebi za pravo, iskoristili taj prostor za nešto sasvim, sasvim nevažno u svemu tome. Nažalost, vođena tim primjerom, mi imamo i političke stranke koje daju sebi za pravo ili individue, nevažno, da isto tako nečiju muku i nečiji problem okrenu da bi pričali nešto potpuno irelevantno. U kontekstu BH povorke, kada se ona pomene, nerijetka je situacija gdje političari okrenu priču da vi radite na uništavanju porodica. To jest LGBTQ+, radi na uništavanju porodica, na uništavanju vrijednosti, na uništavanju pravih vrijednosti, ljubavi i šta znam. Kako vi gledate na ta izvrtanja ili je to možda stvar njihove percepcije pa da oni zaista vjeruju da se te stvari dešavaju ili da vi imate toliku moć da vi nekome sad kaže sad ću ja tebi da uništim porod svojim životnim navikama, izborima, životom. Zanima me samo kako vi stvarno, evo ti u ovom kontekstu, doživljavaš te njihove neke momente i izbačaje, hajmo reći, izbačaje iz duše.
1: Pa sve dok ne postoji vlast koja, odnosno zakon koji je implementiran u praksi, koji nas štiti, takvi primjer će se dešavati. Mi smo imali u zadnjih 7 godina različite primjere upravo takvih istupa, zbog toga smo i završili na sudu, već 3 presude su iza nas, čekamo drugu i treću da budu pravosnažne. Prva je bila protiv Samri Ćosić Hajdarević, zastupnice u kantonalnoj skupštini, koja je upravo na takav način odlučila da širi mržnju i poziva na nasilje, diskriminiše LGBTQ osobe na društvenim mrežama. Sud je drugostepenom presudom utvrdio da je ona zapravo izvršila diskriminaciju nad LGBTQ osobama, što je jako značajna presuda. Druga je protiv Adnana Delića, bivšeg ministra privrede u kantonalnoj, sadašnjeg ministra socijalne politike ili čega već na federalnom nivou, koji je isto tako odlučio prije nekoliko godina čak da iskoristi zvaničnu Facebook stranicu ministarstva da tu iznese svoj lični stav. Čekamo drugostepenu presudu protiv njega da vidimo da li će biti ustanovljeno da je zapravo i na takav način diskriminisao LGBTQ osobe. I treća je protiv Milorada Dodika prije 3 godine kada je bio napad na LGBTQ osobe, odnosno na nas iz članova odbora u Banja Luci. On je bio vrlo prisutan u medijima i pozivao je na zabranu našeg okupljanja, na zabranu postojanja LGBTQ osoba, što je izazvalo niz reakcija na kraju i nasilje koje smo preživjeli. Čak je sud, što je nas recimo ove godine iznenadilo, ove godine donio prvostepenu presudu u našu korist, dakle ustanovio je da je Milorad Dodik diskriminisao LGBTQ zajednicu. To su stvari koje su jako važne i koje negdje meni daju nadu da možemo osjetiti da nas bar evo sudska vlast štiti ili da će stati iza zakona koji već evo postoji. Sa druge strane, mislim da je nebulozno komentarisati njihove stavove koje ja imam osjećaj da ni oni više ne vjeruju u njih, nego ih samo koriste kao argumente koji uopšte nisu argumenti da bi popunili javni prostor i na taj način održavali mržnju prema u ovom slučaju LGBTQ osobama. Ali on nekako meni što je jako važno naglasiti, ja bih rekla da bez obzira što jako postoji veliki broj govora mržnje u online sferi, zaista je jako vidljiv, ne samo prema LGBTQ osobama, evo i prema

0: lijepom primjeru i drugim primjerima vrlo je izražen govor mržnje, ali ja bih rekla da u ovom društvu zapravo je to jedna manjina koja to radi. To uopšte nije veliki broj ljudi, da većina u Bosni i Hercegovini ne mrzi, niti ima vremena i prostora da sjedi na internetu i piše takve komentare. To je jedna manjina koja biva glasna, ali zbog koje zapravo se osjećaju ogromne posljedice u društvu. Zbog toga se proizvede i fizičko nasilje. Tome smo svjedočili evo samo kroz naš aktivizam. Svaki put kad bi se pojačao govor mržnje u online sferi, prijetnje, mi bismo doživjeli neku vrstu fizičkog napada u offline sferi. A tome jako mnogo zapravo doprinose političari i političarke u ovoj državi upravo takvim izjavama. I sve dok se ne sankcionišu i ne shvate da njihova riječ zapravo dovodi do toga da neko mene napadne ili bilo koga drugog, mi nećemo imati mogućnost napredovati u ovom društvu. I zaista je važno da društvo kao takvo počne da osuđuje naše političare i političarke koji sebi daju za pravo da komentarišu nešto što je zakonski nedopustivo.
1: Leila, hvala ti na iskrenom i srčanom, mogu reći, odgovoru. Da li imaš osjećaj da se prava koja vi tražite kao LGBT zajednice čuju, ali da društvo ne djeluje, institucije ne djeluju, čuju vas, ali ne rade ništa povodom toga?
0: Itekako, naravno da nas čuju, jer nemoguće je ne čuti nas, mi smo vrlo glasni. Glasni, izlazimo na ulicu, ne odustajemo od borbe i organizujemo niz različitih aktivnosti od lobiranja, zagovaranja, diskusija, konferencija, pa do jeli protesta. Tu smo, vidljivi smo, druge organizacije isto su uključene u to. Niz različitih inicijativa je upućeno ka institucijama, sve oni to vrlo dobro znaju i dobijaju i čuju, ali nažalost odlučuju da nemaju volje da se time bave. I to je činjenica. Mene ne može niko ubijediti da je nešto drugo posrijed, jer kada imaju volju, oni vrlo lako donesu neki zakon. Dakle, ne postoji politička volja da se nešto promijeni. S druge strane, ja bih rekla da nas društvo itekako čuje i vidi i da mijenja. Ja mislim da je povorka ponosa i sam aktivizam u Bosni i Hercegovini, naročito u Sarajevu, dosta toga promijenio. U kontekstu prihvatanja LGBTQ osoba. Ja uvijek nekako spomenem taj svoj primjer koji naravno je samo jedan od primjera, ali ja sam mislila da ću nakon prve povorke ponosa morati skroz promijeniti svoj način života, koliko sam prijetnji imala, koliko je tu bilo govora mržnje. Mislila sam da više nikad neću moći slobodno hodati ulicama Sarajeva, naprotiv, društvo me je razuvjerilo i dalo podršku. Ja većinski, u 99% slučajeva od 2019. do danas, kada bi neko shvatio ili skontao na ulici da sam ta Leila koja organizuje povorku ili da sam lezbijka, uglavnom bi mi pružili podršku. I to vrlo glasno. Što ranije, recimo, nije bio slučaj. Čak i oni koji su podržavali ne bi nešto rekli. Sada već nekako ljudi kažu, vidio sam te na TV-u, svaka čast na borbi, tu sam uz vas, što god nekako neke vrste pozitivnih poruka šalju. I meni je to ogromno. Ja stvarno živim slobodno u Sarajevu kao autovana lezbijka. Dakle, može se. Društvo može da bude okej. Okay. E to meni nekako i govori to da je ta mrzilačka grupa jedna mala grupa, a da zapravo je puno više i podrške i puno više onih ljudi koji žive svoje živote i ne moraju oni biti sad glasni i govoriti mi smo za, mi podržavamo, jer naprosto samo žive svoje živote. Većina naših sugrađana, naših komšija su takvi. I meni je to dovoljno, zato što ja svaki dan živim sa tim komšijama, ulazim u zgradu, ulazim u lifti, ne bih voljela da osjećam strah svaki put kad uđem, hoće li neko mene prepoznati i nešto nažal učiniti. Društvo mi zapravo govori da me više podržavaju nego da će se nešto tako desiti. I meni je to veliko i zbog toga ja recimo i odlučujem ostati živjeti ovdje. Jer ovo je moja država i ne vidim razlog zašto bi ja išla negdje drugo živjeti. Ja imam lijep život, sama sam ga izgradila ovdje i zaista želim nastaviti biti dijelom bosansko-hercegovačkog društva.
1: A da li si se u samom početku plašila biti javno vidljiva osoba unutar organizacije?
0: Pa naravno da jesam. Nije to

0: nije to mala odluka odlučiti se zapravo postati vidljiva na nivou na kojem sam ja odlučila postati vidljiva. Ja sam nekako znala koje posljedice može da nosi. I trebalo je puno godina i da se naviknem i naučim zapravo da funkcionišem u društvu u kojem primate na svim mogućim društvenim mrežama privatne poruke koje nisu ni malo ugodne, gdje postoji prostor da vas neko napadne na ulici i napadali su nas, napadali su me. Nije to jednostavno, ali strah zapravo nadvlada potreba da živim. Jer ja zaista neću da biram da živim u četiri zida, niko ne može, ni jedno ljudsko biće. Ja imam ogromnu potrebu da živim slobodno i ta sloboda ka kojoj težim zapravo je puno jača od straha koji je strah od nasilja. I za mene vrijedi sve što sam prošla i proživjela u zadnjih 20 godina mog aktivizma, za mene vrijedi onoga gdje jesam danas i koliko slobodna mogu da budem. Mislim da je i to jedna od vrijednosti koja je vrlo važna u ovom društvu, biti ono što jesi, ne kriti sebe, ja ponosno jesam ono što jesam i ne vidim prostor ni potrebu da bi drugačije trebala da živim u ovom društvu. Ništa nisam drugačija od bilo koga drugog, ni od tebe, ni od bilo kojeg našeg trenutno slušalca. Živim svoj život, radim, izvodim psa, imam partnericu, imam prijatelje, imam svoj neki mikrosvijet i kao i svi mi. I ne vidim zašto bi ja krila i sakrivala ono što jesam. Hoću da imam slobodu da sjedim vani u bašti kad je ljeto sa svojom partnercom i da je mogu zagrliti da me nije strah.
1: Ta sloboda upravo o kojoj pričaš, vjerujem da dosta ljudi koji nisu iz LGBT svijeta, a nikada nisu ni razmišljali da je to zapravo njihova sloboda. Nego su to uzeli zdravo za gotovo. A s druge strane, vi ste dio društva koji je zato morao da se bori i koji se i dan danas zato bori. Polako se privodimo kraju i ja bih voljela, pošto smo pomenule u više navrata nasilje i online i uživo, da li mi možeš reći da li i sada ima fizičkog nasilja prema LGBT osobama?
0: Nažalost, da. Dobrim dijelom nasilje je vidljivo i prisutno u porodicama. LGBT osobe kada se outuju svojim roditeljima, mahom ili maloljetne ili osobe koje su mlađe žive sa svojim roditeljima, doživi niz različitih iskustava. Fizičko nasilje je samo jedan oblik, ali se i ono dešava. Često bivaju zatvoreni u kući, oduzete im lični dokumenti, mobiteli, laptopi, tjeraju i da se oblače onako kako im roditelji zahtijevaju, ne onako kako djeca mladi žele. Ekonomsko uslovljavanje je prisutno. Niz problema u porodici postoji i to je, mislim, možda čak najveći trenutno problem. Sa druge strane, postoji nasilje u javnom prostoru svaki put kad LGBT osoba biva vidljiva, postoji prostor da se desi neko nasilje. Njega jeste možda u nekim sredinama i u nekim krugovima manje, ali u manjim sredinama, ukoliko ste out, sigurno ćete doživjeti neku vrstu nasilja. Jedna sfera koja isto je nekako vrlo izražena u kontekstu nasilja, bulinga, maltretiranja, jesu škole, osnovne i srednje škole, gdje LGBT osobe zaista bivaju izložene nizu na specifičnih nasilja, a niti škola odgovara na to, niti profesori su niti spremni, niti roditelji zapravo da zaštite LGBT osobe i LGBT osobe znajući da je takva situacija jer dobijaju poruke da zapravo niko ih tu ne štiti, čak ni ne govore da proživljavaju ozbiljne vrste nasilja. Jedna od mojih profesija je psihoterapeutkinja i radim sa dosta mladih ljudi koji su, ja ne znam da li je jedna LGBT osoba meni došla kao klijentica ili klijent, a da nije proživjela vršnjačko nasilje u osnovnoj ili srednjoj školi zato što je LGBT osoba. I to je strašan podatak. Dakle, bili su maltretirani, bili su pretučeni, uslovljavani, nisu se htjeli ljudi družiti sa njima. To su ozbiljne stvari i sistem, niti porodica, niti upravo ta porodica, jeli, o kojoj pričamo, to društvo

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Nova sjednica PIK-a zakazana za 30. juni. Manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici počinje danas u Tuzli. Raste broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli. Danas sunčano i vruć. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od glavnih tema biti izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, razgovori o ovom pitanju trenutno se vode na najvišem političkom nivou, a naredni utorak mogao bi biti veoma važan ukoliko Europska unija i Sjedinjene Američke Države uspiju saglasiti stavove. U slučaju da dogovor ne bude postignut, postoji mogućnost da Sjedinjene Američke Države preispitaju finansiranje Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopćio je krizni štab grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je nakon sastanka s predstavnicima građana sjevernih naselja Mostara koji blokiraju pretovar smeća da će u Mostaru biti 4 lokacije za pretovar otpada kako bi se vozio na deponije širom zemlje. Naglasio je da grad Mostar dao građanima čvrste garancije da se otpad neće zadržavati na pretovarnim lokacijama i da će se odmah odvoziti na druge deponije. Na jučer održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici, glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Najavljeno je da će konačna odluka biti donesena u naredna 3 dana. U Tuzli je jučer predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici koja počinje danas i trajat će do 10. jula. Među brojnim sadržajima posebno mjesto zauzima današnja promocija fotomonografije pod nazivom Srebrenica Potočari 1995-2025, 30 godina dokaza genocida, kao i predstava Rode koja se bavi suočavanjem s prošlošću ratom u Bosni i Hercegovini s akcentom na genocid u Srebrenici. Govore Ahmed Bajrić, autor fotomonografije i režiser predstave Rode Adnan Mujkić.
1: Fotomonografija u stvari, to je zbir mog rada 30 godina. Znači, obilazak sve grobnice, proboj u Nezuku, majke Srebrenice ovdje na Trgu Slobode svakog 11. sve komemoracije, sve to sažeto u ovoj fotomonografiji koja sadrži 570 strana, preko 3.500 fotografija. Znači, bio sam

0: Američki državni sekretar Marco Rubio završio je trodnevnu turneju kroz Perzijski zaljev porukama usmjerenim na uvjeravanje saveznika Washingtona u regionu, potvrđujući namjeru u nastavak diplomatije s Iranom i insistirajući na slobodnoj plovidbi kroz Hormuški Moreuz. Rubio je nastojao ublažiti zabrinutosti zbog novog američko-iranskog okvira, insistirajući da će regionalni partneri biti informisani na svakom koraku kako pregovori budu napredovali. Slušamo njegovu izjavu.
1: Iako želimo dogovor, ne želimo ga pod svaku cijenu. Međunarodni plovni putovi ne pripadaju ni jednoj nacionalnoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio u potpunom kaosu. Ako bismo zaista prihvatili da možete naplaćivati korištenje međunarodnog plovnog puta samo zato što se slučajno nalazi uz vaš teritorijalni prostor, onda bi se takva praksa proširila svijetom poput zaraze.
0: U Venezueli je proglašeno vanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, više od 180 ljudi je poginulo, više od 1000 je povrijeđeno, a više desetina hiljada je nestalih. Veliki broj zemalja ponudio je pomoć, dok su Sjedinjene Države i Meksiko odmah uputile vojnu i humanitarnu podršku. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hočić.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Kronika regija.
4: Gospodarstvo,
3: turizam,
4: zdravlje,
3: kultura,
4: sport.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
3: Kronika regija.
4: Kronika regija.
5: U studiju je Ilijana Azinović.
6: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav u emisiji Kronika regija BH Radija 1. Evo, službeno smo ušli u ljeto, a ljeto je zapravo već uvelike tu i osim što su nešto ranije stigle ljetne ugodnosti ove godine, usuđujem se kazati da su uranili i problemi koji svakoga ljeta pritišću barem onaj južni dio zemlje. Naime, sezona požara već je počela, stožeri civilne zaštite objavljuju kako su djelomično spremni, a ono za što nitko nije bio spreman jeste zapravo ekološka katastrofa koja je Mostar zadesila početkom ovoga tjedna. Naime, na lokalitetu deponije Uborak veliki požar koji je buknuo na deponijskoj kaseti, a zahvatio i postrojenje i zgrade, doveo je do alarmantnog stanja zraka na širem području Mostara, ali i do različitih špekulacija pa i širenja panike o potencijalnim eksplozijama koje bi se mogle dogoditi. O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji i time ćemo zapravo započeti emisiju. Ali govorit ćemo još o ekologiji u Hercegovini i to upuštanju u rad reciklažnih strojeva u Širokom Brijegu. Govorit ćemo i o stanju u zajedničkom rudniku mrkoga uglja, o prosvjedu vlasnika autoškola u Tuzlanskom kantonu, prosvjedu roditelja školskog uzrasta u Banja Luci, govorit ćemo i o olakšicama za one koji kupuju prvu nekretninu, ali i o ulaganju, u opremanje i osuvremenjavanje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. I još će tu biti tema o kojima ćemo govoriti u emisiji Kronika regija BH Radija 1.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Kronika regija.
6: Toliko u najavi. Emisiju počinjemo informacijama iz Hercegovine, preciznije iz područja Mostara, gdje se jutro situacija na požarištu na deponiji Uborak dodatno usložnila jer je buknuo novi požar za kojeg postoje ozbiljne indicije da je podmetnuti, zbog čega je evakuiran dio naselja u blizini požarišta. Gradske vlasti i mještani traže istragu i utvrđivanje odgovornosti. Podsjećamo, veliki požar na deponijskoj kaseti deponije Uborak buknuo je u ponedjeljak ujutro, proširio se na deponijske objekte, ogromna je materijalna šteta, gašen je cijeli dan, a u gašenju su pomagali air traktori i oružane snage.

0: Nakon što je vatra stavljena pod kontrolu, požarište je od jučer zasipano pijeskom. Kako je vatra na deponiji dovela do visoke razine onečišćenja zraka, gradske vlasti su proglasile i izvanredno stanje. Jutros je stanje zbog novoga požara za kojeg, evo, podcrtavamo, postoje ozbiljne indicije da je podmetnut, još teže. Tereza Šušnjara.
1: Donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Mnogim građanima Mostara nije lako slijediti ovu preporuku.
2: Poštujem to, da bi sačuvao zdravlje.
3: Ko mora rad, mora.
4: Ako čovjek prisiljen da izađe, on mora izaći. Ako mu nema neko dobaviti neku hranu, tako. Evo ja sam prva izašla, šta će drugo?
2: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se ovo je ruka nečija popala.
5: Vrlo, vrlo teško stanje, jako loše. Pa ja mislim da je taj rok ovoga uborka i prekorača. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo vi ljudi koji sjedi u ovoj gradskoj upravi. Političari, HDZ i SDA. To je to.
4: Mi smo postali taoci jedne politike. I s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. Mi te vam ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko uborka, jer nikad se nije smjelo graditi, sada se je gradilo.
1: Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čime je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata, na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jer me se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
6: Naravno, ako vi opstruirate i ne dovedete nas u situaciju da saniramo već postojeće kazete, izlažete nas opasnosti da će se desiti ovakva incidentna situacija, ne ulazeći koju je izazvao, kako se ovo sve skupa desilo, to će policija odgovoriti, ali ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore, jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
1: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
7: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja, otpada i znam s čime se nose, moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
1: Požar na uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe.
0: Gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić ranije je javnost pozivao na smirenost, pozivao je na odgovorno ponašanje pojedinaca i susprezanje od izjava koje pogoduju širenju panike. No jutros, nakon izbijanja novog požara, pored deponije, a jako blizu naselju, gradonačelnik prilično oštro govori kako postoje ozbiljne indicije da je požar podmetnut, te kako podmetanje vatre u situaciji kada je proglašeno izvanredno stanje zapravo ima elemente terorizma. Situacija u Mostaru je kaotična, kazao je gradonačelnik Kordić.
6: Ponovo neko potpalio požar, ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva iz naravno sigurnosnih razloga. Ono što je dodatno predstavlja problem, u blizini tog lokaliteta nalazi se i spremnik za gorivo kojeg deponija inače koristi za svoju opremu. Vatrogasci su gore na licu mjesta i pokušavaju riješiti ovu tu novo nastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut. Informacije prve s terena su da se neovlašteno neke osobe čitavu noć kreću po deponiju, tu informaciju imamo od vatrogasaca, zvali smo naravno MUP da to provjeri i pokrenuli smo od strane stožera civilne zaštite da se tužiteljstvo uključi i da pokušamo evo iskoristiti sve mehanizme koje su na raspolaganju da probamo vratiti red u Mostar, jer ovo je trenutno kaos, kaotično stanje gdje očito

0: netko je krenuo već i kampanju voditi preko deponije, preko mještana sjevernog dijela grada Mostara. Mislim da je ovo sad već prešlo sve moguće granice do dna i poduzet ćemo sve korake, pokušat sa Ministarstvom unutarnjih poslova odgovorne osobe identificirati i podnijeti adekvatne mjere protiv njih. Apel stanovništvu da ne nasjedaju na ovu utakmicu izbornu, jer očito gore neke stranke se nadmeću ko će više se dodvoriti građanima, ne bili na sljedećim izborima neke poene ostvario, time dovodi sve nas u vrlo ozbiljnu opasnost. A u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom ovdje ima elemenata i terorizma, jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. I nadam se, evo ovo što ste me pitali, da će netko i za ovo sve skupa odgovara, da ne bude ovo još jedna od priča gdje se ništa ne zna, jer neko je morao ovo napraviti. Znači, poslali smo naredbu da se tužiteljstvo uključi u ovaj cijeli slučaj s obzirom na ovu jutrošnju situaciju. Naravno, ranije su uključeni kad je u pitanju onaj prvi požar, da se uključi policija, da adekvatno osigura mjesto pretovora MKO-a u gradu Mostaru. Tu situaciju ćemo mi morati dovesti do kraja, nema alternative. Znači, nema varijanta gdje gradonačelnik će sad reći, ok, ajde, sad ćemo se svi povući. Nemamo se gdje povući. Otpad iz grada Mostara mora izaći, jer sljedećih 5 dana ako ne ode, onda imamo dodatni problem, to su ugroze i ostalo, to smo prošli lani. Mi imamo mjerne stanice hidrometeorološkog zavoda i stalno šaljemo podatke. Onog momenta kad bude ugroza takva da civilna zaštita treba, pa ne da Bože, evakuira stanovništvo, neće doći do tog naravno, obavješit ćemo blagovremeno. Poslali smo informaciju u domovima zdravlja i brojeve telefona gdje se ljudi koji imaju poteškoće mogu javiti. Trenutno ne postoji ugroza nikakva te vrste da bi dodatno nekakve informacije davali. Danas će doći laboratoriji koji će biti u sjevernom dijelu grada, jer gore, nažalost, nemamo mjerne instrumente pa nemamo adekvatne podatke. Pa je generalna preporuka stožera civilne zaštite bila da ljudi ne izlaze puno na otvoreno, da se drže zatvoreni prozori i sve one uobičajene mjere kod zagađenja zraka. Čisto primjera, radi jučer ste imali broj čestica manji nego što to bude u nekim gradovima u Bosni i Hercegovini kad je zima odloženja. Tako da nema potrebe za panikom.
1: Toliko iz Mostara koji već 30 godina ima probleme glede deponije u Borak. Nastavljamo s komunalom, ali iz Širokoga Brijega. U tamošnjem je reciklažnom dvorištu puštena u pogon automatska horizontalna preša balirka kapaciteta 40 tona. Ona će biti stavljena na raspolaganje i uporabu javnom komunalnom poduzeću Čistoće iz Širokoga Brijega i time će se dati snažan doprinos razvoju kružne ekonomije u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Kupnju stroja sufinancirali su Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadno-Hercegovačke. Gradonačelnik Širokog Brijega Ivo Pavković kaže kako je ovaj projekt zapravo nastavak kontinuiranog ulaganja u reciklažno dvorište i nabavku opreme.
2: Sami početak izgradnje reciklažnog dvorišta krene je nekih 7-8 godina. Svake godine mi kontinuirano ulažemo u izgradnju ovog objekta, nabavku opreme i imamo planu nakon puštanja ovoga sljedeću godinu pripremi nabavku pretovarne stanice i svih popratnih sadržaja toga. Ja bih stvarno iskoristio priliku ovdje, zahvalio se svima na pomoći od federalnog ministarstva, našeg županijskog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša. Mislim da ovo stvarno jedna lijepa priča, evo gdje svi zajednički surađujemo i radimo za dobrobit sviju nas.
1: Zoran Slišković, ravnatelj Širokobriješke čistoće, kazao je kako se sustavnim radom na reciklažnom dvorištu i ulaganjem po fazama zapravo postiglo dizanje svijesti kod ljudi glede reciklaže i odvojenog prikupljanja otpada koji se eventualno može ponovno iskoristiti.
3: Cijela ova priča oko izgradnje reciklažnog dvorišta koja je krenula 2018. godine izgradnjom projektne dokumentacije, zatim izrada u fazama prve, druge, treće, četvrte faze koja je sad u tijeku, znači je dovela do toga da podižemo svijest kod ljudi i da odvojeno prikupljamo određene količine otpada koji se može odvojiti i koji se može eventualno ponovo iskoristiti. Tako da smatramo da ćemo tu napraviti veliki iskorak, a sve u cilju, znači, smanjenja količina komunalnog otpada koji će završiti na deponiji. Na terenu ćemo imati odvojeno prikupljanje određenih vrsta otpada, kao što su karton, plastika, PET, metal, tekstil, tako da ćemo tu robu dovoziti ovdje sa ovim strojem, znači sa ovom tehnikom,

0: Presom je balirati i s tom robom ponovo na tržište.
1: Federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozdar je kazala kako je napredak na lokaciji reciklažnog centra u Širokom Brijegu vidljiv, ali naglasila i nezadovoljstvo učinkovitošću recikliranja na razini Federacije BiH. Podcrtala je da se na tome radi.
2: Podrška sa federalnog nivoa neće izostati ni u ovoj godini. Federalno ministarstvo okoliša i turizma prošle godine podržalo grad Široki Brijeg, upravo dakle projekte koji se tiču upravljanja otpadom sa 200.000 konvertibilnih maraka, ove godine 165.000, i ono što je važno također reći da kada imate spremne projekte koji dolaze sa ovakvih lokalnih zajednica, onda je zadovoljstvo naravno i sarađivati i evo podržavati. Tako da iskreno se nadam da je ovo još jedan dobar korak prema putu da imamo i čišći i zdraviji okoliš, ne samo u Širokom Brijegu, nego naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi ovim projektom ne podržavamo samo Široki Brijeg, nego upravo cirkularnu ekonomiju upravljanja otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Toliko o ekologiji i otpadu u Hercegovini i još jedna informacija iz Mostara. Naime, Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika Kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju prethodne suglasnosti za koncesiju Zračne luke Mostar, dok je javnom poduzeću Mostar Bus odobren kredit od 2,2 milijuna maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako grad Mostar treba biti zadovoljan činjenicom da uopće postoji interes za koncesiju, budući da to nije uobičajena praksa kad su u pitanju zračne luke ovog kapaciteta. Naime, društvo Energy and Infrastructure DOO dostavilo je samo inicijativnu ponudu za koncesiju nad Mostarskom zračnom lukom, a navedena ponuda dostavljena je i vladi federacije. Vijeće je zatražilo od vlade federacije da obveže budućeg koncesionara da preuzme sve zaposlenike.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Kronika regija.
1: Toliko u današnjoj emisiji iz Hercegovine, odakle su sve informacije, evo gotovo u cijelosti, bile vezane za ekološke probleme koji su od ponedjeljka eskalirali, a zapravo je riječ o problemu deponije koji je star nekoliko desetljeća. Mi odlazimo u Zenicu, tamo je kolega Mirsad Bajtarević. Mirsade, dobar ti dan, izvoli.
5: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjoj emisiji govorimo o rudarima rudnika mrkog uglja Zenica i neisplaćenim plaćama i toplom obroku. Udruženje Medika Zenica obilježilo je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Vlada Zedo kantona nastavlja s aktivnostima i u mjesecu junu. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su tokom protekle sedmice protestirali, a dio njih i tokom noći ostajao u domu rudara rudnika mrkog uglja Zenica, nakon što su dobili obećanje od Elektroprivrede BiH i resornog federalnog ministarstva o isplati plaća i naknada, otišli su svojim kućama, ali će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata, odnosno do sutra, kaže predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković, navodeći da je na sastanku sa REU dogovoreno da će plaća i topli obrok za april te topli obrok za mart biti isplaćeni do 25. juna, a majska plaća i topli obrok, s obzirom da bi početkom jula trebao biti realizovan zajam kod Svjetske banke, u prvoj trećini jula.
6: Ovo će biti privremeno, kažem, rješenje, gašenje nekog požara, jer ovo je socijalna plata, plata koja je u nekom dalekom zakašnjenju i bit će isplaćena, kažem, tokom ove sedmice, najkasnije do 25. u ovom mjesecu. Da li je to sistemsko rješenje za Zenicu ili ne, ili za ostale rudnike u ovom trenutku, nisam siguran. Ali ono što kažem, i na tom sastanku smo u prisustvu resornog ministra dočekali konačno priču, bar u priči, kažem, da smo jako blizu onoga što se očekuje Zenica, a to je realizacija zajma kredita Svjetske banke za regije bogate ugljem, i kažem, negdje u prvoj trećini mjeseca, sedmog mjeseca, se očekuje, znači, operativnost tih novaca, i mislim, ako je slijediti istini toj priči, da slijedi nekakvi bolji dan.
5: Nakon isplate plaća i toplog obroka za oko 490 uposlenih u rudniku Zenica, steći će se uslovi za povratak radnika koji su bili angažovani na izvlačenju opreme, a koji su još i prije prošlo sedmičnih protesta prekinuli s radom. Radnici angažovani na zakonski obaveznim inspekcijskim poslovima nisu ni obustavljali rad. Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, 19. juni, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje Medika Zenica obilježili su prezentacijom instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume ne samo u ZED kantonu nego i u Bosni i Hercegovini, kazala je ministrica zdravstva Aida Salčinović.
7: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibiliziraniji pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. One se temelje na obavezi, znači humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
5: Neosjetljiv odnos prema žrtvama ne samo da stigmatizira žrtve, nego pojačava stres i traume, kaže predsjednica Medike Sabiha Husić, navodeći da saradnice Medike imaju instrukciju kojom olakšavaju pristup zdravstvenim uslugama pacijentima, žrtvama nasilja i ratne traume u svim medicinskim uslugama.
8: S perspektive Medike Zenica, ovo je primjer dobre prakse koji je uspostavljen zahvaljujući ovom kantonalnom ministarstvu zdravstva i hoćemo da vjerujemo Medika Zenica nastavlja sa projektom da će instrukcije ovog tipa biti prepoznate i u drugim kantonima, a naravno da ćemo i u koordinaciji sa federalnim ministarstvom zdravstva pokušati da koordinišu kantonalna ministarstva kako bi uvidjeli važnost ovakvog pristupa kao što je to u našem kantonu. I evo, vidjet ćemo, ponovo ću se referisati, neke promjene imamo u dva kantona, Srednjobosanskom i Unsko-sanskom, ali nisu ovako eksplicitno donesene instrukcije.
5: Kada je u pitanju rad sigurne kuće, kaže Husić, trend je da se zbrinjavaju starije osobe žrtve nasilja, ali i djeca žrtve nasilja od strane roditelja.
8: Imamo u ovoj godini jedan novi trend zbrinjavanja u sigurnoj kući i s jedne strane je to važno da se prepoznaje i ta problematika, s druge strane ostavlja jednu veliku dilemu šta je sa najvećim brojem žena koje trpe nasilje, a trend je da se u posljednje vrijeme u sigurnoj kući zbrinjavaju uglavnom starije osobe koje su žrtve nasilja djeci ili djeca koja su žrtve nasilja od svojih roditelja. Naravno, treba pružiti pomoć, podržati i mi smo tu. Međutim, ostavlja se dojam da ostale žene se više ne tretiraju osjetljivo. Žene koje su mlađe, djevojke koje su izložene različitim oblicima nasilja kako od svojih partnera, tako od svojih supruga. Što se tiče broja zbrinutih, do sada imamo oko 40 osoba. U poređenju sa prošlom godinom, kada smo u cijeloj godini imali zbrinutih 65 osoba, i to u 60% su bila djeca. I opet ću reći taj trend, nažalost, da je bilo značajan broj djece zbrinutih bez staratelja, odnosno da su žrtve nasilja samih roditelja. Što se tiče psihološkog savjetovališta, također tu vidimo porast u brojevima i statistikama, ali nekako ja sam nedavno rekla i kada sam govorila o statistici, ne dozvolimo da nam žene žrtve nasilja i djeca budu statistika.
5: Prije dva dana u sklopu kantonalne bolnice Zenica otvoren je i antistresni kutak za žene žrtve nasilja, čiju realizaciju je finansiralo Udruženje Medika. Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i kantonalnom bolnicom Zenica pokrenulo je novi model realizacije deficitarnih zdravstvenih usluga s ciljem smanjenja listi čekanja i unapređenja dostupnosti dijagnostičkih pregleda. Zavod zdravstvenog osiguranja zaključio ugovore svim zdravstvenim ustanovama koje su se prijavile na javni poziv i ispunile propisane kriterije. Time je osigurana široka mreža pružalaca zdravstvenih usluga te veća dostupnost dijagnostičkih pregleda osiguranim licima. Pacijentima kojima je termin u kantonalnoj bolnici Zenica zakazan u roku dužem od

0: 3 mjeseca, omogućeno je da uslugu obave u jednoj od odgovornih zdravstvenih ustanova uz pokrivanje troškova od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona pacijentima koji se odluče za obavljanje pregleda u ustanovama izvan kantona. Osigurana je i naknada troškova prevoza u visini cijene povratne karte javnog prevoza. U Ministarstvu za privredu ZEDO kantona upriličeno je potpisivanje ugovora o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih sufinansiranju projekata razvojnih agencija s područja kantona. Ugovori su potpisani sa razvojnim agencijama iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča, a riječ je o nastavku kontinuirane podrške ministarstva projektima za jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajtarevića.
1: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Kronika regija.
3: Hvala ti Mirsade, a mi nakon Zeničko-Dobojskog kantona odlazimo u Tuzlanski. U Tuzli su jučer prosvjedovali oni koji obučavaju buduće vozače. Naime, mirnom prosvjednom vožnjom ulicama grada Tuzli, direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da provedba sustava nije u potpunosti usklađena s važećim zakonima i podzakonskim propisima. Ističu kako podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona provodi transparentno, zakonito i uz uključivanje stručne javnosti. Kadira Šakić.
4: Direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. A podršku kolegama iz Tuzle pružili su instruktori iz Sarajeva, Brčkog distrikta i Bijeljine. Kako su rekli, svi oni suočavaju se sa sličnim izazovima. Prema riječima predsjednika Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Tomislava Tomića, od ukupno 58 autoškola na području kantona, svega 10 pristupilo je novoj aplikaciji. On ističe da autoškole nisu protiv digitalizacije, ali traže transparentan proces usklađen sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima.
5: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. Pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se miješa u naš posao.
4: Sa druge strane, iz vlade Tuzlanskog kantona tvrde da je informacioni sistem u potpunosti legalan, te upozoravaju da bojkot može ugroziti prava kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović ističe da je ovaj kanton prva administrativna jedinica koja uvodi digitalizaciju procesa osposobljavanja kandidata za vozače.
6: Novi sistem će potpuno učiniti transparentnim kad je održan čas, u kojem periodu, koji su kandidati bili prisutni i tako dalje. Smatramo da je ovo važno zbog sigurnosti saobraćaja, da imamo bolju i kvalitetniju obuku osoba koje se osposobljavaju za upravljanje motornim vozilom. Mi želimo da kroz ovaj sistem imamo jasnu informaciju koliko je kandidata tokom dana izvršeno i kakva je tu obuka. Ja ću vas podsjetiti da je ministarstvo nadležno da vrši kontrolu obuke.
4: Dok traje spor između autoškola i kantonalnih vlasti, posljedice najviše osjećaju kandidati za polaganje vozačkih ispita, ali i građani koji su suočili sa pojačanim saobraćajnim gužvama.
3: U Tuzli je održan i okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Cilj okruglog stola bio je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe i njihova udruženja suočavaju 30 godina nakon završetka rata. Organizatori ovog okruglog stola su Udruženje građana Vive žene u suradnji s Udruženjem Naš glas iz Tuzle. Mirel Čarković.
7: Mislim da je sramota da i 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon

0: nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine, s obzirom da se ni od tada ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, kaže Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu, Naš glas Tuzla.
1: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo. Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjeli i to mi nekako taj pokretač inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjeli.
0: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, tačnije predstavnika vlasti koji ih doživljavaju kao strano tijelo, bez obzira na usvojeni zakon, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora, smatra sistemska i porodična psihoterapeutkinja Ljubica Tomić-Selimović, profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli.
2: Društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja na neke individualne priče, individualna iskustva i djelovanje organizacija kao što su, na primjer, Vive žene, a to nije dovoljno u jednom postratnom društvu.
0: Upravo zbog takvih narativa u društvu se i organizuju ovakvi okrugli stolovi kako bi se iznova otvorio dijalog između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova. Elmir Ibralić, Vive žene Tuzla.
3: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, a društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja, naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova strava budu ostvarena i da žive život dostojan čovjek.
0: Poruka sa današnjeg okruglog stola je da kao društvo moramo njegovati kulturu sjećanja kao važnog mehanizma u borbi protiv diskriminacije, stigme i zaborava, i svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju potreba i prava preživjelih rata, tako što ćemo u najmanju ruku pokazati senzibilitet prema njihovim patnjama.
4: Još smo u Tuzli. Tamošnjim Univerzitetskom kliničkom centru u posjeti boravilo je izaslanstvo Eurotransplanta. Razgovaralo se o mogućnostima jačanja suradnje i primjeni europskih modela transplantacijske medicine. Inače, za pristupanje Eurotransplantu neophodno je ispuniti uvjete među kojima su ključni veći broj donora i jedinstven nastup države prema organizaciji. Evo izjava anesteziologinje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla doktorice Lejle Vikalo i direktorice Centra za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva Olivere Tapić.
5: Kada je u pitanju transplantacija, mi čisto naglašavamo da je ona specifična jer za transplantaciju je potreban donor. Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nama je potreban donor. Znači tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa ono što nam je ključno. Od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacije, znači 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kadaverične i također imali smo i 2 transplantacije ružnice, također sa kadaverična osoba.
6: Dali smo suglasnost, pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema Eurotransplantu za priključenje Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne i Hercegovine ka Eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje. Da li je to kroz Eurotransplant, ali mislim da se prije svega trebamo osloniti na svoje vlastite kapacitete.
4: Nakon Tuzle prelazimo u Sarajevo, tema je slična, medicina i znanost. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu naime dobiva laboratorij za predklinička i klinička istraživanja na laboratorijskim životinjama. To je dio projekta u okviru kojeg vlada kantona Sarajevo ulaže 2,5 milijuna maraka za unapređenje opremljenosti istraživačkih kapaciteta 10 članica Univerziteta Sarajevo. Riječ je o strateškom projektu Otvorena istraživačka mreža, kojim se vlada obvezuje da će i u idućim godinama sustavno izdvajati sredstva za provedbu sporazuma institucionalne i istraživačke infrastrukture i opremljenosti Sarajevskog univerziteta. Prilog Ines Baštalić.
7: Projekat Otvorena

0: Na istraživačka mreža Nova je dimenzija Univerziteta u Sarajevu, početak priče kojom vlada kantona Sarajevo postavlja temelje strateškog razvoja, a 2,5 miliona izdvojenih iz budžeta za prošlu godinu raspoređeno je na 10 fakulteta, uključujući i Akademiju scenskih umjetnosti, koja je dobila oko 60.000 maraka za obnovu tehnologije na otvorenoj sceni obala. Istom tranšom Medicinski fakultet dobija 450.000 za nabavku opreme za osposobljavanje vivarija, animalnog laboratorija za klinička i predklinička istraživanja, kaže nam profesorica Maja Arslanagić-Kalajdžić, direktorica i Centra za istraživanje i razvoj univerziteta.
1: Naravno, sve bit će certificirano i recimo namijenjen istraživanjima u farmakologiji, fiziologiji, biohemiji, dakle razne srodne oblasti, tako da je to u interesu ne samo medicinskom fakultetu, ne samo za naša istraživanja koja mogu napraviti pomake u raznim, za razne bolesti. Znate da se ta predklinička uvijek moraju raditi, ne mogu odmah ići testirati na ljudima, već mogu i za druge fakultete, za naš institut za genetičko inženjerstvo, za veterinarski fakultet, znači za razne fakultete.
0: Sredstva za opremanje ili naučno-istraživačku infrastrukturu univerziteta nije više moguće dobiti od donatora. To se očekuje od države, u ovom slučaju kantona, potvrdila nam je profesorica Arslanagić-Kalajdžić.
2: U Palama je svečano otvoren najmoderniji objekt MUP-a Republike Srpske vrijedan 11,5 milijuna konvertibilnih maraka. Objekt Policijske uprave Istočno Sarajevo svečano je predan na upravljanje čuvarima sigurnosti, a najavljena su i nova financijska ulaganja u opremanje Policije Republike Srpske u ovoj godini. Više detalje o priči kolege Miloša Jokića.
3: Na više od 5000 metara kvadratnih namjenski projektovanog prostora, osim Policijske uprave Istočno Sarajevo, smještene su i Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata građana ove lokalne zajednice. Strateškim investicijama Vlade Republike Srpske i Resornog ministarstva, nova zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo najopremljeniji je policijski objekat ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Nakon skromnih uslova u kojima su do sada radili pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo svjesni su da ih ulaganje obavezuje na efikasnije djelovanje i još bolju bezbjednost. Branimir Šehovac, načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo.
4: Ovaj objekat će sigurno biti simbol sigurnosti i stabilnosti za sve građane koji žive i borave na ovom području, za grad Istočno Sarajevo i za druge opštine koje pokriva ova policijska uprava. Uvjeravam sve građane da iako je i sada stanje bezbjednosti stabilno i zadovoljavajuće, mi ćemo preduzeti sve sa naše strane da ono bude još bolje.
3: Zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo projektovana i građena vlastitim sredstvima, što je dokaz da Republika Srpska apsolutno ima vlastiti financijski kapacitet da autonomno završava mega kapitalne projekte. U zamahu i modernizacija MUP-a te uvođenje novih tehnologija naglašavaju iz Vlade Republike Srpske. Po mišljenju mnogih stručnjaka iz bezbjednosti Bosne i Hercegovine, ocjena je da je Policija Republike Srpske najbolja policijska agencija u našoj zemlji. Investicioni ciklus, zahvaljujući podršci Vlade Republike Srpske, nikada se ne zaustavlja, naglašava gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i napominje da je MUP Republike Srpske bio i na visini zadatka kada je ovaj grad bio suočen sa teškim bezbjednosnim izazovima u ne tako davnoj prošlosti.
5: Posebno smo zadovoljni i radosni kada naprijed ide ono što se zove unapređenje sistema bezbjednosti. Taj stup bezbjednosti koji se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na čvršćim snažnim nogama.
3: Podsjećanja radi, najavljeni nastavak izgradnje muzeja u Palama uskoro će biti raspisan javni poziv za izvođača, dok je Vlada Republike Srpske ovoj lokalnoj zajednici doznačila polovinu od milion konvertibilnih maraka i to namijenjenih za izgradnju vrtića na Palama.
2: Nastavljamo javljanjem iz Banjalučkog studija. Kolegica Jelena Đurović javlja se s pregršt informacija iz Banjalučke regije. Jelena, dobar dan.
6: Ilijana, dobar dan tebi, dobar dan svim slušalcima. BH Radija 1 pozdravi iz tople Banja Luke. U narednim minutama donosimo nekoliko tema koje su obilježile prethodnu sedmicu. Počet ćemo pričom o pravilniku o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu. Usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu, ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno, ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Na čekanju je

0: postao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Detaljnije, Brana Prtenjak.
1: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
2: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
1: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45 hiljada maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
3: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
4: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
1: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi i formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira.
0: Grupa roditelja djece školskog uzrasta iz Banja Luke okupila se prethodne sedmice nedaleko od zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Zatražili su sistemsko rješenje i uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Istakli su da u Banja Luci više od 600 djece nema mogućnost boravka u produženim boravcima u školama. Sa druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbiđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem, o kojem detaljnije informiše Miroslav Nicović.
5: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
6: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje za sve roditelje.
5: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnik grupe roditelja Boris Gluvić.
7: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači, kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
5: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
8: Jer je obaveza da se djeca do 3. razreda dovode u školu,

0: to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do trećeg razreda djeca dovode u školu i odvode, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
1: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva biće iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
2: Obezbijeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci i oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova, urbanističko-tehničke i lokacijske izrade projekata kako bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
1: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine.
3: U emisiji Hronika regija idemo i do Prijedora, gdje je Skupština grada usvojila nacrt pravilnika o dodjeli besplatnih građevinskih zemljišta za rješavanje stambenog pitanja osjetljivih kategorija stanovništva. Pravo na dodjelu besplatnih placeva imaće mladi bračni parovi do 35 godina starosti, samohrani roditelji, porodice sa četvoro i više djece, kao i ratni vojni invalidi te porodice poginulih boraca. Lokalne vlasti u Prijedoru su obezbijedile atraktivne lokacije bliže gradskom jezgru koje posjeduju kompletnu komunalnu infrastrukturu, uključujući vodu i kanalizaciju. Građani i zainteresovana lica mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na adresu Gradske uprave grada Prijedora ili putem zvanične e-mail adrese stručnaslužba@prijedorgrad.org najkasnije do ponedjeljka, 29. juna. Govori Sanela Tubić, šef stručne službe grada Prijedora.
4: Na 16. redovnoj sjednici Skupštine grada, koja je održana 27. maja, usvojen je zaključak kojim je nacrt pravilnika o osnivanju prava građenja bez naknade na nepokretnostima u svojini grada stavljen u javnu raspravu. Javna rasprava traje od 29. maja i bit će zaključena 29. juna. Ono što je bitno napomenuti jeste da još uvijek svoje primjedbe, prijedloge i sugestije možete uputiti pismenim putem na e-mail adresu stručne službe gradonačelnika. Nakon 29. juna sve primjedbe, prijedlozi i sugestije će biti razmatrani i eventualno uvršteni u prijedlog pravilnika i konačan tekst će biti upućen na jednu od narednih skupština na usvajanje. Cilj ovog pravilnika jeste da se obezbijedi trajno i održivo rješavanje stambenog pitanja određenih kategorija stanovništva, to je prije svega su porodice sa četvero i više djece, mladi bračni parovi i samohrani roditelji. Da se na ovaj način postiče razvoj demografske politike i obezbijedi ostanak stanovništva na području grada Prijedora.
3: Pričom smo i u Laktašima, gdje je u toku 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Festival je svečano otvoren premijernim izvođenjem predstave Gore dolje, amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića, a u režiji Ognjena Todorovića. Festival traje do 28. juna, a sve predstave se igraju u Centru za kulturu Laktaši sa početkom u 20 časova, osim završne večeri, kada predstava počinje u 19:30. Govori Ognjen Todorović, direktor Internacionalnog festivala amaterskog teatra Laktaši.
5: U srijedu nam dolaze gosti iz Banja Luke, iz Dis teatra. U četvrtak ćemo ugostiti naše prijatelje iz Celja, iz Slovenije. A u petak ćemo biti domaćini amaterskom pozorištu Sonja Marinković iz Novog Sada. Subota je rezervisana za naše prijatelje iz Prnjavora, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo, odnosno njihova dramska scena. U nedjelju, kada je i zatvaranje festivala, ugostit ćemo u revijalnom dijelu studente Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, koji će nam izvesti predstavu Orkestar Titanik. Interesantna je upravo stvar jeste da i ovim putem želimo da afirmišemo i nekako da damo značaj tim mladim stvaraocima, umjetnicima, tako da su i reditelji i glumci, ali i producenti ove predstave u stvari studenti.
3: Za kraj ovog bloka ostaje nam priča iz Dervente. Naime, Derventski list obilježio je izlazak 3000. broja, potvrđujući status hroničara Dervente sa tradicijom dugom 114 godina. Direktor i glavni urednik ovog lista, Čedo Vujičić, istakao je ponos zbog kontinuiteta i značaja ovog lista za Republiku Srpsku, dok je gradonačelnik Dervente Igor Žunić naglasio da je Derventski list neizostavan dio lokalnog identiteta koji se uspješno prilagođava savremenom dobu.
6: Velika je čast, naravno i odgovornost i obaveza biti na čelu kolektiva koji obilježava 3000. izdanje, uz napomenu da od 1912. godine, kad je izašao prvi broj, da nije bilo kontinuiteta u izlasku Derventskog lista, tako da je ovih 3000 izdanja zaista jedan ozbiljan i veliki jubilej za Derventu, za Derventski list, za nas zaposlene i rekao bih malkice i šire možda i za Republiku Srpsku. Nakon 3000. broja dolazi 3001. broj i redakcija je već pripremila prve priloge za 3001. broj, dakle u ovom poslu nema vremena mnogo za opuštanje. Ovo je trenutak kad želimo da skrenemo malkice pažnju na sebe, na ove naše domete, na ovaj jubilej, ali nema tu mjesta mnogo za opuštanje, nema mjesta mnogo za nekakve, ne znam ja, eksperimente, nego moramo odmah da pravimo 3001. broj.
7: Derventski list je hroničar svih nas, Derventski list je objavio kad sam se ja rodio, vjerovatno Derventski list će objaviti kada ja budem umro i to je neka naša lokalna priča, tu pričamo naše lokalne teme, ali bez Derventskog lista ja jednostavno ne mogu da zamislim Dervent. I idu druga vremena, digitalni mediji prevladavaju i to je logično i vjerovatno u budućnosti ko zna kako će izgledati svijet, naročito kad govorimo o medijima, ali Derventski list će prije svega biti svima nama u srcu.
3: I bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovu sedmicu iz studija u Banja Luci.
8: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
9: Kronika regija.
10: Hvala kolegici Jeleni Đurović. Ušli smo evo u samu završnicu emisije i završavamo informacijom iz Jajca, odnosno iz Podmilačja kod Jajca. Mjesto je to na kojemu se danas okupilo tisuće i tisuće ljudi svih vjeroispovijesti kako bi molili za pomoć Svetoga Ivu. Naime, 24. lipnja katolici proslavljaju blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a u Podmilačju, jednom od najstarijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini, crkva je posvećena upravo ovom svecu, a jedna od najvećih posebnosti Podmilačkog svetišta jeste dolazak na današnji dan pripadnika svih vjera, ne samo katolika, i to ako već stoljećima. I danas su tu na desetice tisuća ljudi, ali danas Podmilač izgleda nešto drukčije nego prije rata ovog zadnjeg. Naime, stara drvena crkva s početka 15. stoljeća te prekrasna neogotička crkva iz 1911. godine u potpunosti su uništene u posljednjem ratu, a nakon 1995. Franjevci su pristupili novoj obnovi koja još traje, a koju su povjerili poznatom slovenskom arhitektu Marku Mušiću s ciljem da se nova gradnja nenametljivo uklopi u kulturni krajolik. I evo bila to zadnja informacija u ovotjednoj emisiji Kronika regija BH Radija 1 koju smo realizirali ove srijede iz Mostarskog studija. Za tonsku tehničku provedbu zadužen je bio kolega Anes Mahmutević, emisiju redila i vodila Ilijana Azinović. Hvala za pozornost i do slušanja.
8: Kronika regija.
9: Gospodarstvo,
8: turizam,
9: zdravlje,
8: kultura,
9: sport.
8: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
9: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
8: Kronika regija.
9: Kronika regija.
8: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
11: Pa nuru nam.

0: nije ovih dana najvažnija sporedna stvar, nego definitivno najvažnija stvar na svijetu, u Bosni i Hercegovini možda čak i korak iznad i više od toga, jer bosansko-hercegovačka reprezentacija je sinoć pobjedom nad reprezentacijom Katara i zaključenjem te grupne faze obezbijedila prolaz u naredno kolo, dakle u 16. finala svjetskog prvenstva. Ima sad tu opcija, 99% se zna otprilike s kim igramo narodnu utakmicu, ali o tome u narednim minuta. Moji sagovornici u studiju, dakle ljudi s kojima ćemo razgovarati, su oni koji ste već i navikli u ovoj kući slušati, a neke i često gledati, tako da tu su urednik sportskog programa BH Radija 1, Nada Ljubović.
1: Dobar dan, pozdrav našim slušateljima.
0: Zatim kolega sa BH Televizije, Mendragi Velic Paho.
2: Dobar dan, pozdrav sve, za sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine.
0: I sa desne strane, Darko Ćirić.
3: Dobar dan.
0: Dakle, svi ste pratili sinoć, naravno, retoričko pitanje na koje ne treba tražiti odgovor, utakmicu protiv Katara i 3-1 i sve ono što je slijedilo nakon cijele te priče i iščekivanje prvog pozitivnog rezultata koji će se poklopiti i obećati nam i obezbijediti u stvari da nastupamo u narednom krugu, dakle u 16. finala. Evo da krenemo sa te priče. Veli, tebe možda najmanje imamo ovdje u studiju, pa da počnemo sa cijelom tom pričom. Završena je grupna faza. Kratka ocjena uopšte cijele grupne faze, od one euforije na samom početku gdje ćemo biti prvi u grupi, pa evo sada smo treći, ali nije ni važno. Plasirali smo se dalje.
2: Pa to je prvenstveno bio i cilj proći dalje, posebno nakon one čarobne noći u Zenici kada smo pobijedili Italiju. Prva je misao bila šta god naprave, svaka im čast, otišli su na evropsko prvenstvo, obradovali Bosnu i Hercegovinu, a onda mi kao mi svi navijači odmah ambicije rastu, s obzirom na grupu počeli smo razmišljati o nekim većim stvarima, ali generalno ovo treće mjesto u ovoj grupi je naša realnost i ono što je definitivno najljepša priča je činjenica da smo prvi put uspjeli proći u tu famoznu nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Imali smo zaista dobre, da se ne lažemo, imali smo i loše trenutke, pa eto i jučer čak protiv Katara, onih 15 minuta u finišu prvog poluvremena bilo je, da se ne lažemo, zaista loše, ali na sreću stvari su se popravile. Imali smo i protiv Švicarske onu crnu rupu posljednjih 15 minuta, ali kada pogledamo naš roster, vidimo tu veliki broj mladih igrača i jednostavno sve to dio sazrijevanja, tako se zapravo i prave karijere, tako postaju igrači i te crne rupe su sastavni dio igre, ukoliko izvučete nešto iz njih, to čak može biti i dobro, ali mislim da je ova ekipa čak u tome i uspjela da su se vrlo lako izvukli jučer iz onog lošeg perioda utakmice protiv Katara i da su upisali tu historijsku pobjedu koja nam je eto obezvijedila plasman u nokaut fazu. Ono što treba posebno podcrtati, kada je u pitanju grupna faza, malo se govori o tome, priča se da igramo defanzivno i tako dalje, ali eto postigli smo 5 golova u prvom dijelu takmičenja, što nije ni malo loša stvar, imamo reprezentaciju, evo Turska nije postigla ni jedan gol, Škotska gol i dva, tako da generalno gledano cilj je ostvaren i ovo je jedan zaista veliki uspjeh.
0: Mnogi kažu da je evo grupna faza pokazala ono što pričamo već neki 10-15 godina, da na velikim takmičenjima skoro da više nema outsidera, jer smo vidjeli da i pored nekih, neću reći malih reprezentacija, ali onih koje niko ne očekuje veliki uspjeh poput Zelenorskih ostrava, Kurasana i sve ostalo, ne može se ući baš olako očekujući da će to biti jedna rutinska utakmica. Adnane, Darko?
1: Evo, mogu ja prvi. Dakle, jasno je da je ovo prvenstvo donijelo malo svježine u svjetski nogomet, iako je bilo mnogo skepse prije početka, odnosno...
0: Misliš zbog proširenja
1: formata? Tako je, 48 reprezentacija, mnogi su pomislili ili procjenjivali da će toliki broj reprezentacija razvodniti kvalitet, da ovo što si ti rekao, ove, pod navodnicima male reprezentacije, neće moći na adekvatan način parirati favoritima. To se uglavnom pokazalo kao pogrešnim, jer eto, spominjao se i Curaçao i Zelenorska ostrva koji su zaista se predstavili na jedan sjajan način, ali zašto ne reći da smo mi bili u statusu outsidera pred početak ovog šampionata, mada ne tolikog s obzirom na način na koji je naša

0: reprezentacija došla do mundijala, dakle preko Velsa u gostima i preko četverostrukih svjetskih prvaka Italijana u Zenici, tako da sam taj način na koji je naša reprezentacija došla je bio takav da je naša reprezentacija ipak stekla određeni ugled koji nije imala ranije. Ali evo, recimo, te reprezentacije poput Curaçao, Zelenorickih otoka, Demokratske republike, Kongo i tako dalje su pokazale, kako to kaže, zube favoritima protiv Španjolske, protiv Portugala, Urugvaja, velikih fudbalskih nacija. Evo, recimo, i taj Haiti je postigao tri gola na šampionatu, sinoć Maroku, kojom Brazil nije uspio napraviti dvije, tri šanse, su dali dva gola. Tako da moram priznati, bar ovo do sada, a evo nije završeno još ni ovo treće kolo, ni grupna faza, kvalitet nogometa je na većem nivou nego što smo očekivali. Gledamo uzbudljivo, zanimljive, atraktivne utakmice sa mnogo golova. Evo, jedna utakmica koja je trebala ponuditi spektakl, nije ponudila, a ostale su dvije vrlo kvalitetne reprezentacije, Engleske i Gane, jedna od najdosadnijih utakmica. Dok s druge strane imamo neke utakmice koje su iznenadile, gdje ne očekujete čak ni interesovanje nekog pretjeranog gledalaca, ali su gledali, recimo, Jordan Alžir, pun stadion, jedna zanimljiva utakmica, tako da evo, možemo uživati i u utakmicama općenito, a naravno posebno možemo uživati u činjenici da je naša reprezentacija izborila plasman u 16. finala.
1: Složio bi se naravno s kolega, ali mislim da je prvenstvo prije svega ove sve predrasude srušilo već u onom prvom kolu. Više sam se pribojavao posjete, recimo, na ovim utakmicama iz ugla tih velikog broja reprezentacija 48, nego samog kvaliteta nogometa, jer sve te reprezentacije nisu izvučene iz bubnja, nego su mogle proći neke kvalifikacije i doći na to svjetsko prvenstvo. Druga stvar, ovo što se priča da smo mi tamo jer je prošireno nešto, nismo mi tamo zato što je prošireno.
2: I bili smo i kad nije bilo
1: prošireno. Prošli smo težak put do ovog svjetskog prvenstva, ali pogledajte ko je u stvari stvario benefit od tog proširenja, najviše afričke reprezentacije s tog kontinenta.
0: Evropa najmanje.
1: Evropa upravo najmanje. Pogledajte ko iz Evrope nije otišao na ovo svjetsko prvenstvo. Nema Srbije, nema Danske, nema Grčke, nema nekih reprezentacija koje su kvalitetom sasvim sigurno jače od naše reprezentacije u ovom trenutku. Dakle, mi smo se izborili na pošten način, došli do svjetskog prvenstva. Ova prva stvar oko kvaliteta nogometa, dakle, sve su predrasude srušene. Druga stvar, posjete. Mi smo sad, evo, gledajući sad utakmice, ko će gledati Jordan Alžir utakmicu i hoće li biti stadion pun koji prima 100.000 navijača?
2: Da, treba doći do Amerike.
1: Pun puncat stadion na toj utakmici. Dakle, jednostavno, sve predrasude srušene, prvenstvo u svakom smislu opravdalo očekivanje.
2: Mada je bio neki komentar na samom početku da je sve krenulo sa previše neriješenih utakmica, sa previše izjednačenosti, sa malo napadačkih akcija i slično, a i to se veoma brzo demantovalo.
0: A dobro, prve utakmice su uvijek, kako kažu, najteže
2: isprobavanje
0: i za favorite i za outsidere. Favorite onako obično malo ulaze u laganijem ritmu na turnir, znajući naravno da će proći grupnu fazu, pa se onda tek dođe na taj nivo. Video smo Portugal, potpuno su razočarali prvu utakmicu protiv Konga, onda su zaista odigrali jednu sjajnu utakmicu protiv Uzbekistana, tako da Španjolska također vremi u prvoj utakmici bez pogodaka i sa Zelenorskim otocima, onda protiv Saudijske Arabije ubjedljiva pobjeda, tako da te prve utakmice jesu možda malo bile onako nižeg intenziteta, ali evo već drugu, a pogotovo treće kolo donosi zaista sjajne mečeve.
2: Prije nego što se okrenemo, znači, i našoj reprezentaciji, ali i narednim kolima, još samo kratko da se osvrnemo na to koliko su, da li su uopšte izmijenila se mijenjanjima i uvođenjem nekih novih pravila, nisu to sad krucijalna pravila, ali pauze za hidrataciju, odbrojavanja prilikom vraćanja lopte i slično.
0: Pokrivanje usta.
2: Pokrivanje usta i slično. Koliko je to unaprijedilo ili stavilo u stagnaciju u fudbalu?
3: Pa definitivno ima dobrih, ima loših stvari. Ona koja je najgora i koja će se, svi se nadamo, vrlo brzo ukinuti je ta pauza za hidrataciju. Već vidimo i reakcije navijača svaki put kada sudac nakon 22 minute pošalje igrače, čuju se zvižduci. To nije nogomet, to nije ta igra. Nogomet se ne može igrati na četvrtine i svjedočili smo u mnogo

0: mnogo utakmica da su se stvari i te kako mijenjale poslije te pauze
1: za
0: hidrataciju. Nekima je išlo na ruku, nekima ne, ali jednostavno nogomet je takva igra da ne prihvata takve stvari i vidimo da je već UEFA donijela odluku da se u UEFA-inim takmičenjima to pravilo neće koristiti, a ono što prvo pada u oči možda činjenica da nema više grčeva, nema više povrijeđenih igrača, sada se odmah dižu, sjećamo se prije tih reakcija iza 70. minute konstantno se nekome ukazuje pomoć, grčevi, ovo ono, a ovo novo pravilo sa minutom van terena nakon ukazivanja pomoći, mislim da je jako dobro, ima tu još stvari koje treba doraditi definitivno, ali to se pokazalo kao dosta dobro, isto kao ono izvođenje auta od 5 sekundi, nešto slično kao u košarci, i svjedoci smo da se igra i tekako ubrzala, što se...
1: Da, nema onog otezanja i kupovine vremena.
0: Nema kupovine vremena i, evo, čini mi se, možda griješim, 2-3 grča sudija, jedini cvajer koji se žalio na grčeve i tu je bila jedna teža pauza.
2: Njemu se najduže ukazivala pomoć, čini mi se.
0: I s te strane ta pravila mislim da će zaživjeti, ovo čak sa varom kada su korneri u pitanju, mislim da i to nije loše kod nepostojećih kornera, sada i var čak ima mogućnost da to promijeni, tako da ide ta modernizacija, dokle će to dovesti, što neko nedavno reče još malo, pa će dronovi suditi od ozgova, možda suci neće biti ni potrebni, ali...
1: Duduši, ja sam čuo drugu verziju, kažu, bit će više sudija nego igrača.
2: Da.
0: Ali ovih var sobi koji ne trče, koji piju kafu i sude. Tako da, sem ove pauze za hidrataciju, mislim da su uglavnom ova pravila nova donijela dosta toga dobroga, naravno treba tu dorađivati još mnoge stvari, ali to dolazi s vremenom.
2: Pa i ovo pokrivanje ruku, usta rukom, to je mene, evo, iskreno, lično moram reći, nerviralo to kada igrači pokriju usta rukom, jer pretpostavlja se da ne govore zidana, nešto zidana. Lijepo i nešto što je ovaj... jest, ne pitaju za zdravlje drugog igrača i mislim da je to isto jedno pravilo koje je imalo smisla da se uvede. I,
1: da je postojao ranije, ne bismo se i dan danas pitao šta je bilo u slučaju Zidani. Šta je
3: već.
1: Dakle, čeka nas još dosta utakmica do kraja ove grupne faze. Treba se kompletirati još većina grupa. Tek su
2: osam grupa, ja mislim. Da.
1: Tek je mali dio završen, ali već se otprilike nazire neki kostur te 16. finala. Do same osmine finala će biti još uvijek tih nekih manje više outsidera, favorita i sve ostalo. Onda se već krene ta kristalizacija. Evo. Već sada se zna da ćemo 99% naša reprezentacija će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Je li nam opterećenje to što nas čeka domaćin, da ne kažem Donald Trump?
2: Mislim da ne. Iskreno, ne trebamo uopće razmišljati o tome s kim igramo u toj fazi takmičenja. Naravno, nije baš...
1: A smo razmišljali o tome kad smo s Kanadom igrao, koliko toliko?
2: Tako je, ali trebamo uživati u ovom. Na kraju krajeva i navijači, i igrači, i stručni štab, i vidimo da uživaju, naravno, na ovom mundijalu, i pogotovo zbog ovog rezultata koji je postignut, i sada šta bude protiv Sjedinjenih Država, to i nije toliko bitno, naravno, bitno je, rezultat je uvijek, dobar rezultat je uvijek poželjan, ali do sada je naša reprezentacija pokazala da nije slučajno na mundijalu, da ima kvalitet da se nađe među u ovoj eliminatornoj fazi, a ta eliminatorna faza može donijeti mnogo toga, jer ova grupna faza je jedna vrsta takmičenja, eliminatorna faza je sasvim druga vrsta takmičenja.
1: Tu nema kalkulacije.
2: Tu nema. Prvo, pa ima tu kalkulacija, jer ove uslovno rečeno slabije reprezentacije ili manje kvalitetne traže tu svoju neku šansu da dođu do nekih produžetaka, jedanaesteraca, tog tipa sam mislio. Evo, sjetimo se samo kako je Hrvatska došla do finala u Rusiji na penale jednom, pa drugi, pa treći put, činim se, i došli do finala, mada su u nekim utakmicama bili u podređenom položaju, ali Hrvatska je pokazala tu mentalnu snagu da može na taj način dobivati utakmice, a mislim da tu mentalnu snagu ili sličnu, sada teško je to upoređivati, ima ova naša reprezentacija, što je pokazala već u baražu kada se dva puta vraćala iz rezultatskog minusa i dva puta nakon 11 teraca dobijala utakmice. E sada

0: dolazi ta faza kada se ta mentalna snaga više valorizuje, da tako kažem, i stavlja u rang i neke tehnike, taktike i ostalih stvari koje prate jednu nogometnu utakmicu. I ovi mladi momci, recimo nakon one utakmice sa Velsom, svi pamtim onu izjavu Tarika Muharmovića koji je bio prepun samopouzdanja, iako je znao da nas čekaju četvorostruki svjetski prvaci Italijani, i ta mentalna snaga i samopouzdanje kod naših reprezentativaca, pogotovo ovih mlađih, u spoju sa ovim iskustvom koje nose Džeko, Kolašinac, Katić, Vasilj i ostali malo stariji igrači, mislim da je to jedan pravi balans u jednom timu koji donosi rezultat, a to se pokazalo i na ove prve tri utakmice.
1: A treba samo dodati da je u nokaut fazi pritisak na favorita uvijek
0: tako
1: mnogo
0: je
1: veći, tako da vi kad kao outsider vi možete igrati rasterećeno, onaj koji je favorit, on je pod zaista velikim pritiskom.
0: Pa vidjeli smo, izvinjavam se Dejane, vidjeli smo u ovoj prvoj utakmici našoj protiv Kanade kakav je taj pritisak bio na Kanađanima, iako oni bili su domaćini, nisu bili baš izraziti favoriti protiv nas, ali jesu bili u ulozi favorita i koliko im je trebalo da pronađu neku svoju igru i da anuliraju prednost koju je stekla naša reprezentacija, tako da. A američka selekcija je, evo, Velid možda to možda bolje zna, je koncipirana slično kanadskoj reprezentaciji, dakle brzi su igrači, atletski moćni, imaju tu motoriku.
2: Da, kao i svim njihovim sportovima.
0: Tako je, i odlično su vođeni sa klupe, ovamo je kod Kanađana bio Marš, ovamo je Pochettino, jedan sjajan trener, tako
2: mi smo,
0: da.
2: Mi smo često skloni podcjenjivati američku reprezentaciju u fudbalu, upravo
0: toga,
2: zbog toga što fudbal nije, ovaj naš klasični fudbal nije među najpopularnijim sportovima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to mogla biti i greška koja bi nam se mogla obiti u glavu.
3: Bez sumnje, bez ikakve dileme, riječ je o kvalitetnom timu, međutim na svakom drugom mjestu da se igra ovo takmičenje, Ameriku bi lako izabrao za protivnika u nokaut fazi takmičenja, samo ne u Americi. Sad ovdje pričamo o nekom fair playu, možemo govoriti o fair playu, govoriti o Kanadi pored tom utakmicom, međutim ne treba zaboraviti da je to bila utakmica prvog kola u grupi, da su se Kanađani mogli vaditi na još dvije utakmice. Amerikanci nemaju pravo na grešku i ako ne bude neke kuhinje, kažem, sa strane, a tendencija će biti sigurno da se malo sudi na stranu domaćina, mi bi tu mogli jako loše proći. Bilo je nekih situacija već na ovom prvenstvu gdje bili su ogorčeni suđenjem, pa i sa strane gledajući utakmicu Belgija-Iran, dakle takvo suđenje na stranu Belgije zaista je bilo katastrofalno. Nadam se da nam se to neće desiti na utakmici protiv Sjedinjenih Država. Ako budu bolji na terenu nek pobjede, ali kažem, bojim se da će se malo suditi na stranu domaćina. Mnogo su Amerikanci uložili, mnogo još očekuju od ovog svjetskog prvenstva da bi ispali u prvom kolu eliminacije.
2: Nadamo se da do toga neće doći, ali evo, da mi nastavimo dalje sa cijelom ovom pričom, uskoro ćemo imati još jednog sagovornika putem telefonske linije, ali vratimo se dakle onome što je do sada urađeno. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, Velid i sam si kazao, ima tu neku i mentalnu snagu, ali i brzinu i sve ostalo što ide u cijeloj toj priči. Ona bi već u nekim narednim ciklusima mogla izrasti u nešto puno izazovnije i puno veće nego što danas jeste. Ne omalovažava niko, naravno, ono što je danas postignuto i što se danas radi, ali potencijal je puno veći.
1: Pa ovaj potencijal bi trebao doći na naplatu tek za 4, 6 ili 8 godina kada pogledamo starost naših igrača, kada evo igrač utakmice protiv Katara 18 godina, to dovoljno govori. Ključni igrač odbrane Tarik Muharimović 22, Bajraktarević, evo, Mahmić, Dedić, sve su to igrači koji su tu na raspolaganju, daj Bože da ih povrede zaobiđu u narednih 10 godina. U ostalom i primarni cilj Saveza, znamo već tu priču, bio je Euro 2028. godine, ali neke stvari su se poklopile na našu sreću ranije i uspjeli smo otići na ovo veliko takmičenje. E, sada je tu na Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine da ovim momcima pruži maksimalne uslove da sa strane dođu, vrlo teško dolaze igrači iz naših klubova, to je definitivno problem, ali da privole sve igrače koji su napravili ili počeli raditi svoje karijere u inostranstvu, da se ta baza proširi za neke velike stvari. onda bi mogli u budućnosti zaista imati jednu respektabilnu reprezentaciju. Naravno, ne treba se zanositi time da mi možemo dostići Španiju, Englesku, Njemačku i tako dalje, ali da budemo drugi razred nogometa, da budemo među 25-30 na FIFA rang listi, kao što je to bila ona generacija kada je bio Džeko u Zenitu, Pjanić, Misimović i tako dalje. Mislim da sada imamo tu priliku da uz jednu malu, neveliku nadogradnju napravimo zaista ogromne stvari u budućnosti, a ogromna stvar za bosansko-hercegovački nogomet je sama činjenica da smo tu na velikim takmičenjima. Evo, ovo svjetsko prvenstvo, ako Bog da, i evropsko prvenstvo naredne godine su najveće svjetske pozornice i najveće promocije, ne samo nogometa, nego promocija države. Evo, ova utakmica o kojoj govorimo i o kojoj ćemo govoriti u narednih 7 dana protiv Amerike, vjerovatno će biti jedan od najgledanijih sportskih događaja, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, iako nogomet u Americi znamo da nije top sport, ali i to će gledati Amerikanci i vjerujem da će dosta njih prvi put praktično čuti za Bosnu i Hercegovinu kada budu igrali protiv naše reprezentacije. A da se vratim na to pitanje, dakle, imamo taj zaista strašan potencijal koji leži u ovim mladim momcima i uz jedan dobar stručan rad, uz odnose koje imaju oni među sobom, uz njihov patriotizam koji je zaista odradio i velike stvari, zapravo patriotizam njihovih roditelja i deda, nana i tako dalje, koji su ih privolili da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i to na ovaj način kako igraju, srcem je jedan zaista ogroman zalog za budućnost i vjerujem da nas očekuju zaista možda čak i zlatna vremena BH reprezentativnog nogometa.
2: Ali kao što si rekao, važan je i spoj iskustva i mladosti, ali neki naši najiskusniji igrači su na zaosku svoje karijere jer godine čine svoje.
0: Da, naravno, Edin Džeko neće vječno igrati, naravno, ali evo vidimo kako se to, kako se pomjeraju te granice u modernom nogometu, te granice do kada se može igrati na visokom nivou.
2: To su, naravno, da, prije 20 primjeri. Godina je bilo nezamislivo da Cristiano Ronaldo u ovim godinama
0: 40 igra. Godina, to je zaista već krajem 20. godina se polako spremaju za penziju većina igrača ili ne mogu igrati na visokom nivou, ali Ronaldo, Messi, Luka Modrić, Edin Džeko je u toj kategoriji sasvim sigurno, maš tako mislio, on je za nas i Messi i Ronaldo i Modrić zajedno, igra, ne samo da igra, mislim da njegova uloga u ovoj reprezentaciji nije samo na terenu, znači on je jedna ličnost koja, oko koje se okupljaju ovi mlađi igrači koji ga gledaju kao idola. Sjetimo se onog čuvenog klipa sa Bajraktarom Tarećem kao malim dječakom koji nosi Džekin dres, a sada zajedno igraju u istom timu, takav je Alajbegović, takav je Mamić i svi ovi ostali igrači, pa i Haris Tabaković u poznjoj igračkoj dobi eksplodirao u reprezentaciji pa i u klubu u Njemačkoj, i on je na neki način uz Edina Džeku sasao, tako da možemo samo poželjeti što duže da igraju i on i Kolašinac i Vasilj kao golman ima još sigurno dosta reprezentativnog staža ispred sebe, i uz ove mlade momke će sigurno ova reprezentacija ostati na okupu, ja se nadam bar do evropskog prvenstva koje slijedi.
2: Evo, na telefonskoj liniji je i naš četvrti sagovornik u ovoj priči, u današnjoj emisiji Aktuelno, to je nekadašnji fudbalski reprezentativac, dugogodišnji igrač, trener, ne znam kako ga sve nazvati, i naravno čist komentator i sagovornik u našim emisijama, Vlatko Glavaša. Gospodine Glavaša, dobar dan i dobro vam došli.
4: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svim vašim, tim našim slušalcima i naravno svima gostima u studiju.
2: Da, u studiju su, dakle, vaši dobro poznate i prijatelji i kolege, znači Adnan Ljubović, Darko Đerić i Velid Spako. Gospodine Glavaš, iz iskustva nekoga koji je učestvovao u samome formiranju prve reprezentacije Bosne i Hercegovine u onim teškim ratnim danima, pa onda i kasnije, ulaganje u izgradnje i odnosa i svega ostalog. Kada pogledate evo odlazak i plasman u 16. finala svjetskoga

0: prvenstva. Je li to, znam da je bilo nezamislivo to 90-ih godina, evo, ako biste pogledali iz tog ugla, šta biste danas rekli?
1: Pa drago mi je da je moja generacija, da smo mi jedan mali kamenčić u ovom segmentu stvaranja nogometne fudbalske reprezentacije i naravno ove istorije koja je sinoć ispisana u Americi. Pa moram reći, iskren jutros kad sam se probudio, a to govorim već ovaj mjesec i pol dana, uistinu je lijepo biti Bosanac i Hercegovac, naravno, i oni ljudi koji vole ovu zemlju, koji je smatraju svojom, da su ovi momci zaslužili jedan veliki respekt, nešto posebno za našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, da su iskustvo i mladost i ruka Sergeja Barbareza, naravno ti ljudi u stručnom štabu. Ja sam nekad i kritizirao ovoga gospodina Zeljkovića, ali evo čestitam mu da je imao strpljenja kad je u pitanju Sergej Barbarez, i da ga nisu smijenili tamo poslije ni loših rezultata, a znam koliko je bilo teško i koliko je to Sergej nosio na svojim leđima. I danas imamo svjetsko prvenstvo i danas imamo drugu fazu, takmičenje, odnosno nakaut fazu, što ni sami, ni oni, niko nije vjerovao, i oni su nas doveli tamo gdje mi nikad nismo bili.
0: Dakle, evo kada pričamo o toj eliminacionoj fazi koja nam slijedi, čuli smo, evo do sada su ostali sagovornici, moji kolege i prijatelji govorili o tome šta očekivati i šta ne očekivati nakon ove grupne faze, barem kada je naša grupa u pitanju. Kakva su vaša očekivanja od predstojećeg susreta? Strepit ćemo naravno do naredne sedmice i do tog 2. jula, ali šta očekivati od sraza sa Sjedinjenim Američkim Državama na njihovom terenu? Svi su do sada već odgovarali na to.
1: Pa dobro, sigurno da je Švicarska favorit bila u grupi, to smo svi znali, iako nije to Švicarska od prije 4 godine, ali još uvijek dovoljno jaka za ove koji u ove naše protivnike u grupi i za nas sigurno, ali mi je žao što na primjeru smo imali 80 minuta nulu, što je jedna greška na takvom takmičenju na mundijalu ne smije da se desi, pogotovo takva greška, ali naravno i crveni karton koji je napravio to utakmicu, možda nismo trebali izgubiti 4-1, možda nismo trebali izgubiti tako visoko, ali i to je cijena svjetskog prvenstva, to je cijena na ono sve što vi mladi momci trebaju da naviknu, odnosno da nauče. Ja mislim i svaka škola, svaka utakmica i jedan vid škole, oni su to naučili, odigrali smo onako kako treba protiv Katara. Mislim da u većini utakmice je bilo dobro, naravno bilo i padova, ali kažem, do prije 2 godine smo gubili od, ne znam, od Kipra, od Luksemburga, bili smo blizu C lige nacija, danas smo na svjetskom prvenstvu, što je nešto pa i nezamislivo, ali gospodin Zdravko Mamić je nekad u jednom mi je rekao, Vlatko, ovo se kod vas zakotrljalo i sigurno je da će ovo dugo trajati, da ćemo mi u narednih 15 godina imati ove mlade igrače, imati jednu reprezentaciju od koje ćete svi imati veliki respekt, tako da je se možda ovo trebalo desiti na evropskom prvenstvu, desilo se prije i treba uzeti ono što možemo više, a evo, kad govorimo o protivniku, ja opet jutros kad se probudio, vjerujte mi da nisam išao u Americi, jer jednostavno je prerano, ali naravno moramo početi misliti o tome. I sigurno da ovaj veliki uspjeh naše nogometne reprezentacije na krilima Kerima, Perektarevića, Memića, Tahirovića, govorim i mladi igrači, iskustvo Katića, Vasilja, Demirovića i naravno naše kapitena Žeke koji moram to po 100. put reći, on je taj vođa koji vodi, vodilja koji vodi ove mlade momke i ja vjerujem, ja sam optimista kada je u pitanju i naša zemlja i nogometna fudbalska reprezentacija, da ćemo i ovoj utakmici protiv Amerike imati svoju šansu, možda u novi iskorak, ali ne trebamo biti neobjektivni, mi smo već napravili jedan veliki rezultat i trebamo živjeti ovim danima i uživati u svjetskom prvenstvu kad je u pitanju naša domaća Bosna i Hercegovina.
0: Za sve goste u studiju pitanja, prvo za vas gospodine Glavaš, kad već govorimo o narednim kolima, to jest

0: narednim rundama na svjetskom prvenstvu. Koga vidite kao favorita? Ko bi mogao na kraju se zakititi tim trofejem?
1: Ja smo veli neki dan pričali neko onako neslužbeno, pa što onako uvijek se isto dešava, je li to Španija, je li to Francuska, je li to Brazil, Argentina, Njemačku ne smijemo zaboraviti, Hrvatsku ne smijemo pocijeniti, ali evo ja sam nekako, i to sam rekao Velidu, ja nekako priželjkujem, bio sam, 3-4 dana sam bio u Maroku i doživio sam atmosferu Maroka i marokanske reprezentacije kad oni igraju. To je nevjerojatan osjećaj, ali ja, vjerujte mi da ne bi imao ništa protiv da Maroko, da Norveška igraju u finalu svjetskog prvenstva, jeli i moja želja i sigurno želja veliki broj svjetskih navijača koji prate ta svjetska prvenstva, da bi možda bilo lijepo da se promijene i krvna slika svjetskog prvenstva, pa da ne znam, evo. Da bude Norveška, da bude Maroko, ali opet kada se vratimo u realnost, znamo da je Francuska ima izvanrednu reprezentaciju, da ne smijemo zaboraviti kako Messi igra, da možda i Ronaldo ima svoju priliku ponovo na kraju karijere da bude svjetski prvak. Znači, to je ono što je uvijek, ali evo, ako ja moram reći, ja bih volio da gledamo finale svjetskog prvenstva i da to bude Maroko-Norveška. Naravno, ako mi možemo doći do ostaje, volio bi nas, ali to je nemoguće u ovom trenutku i moramo biti zadovoljni onim što smo napravili. Jeli, napravili smo veliku senzaciju i navukli smo svim Bosanicima i Hercegovicima, onima koji žive u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, nešto najljepše, i tako treba da još traje što može duže ova atmosfera koja se dešava u našoj zemlji.
0: Gospodine Glavaša, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za učešće u emisiji Aktuelno, BH Radija 1. I uživajte u narednim utakmicama.
1: Hvala je vama i naravno BH Radija uvijek ima prednost i naravno pozdrav za svi u vas u studiju.
0: Hvala još jednom. Dakle, Maroko-Norveška, kaže Vlatko Glavaš, Adnane.
2: Pa upravo sam i ja razmišljao na sličan način, malo me naš kapiten bivši preduhitrio, a o tome sam govorio u jednoj prethodnoj prilici. Malo ta marokanska priča bi mogla nama poslužiti kao primjer, jer prije samo desetak godina Maroka gotovo nigdje nije bilo na nogometnoj karti svijeta, a mi smo htjeli za 2 godine da napravimo taj neki veliki iskorak sa ovom novom reprezentacijom i novim selektorom. Dakle, ovo je jedan proces stvaranja tima, stvaranja reprezentacije, vraćanja reprezentacije navijačima, jer ako se sjetimo prije 2 godine, gotovo nikoga nije ni interesovala ova reprezentacija, bilno polje je bilo poluprazno, gubili smo, evo, to je Vlatko spomenuo, od Luksemburga, pa i ova reprezentacija se patila sa San Marinom na bilnom polju, praktično je sve izgledalo beznadežno i onda se to dramatično promijenilo u jednom kratkom vremenskom periodu, i to nas možda malo može zavarati da možemo preko noći ostvariti neke ciljeve koji su do jučer bili nedostižni. Evo, ostvaren je prije vremena, ali naravno nikad nije prerano doći na svjetsko prvenstvo, odlazak na mundijal, projekat je bio da se plasiramo na evropsko prvenstvo za 2 godine, a ta marokanska reprezentacija je praktično bila državni projekat koji traje već desetak i više godina, kada je odlučeno da se ulaže u infrastrukturu, ulaže u stručni rad, da se praktično škole fudbala organizuju i da se kroz taj proces profiliraju igrači za A reprezentaciju, i vidjeli smo Maroko prije 4 godine da je došao do polufinala, evo, vrlo ozbiljno izgledaju i na ovom šampionatu, praktično su nadigrali Brazil u prvom kolu. Mlada reprezentacija Maroka je svjetski prvak, a selektor te reprezentacije je sada selektor A reprezentacije. I to trebao, rekao sam, biti neki
0: kopirat.
2: Da, naravno, ne potpuno i nije ni moguće, ali da da malo i mi sagledamo širu sliku i da ne tražimo i previše od naše reprezentacije. Dakle, i ja mislim da i nadam se da će Maroko otići što dalje, ali objektivno Francuska nekako izgleda najmoćnije do sada i to nije nikakvo iznenađenje. Malo me razočarala Njemačka, pate se Engleska, također ona utakmica protiv Gane, Španjolska imala taj kiks na početku, ali Španjolci imaju zaista kvalitet koji je nesporan, tako da Argentinci sa Messijem, ali mislim da nisu na onom nivou od prije 4 godine i da nema ni te energije kako ih je vodila prije 4 godine, tako da bi tu nekako bio taj krug mojih favorita da odu do samog kraja.
0: Belide.
3: Svi se radujemo ulasku novih reprezentacija u sami svjetski vrh, evo imamo taj najbolji primjer Maroka, kao što Vlatko kaže, i Norveška, jedna zaista sjajna reprezentacija, ali ja mislim da nećemo ipak imati nekog novog svjetskog prvaka, da će na kraju među 4 najbolje opet doći ove nogometne vele sile. Meni se nekako čini Španija kao najzrelijom reprezentacijom, tim više što sem Jamala nemaju neku zvijezdu, imaju De La Fuentea na klupi, čovjeka koji je, evo, sličan je primjer, vodio sve mlađe reprezentacije Španije, onda je dobio priliku voditi A selekciju, postao suvereno evropski prvak i to na jedan zaista sjajan način, bez nekih velikih zvijezda, i Španija u neku ruku igra kao Italija tamo 80-ih godina kada su veliki turniri u pitanju, onako polako, lagano ulaze u turnir svjesni svoje kvalitete, znajući da će proći dalje, i mislim da će se oni itekako dizati, a da se na Pirinejima igra, pa možda i po najbolji nogomet pokazuje i Portugal, koji ima jednu sjajnu reprezentaciju, ali imaju taj problem, ili ne, sad iz koje strane se gleda, sa Cristianom Ronaldom, koji onako gledajući generalno možda u prvih 11 Portugala sada i nema svoje mjesto, mora igrati tu. Ukoliko Portugalci riješe taj problem sa Vitinjom, sa još ovim ostalim igračima Paris Saint-Germaina, mislim da bi Portugal se mogao tu umiješati u borbu, a što se tiče Južnoamerikanaca, Brazil, nije to Brazil onaj na koji smo navikli, Brazil koji smo svi voljeli gledati i uživati u njihovim istorijama. Složio bi se i sa Adanom, Argentina je prije 4 godine imala tu ogromnu energiju, imali su Mesija 4 godine mlađeg, ali bojim se ako se Messi potroši rano na ovom turniru da bi se Argentina vrlo brzo mogla okliznuti, a Engleska i Njemačka meni ne ulijevaju praktično mnogo toga, posebno Njemačka koja ima onako jednu pomalo i čudnu reprezentaciju, govorimo o toj Njemačkoj uvijek kao nekom potencijalnom favoritu, ali ova Njemačka mi se ne čini da bi mogla otići daleko, i naravno u Španiju favorit broj 1, Francuska koja ima čudesnu igru prema naprijed, ono kako su atletski spremni, kako trče, kako razmišljaju, to je nešto nevjerovatno, s tim što Francuska može imati problem u zadnjoj liniji, Francuska može imati taj problem sa selektorom Deschampsom koji odlazi, i onda je tu sada pitanje autoriteta u svlačionici, ako su to sve iskusni igrači, ali jednostavno znamo te slučajeve kada selektor najavi odlazak da se malo pogubi neka hijerarhija u svlačionici.
0: Da, ta Njemačka je i sa najčudnijim svojim kombinacijama i reprezentacijama znala iznenaditi i osvajati prvenstva, a Englezima mnogi ne priznaju čak ni onu titulu iz 66. ali nećemo sad o tome, Darko.
4: Onda se ne pretvorimo sad u seciranje reprezentacije Maroka, ali mislim da ipak nije to palo s neba.
0: Već smo je dobro analizirali.
4: Pa mislim, ljudi su igrali završnicu zadnjeg svjetskog prvenstva, nisu oni tu slučajno, ljudi su osvojili za zelenim stolom, doduše, ali spojili su Kup Afričkih nacija, dakle to je jedna ozbiljna, vrlo ozbiljna reprezentacija. Usto jedan detalj od koji nismo pomenuli, na 100-godišnjicu mundijala će biti organizatori sa Španjolskom i Portugalom, dakle i na tom osnovu imaju nešto da grade, bit će organizatori, su organizatori da. Narednog svjetskog prvenstva, dakle nije to ništa čudno iz ugla Maroka, a što se tiče ovih favorita, tu se na tragu kolega Velida Spahe, dakle mislim osim ovih tradicionalnih reprezentacija da se teško neko može umiješati, dakle Francuska, Argentina sa jedne strane, Španjolska ili Engleska sa druge strane, čak mislim i Njemačka i Brazil da teško imaju šanse na ovom svjetskom prvenstvu dođu do završnice, dakle da podignu pehar. Gledajući ovaj sam turnirski način kako se igra svjetsko prvenstvo, mislim da Francuzi imaju koplje iznad svih ostalih, najdužu klupu bez ikakve sumnje na ovom svjetskom prvenstvu, iako oni na pravi način rasporede taj svoj kvalitet utakmicama koje ih očekuju, mislim da su vrlo, vrlo blizu da igraju finale, a što se tiče ovih ostalih reprezentacija, pa vidjet ćemo na koji će način se svjetsko prvenstvo dalje razvijati. Ono što je meni bitno, a vratio bi se samo na ovo pitanje, ranije pomenuli smo predsjednika našeg saveza Vicu Zeljkovića i pomenuo ga je gospodin Glavaš, naš gost u današnjoj emisiji. Mislim da je dobra stvar da je pred naš stručni štab, pred dolazak na ovo svjetsko prvenstvo, stavio to kao cilj da se prođe grupa, ali im jasno rekao da žele da se ova reprezentacija plasira na evropsko prvenstvo. Dakle, decidno i jasno postavio cilj pred ovaj stručni štab.
0: Kada govorimo o našoj reprezentaciji, Velide, evo, gdje je naš domet, tu stvar, da počnemo i od toga, nema još puno vremena, ali da počnemo i od toga, hoće li Sergej Barbarez mijenjati nešto u svojoj taktici koju je do sada primjenjivao u ove tri utakmice u ovim narednim, jer rekli smo, nema tu više onih kalkulacija kakve su bile moguće tokom grupne faze. Pa, I gdje nam je krajnji domet, dokle možemo?
3: Pa mislim da neće mnogo toga mijenjati, praktično ovako smo igrali mečeve baraža protiv Velsa Italije, ovako smo igrali i one prijateljske kontrolne utakmice, tako da se neće tu mnogo mijenjati, a teško je sada nešto mijenjati, prilagođavati se protivniku za jednu utakmicu, to u konačnici može donijeti neki veliki problem kada promijenite formaciju, kada promijenite neke stvari. Imali smo najbolji primjer protiv Švicarske poslije crvenog kartona u Haremovića, kada su se malo iskombinovale pozicije u zadnjoj liniji, da je bilo zaista velikih problema kada je Dedić s desne otišao na lijevu stranu, Memić na beka, ali jednostavno nismo se snašli u takvoj konstelaciji i mislim da se neće ništa eksperimentisati. Krajnji domet, ja bi najsretniji bio da kažem svjetski prvaci, naravno, ali djeluje...
0: Budimo malo realni.
3: Malo realni. Rekao je i Vlatko, onaj, moramo biti realni. Ovo je, ne možemo reći krajnji domet, ali ovo je već što smo napravili, ovo je ogromna stvar.
0: Toga smo svi svjesni, ali postoji mogućnost ići
3: dalje. Jedna utakmica, nokaut faza, ako bi mogli iznenaditi Amerikance, spomenuli smo to malo prije, bit će pritisak. Favoriti su, domaćini su, hoće li doći Trump, neće, ali to stvara...
0: Hoće nas bombardovati, neće li?
3: to stvara neke dodatne okolnosti onaj na samoj utakmici, naravno, na koje ne utiču ni naši reprezentativci. I ja bi bio najsretniji da prođemo Amerikance, pa onda da stignemo u osminu finala, da završimo u četvrt finalu. Eto, to bi bila jedna zaista ogromna stvar, prije svega za ove momke koje su nam donijeli toliko radosti, ali i za sve u Bosni i Hercegovini, ali ne treba im definitivno stvarati pritisak. Ono što su napravili, kapa do poda, kada vidimo ovu djecu, ovu mladost Bosne i Hercegovine sa dresovima na ulicama jučer da pjevaju pjesme, pa čovjek u srce kao Trebević bude, i to je jedna velika, ogromna pobjeda.
0: Pa makar i sa Amerikancima zaratilo nakon toga, a ne, što ti kažeš?
2: Pa mislim, evo, otprilike ono što je Velid rekao, ne treba postavljati više nikakve cilje. Evo, taj jedan cilj je ispunjen, otišli smo na svjetsko prvenstvo, drugi cilj je ispunjen, prošli smo grupu, i sada ću parafrazirati što je jednom prilikom nedavno izjavio selektor zelenorskih otoka. Rekao je, mi nismo došli ovdje samo da igramo fudbal, mi smo došli ovdje da predstavimo našu zemlju, našu kulturu, našu tradiciju, našu muziku, da se predstave naši navijači, i mislim da bi to otprilike bilo ono kako bi i mi trebali razmišljati, u ostalom i kako se ovo sve odvija do sada. Dakle, predstavili smo se u zaista fantastičnom svjetlu i onima koji nikada čak nisu ni čuli za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je tih anketa po gradovima gdje je igrala naša reprezentacija, da li se nekada čuli za Bosnu i Hercegovinu, pitali su naši novinari domaće stanovnike Toronta, Los Angelesa, Sjetla, i dosta njih nemaju pojma da je to uopće država. E sada će vjerovatno svi Amerikanci znati šta je Bosna i Hercegovina, gdje je Bosna i Hercegovina.
0: Nemoj da znaju gdje je.
2: Upoznat, nema veze, neka dođu i neka vide, neka se uvjere da ono što se dešava po njihovim gradovima je pravi odraz nas kao građana Bosne i Hercegovine, a da nije pravi odraz nas ono o čemu su možda slušali ranije, te neke negativne stvari. Dakle, ovo će biti...
0: I slušat će ih još?
2: Slušat će, nema veze, ali Sarajevski atentat, Olimpijada, rat, to su tri, rat 90. To su bile tri referentne tačke po kojima su nas prepoznavali. Eto, jedna je lijepa, dvije su ružne, a ovo je četvrta referentna tačka, možda i najljepša od
0: možda,
2: svega.
0: Možda bude još.
2: Možda bude još. I nadam se da će biti.
0: Nego, kada pominjemo znači, tu atmosferu, evo budući smo na samome, pred samih kraja emisije, ste skupljali vas trojica sličice?
2: Ja nisam. Nisam zato što je zato što je to sad pomodarstvo.
0: Ne mogu vjerovati. Ako da, a koji su zadnji koji ste skupljali?
2: Brazil, ja mislim. Brazil.
3: Brazil sa sinom dok je bio mlađi i sada
4: Italija 90, iako sam najmlađi u ovom društvu, ja sam tada završio sa skupljanjem sličica.
0: Slažem se s tobom, to su i moje posljednje, znači Italija 90-ih i nisam skupio čitav album, moram
3: da to kažem. A da ni Englesku 66. skupio.
2: Ne, počeo sam sa Njemačkom 76.
0: Ja sam ti otišao.
2: Ne, Meksiko 74. pardon.
0: Da, šal na stranu. Kad govorimo o cijeloj atmosferi i svemu onome što se u bosansko-hercegovačkom društvu i u Bosni i Hercegovini, ali i van nje napravi svaki put kada je reprezentacija ili na pragu nekoga uspjeha ili postigne neki uspjeh, svjedoci smo i ogromnih euforija i onda nekih brojnih razočarenja i tih nekih roller coastera emocija koji se javljaju među navijačima. Kako ćete u tu atmosferu doživljavati?
4: Pa mi smo takvi, mi smo i u, ono što se kaže u veselju i u tugovanju radika. Ako idemo da tugujemo, onda je to baš do dna.
0: Do noža.
4: A tako je, ako se radujemo, eto vidjeli smo jučer kako to izgleda, radujemo se plasmanu iz grupe svjetskog prvenstva, kao da smo usvojili svjetsko prvenstvo, ali to smo mi jednostavno. Nama nema prevelike dileme, to je naš balkanski mentalitet i meni je drago što je tako. Nadam se da će nas ta energija koju posjeduju ovi Balkanci ovdje dovesti što dalje na ovom svjetskom prvenstvu, ali ono što je po meni najbolje, govorile su već kolege o tome, cijela ova atmosfera koja se napravila, ne samo rezultati na svjetskom prvenstvu, nego cijela atmosfera oko reprezentacije, taj patriotski duh koji izbija iz ljudi, nekako smo jedinstvenije, tako kažem, ovo što je Velić govorio, dresovi mladi, momci vjerovatno ne znaju većina njih, djeca ni pravila, ni ko su ti igrači čija prezimena nose na dresovima, ali super atmosferu prave i u toj atmosferi ćemo uživati još najmanje 5-6 dana i to je prednost ovog svjetskog prvenstva.
0: Sam duže,
4: to...
2: I duže.
4: Pa, još najmanje, kažem, 5-6 dana čekamo utakmicu, bit će glavna tema. Sjedinjene Države, Bosna u eliminaciji, o tome će se pričati, to je super stvar. Cijela ta, kažem, atmosfera koja se napravila oko mundijala.
3: Ne pričamo o cijeni goriva, nego o utakmice.
0: pale cijene goriva.
3: Prema tome, a niko nije ni primijetio.
0: niko to nije prokomentarisao.
4: Nisam baš primijetio sinoć da je gorivo skupo, barem na način
0: što se toga tiče,
4: koji se slavila utakmica.
0: Slažem se u potpunosti. Sva trojica ste imali priliku i na velikim takmičenjima se ostalo vidjeti, pratiti i našu, a i ostale reprezentacije. Evo, Velide, čitava ova atmosfera.
3: Pa ja bih rekao neočekivano dobro, već smo govorili o toj posjeti. Problem ovog svjetskog prvenstva su te velike razdaljene vremenske zone i tako dalje, ali ne primijeti se mnogo po onom što možemo vidjeti u svim gradovima gdje se igraju utakmice. Atmosfera je zaista sjajna i Amerikanci, tu im se treba skinuti kapa, su šampioni kada treba organizovati neki spektakl. Vidimo da svaka utakmica donosi istinski spektakl, pa evo vrti se i kod nas. Kada puste Halidove Ljiljane, recimo u Los Angelesu, to dobiva jednu sasvim drugu dimenziju. Vjerovatno i ostale reprezentacije imaju takav status, ali to su Amerikanci, oni od svega prave biznis i od ovog su zajedno sa FIFA-om zaista napravili jedan istinski veliki sportski spektakl i možda neće dostići nogomet, košarku ili američki nogomet još na tom kontinentu, ali sigurno da će biti mnogo bliži onim običnim građanima.
0: Dobro, on su pokušao i 94. već primaći fudbal, dakle, tim svojim popularnim sportom, ali nije baš pošlo im za rukom.
2: Tada smo imali preče stvari kojima smo trebali razmišljati, ali sada je zaista ovo u prvom planu i ovo je bitno da ćemo na prvenstvu igrati sa dvije reprezentacije koje su domaćine. Dakle, to automatski to podiže kompletnu pažnju svih i u tim zemljama, Kanada i Amerika su ogromne
0: medija.
2: Zemlje. Medija,
4: možda i sa trećom, ko zna.
2: I, pa to sam htio da kažem, ne znam kakav je, ne mogu sve poprati, zaista, ovaj, taj kostur.
0: Mijenja se, mijenja se.
2: Jeste, sad, jeste, sad. Pa zašto ne i sa Meksikancima, ali ovo što je Darko govorio, to smo mi od euforije do očaja i nakon plasmana na svjetsko prvenstvo, Barbarez je bio genijalac, Alajbegović, Bajraktarević i ostali su bili novi Messi, a nakon poraza proti Švicarske opet je bio pokeraš, opet su napuštili uhani talent, ovo, ono, to nema potrebe za tim, rekao bih, ali jednostavno to je takvi, ta statura, stručnjaci su vrlo moćni danas i uglavnom oni...
0: Svi smo selektori.
2: Ja, uglavnom, ali nažalost oni sada preuzimaju kreiranje javnog mijenja, to je ono što mene žalosti, blago rečeno.
0: Današnje vrijeme, internet i društvene mreže su dopustili da zaista svi budu selektori, ali oni koji se čuju
2: ne
0: i...
2: Ne selektori, vidim, nego analitičari, stručnjaci, upravo. Doktori, atomski fizičari i tako dalje.
0: Upravo tako. Evo, došli smo do kraja samoga emisije, isturilo nam je vrijeme, moglo se još pričati i o organizaciji prvenstva i narednih prvenstava. Ove dosadašnje utakmice imali smo sreće barem navijače, pa smo ih gledali u terminu koji je nama nekako bio normalan. Već iduća je u neko gluho doba noći, u 2 ujutru, ali navići ćemo se i na to i pratit ćemo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i pored svih obaveza koje imate tokom ovog svjetskog prvenstva, znam da niste spavali, da se čeka još gomila obaveza. Sa mnom u studiju bili su Adnan Ljubović, Velić Paho, Darko Đerić. U ovoj kući, pa i u ovome gradu, ja ću reći, vodeći sportski komentatori i stručnjaci i mnogo, mnogo šire. Hvala vam i šima.
2: Hvala Dejan za te komplimente i pozdrav našim slušateljima.
0: Hvala i vama što ste svi pratili naravno programa BH Radija 1 i emisiju aktualno posvećenu svjetskom prvenstvu i plasmanu naše reprezentacije u 16. finalu.
5: BH Radio 1.
6: Ovdje i sada.
5: Aktuelno.
6: Aktuelno.